پھر واپس آئے, پھر سلام کیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ, چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ تم نے نماز پڑھی نہیں, تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لا احسن غیرہ, میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے سمجھائیے, مجھے سکھائیے, مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو تھا, اخلاص بھی تھا, لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے, اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع, حتی تطمئن ساجدہ, حتی تطمئن قائمہ, اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا, اطمینان سے نماز پڑھو, کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا, نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں, یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سے جو حذیفہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلے کی طرح, ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے, ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے, بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ, اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا, سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جو جس فطرت پر اللہ تعالی نبی علیہ وسلم مبعوث فرمایا. یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو, آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے, یا تو اخلاص نہیں ہے, اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے, یا دونوں نہیں ہیں, اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے. کر کے دیکھ لیں. تو کوئی بھی عبادت ہو, نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے, ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر ایک, عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. نمبر دو, اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے, نماز کے ساتھ سکون, آنکھوں کی ٹھنڈک, اور تیسری چیز آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے. اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے, اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے, اور وہ حصہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں, اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے. محض اللہ تعالی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. رمضان گزر گیا, لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے. جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, روزہ کا اجر و ثواب اللہ تعالی بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے کتنا ہے, جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں, اللہ تعالی کیا عطا فرمائے گا روزہ داروں کو, تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے, جو باقی ہے, وہ ہماری زندگی کا کردار, میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد, آپ کا کیسا ہے, فلان کا کیسا ہے.
میں اپنی بات کرتا ہوں، رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے. اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے. اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے، تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے. اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں. اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی، تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا باقی ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا. اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے، جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے، زکاۃ الفطر دی ہے، یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے، تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا، رمضان آیا اور چلا گیا، نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا، اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں، اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے، روزے سے اسے کیا ملا، اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا، نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا، لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی جاگنا ہے، پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں، ایسے لوگ ہیں، عجب ہے واللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھے، احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، پیارے نام ہیں، اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر، نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں اور نہ رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس کے قدموں میں رکھ دی جائے تبھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں، میں یہ کہتا ہوں یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے، جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے، کبھی توبہ کریں کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھی باجماعت اور سنت بھی پڑھی اس فرض نماز کے ساتھ تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 5 نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی اس زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گی؟ تو دوسرے قسم کے یہ جو لوگ ہیں، ابھی وقت ہے، رمضان چلا گیا لیکن رمضان کا رب ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتدا ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے، ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے. جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون؟ میرے بندے، جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو. آپ جانتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے، پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا۔ 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا۔ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے پر مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا، اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں، میری کوئی توبہ بھی ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا۔ اس آیت کو نازل فرمایا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، توبہ کی، کفر بھی معاف ہو گیا۔ ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے، توبہ کی، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی، یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے۔ نمبر دو ندامت، دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا، میں بے نمازی ہوں، میں برا ہوں، میں نے برا کیا ہوا ہے، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں برا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، چغل خور ہوں، میں برا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، میں نادم ہوں اس چیز پہ، اس کا اقرار کرنا، لوگوں کے سامنے نہیں، اپنے دل میں۔ نمبر تین، اس گناہ سے فوراً رک جانا، یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے، نہیں، فوراً رک جانا۔ نمبر چار، یہ عزم کر لینا، یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ آج عہد کر رہے ہو، عزم کر رہے ہو، کوشش کرتے رہو، اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو، لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں۔ آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا۔ پانچویں نمبر پہ، توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور میں نے دو وقت بتائے ہیں۔ ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے، جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا، اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی، نہیں، سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے، اس دنیا میں تبدیلی آئے گی، پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا، اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا، اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر دنیا فنا ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے، جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی، یاد رکھیں۔
چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے، اگر کسی کا حق چھینا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو اس کا حق واپس کرو، اس سے معافی مانگ لو، یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے، اس کا مال لوٹے واپس کرو، وہ مر گیا ہے، اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں، رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے، اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں، رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے، رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے، اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کریم ہے، رحمان و رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد، اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو، ذرا غور کرے، لیکن اس حالت میں آئے ہو، لا تشرک بی شیئا، تم نے کبھی شرک نہیں کیا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں، زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں؟ ہمارا رب تو ایسا ہے، لیکن ہم کیسے ہیں؟ کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں، تھی اور ہے، موجود بھی ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة. ان کے دل سخت ہوئے، بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں، یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل. کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل یہودیوں کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور قوم لے کے آئے گا، لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بن اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور و فکر کرتا بھی ہے، اور نافرمان بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرط یہ کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے.
جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے, خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہوں, کوئی بھی نہ ہو, اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں, میں میدان محشر میں ہوں, میرا حساب ہو رہا ہے, آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا, اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. اور حساب ہم سب نے دینا ہے, من غیر ترجمان, بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان, نہ میں اعمال ملا گیا کس ہاتھ میں ملے گا, میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے, کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے, کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں, وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں. میرے بھائی توبہ کی, صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو وہ باقی ہے. یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں, مجھے بھی نہیں پتا. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے, کیری زندگی پڑی ہے, ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ, چار دن کی دنیا ہے, موت آنے والی ہے, بس دنیا میں موج کرو. پتنی کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے, اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے, اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و سنت پر عمل کرنے کی, صلح صلح صلح صلح صلح صلح صلح منحج کو سمجھنے کی, اس پر عمل, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی, رغم انف امرئ رغم انف امرئ ضلّه الله رمضان ولم يغفر له فقلت آمين. وہ شخص ہلاک ہو جائے, اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے, اور ماہ رمضان آ گیا,
ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا، یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے، لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں، ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے، انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں، کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں، وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان تو آ گیا ہے لیکن میں رمضان میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے۔ کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا، ان کی زندگی ختم ہو گئی، آج وہ دنیا میں نہ رہے، ان کی دنیا بدل گئی، آج وہ قبر میں ہیں، ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی، ان کا عمل منقطع ہو گیا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم
شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم و مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے. اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے. ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض والسماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایر غیر کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں, تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں, میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے, میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں, نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے, جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے, وہ معصوم ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا, ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے دوست و احباب کو, ہمارے ذریت کو, ہم سب کو, حاضرین و سامعین کو, اللہ تعالیٰ ہمیں, ہم سب متقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے, اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں, اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو, اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے, اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں,
کما کچھ بھی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے، کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ.

مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے، وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے، لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا نہیں، روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرا بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ سوال عورتیں بھی اپنے آپ سے پوچھیں. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے، دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں

میرے اندر وہ کون سی کمی ہے؟ مال کی کمی ہے؟ مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے؟ دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے, کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا, ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی, وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں, اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہجر کرے, قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے, اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال, ہفتے کے اعمال, ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن, اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی
دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہو، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں، تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتوں کو توڑنے والا۔ اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے، میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں۔ اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے، رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو، اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا، آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا، میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں، بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں، تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے، ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر، ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا، اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا۔ جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو، رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے، ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو۔ شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو، ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی۔ رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کا قرض کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں، ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے، کیا اعمال ہیں ہمارے، کیا حیثیت ہے ہماری. نہیں، شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، اور کیا یہ بزنس ہے، اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا، لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں، کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں، کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں، کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک. آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہو. آٹھویں نمبر پہ اللہ المستعان, رمضان کا پہلا دن ہے, حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی, نمبر ہے 5489, اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے, نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر, میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں, یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے, شیطان کہے گا اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی, پھر روزہ پریشان کرے گا, مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی یہاں پہ قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے, اور بعض اوقات آپ نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے, اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے, اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا. ان کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے,
ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

0: اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالی کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے، بغض سے، نفرت سے، حسد سے اپنے دل کو پاک کرے، بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے، میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آج تک میں نے کیا کیا ہے، اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی ہے، نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک، بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانے میں میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیا نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں، کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کے اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں, آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سرین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10,000 نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ مہذب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضاء کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضاء واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضاء نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے، وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں. دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں، اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کچھ دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. ایک بہن کا سوال ہے کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکات دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکات نہیں ہوتی, اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکات کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن مختصر یہ بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے, جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک طرف, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. قول راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا, دلائل کی بات ہوئی, جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ, وہ ضعیف احادیث ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے, یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے, چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا, دور حاضر تک یہ اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع الترمذی میں, ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں, تو فرمایا نہیں, فرمایا سے زکوٰۃ دو, ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنیں گے. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے. تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح, علامہ البانی فرماتے صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین, شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے, ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے, چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرعاً جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے, یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. جو قول راجح ہے اس مسئلے میں, میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. واللہ اعلم. اور اس میں ایک یہ فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی ہے, اس پر آپ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: واللہ اعلم.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة متفق عليه. جزاكم الله خير. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن، قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے، برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے، برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے، کیا عملی طریقہ ہے. قرآن، اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے، دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال، بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں، اور بعض اوقات کہہ بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے، بعض وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں، سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں، بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں، ان کے حرکات اور سکنات اور پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے، صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے، ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں, وہی قرآن ہے, قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ ہے سلف صالحین کا, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین, ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا, جو بعد میں آنے والے ہیں, ہم لوگ, ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, معروف و مشہور قصے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں, ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے, جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے,

پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بے روحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟

0: ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے ہیں رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سیدنا عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسری قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں, پینٹنگ, خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے, ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں, جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام, تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین, ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت و جماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہراً وہ دشمن ہیں لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن الولید کے والد, سیدنا خالد بن الولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ, کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکی کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا کتنا لے کے آیا ہے، ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے، اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے، یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں، ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ، اللہ تعالی کی قسم، کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے، یہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے، وہی خالق ہے مالک ہے، وہی تدبیر کرتے، یہ مانتے تھے. لیکن کہ ایک مسئلہ تھا، اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب، ایک معبود ہم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے، یہ حیران کن بات ہے، یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، لقد سمعت من محمد آنفا کلاما، میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں، ما هو من کلام الانس ولا الجن، اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، مٹھاس ہے ان الفاظوں میں، خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ، اس میں خیر ہی خیر ہے، اس کے لفظوں کو دیکھیں، فائدہ مند ہیں، فروٹ فل ہیں، خوبصورت ہے، اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے وإنه يعلو ولا يعلى عليه، اور یہ سب پر بلند ہے، اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی، ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی، وہ یہی چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کو توفیق نہیں دی، لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا، 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف، یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں، ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی، صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے، مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا، اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں، غمزدہ ہوتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب، قرآن، قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو وہ یہ قرآن ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے، آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں، بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم، اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے؟ کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں، برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورت ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن، موحد، متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے ہیں، درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے. جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے، اور یہی تدبر کی جان ہے. تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی، وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے، اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ، چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کرو تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، امانت جو ہے، ایمان جو ہے، وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا، دلوں میں نہیں، دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن، پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن، تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے، کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے، بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جاننے کے آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں، جس کو محکم بھی کہتے ہیں، اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں، اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورت العلق، نمبر دو سورت المدثر، نمبر تین سورت المزمل، نمبر چار سورت القلم، پھر سورت الضحى، پھر سورت اللہب، پھر سورت التکویر، پھر سورت الاعلى، پھر سورت اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب سورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوال یا جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب، اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہیں. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, خسارے سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں, لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں, تین بنیادیں, چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان, اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات, علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق, عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے, تواصل تفاعل ہے, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر, علم ہے, عمل ہے, حسن اخلاق ہے, صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے, ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورت العلق کی تفسیر میں ایک گزارش کرتا ہوں, گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورت العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے, کیوں ہے؟ اس پر ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے, کسی قوم نے, کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد. ارشاد باری تعالی ہے, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں, یا غلام ان اعلمك کلمات, احفظ اللہ يحفظك, احفظ اللہ تجده تجاهك, اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان, دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے, شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے, اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن, اسلام کے پانچ رکن ہیں, پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت, دوسرا ہے نماز, تیسرا ہے زکوٰۃ, چوتھا ہے رمضان کے روزہ, اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ
1: ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا. جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کا کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزہ کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالے دھاری سے جدا نہیں ہو، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے، شہوت کے ساتھ، ان چار شرطوں کے ساتھ. جمعہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے، دن کے وقت حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے روزے کی حالت میں، دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے، میں ہلاک ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت، میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ، غلیظ کفارہ ہے، سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منع کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے، مراد یہ اپنے فعل سے کیا مراد، احتلام نہ ہو، احتلام سے مراد یہ کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی، اپنے فعل سے جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه القيء، جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعليه القضاء، اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا، عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کہ پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام, نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے, اس روزہ رکھا ہے, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے, مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے, محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے, وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو, بھوکے ہو, پیاسے ہو, اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, روزہ توڑ دو, کوئی حرج نہیں ہے, بعد میں قضا کر لینا, اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں, یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے, ارادہ مضبوط کر لے, اسے روزہ توڑنا ہی ہے, اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص, کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے, اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے, کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے, دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا, تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو, یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا, بات میں بھول گیا, پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی, اب کیا روزہ توڑوں میں, اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی, مضبوط نیت کر چکا تھا, اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے, اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے بخاری کی روایت میں ہے, انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے, نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا, حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے, اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے, افطر الحاجم والمحجوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے, فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے, یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے, جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے, دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کے دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں, اور حجۃ الوداع کے موقع پر, حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی, افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے, دن کے وقت نہ کرے, اس اختلاف سے نکلنے کے لیے. اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے, کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے, رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے, خون نکالنے سے, خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہی حکم ہے. جو لوگ کہتے ہیں, جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے, اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر. اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے, تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے, اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے, کچھ پی لے, بعد میں روزہ قضا کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ کھانا پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے, جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے, کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں, عطیہ کر رہے ہیں. اور پوائنٹ نمبر 10 میں, کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے, جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ

سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے, اور یہی حق ہے. اور 12ویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. نعوذ باللہ, اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں, 2 اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں, تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں, دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا, دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں, 3 شرطیں اور ہیں, جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1, علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو, یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت, کہ ہو چکا ہے, یعنی میں نے معاف کر دیا, بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا, اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے, عادت ہوتے کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی, جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے, روزہ ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامدن, جان بوجھ کے خطا نہ ہو, بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو, اپنے ارادے سے کیا ہو, کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا, اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے, تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا, پتہ نہیں تھا اسے, روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا, کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے, گوشت کا انجیکشن, رگ کا انجیکشن, بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو, کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تہرنے سے, غسل کرنے سے, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تھوک کے نگلنے سے, بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے, جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے, کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے, کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت کو شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے, یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات, قول الزور,

وعمل الزور، جھوٹی بات ہے، زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی، جھوٹی بات ہے یہ، قول الزور ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے ایک گناہ ہے، جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ، جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے، دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جس کے جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے. اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقویٰ ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرأت اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے، میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے پھر مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم جو مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا، جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے، اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا. چلو، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات،
کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز، الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، بھی اب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا؟ کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے، فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں، بعض سارے نہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بس لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو، اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہے. سبحان اللہ، عجب بات، دیکھیں عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت، روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں، روٹی نہیں ملتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں، رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی، یعنی افطاری کے وقت جائے تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو، اور سحری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں، سحری اور افطاری، اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم 2 وقت میں؟ یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں، ابھی تک یہ بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے
کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ایک روزہ رکھنے کے رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا جب بھی دیکھنا کلینک میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ایک خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی, کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی, روزہ لگ جائے گا نا, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے. روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پا لیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے, اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں, میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو, نماز بھی پڑھو, روزہ کی حفاظت بھی کرو, نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی, اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے, آسان ہے, واللہ ہی میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے, عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے, یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں, شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے, اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں, اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, 29 ہے یا 30, اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس, 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا ہے؟ سچ مجھے بتائیں, ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے, ہمیں پتہ خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب میں بہت کی بات کروں گا, بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں, بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں, نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں, لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید, اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, موحد ہوں, کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں, توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی, تو نہ اس کا روزہ ہے نہ اس کی نماز ہے.
اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص, واللہ محروم ہے وہ شخص, اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے, نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے, لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی, توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے, کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, لیکن نماز پڑھ لو, نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاح ہیں, وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا, لیکن اصل بات جو ہے جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں, نواقض الصلاح ہیں, نواقض الوضوء ہیں, اس لیے نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے, اور دین کی حفاظت, دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے, کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے, دین کو گالی دیتا ہے, انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ, یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے نعوذ, یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے, جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں, قرآن مجید کو گندگی سے لکھنا, یہ سارا کفر ہے. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے, قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے, لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا, کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے, کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے, اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں, اللہ تعالیٰ کے عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, آپ ذرا غور کریں, دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو, صرف مجھے نہیں, مجھے اور میری اولاد کو, میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے, شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں, خدشہ ہوتا ہے, اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں, اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا, اپنے ہاتھوں سے
بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلموک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں. اعلموک پہلے ہے، تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلموک کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلموک کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لیں. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، 20, 30, 50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ
اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے، کلمہ توحید کا علم اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ میں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ، کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے.
میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے. اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہوگی؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے. اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو؟ آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نمازوں کے صفوں میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے، اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتا ہے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں، اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں، اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز،
اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں، اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے چار فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز، مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو
بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں، اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں، زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں، پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے. پھر حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے، سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلمان بہن کو کندھا لگ رہا ہے، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے، اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ و انا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں، اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے، صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو نے عمرہ کیسے کرنا ہے، بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد، وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں، میں نے عمرہ کیا، اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا، میں نے بھی عمرہ کیا، کیسے کیا، ایسے کیا، پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے، اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی. تو علم حاصل کرے، اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں، میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا، دوسرے، تیسرے، ساتویں چکر کی دعا، ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے، دوسرے میں یہ پڑھتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جو آپ کے دل میں آئے، اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں، فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے، اچھے اعمال میں، خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں، یہ سارے اچھے اعمال ہیں، خوبصورت اعمال ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں، اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں، یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں، سوائے افطار پارٹی کے، اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں، عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، نہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں، اور ہم
ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے, احب الناس الى اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے, منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں, دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی, اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا ہو, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض, احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ عز وجل, سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم, اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں.
اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے گھر والوں کو خوش کرنا، یہ ان کا حق ہے، ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں

نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے. آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے, مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں, کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے, کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں, مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو, آپ کا دینی بھائی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے, کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وأحب الأعمال إلى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے, خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو, سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے أو تكشف عنه قربه, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو, تو کسی مشکل مصیبت میں ہے آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی, کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو
ادائیگی کر سکتے ہیں.

اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں, وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے, 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ, کی بات ہو رہی ہے, سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالی کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے, آپ کا بھائی ہے, مسلمان بھائی ہے, دینی بھائی ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے, بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے, اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا آپ کا؟ دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں, کبھی سوچا نہیں ہے.
لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے, اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوت تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ, اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے. پھر اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے, اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ, خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, ایک مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن كف غضبه ستر الله عورته, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا
اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے, غصہ تو آ ہی جاتا ہے, ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں, کیا میں نے یہ سوچا ہے جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے, اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں, اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے, اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے, بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے, پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی, تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے, اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے, مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ. جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب, غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ, اچھا کوئی اور وصیت کیجیے, فرماتے لا تغضب, غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ, اچھا کوئی اور وصیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے, ممکن ہے؟ مشکل ہے. غصہ تو آ ہی جاتا ہے, جائز ہو ناجائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے, کمزور ہیں بشر, غصہ آ ہی جاتا ہے. جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ, کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے, اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں, چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو, اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے, اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے, خون میں دوڑتا ہے نا شیطان, کہہ رہے جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں, تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے لیے صبر کرو, غصے پہ کنٹرول کرو, کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے, اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں, اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں, بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے, دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن. جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے، اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے. ملأ اللہ قلبہ، دل کو بھر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حتى يثبتها له، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہیں ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا ہے، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدَ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلُ، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے، تم کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے،
ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہمارے رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں، اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں، یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہے. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو، بناتے رہو، بناتے رہو، اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کا ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر، سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے، بکرے کا سر، خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں، وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے، ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد، پھرنے کے بعد، وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں، کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے، گوشت، چربی، کلیجی وغیرہ، گردے کے سب کھا گئے، بکرے کا سر ملا ہے، یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہیں ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار، یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون، صرف نماز، روزے، حج، زکات میں نہیں، ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

0: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں، ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہے ہو نہ آخرت میں برابر ہے. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں، آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے. ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اور ایک دوسرے کی مدد مت، ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں، جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحتیں وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہم من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو، یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشادی باری تعالیٰ ہے، وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اتاکم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنی رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے, عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے, بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے, خوشی تو ہونی چاہیے. لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں, خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں, جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں, آسان اعمال ہیں, اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں.
پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کا کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے. اس خوشخبری کو سن کر تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی
پوری کائنات کا رب ہے، اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے۔ روزہ تو فرض ہے، ہم نے جان لیا ہے اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے، بچے کو نماز کی تربیت کی، بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں، کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے، کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک، رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے، اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے، وہ حج کا رب بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے، وہ پورے کائنات کا رب ہے، جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پشت ڈال دیں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے، یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے، دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے، رمضان کے روزے کو جانا ہے، یہی فرض ہم جانتے، باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں۔ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے، کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں، کیا ہیں جان لیں، ارکان ایمان 6 ہیں جان لیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے یہ جاننا، میرا عقیدہ میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں، میرا منہج کیا ہے، میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں،
قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے، تو فرائض کو جان لے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تفتح فیہ ابواب السماء، خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، فرض نہ ہوتے تو ہم نہ رکھتے. کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم؟ شدید گرمی ہے، پورا سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم، جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا، ہماری بہتری کے لیے، ہماری خیر خواہی کے لیے. کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سے کام کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے، عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں. نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نا مولوی کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کی حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر، ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے. اگلی خوشخبری سنیں، اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ، جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں، سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما برداری کرتے رہیں، نیک اور صالح اعمال کرتے رہوں، کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی، فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے، کوئی کام میں مصروف ہے، کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی کاروبار میں، تجارت میں مصروف ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہیں نیک و صالح اعمال کے، صالح اقوال کے. ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغْلَقُ فِيهَا أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں. کوئی حرام کھا رہا ہے، کھاتا آیا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا، رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے، رمضان میں بھی کھاتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے، فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں، ذرا گناہ مت کریں. ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے، اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے، محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں، تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانیوں سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے.
محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم پوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے، کیا تیاری ہے رمضان کی، کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے. یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، رات گزر جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیں تو شرم آنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اور مرض الشیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے. مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے اپنے

شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے. اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا, تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے. رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے. جب مرض تو شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے, اپنی خواہش نفس کو میں قید تو نہیں کر سکتا. شیطان وسوسوں پہ میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا ہوں, اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا ہوں. تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی, اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی. ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے, دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے, خون میں بھی دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے, لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں. نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں, لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے. وسوسہ دیتا ہے وسواس ہے, خناس ہے, دور بھاگ جاتا ہے, چھپ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے, ڈرپوک ہے, دوڑ جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے. بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, مردۃ الشیاطین, جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں, اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں. ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو, چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا, بہت سارا پیسہ خرچ کرنا, خاص پروگراموں کی تیاری کرنا, پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا, اور یہ سارا پورا بزنس ہے, نیٹ ورک ہے, شیاطین الانس ہے. وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں, شیاطین الانس میں سے, جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں, وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. شیطان ہے یہ, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں, ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر. ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف, اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ, اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے. اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں, لیکن اس رات کی خصوصیت ہے, خاص اہمیت ہے, خاص ذکر کیا گیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. ہم نے یہ تو جان لیا ہے, لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے. آخری دس راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے کیا ہم نے یہ بھی جانا ہے؟ اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کیا یہ بھی جانا ہے؟ تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری روزان کے استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے, ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے, تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا.

یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف دس عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے, باقی جو پہلے بیس عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر دس عشرے میں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں, تاکہ آخر دس عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں جو بھی آپ کو ضرورت ہے, شاپنگ کر لیں, رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں, عید کی شاپنگ بھی کر لیں, لیکن آخر دس عشرے کو اس عظیم رات کو پانے کے لیے, اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کریں. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ, تیاری ہے, ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے, ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تڑپ دیکھیں سلف صالحین, تقوی دیکھیں, ایمان دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں, کیا دعا کروں, ہمارے دعائیں کتنی ہیں, ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انك عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, خوب معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے, بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے, 20 دن روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, کیا مغفرت نہیں ہوئی, معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے, کوشش کرتے ہیں, عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں, اخلاص, اتباع سنت ہے, اور دیگر شرطیں ارکان ہیں, وجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑی نیک عورت ہوں, نماز اور روزے سے ہمیشہ کی اختیار کرتی آئی ہوں, اور دن کا روزہ اور رات کی تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں, میں میری مغفرت ہو چکی ہے, میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں, کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم اور دعا بھی کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء, امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی. کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی کعبے کی تعمیر کی ہے. دیکھیں کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے, اپنی مرضی نہیں کی, اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے, اب قبول کرنا تیری مرضی ہے, ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, ہم سے قبول فرما, انک انت السمیع العلیم, تو بے شک خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے, وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے, تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حرم خیرها فقد حرم، جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا وہ شخص محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں. اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندے کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کا اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقویٰ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں، زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے.
امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کے ایک سال کے بعد مرا, ایک سال اور زندہ رہا, ایک سال کے بعد مرا, پھر وہ بھی مر گیا. سید طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں, تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت, دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا, ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں, ایک تھوڑا سا, اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی اس حدیث کے, اس قصے کے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھلا, اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا, جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا, کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے, دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے, شہید بھی نہیں ہوتا ہے, اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے, عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے, اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانس واللہ مفت نہیں ہے, لیکن ہم یہ سانس کہاں پر گوا رہے ہیں, زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں, ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خبر؟ دونوں چیزیں, ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے, یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ای ذلک تعجبون, اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ, انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں میں سے زیادہ, پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا, یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر اسے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون سابقو, کہ کیا مطلب ہے سبقت لے جانا ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں, امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے
تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو، بارک اللہ فیک، یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو تعجب کی بات ہے، اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی، ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی، اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے، اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں، جنت میں ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے. صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الیس قد مکث ھذا بعده سنہ، کہ جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى، کہا رہا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان، اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى کذا وکذا، اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدت فی السنہ، اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى، بے شک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے، زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی، جس کو اللہ تعالیٰ 60 سال کی زندگی دی ہے اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے، موحد متبع سنت ہے، دین میں ثابت قدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے خاص انعام اور احسان ہے، زندگی ساری خیر پہ گزری ہے، فرما برداری میں ہی گزری ہے، اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے. اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی تھے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے، سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں، سیرت پر نظر ڈال کے دیکھیں، جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے، آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے. ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے، 60 اور 70 سال فرم بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی، بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرم برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی، نافرمانی میں گزری، تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے. یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک، سر پہ پگڑی ہے، لمبی داڑھی ہے، ٹخنے کو اوپر شلوار ہے، 30-40 حج کر چکے ہیں، 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں، زکات کبھی چھوڑی نہیں، صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں، لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا، توحید نہیں سمجھا، اور قبر کا طواف کر رہے ہیں اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں، دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنا کا حق ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہ فرمانی کر کے، نہ شکری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں، برکت ہوگی عمر میں، برکت ہوگی خیر عمل میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے، دنیا کے خزانے موجود ہیں،
بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، دنیا کا سب کچھ موجود ہے، لیکن توحید سے محروم ہیں، سنت سے محروم ہیں، فرمانبرداری سے محروم ہیں، ہر خیر سے محروم ہیں. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایک شخص رو رہا تھا، ملٹی ملینئر ہے، کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا، ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ، کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ شرک سے توبہ نہیں ہے، بدعات سے توبہ نہیں ہے، جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے، ظلم سے توبہ نہیں ہے، حرام خوری سے توبہ نہیں ہے، سود سے توبہ نہیں ہے، تو پھر رمضان کا ہماری تیاری، استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک، جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑا سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، تبدیلی لانی پڑے گی، لازمی ہے تبدیلی، شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے، بدعت سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. اگر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته. کوئی شخص اس وقت تک خیر میں رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نویں نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو ہے آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کے لیے خاص ایک نقشہ بناتا ہے، ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا، تو خاص نقشہ ہونا چاہیے، اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں، عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لیں، ڈیٹ متعین کر لیں، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سے شروع سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں کوئی اور بہانہ ہے، نہیں پہلے سے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی، بعض غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یہ رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، جان نہیں چھڑانی عبادت ہے، عبادت جان چھڑی جاتی ہے کیا، زکوٰۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں، کوئی شخص اپنے ملک میں بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے، یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں، اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا، کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو، کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوشیاں سال بھی ہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، جو پچھلے سالوں میں نے گوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھے، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون،
0: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے، علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں، میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے؟ وہ بولتا کیسے ہے؟ وہ بیٹھتا کیسے ہے؟ وہ پسند کیا کرتا ہے؟ اس کا لباس کیسا ہے؟ وہ ناپسند کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، علم الرحم اللہ سبحانہ وتعالی. کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے، کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی، لمبے لمبے بال یہاں تک اس کے بال تھے. لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہ کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامہ دیکھے تو؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا. وہ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا. آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، وہ بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے، اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے. اور بہت بڑا امیر ہے, تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ دس سال کے, صرف دس سال کے بچے کی بات نہیں ہے, آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلد میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ شخص گھر میں مہمان بن کر آ تو پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے, 50 سال سے, اس سے زیادہ یا اس سے کم, رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے, آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں, رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں, بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے, 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد کہ اس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا اپنی حالت کو دیکھ کر. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی سیکھ لیتے ہیں, ورنہ رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا پتہ چلا, آج کے دن بھی گزر جائے گا اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا، جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کرے، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے، روز لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں؟ یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے. سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں. الحمدللہ، کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. 6 ارکان ہیں، 6 تو جان لیے، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دہلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں, اور ڈیٹیل جسے چاہیے, تفصیل جسے چاہیے, درست میں ریکارڈنگ موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف, ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع و ستون, دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ, وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق, والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, پست ترین حصہ ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹانا, اور حیا, شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, پورے جسم سے عمل ہے, جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ, راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے, شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے, تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں, جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے, حصے کیا ہیں, 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں, شعبے ہیں. اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں, 6 ہیں, بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان, جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں, ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے, ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, موقف کیا ہے, ایک اور اصول ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں. حکمران وقت, مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی, آج کل کفر فتوے عام ہو چکے ہیں, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق رسول جماعت کا موقف کیا ہے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ, منہج کیا ہے, منہج کیا ہوتا ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, اسے منہج کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے, اسے منہج کہتے ہیں. رسول جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے, مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا, ہم نے نہیں جوڑا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, عقیدے کی کتاب, آج کے زمانے کے نہیں, اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے, جہاں اللہ تعالی کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے, جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے موقف کا ذکر ہے, وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں. اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں, نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک, نعوذ باللہ من الشرک. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا, شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے, اس کے بھی حصے ہیں, اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ کا وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی, رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی, غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. کبھی سوچے ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے, دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے, حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے, زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج, تکفیروں کا منہج ہے. الغرض واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں, ایمان کے مسائل سمجھ لیں, توحید کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں, واللہ خیر ہی خیر, اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے, جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں, اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سدباب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے, لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کے بھی تعریف ہے, تقوی کے بھی اصل ہے, تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے دروس موجود ہیں اور محفوظ ہیں، علماء کے اقوال موجود ہیں، محفوظ ہیں، ترجمے ہو چکے ہیں، کتابیں موجود ہیں. میں اشارتاً بات کرتا جاؤں گا، تفصیل کے لیے آپ چاہے میری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے آپ درس ڈاؤن لوڈ کر کے سن لیں، یا جو مشائخ ہیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ کو،

سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا. یہ دھوکا ہے, اپنا کو دھوکا نہ دے. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, سچ بولے. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا, یہ سچ ہے, لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے, واللہ واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے. ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اسے مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم. کہاں پر دو مہینے, میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے. نہیں واللہ, آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہو, کیسے سیکھ سکتے, کس نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل, الحمدللہ رب العالمین. دس سیکنڈ گزرے ہیں, دس سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلے کو سیکھنے کے لیے. گھڑی دیکھیں ذرا, رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل, الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دس سیکنڈ لگے ہیں, دس سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, ہمیں شرم نہیں آتی, ہمارے پاس دس سیکنڈ بھی نہیں ہے, سیکنڈ. اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا, رب اللہ ہے, دلیل ڈھونڈیں, کسی عالم سے پوچھیں, کتاب کھولیں, سب. اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول, ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی دو جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو, چھ جلدوں میں بھی ملتی ہے, ایک جلد میں بھی ملتی ہے, اور دس صفوں میں بھی ملتی ہے, اور ایک صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے, اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف, تقوی کا اصل, تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں, اور تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ, اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی, اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوی وکانوا احق بها واهلها. یہ کلمت التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمت التوحید ہے, لا الہ الا اللہ. کون ہے وکانوا احق بها واهلها؟ صحابہ کرام, سر فہرست, اور پھر ان کے جانشین, اور پھر ہر مومن, ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے, احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں, فتح الباری میں فرماتے ہیں ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں, یقین ہے, عقیدہ ہے. ایمان عقیدے کو کہتے ہیں, اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے, حدیث کے اس حصے سے.

غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں جو مغفرت کا مہینہ ہے استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے، اولاد کی حاجت ہے، دل میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی، بچہ کمزور ہے، خود کمزور ہے، بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے، کام جسم میں سستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. استغفار سے جو تمہاری قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا، يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی، کوئی خاص سفر نہیں کرنا، کسی درس میں نہیں جانا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں کر رہا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے، زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں، گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں، مت موقع دے شیطان، واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار، نیند نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں یار رات کو نیند نہیں آتی، میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے، استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں، یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں، آپ 203 سے تو پہنچیں گے، نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی، پڑھتے رہو 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی، مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں، یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھیں. رمضان سے میں نے سیکھا، غفر لہما تقدم من ذنبہ سے، کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا، مغفرت کر دی، ما تقدم من ذنبہ، پچھلے گناہ معاف کر دیے، صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے، اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف، اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے.
میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے، غفور ہے اور غفار ہے، یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے، معافی تو مخلوق دیتی ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا، وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا، کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا، اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے، تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے، تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا، کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی، تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح، کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کیا معتزلہ کی طرح، اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے، وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے، وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی، لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے، سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعرہ نے کہا، ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ بات کس کی کس کے تعلق سے ہو رہی ہے پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض، سات صفات ہیں آٹھ بھی نہیں ہے، آٹھ ہیں ناوی نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے، لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے، دونوں مشابہت نہیں ہوتی، تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھ لیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے، کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، تراویح کی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے، ہمارا فائدہ، ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے، کیا ہوتا ہے؟ کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں، تو فائدہ ہمارا ہے، تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے،
تسحروا فإن في السحور بركة. سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا؟ کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے, اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا, قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دل لگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی, اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ, اس کے بعد میں ہے. اس سے پہلے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن, بیچ میں یہ آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادة, دعاء المسألة, اگر رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے, بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, نہ رمضان میں پکارتے ہیں, اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں. جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں, ایک ظالم شخص نے کہا, میں نے جب بھی پکارا, میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا. جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری. جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا, میری زبان سے یا غوث ہی نکلا.
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ پتہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا۔ یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی۔ اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے، شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے۔ رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت، بے نمازی تھا، رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے، پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن رمضان سے، کوئی ایک رمضان تھا پتہ نہیں وہ کون سا تھا، پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا، شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا، مجھ پہ رحم کیا جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی، تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو۔ لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے۔ میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو میں نے سیکھا ہے۔ تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے وہ دور ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے، کہ دونوں برابر ہیں؟ اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی، اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا، ابتدا رمضان سے ہوئی، سیکھا ہے رمضان سے۔ کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں، وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں، اقل الوتر رکع، وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے، واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں،
اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی, کل آپ 11 بھی پڑھیں گے, لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے, لیکن وقت ختم ہو گیا ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی, اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں, اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لہ. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ، کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے، آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں، سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں، ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے، چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دی جائے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگی تو اس لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب چاہے نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب چاہے نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گئے, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب جو دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا وہ کتاب جو میں نے لیا اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کر کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں گی. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو واللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے, وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سا پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچی ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی. علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھے, طواف کر کے تو دیکھے, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, واللہ دل سے اب پڑھ کے تو دیکھے. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی, پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب
تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں، جو حق ادا کرتے ہیں، ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں، وہ پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیوں غلط ہے، کیوں صحیح ہے، اور ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے، تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے، زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے ہوئے زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وانتم موقنون بالاجابہ، اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، یقین کے ساتھ، شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا، اور یہ خوب جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجیب، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا، لا يستجیب دعاء دعاء من قلب من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر، لوگ مانتے ہیں، ہم بھی نہیں مانگ لی. اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے، ہر خیر موجود ہے ان کے پاس، دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر، ضرورت تو نہیں ہے ان کو، کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء، اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا، زبان سے مانگتا ہے، دل سے دکھی مانگتا ہے، جس کا ذکر آگے میں کروں گا، جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض، اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے، امیر کو امیر بنایا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے، اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے، اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے. غنی سمجھتے ہیں جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ امیر، غنی اور امیر ہے. ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے، صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو پھر تو تم بادشاہ ہو، جو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں، پھر تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ، اس کے مطلب نہیں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، لیکن وہ کوئی ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، گھر دیا ہے، بیوی دیے ہیں، بچے دیے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے، آپ کا پیٹ بھرا، بچوں کا پیٹ بھر گیا، چھت بھی موجود ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض، تو پہلے قسم کے وہ لوگ، پہلی صورت دعا کی، وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. لا يستجیب، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ
جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہیں میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں. پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو ہی ہے, دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, کیا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا ہے. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ, ان میں سے نہیں ہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں, افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں,
حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخبر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا. ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے, اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے, اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے, اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے, صحت کس نے دی ہے, تندرستی کس نے دی ہے, یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا,
سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے, جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف, جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے, سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے, اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے, کم ترین درجہ سود کا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے, جو کم سے کم حصہ ہے سود کا اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے, جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی, دنیا میں بھی نہیں آئی تھی. لکھ دیا گیا ہمارا رزق, اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے, 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے, وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے, اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا ہے. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے, اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے, بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے, اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود تنجینا ہے, یہ کیا درود ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ درود بھی دعا ہے کہ نہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ درود, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ نے نازل فرمائے ہیں, کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اس ظالم کو دیکھیں, درود فاتح والا, صلاۃ الفاتح کہتے ہیں, جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا 6000

تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا. لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے. اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے. یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے. ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے, وہ مانتی ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں. اپنی زندگی مبارک میں یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے. لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں, سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس طرح تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے, میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے یقظت لا منامن, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دیا, درود تو نجی نہ کسی نے خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا, کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں, صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا. قرآن جی کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک بار درود پڑھنے سے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں, کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے, اگر جو کہ نہیں ہے, ممکن ہی نہیں ہے, اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سید عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھی. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے, اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں, بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو, بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں, ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت, ایک صورت یہ ہے خود ایجاد کرنا, یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے, کیسے پڑھنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا, یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے, کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے, تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا, کوئی دلیل نہیں ہے, وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑتا ہے, کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے, سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود, یہ چمک آ جاتی چہرے پہ مومن کے ایمان کی. جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں, یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے, مسنون دعا ہے, خاص ترتیب دینا, جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو, اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا, بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے, ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں, یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں, اوپر اوپر دیکھیں, اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوں گا, ادھر ادھر ادھر ہی اوپر, یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا معلوم سر. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر, چلے دوبارہ میں نے دیکھا دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے, ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے لے لے جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے, یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں, انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا, کسی فائل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے, اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے, اس کو لکھا ہے, بڑی محنت کی ہے, جزاک اللہ خیر. یہ پکڑیں ذرا, یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے, اس پہ لکھا ہے, اچھا اوپر سے ایک صفحہ شاید پھٹ گیا ہے, سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان ہے شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ, یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللهم ارزقني فيه رحمتاً رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض
اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر اس صحیح بھی ہوتی قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے نے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لیں دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر کہ پڑھو 100 مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا, یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو, یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی, آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سے عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے, الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ مسعود نے مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے وہ لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود نے مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے, معلوم سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق کی طرف نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ, ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, 10ویں دن یہ پڑھیں, 20ویں دن یہ پڑھیں. وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے, بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے, تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا یہ.
اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے، بدترین سورت، اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے؟ جی ہاں، اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، اس کتابچے میں دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالی سے نہیں، غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما، اے غوث میری مدد فرما، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا، غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو، نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے، رب ہمارا کہاں ہے، اسے کیسے پکارے ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں، جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما، یسألونک اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں، یستفتونک فی النساء قل، یستفتونک یسألونک قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف، دیکھ لیں پورا قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ، نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب، نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قُلْ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے والے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے، بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں، قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے، صرف علماء کے، اولیاء کے، انبیاء کے، فرشتوں کے، کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہے، بشرط یہ کہ اجیب دعوة الداعی اذا دعان، دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعان، بشرط کہ وہ مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے، چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ، یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں جو علیہ سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں، واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان، بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے، دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت، توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا، یا اللہ نبی کے صدقے، یا اللہ کسی ولی کے صدقے، یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی، یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما،
اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہتے نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا، اولیاؤں کے صدقے سے، فرشتوں کے صدقے سے، بحق جبریل یا بحق الرسول یا بحق علی یا بحق الحسین، ان کے حق سے، ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت کب سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں، اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما، یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو، اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھ لیا، کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے، نبی کے صدقے، ولی کے صدقے، کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما، بلکہ شدید قحط کی حالت میں، جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا، یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سید عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم عباس سے دعا کرواتے ہیں. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے، یاد رکھیں. بات ذات کی نہیں ہو رہی، بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد، اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض، تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا، جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں، اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں، ذرا کیسے دعا مانگتے تھے آدم علیہ الصلاۃ والسلام؟ کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا، اپنی عاجزی ہے، اپنے رب کو وسیلہ بنایا، اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا، اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے، ظلمنا انفسنا اعتراف ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول، 950 سال کی دعوت کے بعد، 950 سال دعوت التوحید، دھتکارا قوم نے، مذاق اڑایا، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی انی مظلوم، ربی انی مغلوب، ربی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا، ربی انی مغلوب، اپنی عاجزی کا ذکر کیا، فانتصر، پھر دعا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسی بارش، ایسا پانی آیا، دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے،
یہودی کہتے ہم ہلاک ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہلاک ہو چکے ہیں، کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام؟ میرے پاس لاٹھی ہے، میں کلیم اللہ ہوں، ابھی کلام کر کے آیا ہوں، لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا، کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں، کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو، اے میری قوم تم غلط کہتے ہو، ہم ہلاک ہو گئے، کلا ان بے شک معی میرے ساتھ، ربی میرا رب ہے، سیہدین میرے آسان راستہ نکالے گا، ہدایت دے گا مجھے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے، لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایمان ہے، کلا ان معی ربی سیہدین. براہ راست دعا مانگی ہے، یقین ہے، ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے، پہلے سانپ بنی تھی، اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے، کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے، کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں، پانی نہیں ہے، کیا کریں، کہاں سے پانی پئیں؟ فضرب بعصاک الحجر، اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو، پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے، کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، کمال لاٹھی کے رب کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون، مختصر بتا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی، آج ہماری دعائیں کیسی ہیں، غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی، آگے بھی موت، پیچھے بھی موت، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے، اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا، یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، پتہ ہے مچھلی کا پیٹ ہے، اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ذرا غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت ذنون، ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوت ذنون، ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت، دعا جو انہوں نے کی ہے، اذ دعا ربہ، جب اپنے رب کو پکارا، وہ فی بطن الحوت، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے، کلمہ توحید ہے، وسیلہ بنا کلمہ توحید کو، لا الہ الا انت، سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں؟ انی کنت من الظالمین، اعتراف ہے، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لم يدعو بها رجل مسلم قط، یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا؟ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری، سنیں، لم يدعو بها رجل مسلم قط، کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ، الا استجاب له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، کوئی بھی ہو. یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے، مشکل ترین حالت میں اللہ تعالی نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار کرتے رہے، تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اولاد نہیں ہے، کیا دعا کی؟ اذ ناد ربہ نداء خفیا، کسے پکارا؟ دیکھیں رب کے بعد، دیکھیں جہاں پہ نبی کی دعا ہے ذرا غور کریں، رب کا لفظ موجود ہے، رب، رب کی صفات میں. رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، جو مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اسے رب کہتے ہیں. جب کہتے ہیں اے میرے رب، یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. نداء خفیہ، ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں، خفا میں، الگ ہو کر لوگوں سے، آہستگی میں، سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں. ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اشتعل الرأس شیبہ، یعنی کوئی بال نہیں بچا. اشتعل جیسے کوئی آگ لگتی ہے، کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے، یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں. میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں عاجز ہوں، میں ناقص ہوں، تو کامل ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا. جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں؟ دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں، اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے؟ جادوگر کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں. جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں، رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو، تراویح کی نماز بھی گئی. جرم کیا ہے؟ جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے، جادوگر کرتا کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے، نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں. یہ نحوست ہے جادوگروں کی، منحوس لوگ. اور بھی دعائیں ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی، وقت کافی گزر چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ، اور سبق حاصل کر لیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا. اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی، اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے. دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام، اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو. یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم، ان پر رحم فرما. الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کہہ سکتے ہو، یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے، مجھ پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تعالیٰ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے، وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے. آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک و صالح عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے، اس نماز کے صدقے، اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما، جائز ہے، عبادت ہے. آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے، کسی یتیم کی مدد کی ہے، آپ اس خیر عمل کو، نیک عمل کو، عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے، شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں، یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی، بہت بھاری ہوتی ہے، وہ تینوں کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے. پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہی لی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر عمل صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو, کوئی بزرگ ہے اگر مسلمان بھائی ہے آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ سے دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں سید ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسے مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کروں اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے, دنیا تو فانی ہے یا نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کر کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. سر عبداللہ بن عباس علامہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویس قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, صحابہ کراؤں کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن صحیح حدیث صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق, اور ہمیں کہیں نہیں ملتا. ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو, ان صورتوں کے علاوہ نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے، ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا۔ صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے۔ اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے، بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے۔ وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے۔ ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ رو پڑتی ہے، پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا۔ بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی, تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے, دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے, اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا, نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ, یہ فرقہ جماعت ہے, اہل سنت والجماعت, الطائفۃ المنصورۃ, نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ, جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے, اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی, علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ القرآن والسنہ, جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت, یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی, یہ قید ہے, قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو, خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں, تحریفیں کرتے رہتے ہیں معنی کی, لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے, لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے, اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے, یہ اختلافات ہی مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہے, فقہی مسائل میں نہیں ہے, یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے, علم کی بنیاد پر, تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے, قول راجح موجود ہوتا ہے, دلیل موجود ہوتی ہے, اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے, لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا, نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے۔ عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ امام لکھنؤ رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے۔ کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں، پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا۔ آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے۔ ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے، اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو۔ یہ ہمارا ترازو ہے۔ ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے، اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29۔ آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے، عقیدے کے، اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں۔ 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے، اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو، ہوم ورک پورے سال میں لو، کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال، کم پڑتا ہے 11 مہینے، لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے، ابھی 15 مسائل بھی باقی ہیں۔ روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو، کل سے نہیں،

إلهه كمعناه معبود برحق، اور توحید کی تین قسمیں ہیں، اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص، عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات اور خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزا کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے،

0: یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو، غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو، چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام، ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے، چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات، السمیع اور البصیر، اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں، اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں، سنتے تو مخلوق بھی ہے، دیکھتے مخلوق بھی ہے، لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے، اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا. اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین، توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید عبادت ہے. اے اللہ، ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں، توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں؟ اس سورت کی ابتدا، بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں، اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالی، میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، صدقات اور خیرات احسان ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم جنہ والصدقۃ برہان، روزہ اوڑھ ہے، ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان، اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے، ثبوت ہے، واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے، بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے، اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا، چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا، کوئی ہانڈی نہیں پکتی، تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ ایک عورت آئی، اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں، بیٹیاں تھیں، فقیر تھے، کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی، چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں، میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں، میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا، وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی، نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی، بھوک کی شدت دیکھیں، اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ، دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا، اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے، دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے، اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی، دو بچیاں ساتھ تھیں، کچھ مانگا مجھ سے، میں نے 3 کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں، خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے، تو اس عورت نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے، لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ، اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں، کب خبر لی ہے ان سے ہم؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار، وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا 4 سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، پورا مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کہ جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں، ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے، روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا، اب وہ بڈھا ہو گیا، اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے، خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں، جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخر عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے, رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش, کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس عظیم رات میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں, ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے, الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری, پاک گھرانہ, علم والا گھرانہ, بہترین تربیت, اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری, صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے, اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو, یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے, آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے, گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے, ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے. دعا تو مانگتے ہیں, ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی, مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں, اولاد بھی مانگتے ہیں, رزق بھی مانگتے ہیں, سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے, میں نہیں کہ مت مانگے, مانگے, لیکن دعائے مغفرت, اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں, کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی, کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا, اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو, کہاں گئے سموسے, اڑ گئے زمین پہ, گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ ہزار ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ, کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ رمضان میں, تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے، یہ تو مفلس ہے، تو مسکین فقیر ہے، مفلس ہے، کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے مفلس یہ ہے، سن لے، جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں، روزے لے کے آتے ہیں، صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں، کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں، اعمال ہے، عظیم اعمال ہے، لیکن اس حالت میں آیا ہے، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اب حساب کا وقت ہے، اب نہ مال ہے نہ متاع ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے، نیکیاں باقی ہے. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں، نمازیں ہیں، روزے، صدقات اور خیرات، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے، ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا، اس کو دے گا، اس کو بھی، جس کو گالی دی اس کو بھی دیا، جس کی غیبت کی اس کو بھی دی، جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دی، جس کو مارا، جس کو پیٹا، جس کا حق کھایا ناجائز، سب کو دیتے گئے. نیکیاں، ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار، پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا، لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے، جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقات خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، لیکن شرک کر لیا، کفری عقیدہ رکھ لیا، قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا، لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا، شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے، محفوظ کرنا ہے، یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد، عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، اتباع سنت بھی ہونی چاہیے، شرک بھی نہیں، بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق، ظلم کسی پہ نہ کرے، حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے، کبھی ضائع نہیں ہوتے، یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، الباقیات الصالحات. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے، جس کا حق دنیا میں کھایا ہے، جس پر ظلم کیا دنیا میں، نیکیاں جاتی رہیں گی، یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں، جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا؟ ہزار درخت. لاکھ مرتبہ کہا؟ لاکھ درخت. کروڑ مرتبہ کہا؟ کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے. اب تیرے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علیہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے, اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, ہر چیز کی, جتنے بھی موجودات ہیں اس دنیا میں, ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے, وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے میرے جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں, جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے, جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے، اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے، تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی. ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے. افراتفری کا عالم ہے، نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے؟ مانگنے کے لیے رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے. اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز ہی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن علن کتنی، ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے، جیسے آپ بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، نماز کا کیا حال ہے، وقت ملا تو پڑھ لی ورنہ پہلے کی طرف، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے، اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالی راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھے تھے. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خور

یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، ویسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے، اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا، تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبے. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

0: تمہارے جسم جو ہے نا اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا ذرا حال تو دیکھو، آج میں مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالی رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی، یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ عبادات ہیں یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین، عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو کا ذکر جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ اور ہو کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کو غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی، لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے، اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر الا پہ موت آ گئے، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو کہو، ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے. اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا، اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. اور یہ آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسری قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں، جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں؟ دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکات کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں، نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرا شخص کہتا ہے یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے، اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے، اس میں وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا، جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن الخطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ سے صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات، عبادات بدنیہ. میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تین قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان، یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہے. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسیں تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، بیدار محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے، حق عبادت ہے. کہ جتنے بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ امر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
1: ایک بہن کا سوال ہے،
0: صلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: کہ عورت کو اپنے پہننے والے زیورات پر زکات دینی ہے. بعض لوگ جو علمی مقام پر فائز ہیں کہتے ہیں کہ پہننے والے زیور پر زکات نہیں ہوتی، اور اس موضوع سے متعلق جو روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. استعمال میں آنے والا زیور جو ہے اس کی زکات کے تعلق سے علماء کا اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور مختصر مجلس سے میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ جمہور کا قول یہ ہے، جمہور جب بات کرتے ہیں تو چار فقہا میں سے تین ایک طرف اور ایک طرف، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک استعمال شدہ زیور پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اور صحیح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے, اور راجح جو ہے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے استعمال والے زیور پر واجب ہو جاتی ہے. اچھا, دلائل کی بات ہوئی, جیسے کہ سوال میں بھی آئے کہ جن احادیث میں ذکر ہے کہ استعمال والے زیور پر زکوٰۃ, وہ ضعیف احادیث ہیں. اس میں حدیث کی صحت میں اختلاف ہوا ہے, یعنی مسئلے میں جو علماء کا اختلاف ہے, چاہے فقہ اربعہ کا ہو یا ان کے بعد میں آنے والوں کا, دور حاضر تک اختلاف موجود ہے. اس حدیث کی تضعیف اور تصحیح پر اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے میں اختلاف ہے. تو جس نے اس احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے اس کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہے, اور جس عالم نے ان احادیث کو صحیح قرار دیا ہے ان کے نزدیک استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ واجب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کچھ روایات بیان کی ہیں جامع الترمذی میں, ان میں سے سید عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سونا جو استعمال کرتی ہے اسے زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں, تو فرمایا نہیں, فرمایا تو زکوٰۃ دو ورنہ آپ کے لیے یعنی عذاب کا باعث بنے گی. اسی طریقے سے اس عورت کا قصہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی, اور اس کے یعنی ہاتھوں میں دو کنگن تھے سونے کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, کیا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا زکوٰۃ نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتے تمہارے لیے جو جہنم کے یعنی کڑے بن جائے؟ تو یہ روایت ترمذی نے جب روایت کیا ہے, آخر امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس موضوع پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ان روایت کو بیان کرنے کے بعد, جس کی وجہ سے کئی علماء نے یہ سمجھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے, اس لیے استعمال شدہ سونے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن جو محققین علماء ہیں ان کے علاوہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحیح, علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح احادیث ہیں, اور متأخرین میں سے شیخ العثیمین, شیخ بن باز اور شیخ علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک جو ہیں استعمال شدہ زیور پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے, ان احادیث کی روشنی کی وجہ سے کہ یہ حدیث ان کے نزدیک صحیح ہے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, اور احتیاط بھی اسی میں ہے. اس معاملے سے آپ نکلے جو اختلاف ہے, تو جس عورت کے پاس استعمال والا سونا ہے یا کوئی بھی سونا ہے, چاہے استعمال میں ہو کہ نہیں ہے, نصاب پورا ہو گیا ہے, حد مقرر شرعی جو وہ پوری ہو چکی ہے, یعنی 85 گرام تک پہنچ گیا ہے اور سال بھی گزر چکا ہے, تب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تو علماء کی اختلاف اپنی جگہ پر ہے. جو قول راجح ہے اس مسئلے میں, میں یہ سمجھتا ہوں جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ روایات صحیح ہیں اور اس سونے کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے, واللہ اعلم. اور اس میں ایک فائدہ بھی دیکھ لیں, بعض لوگ تہمت لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ شیخ العثیمین جو ہیں یا شیخ بن باز جو ہیں یہ حنبلی ہیں اور یہ متعصب ہیں, یہ تقلید کرتے ہیں. اس مسئلے میں دیکھیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قول کو لیا ہے اور اپنے امام کے قول کو چھوڑ دیا ہے. امام احمد بن حنبل کا کیا فتویٰ ہے اس میں کہ زکوٰۃ نہیں ہے, اور شیخ العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ فرض ہے, وہ پوری تفصیل کے ساتھ ان دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. تو یہ تہمت جو ہے ان علماء پر غلط تہمت ہے, اور علم کی روشنی میں مسائل بیان کیے جاتے ہیں, نہ کہ تقلید کی تاریکی میں. علم کی روشنی ہے, اس پر آپ مسائل کو تولیں اور پھر بات کریں. واللہ اعلم.
2: خاوند کی اجازت ضروری ہے. جی ہاں, خاوند کی اجازت ضروری ہے, کیونکہ خاوند کا حق جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے, اعتکاف فرض نہیں ہے, اور خاوند کا جو حق ہے وہ فرض ہے. اگر خاوند اجازت دیتا ہے اپنے جو اس کے حقوق ہیں وہ خود ان میں وقتی طور پہ یعنی دستبردار ہو جاتے ہیں, اس کو اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے.
1: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی, کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, جو لوگوں کے گھر ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں, اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اسے بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے, تو یہ سنت سے ثابت نہیں, درست نہیں, اور نہ ہی سلف کا یہ عمل ہے.
2: کیا ہو سکتی ہے وہ, کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے, پڑھ لیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں, اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے کوئی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے لیکن آگے نہیں کھڑی ہوں گی درمیان میں.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال، رمضان میں صحابہ کرام کا حال، اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں، رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں، اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل و بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا، اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے. آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالی کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالی سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کے نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک، یہی ہمارا مسئلہ ہے. ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا، ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجے حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا، قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے، تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر، تو اور تو کچھ نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں، بیچارے ہیں، وہ ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں۔ اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب۔ سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت، خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سائے مل جائے چلنے کے لیے۔ آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر۔ آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا۔ پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر۔ پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پر رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ جب پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا۔ احد کہنے کے لیے لمبے سانس کی ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے۔ اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے، لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے۔ تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے، وہی کلمہ توحید کا پیغام۔ کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے، سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے۔ پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی۔ سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگردوں نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں، اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا، اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہیں کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیوں، ظلم کی حد ہے، اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جانتے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار مارا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرًا آل یاسر فإن موعدکم الجنة، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے، وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا۔ یہ حیات الدنیا ہے، شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، آپ اسے تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہیں، ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرًا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا، ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا، تو ورنہ تو ویسے ہی ہے، اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے، اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے۔ آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ، اول شہیدہ فی الاسلام، سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا، سب سے عظیم عورت شہداء میں سے، دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا، ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ، دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ، اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے، ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو، اس دین کو جھٹلاتی ہو، یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے۔ ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے، اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا، اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا، بیٹا آنسو بہاتا رہا، خامد آنسو بہاتا رہا، آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، پہاڑوں جیسا ایمان، صبر، تقوی کی انتہا۔ ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں رافضی، بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے، اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی، جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا.

اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا، ان کو حوصلہ دیا، ان کے لیے دعا فرمائی، اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟ جس دین کے لیے گردنیں کٹی، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا. آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں ہیں، نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ،

اور اتنی مار اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک ڈیل کر لیتے ہیں, میرے جتنی مار و دولت ہے سب کچھ تم لے لو, بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو, میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو, دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو, تم سارا مال و متاع ہے تمہارے لیے, لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات تو اچھی ہے, بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے, یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے, تنگ دلوں کی سوچ, پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا, اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا. یہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے, آسمان والے نے سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے, ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, سب کچھ قربان کر دیا. آپ جانتے ہیں پورا مال قربان کرنا, ہم جیب سے 5 ریال نکال دیں کسی فقیر کو دینے کے لیے, ہاتھ 3 مرتبہ کانپتے ہیں. میرے بھائی میں پورے مال کی بات کر رہا ہوں, جو کچھ آپ نے کمایا ہے جب سے آپ نے کمانا شروع کیا ہے آج تک ایک لمحے میں ایک جھٹکے میں قربان کر دیا. کہنا کتنا آسان ہے لیکن کرنے والے نے کر دکھایا اور بولنے والے بول رہے ہیں.

0: یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصار صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہے. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے، میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہارے تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہمارے طرح انسان تھے. انسان سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، ارے اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ سنو، دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے. تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے، بغیر محنت کے رہ نہ سکے. آج ہم مفت خورے ہیں، کوئی ایسی آفر کرے، کوئی چھوڑنے والا ہے؟ پہلے تو آفر کرنے والا ہے کوئی نہیں، اگر کہیں سے کوئی آ جائے تو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے. اس عظیم انسان کو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین، بارك الله لك في مالك في أهلك وأولادك ومالك. أرني السوق، بازار كهان پہ، بازار کی طرف جاتے ہیں اور تجارت کا کام کرتے ہیں. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان اغنیاء صحابہ کرام میں سے ہیں. آپ جانتے ہیں جب وفات ہوئی ان کے جو مال و دولت تھی جو ان کے ورثاء میں بانٹی گئی، اتنا سونا تھا کہ آریوں سے کاٹ کر کے، آریوں سے کاٹ کاٹ کے ان کے ورثاء کو حصہ ملا ہے. آریوں سے ابھی مدینہ آئے تو کچھ تھا بھی نہیں، دو کپڑوں میں آئے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن بات تقوی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہے. دعویٰ کرنا اور بات ہے اور عمل کرنا اور بات ہے. عمل کر کے دیکھیں نا، آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم میں سے کوئی ایسے شخص نہیں جو پریشان نہ ہو. کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کی جاب نہیں ہے، کسی کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہے، کوئی قرض کے نیچے دبا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی انسان ضرور پریشان ہے. لیکن کیا ہم نے عملاً تقوی اختیار کیا ہے؟ کر کے دیکھیں. اور ایک عام سی مثال دیتا ہوں میں، ایک شخص تھا بڑا اچھا تاجر تھا، تجارت میں آہستہ آہستہ نقصان ہونا شروع ہوا، تو اس نے یہ سمجھا کیونکہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو میں تجارت کا ایک کورس کرتا ہوں. اس نے مختلف دو تین کورس بھی کر لیے، پھر بھی تجارت روزانہ آہستہ آہستہ اور نقصان ہوتا گیا. آخر پریشان ہوا اور ایک شیخ کے پاس گیا. اس نے کہا شاید کسی نے جادو کر دیا ہو. ہماری سوچ یہاں تک محدود ہے نا کہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے ہم لوگ. ہمیشہ انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے. ایسا تو کبھی دیکھا ایسے کرتے ہو کسی کو؟ مشکل ہے نا ایسے ہاتھ کو موڑ کے ایسے کرنا، لیکن ایسے کتنا آسان ہے. تو شیخ نے کہا، جب اس نے پورا قصہ سنایا اس طریقے سے اس طریقے سے، اس نے کہا کوئی حرج نہیں، ویسے بھی نقصان ہو رہے ہیں دنیا میں، آپ پریشان نہ ہو، بس کثرت سے استغفار پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آئے، کہتا ہے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے اور اب میں، پہلے کبھی نماز پڑھتا تھا مسجد میں، اب تو پانچ وقت مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اب استغفار بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نقصان ہوتا جا رہا ہے. تو باتوں باتوں میں اس نے کہا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ذرا بات غور سے سننا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ کہتے ہیں ماں زندہ ہے میری. آپ کا حال آپ کی ماں کی طرح کیسا ہے؟ کہتے ہیں حال تو بہت اچھا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، حال تو بہت اچھا تھا لیکن اسے کچھ یاد آ گیا. اسے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا حال تو بہت اچھا ہے لیکن، اب اس لیکن نے معاملہ خراب کر دیا. کہتا ویسے تو میں ٹھیک ہوں اپنی ماں کے ساتھ، لیکن مجھے اب یاد آ رہا ہے جب میری ماں مجھے فون کر کے یہ کہتی ہے کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے یا کوئی دوائی لینے کے لیے، تو میرا رویہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یہ معمول ہے میرا کہ آفس میں بیٹھا ہوں، ماں نے فون کیا، بیٹا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اب فون ہاتھ میں، ارے ابھی یاد آیا آپ کو، ابھی میٹنگ کرنی تھی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آتا ہوں، لیکن اب برائے مہربانی آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، جب میں آؤں تو باہر کھڑی ہوں، مجھے انتظار نہیں ہو سکتا. راستہ لمبا ہے، آنا بھی ہے جانا بھی ہے، میٹنگ بھی لوگ انتظار کریں گے، میری ہی کمپنی ہے، میں ہی مینیجر ہوں، میں ہی کمپنی کا مالک ہوں، یعنی میرے بغیر میٹنگ ہو نہیں سکتی، مہمان آنے والے ہیں، بس آپ مہربانی فرما کے جلدی تیار ہو جائیں، اور اگر دوبارہ جانا تو مجھے پہلے بتانا. راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے پھر فون، آپ تیار ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا وہاں پر کتنی دیر لگے گی؟ دیکھیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، میرے پاس صرف اتنا ہی وقت ہے بیٹا، صرف خون ٹیسٹ کرنا ہے اور جتنی دیر اس میں لگے گی وہی ہے بیٹا، اور کچھ بھی نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے جلدی سے آپ تیار ہو جائیں. پھر تھوڑی دیر پھر فون کیا، آپ واقعی تیار ہوئے کہ نہیں؟ اب ماں بیچاری اس حالت میں اگر کہتے بیٹا نہ آؤ تب بھی مصیبت ہے، اسے پتا چل گیا ہے ماں کو کہ میں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو. اب اس شخص کو دیکھیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہم بھی کرتے ہیں شاید، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں. تو فون کر کر کے وہ کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا خون خشک کر دیا تھا، راستے میں گاڑی میں بیٹھی، دیکھیں رش، دیکھیں کتنا رش ہے، اب پتہ نہیں کیسے پہنچ پاؤں گا، نہیں پہنچ پاؤں گا. میں نے پہلے سے بھی کہا ہے کہ جب جانا تو مجھے پہلے ذرا بتانا. ابھی دیکھیں سگنل بند ہو گیا، سگنل بھی بند ہو گیا، اب ماں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اسے تو بند ہونا تھا، ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچاری کسے کہے؟ لوگوں کو جا کے کہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم اچھے، ہم نے نوکر رکھ دیا، شرم نہیں آتی اللہ کی قسم، کس کے پیٹ سے نکلے ہو تم؟ کسی نوکرانی کے پیٹ سے نکلے ہو؟ کس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں تمہارے لیے زندگی ساری؟ کس نے تمہیں سینے سے لگایا ہے؟ کس نے تمہیں اپنا خون پلایا ہے؟ نوکروں کی بات کرتے ہو، اب تھوڑا سا رزق آ گیا، نوکروں کی بات کرتے ہو. الغرض کہتا ہے جب وہ گھر میں آتی ہے نا، جب گھر چھوڑتا تھا تو میری ماں کی آنکھیں تر ہوتی تھی، روتی نہیں تھی، پتہ نہیں گھر میں اس کا کیا حال ہوتا تھا. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میری ناکامی کی وجہ کیا ہے، یہ ڈگریاں جو میں نے حاصل کی ہیں کوئی کام نہیں ہے. میرے بھائی ہماری یہ عبادات، نماز، روزے، حج، زکات، جو بھی ہم کرتے ہیں، اگر والدین کی نافرمانی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک بڑھیا عورت ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کا قیام کرتی ہے، اس کے معمول ہے، ہم تو صرف رمضان میں 30 دن مشکل سے صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں پتہ نہیں آج لمبی کر دی ذرا. اس بڑھیا کا یہ حال تھا کہ دن کا روزہ رات کا قیام، لیکن پھر لیکن آ گیا بیچ میں، لیکن اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے. فائدہ کیا ہے اس نماز کا، اس روزے کا، ان عبادات کا، جب آپ کا اخلاق ہی نہیں ہے؟ آج ہم اچھے نمازی ہیں، اچھے روزے دار ہیں، کیا ہمارے اخلاق اچھے ہیں؟ یہ پڑوسی کا حال تھا، پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کا یہ انجام ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، نماز اور روزے کے باوجود بھی جہنمی عورت ہے. تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، بدسلوکی کرنے والے کا کیا انجام ہونے والا ہے، کبھی سوچا ہے؟ آج میرے بھائی جتنی بھی ناکامیاں ہیں، میں اچھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اچھے یعنی دیندار لوگ، اگر کوئی رکاوٹ ہے، کوئی کہیں پہ ناکامی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس سے پہلے دوسرے کی طرف اشارہ کرو، اپنے طرف اشارہ کر کے دیکھو میں کہاں پہ ہوں، میرا کیا حال ہے. اپنے رب کے ساتھ تو حال اچھا ہے، کیا رب کی مخلوق کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا والدین کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا رشتہ داروں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ کیا بیوی بچوں کے ساتھ بھی میرا حال اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پھر خوشخبری ہے، پھر تو تھوڑا سا امتحان ہے، تھوڑی سی دیر کی بات ہے، تھوڑے سے صبر کی بات ہے. 13 سال کا صبر نہیں، یاد رکھیں، یہ 13 سال کا صبر صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ وہ بہترین لوگ تھے اس پوری کائنات کے انبیاء کے بعد. آپ سے اللہ تعالیٰ 13 سال کا نہیں لے گا امتحان، فکر نہ کریں آپ، کیونکہ آپ صحابہ جیسے اچھے نہیں ہیں، لیکن امتحان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقتی طور پہ ہوتی ہے، اور ایک جزوی مسئلے میں ہوتی ہے، تو تھوڑے سے صبر کی بات ہے. تحمل کی بات ہے. یہ چند صحابہ کرام کے میں نے کچھ قصے بیان کیے ہیں. رمضان کے تعلق سے میں صرف ایک ہی بات کروں گا, صحابہ کرام کے وقت نہیں باقی رہا. یہ عظیم لوگ, اولیاؤں کے سردار, رمضان سے 6 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ اس سال کے رمضان کو ہمارے قسمت میں لکھ دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے تاکہ اس سال کے رمضان کو ہم پالیں اور اس میں بہترین طریقے سے عبادت کریں, ہمیں توفیق عطا فرما. 6 مہینے مسلسل دعا, اور رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے, اے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے, ہماری نمازیں, ہمارا قیام, صدقات و خیرات قبول فرما. ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان کب ہے, جس دن پہلا روزہ ہوتا ہے رات کو پتہ چلتا ہے بھی کل رمضان ہے. کوئی تیاری کی ہے, تیاری تو رمضان میں ہی کریں گے نا. کتنی بہترین راتیں ہیں آخری 10 راتیں. ہمارا حال دیکھنا چاہتے ہو, بازاروں کی طرف جا کے دیکھو. صلاۃ القیام میں آپ دیکھیں گے ایک صف, پتہ نہیں مسجد ماشاءاللہ اچھی ہوگی, زیادہ صفیں ہوں گی اللہ اعلم, لیکن ہمارے طرف جو ہے ایک صف مشکل سے. بازار میں, بازار چھوڑیں, راستے میں آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا اور پارکنگ آپ کو ملے گی نہیں. بازار سے 5 کلومیٹر کے راستے پر آپ کو بازار جانے کے لیے پارکنگ نہیں ملے گی, آپ کو مشکل سے پارکنگ ملے گی. اور ہم بات کریں 6 مہینے کی, 6 مہینے پہلے اور 6 مہینے بعد, اور رمضان کی فکر. ہمیں تو رمضان کے اندر بھی رمضان کی فکر نہیں ہے, اور پہلے اور بعد کی بات تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہمیں اپنے کمزوری کا اعتراف ہے, ہم کمزور ہیں, ضعیف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے, اپنے فضل سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, اور ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا موضوع تھا لیلۃ القدر کے متعلق. آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرمائی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. ليله القدر ایک رات ہے رمضان میں, رمضان کے آخری عشرے میں, تاک راتوں میں, جو پورے سال کی بہترین اور سب سے افضل رات ہے. اس رات میں اللہ تعالی پورے کائنات کی تقدیر لکھتے ہیں, اس لیے اس رات کو ليله القدر کہا جاتا ہے. تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تقدیر جو اس سال کی ہے میرے بندوں کی, اب وہ صحیفے لے لیں جس میں تقدیر لکھی ہے, اور اس رات کو یہ صحیفے ملتے ہیں فرشتوں کو, اور اس میں جو لکھا ہوتا ہے وہی کچھ فرشتے کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے انسان کا جو یہ سال گزرے گا آگے آنے والا, وہ اسی رات میں جو لکھا جائے گا اس کے مطابق گزرا جائے گا. وہ یہ یاد رکھیں جو کچھ اس رات میں لکھا ہے وہ لوح محفوظ کے مخالف نہیں ہے, کیونکہ اصل تقدیر انسان کی لکھی جاتی ہے لوح محفوظ میں, وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اور لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں تک کوئی بھی مخلوق پہنچ نہیں سکتی, نہ کوئی نبی, نہ کوئی فرشتہ, نہ کوئی ولی. یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ فلاں ولی ہے, عرش پر اس کی نظریں ہیں, یا لوح محفوظ میں جھانک کر بتاتا ہے. یہ سب شیطانی اعمال ہیں. لوح محفوظ کو محفوظ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے. اگر اولیاؤں کے آنکھوں سے محفوظ نہیں تو پھر کس چیز سے محفوظ ہے وہ؟ لوح محفوظ تبدیلی سے محفوظ ہے, لوح محفوظ مخلوق کی آنکھوں سے محفوظ ہے. جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کوئی مخلوق نہیں جانتی اس میں, اس کے اندر کیا ہے. لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت اس سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے لیلۃ القدر، برابر نہیں افضل ہے. آپ نے ہزار مہینے عبادت کی ہے، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ایک طرف، اور ایک رات کی عبادت ایک طرف، اگر ان کو تولا جائے تو لیلۃ القدر کی عبادت اس سے زیادہ بھاری ہے، لیلۃ القدر افضل ہے، بہتر ہے. اور حدیث میں نے بیان کی، متفق علیہ روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس حکم پر عمل کرنا ہے، اور جب میں اس حکم پر عمل کروں گا احتسابا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. وعدہ کیا تھا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے صغیرہ گناہ سارے کے سارے معاف، کچھ نہیں رہے گا اس کو، چھوٹے گناہ سارے معاف. اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. کوئی سود خور ہے تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سود سے توبہ نہیں کرے گا. کوئی زناکار ہے، جب تک زنا سے توبہ نہیں کرتا، اگر والدین کا نافرمان ہے، جب تک والدین کے نافرمان سے توبہ نہیں کرتا تو لیلۃ القدر کے قیام سے اس کے یہ کبیرہ گناہ مٹیں گے نہیں، ہاں صغیرہ گناہ سارے مٹ جائیں گے. حکمت کیا ہے لیلۃ القدر کہ 83 سال بنتے ہیں تقریباً، ہزار مہینہ جو ہے اتنے اجر و ثواب، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے لا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، احکم الحاکمین ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جو پچھلی قومیں گزری ہیں ان کی عمریں جو ہیں کسی کی 500 سال، 500 سال، 1000 سال یا اس سے زیادہ، سب سے کم جو عمر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے ان کی عمر کم ہے، 60 سال 70 سال. تو پھر قیامت کے دن جب نام اعمال آئے گا تو سب سے کم عمل کس امت کے ہوں گے؟ جن کی عمر کم ہے. تو اللہ تعالیٰ عدل انصاف کرنے والے ہیں جل جلالہ سبحانہ و تعالی، تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ ہم تو اچھا عمل کرنا چاہتے تھے، ہماری عمر جو کم تھی تو ہمارے اعمال بھی کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی بنائی، یہ صرف خاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ جس نے ایک رات کی عبادت کی 83 سال کی عبادت کے برابر ہے. اگر کوئی شخص یعنی 20 سال کی عمر سے تراویح پڑھنا شروع کرے، صلاۃ القیام پڑھنا شروع کرے، اور اس کی عمر 60 سال ہوئی، 60 سال کے بعد وہ مرا ہے، اور باقی جو 40 سال ہیں، جو 40 رمضان آئے ہیں، ان میں سے اگر 10 لیلۃ القدر بھی اس نے پائی ہو اپنی زندگی میں، کتنے سال بنتے ہیں؟ 830 سال. کتنی عمر ہوئی؟ صرف لیلۃ القدر کے تعلق سے آپ کی عمر 830 اور 60. جی یہ عمر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ ان بہترین راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے، بہت سارے چھپے کام نظر آ جاتے ہیں. صلہ رحمی کرنی ہے تو اسی وقت کرنی ہے. کیوں؟ ارے وہ نماز لمبی پڑھاتا ہے نا، تو اس سے نکلنے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار صلہ رحمی تو دین کا نا، ہم رشتے دار کو ملنے جا رہے ہیں، رشتے دار کو جا کے ملا، نہ ان کو نماز پڑھنے دی اور نہ خود نماز پڑھی. تو یہ طریقے درست نہیں ہے میرے بھائیوں، چند ہی دنوں کی بات ہے میرے بھائیوں. کل ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، آج رمضان الوداع کرنے والا ہے، چند ہی دنوں کی بات ہے. اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ملیں گے، اللہ تعالیٰ اگر زندگی رکھی ہے، تو ہم کہیں گے باقی 2 دن ہیں یا شاید 1 دن ہو، اللہ اعلم. ایام معدودات، معروف معلوم گنے چنے دن ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. ان دنوں میں تھوڑی سی محنت، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. 83 سال کی عبادت آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے سے صبر تحمل کی بات ہے. ٹھیک ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے، سن ہو جاتے ہیں کھڑے کھڑے، لیکن دوسرے دن جب آپ بازار جاتے ہیں یا صبح بینک میں جب بل دینے جاتے ہیں اور اس لمبی قطار میں کھڑا ہونا ہوتا ہے آپ کو, تب تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی. جانے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم اپنے دل سے جاتے ہیں, یہاں پر ہم اپنے جسم سے آتے ہیں. کبھی دل سے آ کے دیکھیں نا مسجد میں, پھر دیکھیں محسوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی میرے بھائی. لیلۃ القدر کا وقت بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لمحہ ہے, جس نے پا لیا وہ کامیاب ہو گیا. لیلۃ القدر میرے بھائیو ایک لمحہ نہیں ہے, یہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ بعض عباد عابد زاہد جو علم نہیں رکھتے, عالم نہیں ہیں, انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحہ ہوتا ہے, ایک جھٹکے سے نور آتا ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ بات غلط ہے, نہ تو کسی قرآن میں اور نہ کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے. یہ صرف بعض لوگوں کی ایک خواہش نفس تھی, زبان پر آ کے لوگوں کو بتا دیا. اور قصے مشہور ہیں, پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں, کہ ایک شخص تھا, اس نے ایک لمبی سی ایسی لکڑی لے کے درخت کا ایک ٹکڑا اس نے رکھا اور کہتا رہا اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, لیلۃ القدر کے انتظار میں, اے اللہ تعالیٰ اسے سونا بنا دے, سونا بنا دے, سونا بنا دے. جب تنگ ہو گیا, چل لوہا تو بنا دو, اس وقت لمحہ تھا لیلۃ القدر کا, وہ لوہا بن گیا. لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سلام ہی حتی مطلع الفجر, سلامتی کی رات ہے ساری کی ساری رات جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے. ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. لیلۃ القدر کب ہوتی ہے, جگہ کون سی ہے, کس رات میں ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کا انتظار پر التماس کرو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. اور ان تاک راتوں میں یعنی 21, 23, 25, 27, 29 یہ جو پانچ راتیں ہیں, یہ تاک راتیں ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی رات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف 27 ہے, صرف 27 نہیں ہے, منتقل ہوتی رہتی ہے, قول راجح ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا ہے. کیوں چھپا دیا ہے؟ اگر پتہ ہوتا کہ ایک رات میں ہے تو پھر سارے مسلمان مسجد بھر دیتے ایک ہی رات میں, یہاں پر جگہ نہ ہوتی یاد رکھے مسجد میں, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ فلاں رات میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا ہے کہ آخری 10 راتوں میں, خاص طور پہ تاک راتوں میں, اگر 10 راتیں نہیں کر سکتے محنت تو 5 تو کر سکتے ہیں نا, یہ اور تخفیف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ان راتوں میں محنت کرو, ضرور انشاءاللہ ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے اور وہ آپ ضرور حاصل کریں گے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر کا قیام اور عبادات اس سال کی لیلۃ القدر میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز, ہمارا روزہ, ہمارا قیام, ہمارے عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
1: اگلا سوال, کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے؟ درست نہیں ہے. عورت اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی, کیونکہ اعتکاف کی جگہ مساجد ہیں اور مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں. جو لوگوں کے گھر ہیں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بعض عورتیں اپنے گھر میں خاص کمرہ متعین کر دیتی ہیں اور اس میں اعتکاف کرتی ہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں, اگر مسجد میں عورتوں کے لیے خاص پردے کا انتظام ہے اور خاص جگہ متعین ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں, اور بالکل مردوں سے الگ ہے, بے پردگی بھی نہیں ہے, اور عورت اپنے مکمل حجاب میں ضوابط شرعیہ کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے مسجد میں اللہ کے گھر میں. اپنے گھر میں خاص جگہ متعین کر دیا یا خاص مصلی بھی چاہ کے اسے بیٹھے رہنا اعتکاف کی نیت کر کے, یہ سنت سے ثابت نہیں, درست نہیں, نہ ہی سلف کا یہ عمل
2: ہے. کیونکہ حدیث میں کیا ہے, افضل حاجب المحجوم. اچھا, جو علماء یہ قول بھی لیتے تب ہی کہتے کہ بلڈ ٹیسٹ کے لیے جو خون نکلتا ہے تھوڑے کوانٹٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ تھوڑے کوانٹٹی ہوتی ہے حجامت زیادہ خون ہوتا ہے, کمزور بھی ہوتی ہے, بات درست ہے. لیکن یہاں پر جو ہے تھوڑا سا خون ہوتا ہے, 5 cc, 3 cc, 2 cc اتنا تقریباً ہوتا ہے, اس سے زیادہ.
1: آخری سوال ہے, فرق اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایک بہن نے جو روزے قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے, ان کا کفارہ دیا ہے لیکن قضا روزے نہیں رکھے ہیں, پچھلے جتنے سال گزر چکے ہیں ان سب کا کفارہ دیا ہے, قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے ہیں, تو وہ کیا کرے؟ کیا کفارہ اس کے لیے کافی ہے؟ کفارہ سے مراد ہے اطعام مسکین, کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا, کافی نہیں ہے. اور جہالت یہاں پر عذر بھی نہیں ہے, جو کفارہ دیا وہ صدقہ ہے اس کا, وہ روزے ابھی اس پر باقی ہیں, روزے جو قضا ہوئے ہیں وہ باقی ہیں اور ان روزوں کے قضا واجب ہے, قضا کرے. جو کفارہ دیا ان شاء اللہ وہ صدقہ میں جائے گا, ضائع نہیں جائے گا, وہ صدقہ ہوگا اس کی طرف سے. واللہ اعلم.
0: والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى. هو سیدنا عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں, فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وحسنه الألباني. آج کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع ہے زكاة الفطر, اور دوسرا موضوع ہے عید کے بعض احکام اور مسائل. لیکن موضوع کو بیان کرنے سے پہلے چند اہم باتیں مقدمے کے طور پر میں بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات, رمضان مبارک جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اپنے آخری لمحات میں ہے. کل ہم استقبال کی تیاری کر رہے تھے اور استقبال کے متعلق ایک مکمل خطبہ بیان کیا گیا کہ رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے, اور یہ ناانصافی کی بات ہوگی کہ اگر ہم ایک عظیم مہمان کا استقبال تو بہترین طریقے سے کریں لیکن الوداع اپنی مرضی سے کریں اور الوداع میں کوتاہی کریں, یہ ناانصافی ہے. بلکہ جب ایک پیارا مہمان, ایک عظیم مہمان جانے کی تیاری کرتا ہے تو اس کی الوداعی کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے, مزید محبت کی ضرورت ہے, مزید شفقت کی ضرورت ہے. اور ایسا مہمان جو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور خیرات مومنوں کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, کتنی گمراہ لوگ راہ راست پر آئے ہیں رمضان میں، کتنی گردنیں آزاد ہوئیں جہنم سے رمضان میں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے، جیسے کہ رمضان کا ہم نے بہترین طریقے سے استقبال کیا، رمضان کو الوداع بھی بہترین طریقے سے ہی کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، ہمارا حال کچھ اور ہے۔ رمضان کے پہلے ایام میں بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، راتیں تراویح پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ مساجد بھری ہوئی تھیں، آج رمضان کے باقی آخری دو دن ہیں تقریبا، تراویح کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، صلاۃ القیام کا حال آپ نے خود دیکھا ہے، بعض مساجد میں میں نے کل دیکھا ہے پہلی صف پوری نہیں تھی، پہلی صف پوری نہیں تھی، اور پہلی رات اسی مسجد میں میں نے نماز پڑھی، تقریبا آدھی مسجد بھری ہوئی تھی۔ 30 دن میں اتنا فرق ہو گیا، اور بازار تو اب سب حال جانتے ہیں، بازاروں کا پارکنگ تو دور کی بات ہے، آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے، دوسری بات لیلۃ القدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان تو گزر گیا، لیلۃ القدر کی کیا بات ہونی ہے، پچھلے خطبے میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم احکام اور مسائل بیان کیے تھے، لیکن یہ نہ بھولیں آج 28 کا دن ہے، 29 کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، جس نے پورے رمضان میں اپنا وقت ضائع کیا ہے، جس نے پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جس نے پورے رمضان میں توبہ نہیں کی، جس نے پورے رمضان میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی یا کبھی پڑھی ہے کبھی نہیں پڑھی، جس نے پورے رمضان میں قرآن مجید کا تدبر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی، ابھی بھی وقت ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات 29 کی رات لیلۃ القدر ہو۔ ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے، یعنی جس نے لیلۃ القدر کی رات میں 2 رکعت نماز پڑھی، اگر لیلۃ القدر کو پا لیا تو اس نے یہ 2 رکعت 1000 مہینے میں پڑھی۔ کیسے؟ ایک شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی لیلۃ القدر میں، اور دوسرے شخص نے پورا ہزار مہینہ روزانہ 2 رکعت پڑھتا رہا، ایک رات کی 2 رکعت اس 1000 مہینے سے اچھی اور افضل اور بہتر ہے۔ جس نے 1 ریال کا صدقہ دیا لیلۃ القدر میں، وہ اس شخص سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جو 1000 مہینے مسلسل 1 ریال صدقہ دیتا رہا۔ ذرا کیلکولیٹ کریں کتنا بنتا ہے، 83 سال 365 دن ضرب لگائے کتنی بنتے ہیں، جس نے 1 ریال دیا وہ اس سے زیادہ بہتر ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آج رات ابھی وقت باقی ہے، ہو سکتا ہے یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ بازار اب میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، شیطان تو خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے گا فلان چیز رہ گئی ہے، فلان چیز رہ گئی ہے، ایک رات باقی ہے کہ ایک رات بھی رمضان کا حق نہیں ہے، ایک رات اللہ تعالیٰ کے لیے ہم عبادت میں نہیں گزار سکتے، صرف ایک رات کی بات ہے، بس سارا سال آپ ہی کی راتیں ہیں، 365 راتوں میں سے ایک رات نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز، روزہ، صدقات اور خیرات، زکاۃ الفطر، بہترین طریقے سے ادا کر سکے. موضوع کے متعلق زکوٰۃ الفطر, زکوٰۃ الفطر کیا ہے, زکوٰۃ الفطر کب نکالنی چاہیے, کتنی نکالنی چاہیے, کس کو دینی چاہیے, اس کی تفصیل میں پیپرز ہیں, کچھ پیپرز تیار کیے ہیں اس موضوع پر, انشاءاللہ ساتھیوں کو دیں گے خطبے کے بعد, اس میں پوری تفصیل موجود ہے. میں سے اہم باتیں بیان کرتا ہوں, اور پھر اگر کوئی سوال ہو زکوٰۃ متعلق, عید کے متعلق, تو آپ اس درس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر کا ایک قصہ ہے. کیا قصہ ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ جو ہے وہ سب سے عظیم عبادت ہے, سب سے عظیم عبادت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالی نے فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. مختلف عبادات کا مختلف اجر و ثواب ہے, برابر نہیں ہے. ہر عبادت کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ثواب مرتب کیا ہے اور اسے بیان بھی کیا ہے. ایک عبادت کا ثواب ایک بھی ہو سکتا ہے, دس گنا بھی ہو سکتا ہے, ستر گنا بھی ہو سکتا ہے, سات سو گنا بھی ہو سکتا ہے, الا ماشاء اللہ. سوائے ایک عبادت کے, روزہ, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں سوائے روزے کے, روزہ میرے لیے رکھا ہے میرے بندے نے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا. کتنی دوں گا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کیا ہے نا روزے میں, بھوک اور پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا ہے, صبر کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. جب اجر و ثواب بغیر حساب کے ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو مرتب کیا ہے اور روزے کے ساتھ جوڑ دیا ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی اس انسان کا خالق یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کمزور ہے, سراپا نقص اور کوتاہیوں سے بھرا ہوا ہے, غلطی ہو سکتی ہے. کبھی روزے کی حالت میں غصے میں آ کر بد کلامی کر لی, کسی کو گالی دے دی, کسی کو برا بھلا کہا, کبھی جھوٹ بولا, کسی کی غیبت کی, چغل خوری کر لی کبھی روزے کی حالت میں, اور یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ روزے کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتی ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں, بعض روزے دار ایسے بھی ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کو ان کو کچھ ملتا نہیں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تو اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے, ان کوتاہیوں کو جو روزے میں ہوتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور روزے کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری عبادت فرض کر دی ہے جسے کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر, اور فطرانے کے نام سے بھی مشہور ہے, بعض وہ فطرانہ کہتے ہیں. تو زکوٰۃ الفطر یہ وہ زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو, زکوٰۃ یعنی پاکیزگی, یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے کے نقص کو پاک کر دیتی ہے. دو لفظ ہیں نا, زکوٰۃ ہے اور فطر ہے. یہ وہ زکوٰۃ ہے جس کا تعلق فطر کے ساتھ ہے, اور فطر کا مطلب کیا ہے؟ فطر کا مطلب وہ حالت جو رمضان سے پہلے تھی جس میں کھانا پینا اور دیگر ممنوعات جو روزے میں ممنوع ہیں سارے کے سارے حلال تھے. اب دوبارہ یہ حالت آنے والے ہے رمضان کے بعد, تو اس کے لیے اس حالت میں آنے سے پہلے جو روزے رکھے گئے ہیں ان کو ان کوتاہیوں سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. قد افلح, بے شک تحقیق اس نے فلاح پا لی, فلاح پا یعنی وہ فلاح پا چکا. یہ خوشخبری دیکھیں ذرا میرے, فلاح پانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ کامیاب ہو جانا جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت میں داخل ہو گیا. کون؟ قد افلح من تزکا, وہ شخص جس نے زکات دی, وذکر اسم ربہ, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کا نام لیا. فصلی, اور پھر نماز ادا کی. اس میں زکات, اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز, ترتیب کیا ہے؟ پہلے زکات ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ, پھر نماز ہے. تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بعض سلف صالحین اس آیت کریمہ سے مراد زکاۃ الفطر لیا ہے, کہ پہلے زکاۃ الفطر ہے اور جو نماز ہے وہ عید کی نماز ہے, تو زکاۃ الفطر عید نماز سے پہلے نکالی جاتی ہے. اور زکاۃ الفطر کے متعلق جو احکام اور مسائل ہیں وہ علماء نے دو حدیثوں سے لیا ہے, اور ان دو حدیثوں سے تقریباً 50 مسئلہ نکالا ہے بعض علماء نے, 50 کے قریب. میں ان میں سے بعض اہم بیان کرتا ہوں. پہلی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, غلام پر اور آزاد پر, مرد پر اور عورت پر, چھوٹے پر اور بڑے پر, مسلمانوں میں سے. اور اس کا حکم دیا کہ نماز سے پہلے, کہ نماز کی طرف جانے سے پہلے زکاۃ الفطر کو نکال دیا جائے. یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اور دوسری حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو. کیوں فرض کیا؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. کس چیز سے پاکیزگی ہے؟ اب جانتے ہیں جب ہم کس چیز کو پاک کرتے ہیں اس مطلب کوئی گندگی ہے تو ہم پاک کرتے ہیں. ہم وضو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے جو بھی جسم کی گندگی ہے وہ ہم دور کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. تو پاکیزگی ہمیشہ کسی غلاظت کو دور کرنے کے لیے یا نجاست کو دور کرنے کے لیے, الغرض پاکیزگی ہمیشہ کسی بد چیز سے پاک ہونے کے لیے ہوتی ہے. تو طہرۃ للصائم پاکیزگی ہے روزے دار کے لیے. اخر روزے میں کون سی وہ بری چیز شامل ہو گئی جسے ہم پاک کرنا چاہتے ہیں؟ من اللغو والرفث, لغو بےہودہ بات, اور رفث بےہودہ عمل, بد عمل, بد قول اور بد عمل. وہ یاد رکھیں یہ زبان جو ہے اسی زبان نے انسان کو برے دن دکھائے ہیں. جانتے کس کا قول ہے؟ یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے. یہ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے اور فرماتے تھے اسی نے مجھے برے دن دکھائے ہیں. الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ, کبھی ہم نے اپنی زبان کو پکڑ کے یہ کہا ہے کہ اسی نے ہمیں برے دن دکھائے ہیں؟ کیا ہم نے برے دن دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ اگر صدیق دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ برے اوقات پوری امت پر ہیں, ایک مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ہو سکتا ہے یہ زبانی وجہ ہو, اور زبان پر وہ ہوتا ہے جو یہاں پر ہو, جو دل کے اندر ہو. آج مسلمان کے دل کے اندر کیا ہے وہ اس کے زبان کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. شرک, بدعات, خرافات, حسد, بغض بعض مسلمانوں کے دل میں جگہ کر چکے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اور اس کا اثر جب دل فاسد ہو جائے تو پورا بدن فاسد ہو جاتا ہے. جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے چھوٹا سا, اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے, اور اگر وہ فاسد ہو جائے, بیکار ہو جائے, تو سارے کے سارا بدن بیکار اور فاسد ہو جاتا ہے. یہ کون سا گوشت کا ٹکڑا ہے؟ دل. تو اس دل کو پاک کرنے کے لیے, اس زبان کو پاک کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کے لیے زکاۃ الفطر فرض کر دیا گیا, نے لغو الرفث وطعمۃ للمساکین. اور یہ بھی فائدہ ہے زکاۃ الفطر کا, جو مسکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کے لیے کھانا ہے اور فائدہ ہے. جس نے زکاۃ الفطر کو عید نماز سے پہلے نکال دیا یعنی مستحقین تک پہنچا دیا, تو اس کی زکات جو ہے زکات مقبولہ ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن جسے نماز کے بعد زکات نکال لی تو صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رحم, دیکھیں کوئی اچھا عمل ضائع نہیں ہوتا. آپ نے کوئی بھی اچھا عمل کیا ہے, اگر یہاں پر غلطی بھی ہوئی ہے, نماز کے بعد نکالے زکاۃ الفطر نہیں ہے آپ کی, یاد رکھیں. جو شخص زکاۃ الفطر جو ہے عید نماز کے بعد نکالتا ہے زکاۃ الفطر نہیں ہے, اس مطلب وہ کام ضائع ہو گیا. وہ جو کچھ نے دیا ہے, چاول یا گندم جو بھی دیا, وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں, ضائع نہیں ہوئے, وہ صدقہ ہے صدقات میں سے.

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض کو چھوڑنے کا جو کبیرہ گناہ ہے اس کا وزن بھاری ہے. اور صدقات اور خیرات کے کیا وزن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو دیکھے, اس میں اور بڑھوتری کر دے اور آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. بہرحال تو نماز عید نماز سے پہلے نکالنا فرض ہے. یہ دو احادیث ہیں اور آیت ہے, دو آیتیں ہیں سورۃ العلم میں سے 14 اور 15, اور دو احادیث ہیں. بعض علماء نے 50 سے زیادہ پیغام اور فوائد اور احکام اور مسائل نکالے, میں بعض کا ذکر کرتا ہوں. زکاۃ الفطر حکم کیا ہے؟ اب دونوں حدیث ہم نے سن لی ہے, فرض ہے. بارک اللہ فیک. دلیل کیا ہے؟ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دی. اور فرض کا مطلب فرض عین ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. زکاۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. کیا بوڑھے پر, ضعیف پر بھی؟ جی ہاں. چھوٹے بچے پر بھی؟ جی ہاں. مرد عورت غلام آزاد, ہر مسلمان پر فرض ہے. حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے, کیا اس بچے کی زکات بھی نکالی جائے؟ فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے, اور سیدنا عثمان خلفاء راشدین میں سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, کہ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. خلفاء راشدین کون ہیں؟ پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, پھر سیدنا عمر, پھر سیدنا عثمان, پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو لوگ کہتے علی دا پہلا نمبر, دمادم مست قلندر, یاد رکھیں یہ جہالت ہے اور جہل مرکب ہے اور مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے. یہ صرف رافضی نہیں کہتے, ہمارے بچے یہ گنگناتے ہیں, ہمارے گھروں میں بعض لوگ اسے قوالی سمجھ کر گاتے ہیں. قوالی بھی حرام ہے, ایسا ذکر کرنا بھی حرام ہے, یاد رکھیں. پہلا نمبر سیدنا علی کا نہیں ہے, سیدنا علی خلفاء راشدین میں سے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن ان کا نمبر چوتھا ہے. پہلا نمبر ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا, لیکن دیکھیں کس طریقے سے مسلمانوں کے عقائد کو بگاڑ دیا گیا. اہل سنت و جماعت کے گھروں میں سنی بچے جو ہیں یہ گنگناتے رہتے ہیں علیحدہ پہلا نمبر, اور وہ پتہ نہیں ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. میرے بھائی, اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں آپ, جہاں پر ارکان ایمان کے متعلق بات ہوتی ہے, وہاں پر ایک اصل ہے ایمان کا, اصول ایمان میں سے صحابہ کرام کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے, اور اس میں واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ خلفاء راشدین سب سے افضل ہیں, اور ان سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. میرے بھائی, یہ عقیدہ کی بات ہے, ایمان کی بات ہے, اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی کمی آئی ہے, ہرگز نہیں. یہ دین جو ہے, دین اسلام جو ہے, یہ حقوق کا دین ہے, اس میں سب کے حق بیان کر دیے گئے ہیں. یہ واحد دین ہے دنیا کا جس میں جانور کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں. جانور کے کیا حقوق ہیں, اس درخت اور پتھر کے کیا حقوق ہیں, راستے کے کیا حقوق ہیں, جانتے ہیں راستے کے حقوق بھی ہیں. یہ راستہ جو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں اپنے پاؤں سے, اس کے بھی حقوق موجود ہیں. یہ وہ عظیم شریعت ہے, وہ عظیم دین ہے. تو زکاۃ الفطر جو ہے, اگر بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو اس کی زکات نکالنا مستحب ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. کوئی نہیں نکالنا چاہتا, اس کی مرضی ہے, اگر کوئی نکال دے تو مستحب ہے, اور سنت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. مسافر پر بھی فرض ہے کیا؟ جی ہاں, مسافر پر بھی فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں واضح الفاظ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکات.

0: زکاۃ الفطر کو ایک سا کھجور میں سے یا ایک سا جو میں سے. ایک سا کا کیا مطلب؟ سا کسے کہتے ہیں؟ سا ایک خاص برتن ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. آج کل ہم اناج کلو کے حساب سے لیتے ہیں, پہلے پچھلے زمانے میں اناج جو ہے وہ تولا نہیں جاتا تھا, وہ ماپا جاتا تھا خاص برتنوں میں. ایک سا تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں ہے, اور اگر کوئی 3 کلو نکال دے تو احسان کے ساتھ زکات الفطر نکالے گا. بہرحال تو ایک سا کھجور میں سے, ایک سا جو میں سے کس کے اوپر فرض ہے؟ غلام یا آزاد مرد, غلام اور آزاد مرد اور عورت, چھوٹا اور بڑا. تو اس میں مقیم کا ذکر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا سارے مسلمانوں پر فرض ہے. زکات الفطر نکالے گا کون؟ زکات الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا جس نے گھر کا ذمہ لیا ہوا ہے, جو گھر کا خرچ نان نفقہ برداشت کرتا ہے وہی شخص نکالے گا. کہاں نکالے گا, کس جگہ پہ نکالے گا؟ جہاں پر وہ شخص خود رہتا ہے, اس کے گھر والے رہتے ہیں. اگر آپ جدہ میں رہتے ہیں تو آپ جدہ میں زکات الفطر نکالیں گے. اگر آپ پاکستان کے شہر میں رہتے ہیں آپ اسی شہر میں نکالیں, انڈیا کے شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں نکالیں. الا یہ کہ اگر جس شہر میں آپ رہتے ہیں وہاں پر فقراء نہ ہوں, یا آپ کو پتہ نہ چلے, یا آپ کے اپنے رشتہ دار فقیر ہوں دوسرے ملک میں ہوں, تو آپ اس صورت میں اپنے ملک میں دوسرے ملک میں آپ بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. زکات الفطر کا وقت کے متعلق بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, یاد رکھیں زکات الفطر کا وقت 3 اوقات ہیں. ایک ہے واجب وقت, دوسرا ہے مستحب وقت, تیسرا ہے جائز وقت. واجب وقت عید رات سے لے کر عید کی رات سے, عید کی رات کون سی ہوتی ہے؟ رمضان کی, رمضان کا آخری دن اور اس کے بعد جو رات آتی ہے, عید کی رات سے لے کے جمعے کی نماز سے پہلے تک, یہ وقت وجوب ہے جمعے کی نہیں, عید کی نماز سے پہلے تک. عید رات سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک یہ وجوب کا وقت ہے. اس وقت میں نکالنا واجب ہے. جو وقت جواز ہے, جائز وقت ہے, وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 1 یا 2 دن پہلے عید سے آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے جائز نہیں ہے. جس نے عید سے 1 یا 2 دن سے پہلے 3 یا 5 یا 10 دن نکال لی ہے تو اس کی زکات اس کا صدقہ ہے, وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لے. تیسرا وقت ہے استحباب کا, اور یہ وقت ہے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز سے پہلے تک, اور صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنے ساتھ اناج لے کے جاتے زکات الفطر جو ہے, اور مسجد کے دروازے میں رکھ دیتے. نماز پڑھنے کے بعد زکات الفطر اپنے کندھے پہ اٹھاتے اور فقراء کی طرف جاتے, ان کو دے دیتے, پھر عید نماز کے لیے جاتے. تو فجر کی نماز اور عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے یہ وقت استحباب ہے, مستحب سنت بہتر یعنی. تو یہ 3 وقت ہیں. زکاۃ الفطر کس کو دینی چاہیے؟ مستحق کون ہے؟ حدیث میں کیا آیا ہے؟ طعمت للمساکین, مسکینوں کے لیے ہیں. اور جب مسکین کی بات ہوتی ہے تو مسکین کے ساتھ فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, فقیر بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی فقراء اور مساکین. فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے وہ جانتا ہے؟ فقیر یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور مسکین کے پاس کچھ تو ہے لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کے پاس اپنا گھر ہے تو اس کے اوپر زکات الفطر جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا آپ کو؟ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے لیے جو ہے اس کا گھر کرائے کا ہو, ضروری نہیں ہے. اور یہ عرف پر, جو عرف ہے جس ملک کا اس کے مطابق ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں گھر میں ایئر کنڈیشن بھی ہے, چھوٹی سی گاڑی بھی ہوگی, لیکن وہ زکات کا مستحق ہے. لیکن کیا ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے ملکوں میں جس کے پاس گاڑی ہو گھر میں اے سی ہو کہ وہ زکات مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہر ملک اپنا عرف ہوتا ہے, عرف کے مطابق مسکین اور فقیر کو دیکھا جاتا ہے اور پھر اس کے مطابق زکات دی جاتی ہے. تو فقراء و مساکین کو دینا واجب ہے, ان کے علاوہ جائز نہیں ہے. اچھا, مدارس کی تعمیر کے لیے زکات دے سکتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے زکات الفطر دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ حدیث میں کیا آیا ہے, امت للمساکین. ہاں, ایک صورت ہے اگر مسجد میں امام جو ہے یا مؤذن جو ہے یا مدرسے میں بعض اساتذہ یا بعض طلباء جو ہیں وہ فقیر و مسکین ہیں تو ان لوگوں کو زکاۃ الفطر دینا جائز ہے. زکاۃ الفطر کی جنس کیا ہے, یعنی کون سی چیز دینی چاہیے؟ میرے بھائی, اناج یا اناج جیسی چیزیں. اناج کیا ہے؟ گندم ہے, چاول ہے, جو ہے, یا اناج جیسے کیا, کھجور ہے, یہ چیزیں آپ دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی اس حدیث میں کیا آیا ہے, سر عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا ہے, فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر. صاع, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے. اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی پیسہ دینا چاہیے, اور وہ تو پچھلا زمانہ تھا, لوگوں کو کھانے کی اشد ضرورت تھی. تو آج کے دور میں ہم, زمانہ ترقی کر گیا نا, تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی ترقی کرتے ہیں, اور یہ کھجور اور چاول یا گندم جو ہے اسے ایک طرف کر کے ہم پیسے دینا چاہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا اس وقت فقیر اور مسکین نہیں تھے جن کو پیسوں کی ضرورت تھی؟ ہر دور میں فقراء کو مال کی اشد ضرورت ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور یا جو بھی اناج ہو جس ملک کا عرف ہو اس کے مطابق دینا چاہیے. اور صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا. کیا صحابہ کرام کے زمانے میں فقراء مساکین نہیں تھے؟ کیا ان کو مال کی پیسوں کی اشد ضرورت نہیں تھی؟ پھر اس کا ایک فائدہ بھی ہے. فائدہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں, یہ جو چیزیں چاول ہے یا گندم ہے یا جو کھجور ہے, یہ وہ اناج ہے جو ذخیرہ کیے جاتے ہیں, جو لمبے عرصے تک فقیر استعمال کر سکتا ہے. بعض ایسے لوگ جانتا ہوں میں جو زکاۃ الفطر کا جب ان کو اناج, یعنی مثال یہاں پہ چاول دیتے ہیں, چاول ملتا ہے, ان کے خاص کمرہ ہے, وہ بھر جاتا ہے اور پورا سال وہ چاول کھاتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ اٹھانا جو ہے میرے بھائی, یہ بہت بڑی بات ہے. اور پیٹ جو ہے, بھوک جو ہے, مجبور کر دیتی ہے انسان کو اپنا ہاتھ اٹھائے. خاص طور پہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی والدین سے. تو جس کے گھر میں کھانا موجود ہو, ایک کپڑے میں زندگی آپ آسانی سے بسر کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کھانے کے آپ ایک دن نہیں گزار سکتے. بھوک کی آگ, پیاس کی آگ کی جو تکلیف ہے, وہی لوگ جانتے ہیں جو بھوکے اور پیاسے ہیں. اور روزے میں ہم نے بھی خود محسوس کیا ہے کہ بھوک کیا ہوتی اور پیاس کیا ہوتا ہے. مغرب سے پہلے اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس سے انسان کا کیا حشر ہوتا ہے, فقراء کی بات نہیں کر رہا, وہ تو بیچارے پورا سال اسی حالت میں گزارتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر دیکھنا چاہتے ہیں بھوک اور پیاس کا اثر, تو افطاری سے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے روڈ پہ دیکھیں حشر کیا ہوتا ہے لوگوں کا. کوئی چیز خریدنی ہے, گاڑی دیکھیں کیسے پارک کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, روڈ بند ہے, کیوں؟ صرف دو سموسے لینے ہیں, اور بیچارے جو پیچھے کھڑے ان کا کیا قصور ہے, اور جو پیچھے کھڑے ہیں اب اسے برداشت نہیں ہے, وہ گالیاں دے رہے ہیں, بد دعا دے رہے ہیں. اس فضیلت کے وقت میں میں نے سنا ہے لوگوں کو بد دعا دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق نہ دو. ان للہ و ان الیہ راجعون. ایک چھوٹی سی غلطی سے مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے, اس کو تکلیف پہنچی ہے. تکلیف جانتے کہاں سے پہنچی ہے؟ اس کی زبان یہ کیوں کہہ رہی ہے؟ اس کا دل نہیں چاہتا, کیونکہ پیٹ میں آگ ہے, بھوک اور پیاس کی آگ. تو یاد رکھیں یہ جو اناج ہے اس کی حکمت ہے, اور اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی کی پوری شریعت حکمت کی بنیاد پر قائم ہے. تو کوئی بھی عقل مند ہمیں آج یہ کہے نہیں جی ہم تو پیسہ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اسے بھائی تم جانو تمہاری عقل جانے, ہم تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا, آپ یہ فرماتے ہیں کہ اناج دینا چاہیے, اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اموی خلیفہ تھے, معروف عدل و انصاف کرنے والے معروف خلیفہ ہیں, وہ تو پیسہ لیا کرتے تھے. پیسہ لینے کا مطلب یہ کہ وہ فقیر تھے, اس لیے کہ وہ خلیفہ تھے تو وہ خود زکوٰۃ لیتے تھے پھر مسکینوں میں بانٹتے تھے, یہ طریقہ تھا. وہ تو مال اور پیسہ لیتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں نبی کریم, ذرا غور کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فرض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو, ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور پوری حدیث بیان کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک صاع فرما رہے ہیں, صاع پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں. آج ہمیں بھی میرے بھائی ایک قاعدہ ہے, اسے مضبوطی سے تھامے رکھو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جہاں پر آ جائے اس کے بعد کسی کے قول کی گنجائش نہیں. مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کسی کا قول بھی آ جائے اور اسے قبول کس نے کر لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو تھوڑا سا اپنے دل میں جھانکے اور دیکھیے اس کے ایمان کا کیا حال ہے. مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو سر جھکا کر کہے آمنا وصدقنا. زکاۃ الفطر کی مقدار ایک سو ہے, تقریباً 3.25 کلو بنتے ہیں, اور یہاں پر بوریاں الحمدللہ آسان ہو گیا ہمارے لیے کہ ایک تھیلی ہے بوری چھوٹی سی, اس میں 3 کلو کی چاول ہیں تقریباً, تو وہ ایک تھیلی جو ہے وہ ایک شخص کی طرف سے ہے. اگر آپ 10 لوگ ہیں تو آپ ویسے 10 تھیلیں خرید لیں, یا 30 کلو بھی آپ خرید سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. یعنی یہ تھیلی چھوٹی جو یہ خریدنا لازمی نہیں ہے, فرض نہیں ہے, یہ تو آسانی کے لیے جو کمپنی ہے اس نے اس تھیلی میں 3 کلو ڈال دیا تاکہ آپ گنتی میں آپ کو پریشانی نہ ہو یا تول میں پریشانی نہ ہو, آپ کا وقت ضائع نہ ہو کہ آپ جائیں اور 30 کلو تولتے رہیں. نہیں, بوریاں پڑی ہیں, 10 بوری اٹھا کے چلے ہیں, چھوٹی بوریاں جو ہیں. یہ اہم باتیں تھیں زکاۃ الفطر کے متعلق. عید کے متعلق یاد رکھیں, عید کا دن بعض غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں یہاں پر چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ سکیں. پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنا. بعض لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ساری رات. فجر کی اذان سے 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جیسے اونگ آتے نہ سو جاتے ہیں، یا الارم لگاتے ہیں عید کی نماز کا، تعجب کی بات دیکھیں، اور عید نماز پڑھ لیتے ہیں اور فجر کی نماز. عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خوشی کا دن ہے. یہ عجیب سی خوشی کا دن ہے کہ فرض عبادت چھوڑ دی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی یعنی باجماعت، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں آ چکا ہے وہ شخص، اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جائے، اس کو کوئی تکلیف ہوگی، کوئی پریشانی ہوگی؟ سبحان اللہ. اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں نہیں آنا چاہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کے اپنے حوالے کر دیتا ہے. کمزور کو کمزور کے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے تو اس کمزور کا کیا حال ہوگا؟ تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا میرے بھائیو بہت ضروری ہے. اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ فجر کی نماز اکثر ان سے بھی چھوٹ جاتی ہے، بچوں کو تیار کیا جا رہا ہے، کپڑے استری ہو رہے ہیں، فجر کی نماز گئی. نماز فرض نماز یاد رکھیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر مرد اور عورت پر، مکلف مرد اور عورت پر. کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر عذر شرعی کے ایک نماز بھی چھوڑے. اور فتاوی علماء کے بیان کر چکا ہوں میں پہلے کہ جس نے ایک نماز بغیر عذر شرعی کے چھوڑ دی جان بوجھ کے، شیخ بن باز فرماتے ہیں وہ شخص دائرۂ اسلام سے خارج ہے. پھر عید نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ عید نماز کے بعد زکات الفطر صدقہ ہے، زکات الفطر نہیں ہے، تو زکات الفطر کو نکالنا عید نماز سے پہلے تاکید کرنا ہے. اب فجر نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اب پھر جا کے گھر میں جائیں اور دیکھیں عید زکات الفطر نکالی ہے کہ نہیں. اگر نکالی ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں نکالی تو فوراً جائیں، فوراً عید نماز سے پہلے نکال لیں. آپ کے پاس تقریباً 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہے، بعضوں کا 2 گھنٹے بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم کی صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص جبہ پہنتے تھے، خاص عید اور جمعے کے دن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جبہ تیار کیا تھا، صرف عید کے لیے استعمال کرتے تھے یا جمعے کے دن استعمال کرتے تھے. تو یہ مستحب ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اور آپ کے پاس پیسے کے نئے کپڑے خریدنے عید کے لیے. اگر آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو پرانوں میں سے جو سب سے زیادہ اچھا ہے اس کو عید کے لیے آپ استعمال کریں. گھر سے نکلنے سے پہلے لیکن یاد رکھیں، اسراف نہیں کرنا، تبذیر و اسراف حد سے نہیں گزرنا. بعض لوگ عید کی شاپنگ ہے اور عید کی شاپنگ کرتے کرتے کرتے کرتے گھر بھر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا سوال بھی ہونا ہے. مال کے متعلق 2 سوال کیے جاتے ہیں قیامت کے دن. پہلا سوال، کہاں سے کمایا؟ مشکل سوال ہے. حلال سے یا حرام سے؟ ایک ریال کا جواب دینا ہے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا. دوسرا سوال اس سے زیادہ مشکل، پہلے سے زیادہ مشکل، کہ کہاں پر خرچ کیا ہے. اگر سارا حلال کا تھا تو کیا سارا حلال میں خرچ کیا ہے یا کچھ حرام میں بھی گیا ہے؟ اور حرام کا مطلب یہ نہیں کہ حرام چیز خریدنا، اسراف بھی حد سے زیادہ گزرنا بھی حرام ہے. بعض اچھے اور فاضل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں عید کی شاپنگ ہے تو کرتے رہیں، ایک بچے کے 10-10 کپڑے مختلف، پڑوسی کے گھر میں 1 کپڑا نہیں ہے اور اپنے بچے کے 10-10 کپڑے 2 یا 3 دنوں کے لیے بس. اور ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بچے کو ایک دن میں، پہلے دن میں 3 یا 4 سوٹ پہناتے ہیں مختلف، نئے نئے کپڑے، لوگ دیکھیں ہمارے بچے کتنی اچھے ہیں، یہ کون سا اچھا بچہ ہے، اب بچے کو کون سی تربیت دے رہے ہیں کہ دن میں جو سارا وقت بننے اور سنورنے میں عورتوں کی طرح گزارے، وہ بڑا ہو کے کیا مرد بنے گا؟ وہ ہم نہیں سمجھتے، بچوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں ہم؟ یہ تربیت ہے بچہ لڑکیوں کی طرح بنتے سنورتے رہو، یہ آپ نے ایک سوٹ پہنا ہے، چار گھنٹے کے بعد دوسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد تیسرا ہے، چار گھنٹے کے بعد چوتھا ہے، چار گھنٹے کے بعد سونے کا سوٹ ہے، وہ الگ ہے۔ تو اسراف حرام ہے، اس سے ذرا بچنا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سنت طریقہ یہ ہے عید الفطر کے لیے کہ تاک عدد میں کھجور کھانا، منہ میٹھا کرنا۔ ہم کھجور کھاتے ہیں، سنت ہے، بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، اگر کھجور نہ ہو یا کھجور کے عادی نہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان میں عام طور پہ بعض لوگ میٹھا کھا لیتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے جب کھجور موجود ہے تو کھجور کھا لیا کریں بھائی، سنت ہے، سنت پہ عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور تاک تعداد میں ایک کھائیں، تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، آپ کی مرضی ہے۔ بعض لوگ دو کھاتے ہیں، ارے سنت پہ عمل کیا تو ادھورا کیوں کیا، پورا کیوں نہیں کیا؟ جاتا کیا ہے، ایک کھائیں یا تین کھائیں، دو یا چار کیوں؟ کہتے ہیں ایک کم ہے، تین زیادہ ہے۔ اتنا ابھی رمضان میں جتنا کھاتے تھے وہ بھول گیا کیا؟ اب سنت پہ عمل کرنے کے لیے اب ایک کم پڑ گیا اور تین زیادہ ہو گئے؟ بات سنت کے عمل کی، دیکھیں آپ یہ نہ دیکھیں آپ کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عمل جو آپ کر رہے ہیں یہ ضائع نہیں ہوگا آپ کا، نام اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ تین کھجور کے دانے کھائے؟ نہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا، یہ لکھا جائے کہ فلاں شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہے، سنت پر عمل کیا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ ایک رخ دیکھیں دوسرا دیکھتے نہیں ہیں۔ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا، بعض لوگ جاتے ہیں ایک رکعت ہو گئی، دوسری رکعت ہو گئی، بھاگتے دوڑتے، گاڑی کی پارکنگ نہیں، راستے میں روک دی، دوڑتے دوڑتے مشکل سے رکوع میں جا کے پہنچتے ہیں، تو ذرا پہلے نکلے نا بھائی، باتھ روم ایک ہے، ہم دس لوگ ہیں تو باری لیٹ آتی ہے نہانے کی، غسل کرنے کی تو دیر ہو گئی، تو آپ فجر سے پہلے غسل کرنے، بھائی کیا مشکل ہے؟ غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لے، لیکن نماز تو پڑھیں، یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی شرعی عذر ہے؟ پتہ کیا ہے مشکل یہ ہے، بات مقصد کی اور نیت کی ہے، محبت کی ہے، چاہت کی ہے۔ جب انسان کوئی چیز چاہتا ہے کیا اسے کرتا نہیں ہے؟ آپ نے کوئی چیز بازار سے خریدنی ہے، کوئی چیز، ابھی شاپنگ دیکھیں آپ، بازار کا حال دیکھنا آج رات کو، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، دو دو گھنٹے گاڑی میں، ایک گھنٹہ پارکنگ ڈھونڈنے میں مشکل سے ملتا ہے، اور پھر دکانوں میں جا کے جو حشر ہوتا ہے وہاں پر انتظار، تو بازار میں ان راتوں میں، بازار میں صرف گھر سے نکلنے، آپ ٹائم نوٹ کر لیں، گھر سے نکلنا پھر واپس آنا، چار یا پانچ گھنٹے تو ویسے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ چار اور پانچ گھنٹے آپ نے برداشت کیے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ آپ بازار کیوں گئے تھے؟ آپ دل سے گئے تھے، جسم سے نہیں گئے تھے، آپ چاہتے تھے وہاں پہ جانا۔ لیکن کیا یہی حالت میں اللہ تعالیٰ گھر کی طرف بھی ہوتی ہے؟ تراویح میں جس رات کو ختم ہوتا ہے تو پہلے سے بعض ایکسرسائز کرتے ہیں، ارے کیا ہو رہا ہے یار، آج رات کو ختم ہے، لمبا پڑھائے گا آج رات کو، امام صاحب جو ہیں بہت کھینچتے ہیں نماز کو، ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ گھر کی طرف تو تکلیف ہوتی ہے، شیطانوں کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے، جو بازار ہیں شیطانوں کا گڑھ ہے، وہاں پر جاتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بازاروں میں جاتے ہیں اپنے دل سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آتے ہیں اپنے جسم سے، دل سے نہیں آتے ہم، یہ ہماری مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنے گھروں کی طرف۔ اور آپ جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات ایسے لوگ ہیں جو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ سارے کے سارے باقی لوگ جو ہیں وہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور وہ اس تانبے جیسے زمین پر گرم زمین پر کھڑے ہوں گے اور اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہ سات لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے, ورجل قلبه معلق بالمساجد, وہ مرد وہ مومن جس کا دل اللہ تعالی کے گھروں میں لٹکا ہوا ہے. یہ پنکھا تو نہیں کہوں گا میں, وہ خوبصورت لائٹ دیکھے نا, ویسے دل اس کا جو ہے لٹکا ہوا ہے. کہاں پر؟ اللہ کے گھر مسجد میں. جب مسجد سے نکلتے اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ جو ہے وہ ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں ہے, وہ خاص لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ حدیث کو تدبر کریں, اور انشاءاللہ اس حدیث پر میں ایک مکمل درس دوں گا انشاءاللہ, یہ جو سات لوگ ہیں یہ کون ہیں, یہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے, یکساں ہے, وہ ہے دل. سب کے دل ایک جیسے ہیں. یہ شخص جب مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل ساتھ نہیں ہوتا. مسجد میں خوش ہوئے اس کے چہرے پر رونق ہے, جو ہی مسجد سے نکلتا ہے اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا بغیر دل کے انسان؟ اس کا دل نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اسے سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. وہ گھر میں جا کر گھڑی دیکھتے, اذان ہوئی ہے, ٹائم ہوئے نماز کا, اس کی ساری فکر نماز میں ہے. جو زندگی ایسے گزارتا ہے, کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ضائع کر دے گا کیا؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے مکرم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں کی طرف پھیر دیں. تو عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جلدی سے جانا اور مصلی کی طرف جانا, اور جاتے ہوئے بیوی بچے ساتھ لے کے جانا, یہ سنت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عادت ہے, عربیوں کی عادت ہے. میرے بھائی عادت نہیں ہے. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا جاتا کہ عید کے دن مصلی کی طرف ہم نکلیں اور جائیں مومنوں کے ساتھ, اور ان عورتوں میں کنواری عورت بھی اور حیض والی عورت بھی. حیض والی عورت سب سے آخر میں ہوتی, اور کس نے جاتی؟ نماز تو نہیں پڑھ سکتی ہوں, دعا کے لیے. فضیلت کا وقت ہے, برکت کا دن ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہے, تو آمین کہنے کے لیے جاتی ہیں. سبحان اللہ, کہ ہم بھی شامل ہو جائیں اس خیر میں. عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے, اور تکبیر جو مسنون تکبیر ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, یہ جو الفاظ ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں. ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. یہ مستحب ہے. جی, جب عید گاہ میں پہنچے, مصلی میں پہنچے تو بغیر نماز پڑھے, بعض دو رکعت پڑھتے پھر بیٹھتے ہیں, بغیر نماز پڑھے آپ بیٹھ جائیں. کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی, اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ روایت ہے کہ عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. تو سنت طریقہ یہ ہے آپ جاتے ہی بیٹھ جائیں اور باتیں کرتے رہیں, گپ شپ کرتے رہیں, کیا کرتے رہیں, تکبیر پڑھتے رہیں. تکبیر اس وقت تکبیر پڑھنا سب سے زیادہ افضل کام ہے, یہ تکبیر جو ہے. اور یہ تکبیر راستے میں پڑھتے جائیں, بازار میں پڑھتے جائیں, اپنے گھر میں پڑھتے جائیں, مردوں کے لیے بلند آواز میں اور عورتوں کے لیے دھیمی آواز میں. اور بلند آواز مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ چیخ کر لوگوں کو پریشان کریں, نہیں, بلند آواز کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بلند آواز میں آپ تکبیر پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے جو ساتھ والے ان کو تکلیف نہ ہو. اور اجتماعی طریقے پہ کرنی ہے دعا تکبیر جو ہے, نہیں اجتماعی طریقے سے نہیں کہ سب مل کے ایک آواز میں اکٹھے نکالے, نہیں, آپ اپنے طریقے سے کرتے رہے, دوسرا اپنے طریقے سے کرتے رہے, اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی جاتی ہے, بغیر اذان بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی. انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت ہے. پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں پانچ. پہلی رکعت میں سات تکبیر, تکبیر تحریمہ کے ساتھ, یعنی پہلے تکبیر تحریمہ ہے پھر چھ تکبیریں, اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں ہیں. اور تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا مسنون ہے, دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک یا تھوڑا سا اوپر کانوں کے لو تک. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازے کی نماز میں اور عید کی نماز میں. اسے بیہقی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. ترتیب کیا ہے, نماز کیسے پڑھیں؟ پہلے تکبیر تحریمہ ہے, پھر دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک پڑھنا ہے, پھر چھ تکبیریں ہیں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ ہے. اور اس کے بعد امام جو ہے وہ قرات کرے گا. مسنون طریقہ یہ ہے امام کے لیے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ, یا پہلی رکعت میں سورۃ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر. یہ سنت طریقہ ہے. اس کے بعد خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جانا, خطبہ سننا ہے سنت ہے. اور خطبہ عید نماز کے بعد ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے, عید نماز کا خطبہ عید کے بعد ہوتا ہے. خطبہ سننے کے بعد واپس گھر کی طرف جانا, لیکن یہ یاد رکھے سنت طریقہ یہ ہے کہ جس راستے سے گئے ہیں اس کو چھوڑ کے دوسرے راستے سے جانا. اگر مشقت ہے مشکل ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لیے, سنت کو قائم کرنے کے لیے, اگر آپ کے لیے آسانی ہے کہ ایک گلی سے آپ آئے ہیں اور دوسری گلی سے آپ واپس آ سکتے ہیں, ایک گلی سے گئے ہیں اور دوسری گلی سے واپس آ سکتے ہیں, تو اس سنت پر ضرور عمل کریں. اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو عید مبارک دینا مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یوں کہتے, تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے. یہ اہم باتیں تھیں عید کے متعلق. یہ پیپر انشاءاللہ آپ کو ساتھی ابھی دے دیں گے, تو اپنا یہ نسخہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منحل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. کیا چیز؟ جی معاد الہدی للبنات بارک اللہ فیکم. آپ جانتے ہیں کہ شیخ عبد الجبار سلفی صاحب جو ہیں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو اپنی نوعیت کا میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے کہ اس ایریے میں کوئی بھی قرآن اور سنت کی طرف بلانے والا کوئی خاص ادارہ نہیں ہے. یعنی سینکڑوں میرے خیال میل تک کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وہاں پہ اس جگہ پہ. تو شیخ صاحب نے ادارہ قائم کیا, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائی سے گزارش ہے ان اچھے اوقات میں, ان اچھے لمحات میں جو آپ سے خیر ہو سکے آپ اس میں ضرور شرکت کریں اور معاونت کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اگلا سوال, کیا ہر عشرے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ صرف آخر عشرے کی فضیلت ہے, باقی جو دو عشروں کو کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ فضیلت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے پورا, کہ رمضان کا مہینہ ہے, لیکن خاص الگ الگ جو باقی عشرے ہیں ان کی کوئی فضیلت نہیں, الا کہ آخری عشر اس کی فضیلت ہے. سب سے بہترین رات پورے سال کی جو ہے وہ رمضان کا مسئلہ. عید کا مسئلہ آ گیا, عید سے پہلے عید کا مسئلہ, رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا, چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا, چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا. چاند خوشی لے کے آتا ہے, بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے.
1: اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے. دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں, واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں. حکمران برے ہی صحیح, ظالم ہی صحیح, فاسق فاجر ہی صحیح, لیکن اسلام باقی ہے, امن و امان قائم ہے, اذان ہے, حج سسٹم قائم ہے, رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے. دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملک میں الحمدللہ, اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں, عید ایک ساتھ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. والله یہ خیر ہی کافی ہے. ظالم قرآن کا فجور ہے, فسوق ہے, وہ جانے اس کا رب جانے, اس کا ظلم وہ جانے, حساب رب کو اس نے دینا ہے. لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے, دین تو قائم ہے کہ نہیں, کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟ والله یہ خوبی ہے, کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے, بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے, ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے, دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا, دوسرا طریقہ کیا ہے جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ؟ چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھی, فالو کرتے ہیں,
2: نظر نہیں آیا تھا
1: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا
2: جو چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل,
1: نہیں چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو, تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں, چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ, نہیں وہ الگ وہاں پہ نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے, خود دیکھتے ہیں لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں؟ اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی, چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے, جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں, تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے, غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے اب میں عید کیسے کروں؟ میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے, میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا, یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا تو 30 مکمل شعبان کی, اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں, جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں, اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائے اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں, اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں, لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے, یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں, غلط طریقہ ہے. واللہ اعلم.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی نصیحت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, اخرجه البخاری. آج کی نشست میں علم کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. علم کا زمانہ ہے، علم کے زمانے مسلمان کہاں ہیں، ہم لوگ کہاں ہیں؟ میں چند چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم ان چیزوں سے واقف ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں کیا ہیں؟ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، یہ کیا ہے؟ جانتے ہیں کہ نہیں اسے؟ کھایا، تھوڑا سا کھایا ہوا سیب، یہ کیا چیز ہے؟ ایپل، ایپل ہے کیا؟ کھانے والا ایپل ہے، کمپنی کا لوگو ہے، الحمدللہ سب جانتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں جانتا ہاتھ کھڑا کر دے، سب جانتے ہیں، چلو الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی کمپنی ہے، یہ بھی سب جانتے ہیں. نہیں بھائی سچ، جو نہیں جانتا بتا دے کوئی، اس میں حرج کیا ہے؟ سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ اڈوب ریڈر ہے الحمدللہ. یہ کیا ریڈ کرتا ہے؟ پی ڈی ایف. یہ بھی پتا ہے، سب جانتے ہیں کیا ہے. اگر کوئی نہیں جانتا تو ہاتھ کھڑا کر دے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہے؟ واٹس ایپ. یہ تو بچہ بھی جانتے ہیں آج، اسے کون نہیں جانتا. یہ کیا ہے؟ اچھا ہے اور نیا نام ہے ویسے، فتنہ بک. فیس بک ہے جو آج فتنہ بن چکا ہے. یہ کیا ہے؟ سب مل کے. یہ کیا ہے؟ ای میل نہیں ہے. اس طرح فرق بھی ہے جی میل اور ای میل میں، لوگوں دے کے بتا سکتے ہیں کیا ہے، بڑی بات ہے. یہ کیا ہے؟ شکل سے روبوٹ لگتا ہے یار، یہ اینڈرائڈ کیسے ہو گیا؟ روبوٹ نہیں ہے یہ. چلے، انہوں نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے کہا اینڈرائڈ، ہم نے بھی مان لیا. یہ کیا ہے؟ اسے بھی سب جانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مکی ماؤس. دھیمی آواز میں کیوں کہا؟ زور سے کہے مکی ماؤس. یہ تو بچے بھی جانتے ہیں کیا ہے، اگرچہ شکل صورت نہیں اس کی، ایک شیڈو ہے. چلیں یہ بھی جان لیا ہم نے. یہ کیا ہے؟ الیکٹرانک کمپنی. یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے پڑھو تو صحیح، کیا ہے یار؟ ای ایس پی این. اسپن نہیں ہے، اسپن پڑھنے غلط ہے. اگر میرے جیسا کچھ اسپن پڑھ لے اسے، ہنسی نہیں آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے نا اسپن اسے، اسے پڑھیں گے ای ایس پی این، الگ سے پڑھیں گے نا. چلو یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب سینے پہ ہاتھ رکھیں، یہ کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ سورۃ الفلق. ہم میں سے کتنی ہی جو سورۃ الفلق کی تفسیر جانتے ہیں، پوری تفسیر جانتے ہیں. میں پھر پوچھوں گا، پھر یہ نہ کہنا پھر پوچھ لیا. سچ بول، نہیں آتے کوئی مشکل نہیں ہے، سیکھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں نا. مکمل تفسیر، اچھا تفسیر نہیں آتی، مکمل ترجمہ آتا ہے. دو چار یار اور ہاتھ بڑھا لیں یار، کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ مکمل آتا ہے. ابھی پوچھوں گا دو لفظ نہیں آئیں گے، جسے آتا ہے وہ پوری صورت ترجمہ آتا ہے. اللہ المستعان. چلو پوری صورت ترجمہ نہیں آتا، ایک آیت کا تو آنا چاہیے نا. اس آیت کا ترجمہ آتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں یا مجھے ذرا کچھ کر دیں. چلیں آیت کے ایک حصے کا ترجمہ اس کا، غاسق اذا وقع. جانتے ترجمہ کیا ہے؟ جو جانتے ہاتھ کھڑا کرے. ایک بندہ جانتا ہے بس، غاسق اذا وقع کا ایک بندہ جانتا ہے ترجمہ. اچھا دیکھیں، ہم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پریشان نہ ہونا. اچھا ایک لفظ تو آنا چاہیے نا، نہ سورت کا ترجمہ مکمل آتا ہے، ایک آیت کا بھی نہیں آتا، آیت کے ایک حصے کا بھی نہیں آتا ترجمہ، ایک لفظ کا تو آنا چاہیے. اعوذ کا ترجمہ سب کو آتا ہے، مجھے پتا ہے الحمدللہ. جانتے معنی کیا ہے اعوذ کا؟ پناہ، پناہ مانگنا تو ہر بندہ کہتے، جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو ترجمہ بریلوی کا پڑھے، دیوبندی کا پڑھے، سب پناہ مانگتے کہ نہیں؟ صحیح معنی کتنے لوگوں کو آتا ہے کہ پناہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اگر غیر اللہ سے پناہ مانگ لی تو اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ کہتے ہیں، شرک اکبر ہے. یہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ فلق کے کیا معنی ہے بولے نا؟ صبح. غاسقن کیا چیز؟ چھا جانا, غاسق چھا جانا. ارے کیا ہو گیا, الٹا پڑھتے ہو ترجمہ کیا؟ وہ وقب کا ہے, میں غاسق کا پوچھ رہا ہوں. رات یا اندھیرا, رات کو بھی کہتے ہیں اندھیرے کو بھی کہتے ہیں, اور وقب چھا جانا. الصمد کا کیا معنی ہے؟ چلے سورت الفلق تو تھوڑی سی لمبی ہے, سورت الاخلاص تقریباً ہم جب جلدی میں ہوتے ہیں تو سورہ اخلاص سے پڑھ کے نماز جلدی ختم کر لیتے ہیں. الصمد ہم بار بار پڑھتے ہیں, صمد کا کیا معنی ہے؟ بے نیاز. سب جانتے ہیں, یہ ادھر سے سن کے وہ بھول رہے. بے نیاز کا کیا معنی ہے؟ چلو بے نیاز تو ترجمہ تو پڑھ لیا ہم نے, بے نیاز کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا محتاج نہیں, پوری کائنات اسی کی محتاج ہو. الحمدللہ. الہ کا کیا معنی ہے؟ سب جانتے ہیں نا, سب جانتے ہیں الہ کا معنی کیا ہے. معبود برحق, لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. ٹیکنالوجی کیا ہے, فیس بک کا لوگو کیا ہے, یوٹیوب کا کیا ہے, ہم جانے یا نہ جانے کوئی فرق پڑتا ہے؟ مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اگر وہ مر جاتا ہے اور اسے فیس بک کا لوگو نہیں آتا, یا اسے یوٹیوب جانتے ہیں, یوٹیوب ہوتا کیا ہے, کوئی فرق پڑے گا اسے؟ اگر مر جاتے ہیں اسے یہ نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے, پھر فرق پڑے گا کہ نہیں؟ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں ٹیکنالوجی کیا ہے. میں وقت کم ہے, اس سے ڈبل لسٹ اور بھی کر سکتا تھا, مجھے پتا ہے سب کا جواب صحیح ہوتا. آج کا مسلمان ٹیکنالوجی میں پیچھے نہیں ہے, انفارمیشن اور علم کا سیلاب ہیں, سمندر ہیں, سب رغوتے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی لگائے ہیں, ہم نے بھی دیکھے, ہم نے بھی جانا ہے. کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ آج مسلمان امت پیچھے کیوں ہے, ذلیل کیوں ہے؟ آج ہمیں دنیا جہاں کی ہر چیز کی خبر ہے, ہر چیز کا علم ہے, جس کے نہیں ہونا چاہیے تو اس کا بھی علم ہے. اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ہم نہیں جانتے, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہیں الحمدللہ, لیکن پوری امت کا کیا معاملہ ہے, کہاں پر ہے؟ اس بہترین مہینے میں, برکت کے مہینے میں, اگر ہم سب کچھ جان چکے ہیں ابھی تک لیکن لا الہ الا اللہ نہیں جانا, تو پھر ہم کب جانیں گے؟ وہ کون سا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس علم سے درجے بلند ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے, الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, ایمان پہلے ہے, الذین آمنوا منکم و اوتوا العلم, جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند ہوتے ہیں. کون سا علم ہے؟ فیس بک کا علم ہے, ٹویٹر کا علم ہے, گوگل کا علم ہے, کون سا علم ہے یہ؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ علم ہے. اور جسے یہ علم آ گیا ہے اس کے درجے دنیا میں بھی بلند ہے, آخرت میں بھی بلند ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو سمجھ آ گئی ہے, الحمدللہ ہمیں پتہ ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کو پہلے سے علم ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم, ہمارے پڑوس میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں کتنی ایسے مسلمان ہیں جن کو لا الہ الا اللہ کا صحیح علم نہیں ہے, ان کے لیے ہم نے کیا کیا؟ مجھے تو پتہ ہے میں گھر میں سو رہا ہوں, بس کیا کیا میں نے دوسروں کے لیے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید سے ناواقف ہے, کون پہنچائے گا یہ پیغام ان کی طرف؟ وہ خود نہیں آئیں گے آپ کے پاس چل کے پوچھنے کے لیے, آپ کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جا کے چلے لگاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرو, علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو شیئر کرو, اپنے آفس میں جہاں پہ کام کرتے ہو ان سے ڈسکس کرو, ان تک اس پیغام کو پہنچاؤ. اور جسے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دے دی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرن, جس کے اللہ تعالیٰ بہتری کا ارادہ کرتا ہے, اس کے لیے خیر چاہتا ہے, اسے کیا ڈاکٹر بنا دیتا ہے, انجینئر بنا دیتا ہے, پائلٹ بنا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں وہ کون ہے جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے؟ یفقہ فی الدین, اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دین کی سمجھ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ بنیاد اگر ابھی تک ہم نے نہیں سمجھی تو ابھی سانس جاری ہے, وقت ہے سمجھنے کا. اور بھائیوں نے یہ چھوٹے سے تحفہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے, کلمہ توحید کا معنی, ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے جس میں آپ کو کلمہ توحید کا صحیح معنی کیا ہے, ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, سب اس میں موجود ہے. اور رمضان کے تعلق سے یا مختلف سیڈیز ہیں, یہ کلمہ توحید کا معنی بھی اگر آپ نے پورا سیکھنا ہے تو سی ڈی بھی ساتھ دی ہوئی ہے. تھوڑا سا وقت نکال کے اگر آپ روزانہ 20 منٹ نکالتے ہیں صرف رمضان میں, روزانہ 20 منٹ اگر ہمارے پاس نہیں کلمہ سیکھنے کے, پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. 20 منٹ نکال کے کلمہ توحید کے صحیح معنی کو خود سیکھیں, خود سمجھیں, پھر آگے تک بھی پہنچائیں. آخر میں اس رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 صحیح علم حاصل کرنا ہے. صحیح علم کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, یہ صحیح علم ہے, اسی سے بلند درجات ہوتے ہیں. اور جسے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اس علم نافع کی توفیق عطا فرما دے تو وہ ہی شخص اس دنیا میں اور آخرت میں بھی بھلائی اور خیر کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نمبر 2 صحیح عقیدہ اور منحج, اپنے عقیدہ کو درست کرے. کلمہ توحید کا معنی نہیں جانتے تو عقیدہ غلط ہے, اگر بنیاد ہی غلط ہے تو پھر دین میں باقی کیا رہتا ہے؟ نماز, روزے, زکوٰۃ, حج, صدقات, خیر, سب بعد میں ہیں, بنیاد کلمہ توحید ہے, عقیدہ ہے. توحید تو سمجھ لی ہے, توحید تو جان لیا ہے, لیکن کوئی تکفیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے, کوئی صوفیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, منہج میں خرابی ہے. منہج کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ نقشہ ہے یا روڈ میپ ہے جس پہ آپ چلتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے. دین کے سمجھنے کے طریقے کو منہج کہا جاتا ہے. قرآن اور صحیح حدیث کو صحیح سمجھنے کا نام منہج ہے. صحابہ کرام و سلف صالحین کا طریقہ, انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا, حدیث کو کیسے سمجھا, ان کا عقیدہ کیا تھا اور عقیدے کے اصول کیا ہیں, کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو اپنے عقیدہ منہج کو صحیح کریں. پھر تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں نعمتوں کا شکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی نعمت ہے, اللہ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اسلام کی نعمت. آج ہم جمع ہوئے ہیں افطار پارٹی پہ, مسلمان جمع ہوئے ہیں نا, جن میں کتنے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں اور اس خیر کے مہینے سے محروم ہیں. پھر ان سانسوں کی نعمت جو زندگی ہے, اس وقت ہم زندہ ہیں, روزے رکھنے کے قابل ہیں. کتنے ایسے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو اس رمضان کے روزوں کو رکھنے کی تمنا کرتے تھے, کہاں ہیں اس وقت؟ قبر کے اندر ہیں. تو ان سانسوں کو اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. روزہ رکھنے, رمضان ایک اور نعمت ہے, قرآن کی نعمت ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا, اور نعمت کا شکر کیسے کیا جائے؟ زبان سے. تین حصے ہیں نعمت کا شکر ادا کرنے کا, ایک ہے زبان سے, دوسرے دل کے یقین کے ساتھ کہ نعمت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہے, بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے, یہ نعمت میں رب کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ساری. اور تیسرے نمبر پہ پورے جسم سے عمل کر کے نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. اور نعمتوں میں سے رشتہ داری بھی ایک نعمت ہے کہ رشتہ دار ہیں, اور رشتہ داروں کو حق کے صلہ رحمی کی جائے, یہ ان کا حق ہے. والدین کی قدر جانے, ان کا احترام جانے, والدین کا حق ہے کہ ان کو اف تک نہ کہا جائے. اف تک ہم نہیں کہہ سکتے, اگر وہ بڑھاپے کی وجہ سے کچھ زیادتی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ, ڈانٹ دیتے ہیں یا مار بھی دیتے ہیں, ان کی ڈانٹ میں بھی دعا ہے, ان کی مار میں بھی شفا ہے اور خیر ہے. ہمیں اف تک نہیں کہنا. یہ ان سے پوچھیں جو اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں. واللہ وہ تمنا کرتے ہیں کہ بیٹھے رہے کرسی پہ اور مارتے رہیں اور گالیاں دیتے لیکن زندہ ہوئے, کیونکہ دونوں ہاتھ اٹھ کے ہمارے دعائیں ہمارے لیے کرتے, یہ ہمارے لیے کافی ہے. کب تک سینے میں بغض نفرت رہے گی؟

مرضی سے اپنے بھائی کو نہیں چنا، اپنے والدین کو نہیں چنا ہم نے، اس کریم کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے صلہ رحمی کرنی، رشتے کو نبھانا ہے۔ اگر ہماری من پسند کے رشتے ہوتے تو الگ بات ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور جب تک کثرت سے استغفار نہیں کریں گے تو سارے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے، دل پاک کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر کر کے دین سے دور ہیں، اللہ کی رحمتوں سے ہم دور ہیں۔ صبح آنکھ کھلتی ہے نافرمانی میں، اور بند بھی یہی آنکھ نافرمانی میں ہوتی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو کثرت سے استغفار، اس رمضان میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں، اپنا ورد بنا لیں، جس وقت بھی آپ فارغ ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، فارغ نہیں ہیں تب بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا کہتا ہے، کچن میں کام کرتے ہوئے عورت ہاتھوں سے کام کرنا ہے، پاؤں سے چلنے، زبان کہاں پہ؟ بعض لوگ نعوذ باللہ گاندے لگا کے کچن میں کام کرتے ہیں، یا گاڑی میں گاندے لگے ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کثرت سے استغفار، نیند نہیں آ رہی رات کو استغفار پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، نصیحت کی ہے اپنے کو، 950 سال نصیحت کی ہے، دعوت توحید ہے، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، شرک سے توبہ کرو، نافرمانی سے توبہ کرو، کیونکہ وہ غفار ہے۔ غفار غفور میں کیا فرق ہے؟ غفور بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، غفار بار بار مغفرت کرنے والا، خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، پھر ہو گیا پھر مغفرت کرو، کیونکہ وہ غفار ہے۔ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے بارشوں کے رحمتوں کے کھل جائیں گے، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کیا چیز باقی رہی ہے دنیا اور آخرت کی خیر کی؟ مجھے بتاؤ کیا چیز باقی رہی ہے؟ اور جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر بے حساب دیتا ہے۔ نرا اولاد کی ضرورت ہے، نرینا اولاد کی ضرورت ہے، استغفار پڑھو۔ رزق کی تنگی ہے، استغفار پڑھو۔ سینہ تنگ ہے، جھگڑے ہیں گھر میں، کثرت سے استغفار پڑھو، واللہ زندگی بدلتے ہوئے دیکھو۔ واجعل لکم جنات باغات، دنیا میں جنت ہو جائے گی، یہ گھر جنت بن جائے گا۔ بعض لوگ سودی لون لیتے ہیں گھر کو پانے کے لیے، چھت نہیں ہے بچوں کے، چھت پانچ پانچ چھت ڈھونڈتے ڈھونڈتے سودی لون لے لیتے ہیں اور گناہ اٹھا لیتے ہیں۔ سود سے تو ویسے استغفار توبہ کرنی تھی، پھر نہ گھر بچتا، پھر وہی گھر جہنم کی ایک نئی گڑا بن جاتا ہے۔ استغفار کریں، توبہ کریں، سود سے بھی توبہ کریں، ہر نافرمانی سے توبہ کریں، اور واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ گھر کیسے آپ کو دیتا ہے۔ استغفار کر کے تو دیکھیں، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، کہاں سے کیسے مدد آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اگر دنیا سے چلے گئے، اپنا گھر نہ ہو تو کیا ہے، سر دنیا اپنے گھروں میں رہتی، کرائے میں رہتے، چھت ہے، عزت ہے، محفوظ ہے، ان سے پوچھ جس کے سر پہ چھت ہی نہیں ہے، واللہ سر پہ چھت نہیں رہی، جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی انہوں نے سوچ نہیں تھے کہ صبح اٹھے گی تو ہمارا سر سے چھت چھن جائے گی، ہم سے سیلاب آتا ہے پورا گھر اڑا کے لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ومن یتقی ویصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔

اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جب بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تکلیف میں دیکھتے تو ان کے لیے دعا فرماتے صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے صبر اور تقوی. صبر کیا ہے, تقوی کیا ہے, اگر دونوں مل جائیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان کے ثمرات کیا ہیں, صبر کرنے والے اور تقوی کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں, دنیا میں کیسے ہوتے ہیں, آخرت میں ان کا کیا مقام ہے, اور جو لوگ ان دو عظیم صفات سے محروم ہیں وہ کون ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا رکھا ہے اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا حساب ہوگا, ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آج مسلمانوں کے لیے عزت اور کامیابی کس چیز میں ہے, اس موضوع کے ارد گرد ہی بات کریں گے انشاءاللہ. صبر کا معنی ہے حبس النفس, اپنے نفس کو روک لینا کسی بھی چیز سے. اور یہ لفظ جو ہے صبر سے لیا گیا, اور صبر کڑواہٹ کو کہتے ہیں, کڑواہٹ. صبر کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. کس چیز سے روکتا ہے؟ تین چیزوں سے. اس کا مطلب یہ ہو کہ صبر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک, فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمبر دو, محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. نمبر تین, مصیبتوں پر صبر کرنا. تو انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. جب فرائض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو اپنے نفس کو, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس فرما برداری پر روکے رکھتا ہے. ہم نماز کے لیے آئے ہیں, جمعہ کا خطبہ سنا ہے, جمعہ کی نماز پڑھی ہے, اپنے آپ کو روک کے رکھا ہے, ہلنے نہیں دیا, جانے نہیں دیا. نفس امارہ بسوء ہے, ہم بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. نفس نہیں چاہتی کہ دو اچھی باتیں سن لیں یا اللہ تعالیٰ کی فرائض کی ادائیگی میں آپ آگے چلیں, ہرگز نہیں. وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے گی. تو ایسی نفس کو لگام دینا, اسے کہتے ہیں صبر. محرمات سے دوری اختیار کرنے پر صبر, زنا سے دوری اختیار کرنا صبر ہے. بغیر صبر کے آپ زنا سے دوری اختیار نہیں کر سکتے. سود خوری سے دوری اختیار کرنا, اس کے لیے صبر ضروری ہے. اپنے نفس کو روک کے رکھنا ہے. اگر نفس کو نہیں روک سکتے, بے صبر ہو جاتے ہو, پھر تو زنا بھی کر بیٹھو گے اور سود بھی کھا لو گے. الغرض اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے دوری اختیار کرنے پر صبر کرنا. اور ان دو صبر کے ان دو عظیم حصوں سے اکثر لوگ غافل ہیں, وہ نہیں جانتے کہ یہ دو چیزیں بھی صبر کا حصہ ہیں. تیسرے حصے کو ہر انسان جانتا ہے,
کہ مصیبتوں پر صبر کرنا. جب مصیبت آتی ہے تو صبر کیا جاتا ہے، اپنے نفس کو جزع سے روکے رکھنا ہے. جب مصیبتیں آتی ہیں تو کس چیز سے رک جانا ہے؟ زبان کو روکنا ہے اور بدن کو روکنا ہے. زبان کو کس چیز سے روکنا ہے؟ شکایت سے روکنا ہے، بد کلامی سے روکنا ہے، ایسے الفاظوں سے روکنا ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے منہ سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ایک کلمہ، ایک لفظ، اسے وہ کلمہ جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں ہے، لا یلقی لہا بالا، بس کہہ دیتا ہے، زبان سے نکل گئی، اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، بغیر سوچے سمجھے بات کر لی. ایسا کفری لفظ اس کے منہ سے نکلتا ہے، جو کچھ وہ کر چکا ہے سب پہ پانی پھر جاتا ہے، سب اکارت ہو جاتا ہے، جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. اور بعض لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے کسی پر؟ ولا یظلم ربک احدا، وہ عظیم، وہ کریم، وہ رحمان، وہ رحیم رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی قسم، اگر آج اللہ تعالیٰ رحمت نہ ہوتی اس زمین کے اوپر تو آج انسان تو کیا، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کائنات کا نظام عدل اور رحمت پہ چلتا ہے. اور جسم کو روکے رکھنا ہے جزا سے، تماچے مارنے سے، گریبان پھاڑنے سے روکے رکھنا ہے. اور صبر کب کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصبر عند الصدمة الاولى، جو ہی بری خبر ملتی ہے، مصیبت کی خبر جو ہی ملتی ہے، فوراً صبر کرنا ہے. یہی امتحان ہے انسان کا، مومن کا امتحان یہ ہے. آپ کے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے اسی وقت آپ کے زبان سے نکلے گا اور آپ کے بدن پہ اس کا اثر ہوگا. یاد رکھیں، اگر دل میں ایمان ہے، یقین ہے، تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تو زبان سے نکلے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہی ایسے کلمات نکلتے ہیں جو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتے ہیں. اور بدن سے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر. یہ تین حصے ہیں صبر کے. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اگر صبر تین حصوں کا مجموعہ ہے تو تقوی چار حصوں کا مجموعہ ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقوی کا معنی الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل، اللہ تعالی سے ڈرنا، یہ پہلی بنیاد ہے تقوی کی. نمبر دو، العمل بالتنزيل، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے، قرآن اور صحیح حدیث، جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اس پر عمل کرنا، دعوانی کرنا زبان سے، العمل، عمل کرنا، العمل بالتنزیل. تیسرا ہے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اسی میں خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے، وہی میرے لیے کافی ہے. یہ شیطانی حوث دل سے نکال دے،
کیونکہ یہ شیطانی حوث اگر دل میں موجود ہو تو پھر سوائے قبر کی مٹی کے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوگی، نہ آپ کا دل بھرے گا. جتنا ہے تھوڑا ہے، جتنا ہے تھوڑا ہے، لاکھ تھا تھوڑا ہے، کروڑ ہوا تھوڑا ہے، ارب ہوا پھر بھی تھوڑا ہے. قبر کی مٹی ہی آدم کی اولاد کی منہ کو بھرتی ہے، ایسے لوگوں کے منہ کو بھرتی ہے. اس لیے الرضا بالقلیل، قناعت پسندی. آج جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ، آج کے دن گزر گیا نا الحمدللہ، کل کا دن کیسے گزرے گا؟ جیسے آج کا گزرا ہے ویسے کل ہی گزر جائے گا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ رزق حرام تلاش کرو جہاں سے بھی آؤ، بس پیٹ بھرو اپنا اپنے بچوں کا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل. ہمیں راضی ہونا چاہیے جو ہم جانتے نہیں. ہم میں سے اکثر لوگ راضی ہونے نہیں جانتے. راضی کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی چیز پر راضی ہوتے ہیں ویسے؟ کسی چیز پہ بھی؟ اپنے بیوی بچوں سے راضی ہیں؟ اپنے رشتے داروں سے راضی ہیں؟ اپنے پڑوسیوں سے راضی ہیں؟ اپنے مسلمان بھائیوں سے راضی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم راضی بھی نہیں ہوتے. تب تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہمارا مفاد، ہماری چاہت پوری نہ ہو جائے، اور وہ بھی وقتی طور پر. ابھی پوری ہوئی، راضی ہوئے، کل پھر کر پھر بھول گئے. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے نا. اسی تقوی کی بنیاد پہلے ہے الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل. الرضا بالقلیل، تھوڑے پر کیوں راضی ہونا ہے، زیادہ پر کیوں نہیں؟ کیونکہ زیادہ آپ نہیں حاصل کرتے راہ راست پر چلتے ہوئے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایکسیپشنز ہیں، لیکن حقیقتاً جو زیادہ کے پیچھے دوڑتا ہے وہ محرمات کے ارتکاب ضرور کرتا ہے، اور جو تھوڑے پہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اس تھوڑے مال پہ، اس تھوڑے رزق پہ برکت ڈال دیتا ہے. برکت جانتے کیا ہوتا ہے؟ برکت کیا ہوتا ہے؟ دو لفظ ہیں برکت میں، خیر کی کثرت اور اس کا دائم ہونا. دائم ہونا جانتے کیا فرق ہے دونوں میں؟ کہ خیر ہے اور کثیر ہے، زیادہ ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے، اور دائم ہے، صرف وقتی طور پہ نہیں ہے. اسے کہتے ہیں برکت. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو جدہ کے شہر میں رہ کر 1200 ریال تنخواہ ہے اور 8 بچے ہیں، اور بڑا اچھا گزارا چل رہا ہے ان کا، سبحان اللہ. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارے 2 بچے ہیں، بعض لوگوں کے 2 بچے ہوتے ہیں اور 10,000 تنخواہ لیتے ہیں، پھر بھی کم ہے. وجہ کیا ہے؟ دوسرے کی زندگی میں برکت نہیں ہے اور پہلے کی زندگی میں برکت ہے. وہ جب پریشان ہوتا ہے اسے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی. بچہ بیمار ہوا، علاج کے پورے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کسی اور طرف جاتا ہے. وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا، دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، پھر علاج کے لیے جاتا ہے. اور کون کہاں سے کیسے مدد کرتا ہے اور کس طریقے سے اس بچے کی شفا ہوتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر ہی علاج کرنے والے اور شفا دینے والے ہیں، ہم کچھ نہیں کرنے والے. اللہ تعالیٰ ہی جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم سب تو ایک سبب ہیں. مجھے اب قصہ یاد آیا، ایک ڈاکٹر ہیں، تقوی کی بات ہو رہی ہے اور برکت کی بات ہو رہی ہے. ایک ڈاکٹر ہیں، ساتھ ہی دل کے سرجن ہیں، کافی معروف شخصیت ہیں سعودی عرب میں. وہ اپنی ایک ٹیم بنائی، انہوں نے سالانہ چھٹیوں پہ کسی غریب ملک میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دل کے آپریشن کرتے ہیں فری میں، مفت میں. ایک مرتبہ مغرب کے ملک میں گئے دل کے آپریشن کے لیے، اور جب لسٹ تیار ہوتی ہے، کیونکہ ان کے پاس یعنی ایک محدود تعداد ہوتی ہے، اب لاکھوں لوگ دل کے مریض ہیں، کس کس کا آپریشن کر سکتے ہیں؟
تو سلیکٹ کرتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں ہو اور جس کی زندگی, اب زندگی تو سب کو پیاری ہے نا, اب وہ ایج گروپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں. اب ایک شخص بوڑھا ہے وہ موت کے قریب ہے اور ایک جوان ہے, دونوں کو دل کی تکلیف ہے, تو کس کو آپ آگے کریں گے؟ تو وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ بیٹھا تھا آؤٹ ڈور میں, مریض دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا اور زندگی میں پہلی مرتبہ ڈرا ہوں اس کو دیکھ کے, ڈر گیا میں. ایک وخیم انسان, ہیوج, بہت بڑا, تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے پھر سانس لیتا ہے, پھر تین قدم چلتا ہے پھر رکتا ہے پھر سانس لیتا ہے. وہ تین قدم سے زیادہ چل نہیں سکتا, ہر تیسرے قدم کے بعد اس نے تھوڑی دیر رک کر 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ رکتا ہے, سانس لیتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. آ کے میرے قریب آ کے بیٹھ گیا مریض کی کرسی پہ. تو میں نے جو نشہ دیتا ہے, کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے, اکیلا نہیں ہوتا میں, تو میں نے اسے کہا کہ کس سلیکٹ کرنا کس کو نہیں کرنا. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ اسے نہ کرنا. اب یہ بندہ, اس کی یہ حالت ہے, اب اس کے کیا کر سکتے ہم. برہر تو جب وہ شخص بیٹھا تو اسے ہم نے تسلی دی, بھائی آپ یہ دوائی کھاتے رہے ٹھیک ہے. اس شخص نے کہا میری حالت یہ ہے, دنیا جہاں کے سب دوائی کھا چکا ہوں میں, اللہ کے لیے آپ میرے کچھ کریں. تو انہوں نے کہا ہماری لسٹ میں جگہ نہیں ہے. تو اس شخص کے منہ سے ایک جملہ نکلا بس, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. اور اس شخص نے کہا میرا آپریشن تو ہوگا اور چلا گیا. نہیں, اس نے تھوڑا زیادہ جھگڑا کیا تو اس نے اشارہ کیا اس کا نام لکھ لو, بھی رکھنا تو ہم نے آخر میں آ کے, کیونکہ آپریشن کی ایک رات پہلے ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو اس ٹیسٹ میں اسے ریجیکٹ کر دیں گے, کہیں گے کہ بھائی آپ کا ٹیسٹ, آپ آپریشن برداشت نہیں کر سکتے. ابھی جب اتنا جھگڑا کر رہے, اتنے دور سے آیا ہے, نام لکھ لیا. جب آپریشن کا دن تھا, ابھی طے ہو چکا تھا اس کا نام کاٹنا ہے. جب آپریشن کا دن تھا تو اس رات کو ڈاکٹر صاحب کہیں دعوت تھی, وہاں پہ چلے گئے رات کو. اور دو تین دن پہلے جو انستھیزیا کا تھا, جو نشے کا ڈاکٹر تھا, اس کو ایمرجنسی پڑ گئی, وہ واپس گھر چلا ہے. اس کی جگہ تو دوسرا تھا, اسے پتہ نہیں قصہ کہانی کیا ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں رات کو دیر سے پہنچے واپس, دوسرے قریبی شہر میں کھانا تھا, دعوت تھی, واپس آئے کافی دیر سے, آتے ہی سو گئے, فجر کی نماز کے لیے اٹھے, اور پھر تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا بھی آپریشن کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ دیر ہے تو میں ذرا سو لوں. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جو ہے دل کے آپریشن کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے جاتے تھے, مریضوں کو چیک کر کے پھر آپریشن اسٹارٹ کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیا ہوا کہ جگانے کے لیے انہوں نے ڈاکٹر کو بھی کہہ دیا کہ میں دیر سے اٹھوں تو مجھے جگا دیں. بہرحال تو الارم بجا, اسے پتہ نہیں چلا, بند کر دیا, تھکا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ آپریشن کا ٹائم ہو گیا. تو اوپر تو میں جلدی سے وہاں پہ گیا, میں نے جلدی سے کہا پہلا مریض کون سا ہے, انہوں نے دیکھا انہوں نے ٹیبل پہ لٹا دیا ہے, تیار ہے, ایکس رے دیکھے, پورے دیکھے, سب کچھ دیکھا, ٹھیک ہے, کہتے میں نے آپریشن شروع کر دیا. کہتے مجھے لگ تو یہ رہا تھا کہ اتنا مشکل آپریشن ہے, لیکن کرتے اتنا آسان آپریشن, جو میں نے سوچا تھا 3 گھنٹے میں ہونا تھا وہ آپریشن 1 گھنٹے میں ہوا. اسے کیا کہتے ہیں, برکت. دیکھیں ذرا, میں نے مریض سے جب فارغ ہوا تو مریض جاتے ریکوری روم میں تھوڑی دیر کے لیے, جب تک اسے ہوش نہیں آتا. تو میں باہر نکلا تھوڑی دیر کے ریسٹ کرنے کے لیے, جب دوسرے مریض کی باری آئی اور اسے فارغ ہوا اور میں باہر گیا تو اسے ہوش آ چکا تھا. تو اسے جب آواز سنی تو میں جلدی سے گیا, دیکھا تو وہی مریض تھے جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا. میں نے نرس کو بلایا, میں نے کہا اسے کس نے رکھا ٹیبل کے اوپر؟ ذرا مجھے تو نہیں پتا, آپ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹر کو بلایا, نشے والے کو بھی, اسے تو ریجیکٹ کیا تھا, یہ کیسے آ گیا ٹیبل کے اوپر؟ انہوں نے کہا اس کا نام لکھا ہوا تھا, وہ میں نے اسے ٹیبل پہ لٹا دی, مجھے کیا پتا کہ اس کو رکھنا نہیں, ڈاکٹر صاحب جو اس کا نام پہلے لکھے گئے, میں نے اس کو کہ اس کو ریجیکٹ کرنا تھا, وہ مجھے تو پتا نہیں. بھلے جب اس کے پاس گئے, مریض کے پاس, اور اسے خوشخبری دی کہ آپ کا آپریشن ہو گیا, اچھا ہو گیا, کہتے اس کے منہ سے بس یہی ایک جملہ تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے. کہتے ہم واپس چلے آئے, 3-4 مہینے کے بعد ایک فون آتا ہے, میں نے وہ فون اٹھایا
اور ایک شخص بات کر رہا ہے اور بڑی دعائیں دے رہا ہے. کہتے مجھے پہچانا؟ میں کہا میں نے نہیں پہچانا. کہتے میں وہ مریض ہوں جسے تم نے ریجیکٹ کر دیا تھا آپریشن کرنے سے. میں 3 قدم نہیں چل سکتا تھا اور ابھی میں کام سے فارغ ہوا ہوں. وہ پینٹر تھا, پینٹ کرتا تھا دیواروں پہ. کہتا میں جب بھی پینٹ کرتا ہوں, جب برش پھیرتا ہوں اوپر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, نیچے بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میرے آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ جسے میں نے ریجیکٹ کیا, میں ہوں کون؟ میری اوقات ہی کیا ہے؟ میرے یہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اگر یہ علم نہ ہوتا تو مریض کو انجیکشن لگانے کے قابل بھی نہ تھا. آپ ایسے کوئی شخص انجیکشن لگا سکتے ہیں مریض کو, ٹیکہ لگا سکتے ہیں گوشت میں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہی ڈاکٹر عام انسان تھا, کہاں اس نے علم حاصل کیا, کیسے اسے توفیق ہوئی؟ وہ انجیکشن بھی لگاتا ہے, وہ پیٹ کے آپریشن بھی کرتا ہے, وہ دل کے آپریشن بھی کرتا ہے. یہ دل جو 24 گھنٹے دھڑکتا ہے اور مسلسل حرکت میں ہے, دائمی حرکت ہے اس دل کی, اگر رک گیا تو انسان مر گیا. آپ تصور کرتے کہ اس دل کا بھی آپریشن ہوتا ہے. علم الانسان ما لم يعلم. کہتے اس دن کے بعد میں نے توبہ کی اور مجھے ایک سبق ملا. دیکھیں ہر انسان جتنے بھی اچھے ہیں, ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے جسے صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور انجانے میں ہم بعض اوقات ایسا قدم اٹھاتے ہیں بعد میں ہمیں پچھتانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے یہ قدورت بھی نکال دی. اب وہ اس کے بیوی بچے کہتے ہیں میں رزق کے لیے میں پریشان تھا, کام نہیں کر سکتا تھا, اور کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے میری حالت یہ تھی کہ پڑوسی اور بعض رشتے دار مجھ پر ترس کر کے صدقہ دے دیتے مجھے, اور آج میں اس قابل ہو گیا ہوں دوبارہ سے کہ میں رزق کی حلال کماؤں اور اپنے بچوں کا حلال مال سے پیٹ بھروں. اب ایک ایک لقمہ اس کے بچے کھاتے ہیں اور اس لقمے کا اجر اس ڈاکٹر کو بھی جاتا ہے. سبحان اللہ, بات ہوتی برکت کی. الرضا بالقلیل, اور چوتھا ہے تقوی, چوتھا حصہ الاستعداد لیوم الرحیل, ہمیشہ موت کے دن کے لیے تیار رہنا. موت کا دن, موت کی گھڑی, موت کا لمحہ کب آتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو پتہ نہیں. جب اس کے لیے ہم تیار ہیں, اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں ابھی ہم بیٹھے اس جگہ, ابھی اگر موت آ گئی ہم تیار ہیں؟ کس چیز کے لیے تیار ہیں؟ جی موت کے بعد فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے. قبر پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, قیامت کی. اسے قیامت و صغرا بھی کہتے ہیں. موت, موت کیسے انداز سے آتی ہے, کس طریقے سے آتی ہے, کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ مومن کو موت کیسے آتی ہے, کافر بدکار کو موت کیسے آتی ہے, پھر سکرات الموت, اس کے بعد قبر میں کیا حال ہوتا ہے, کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ سلف صالحین میں سے بعض ایسے تھے, سیدنا حماد بن سلمہ فرماتے ہیں اگر میں آج مر جاؤں تو الحمدللہ میں موت کے لیے تیار ہوں, مجھے اپنے عمل میں تھوڑی سی زیادتی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کسی کا قرض دینا ہے یا نہیں دینا, کیا آج ہم نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی یا نہیں پڑھی, کیا آج ہم نے کسی پہ ظلم کیا یا نہیں کیا, کیا آج ہم نے اپنے والدین سے محبت کی ہے, ان کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. انسان حقیقتا مقروض ہی پیدا ہوا ہے, مقروض ہی ہے بیچارہ. کیا یہ سارے قرضے ادا کیے؟ ہم صرف ایک قرضہ جانتے ہیں, مال کا قرضہ نہیں, علمی قرضہ بھی ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے, عقیدہ مسلمان کا کیا ہونا چاہیے, یہ قرضہ ہے. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ جب پتہ نہیں تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ایک عملی قرضہ ہے, فرائض کی ادائیگی کا قرضہ ہے, جواب دیں ہم. وہ پھر تیسرا ہے مالی قرضہ, جسے ہم سب جانتے ہیں. والاستعداد لیوم الرحیل, یہ 4 چیزیں ہیں
ان کو کہا جاتا ہے تقوی، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر یہ سات چیزیں مل جائیں، تین صبر والی اور ایک اور یہ چار تقوی والی، آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایکویشن یہ ہے، صبر پلس تقوی اکول ٹو کیا؟ نہیں، میں بھی آیت میں بتا چکا ہوں شروع میں، ان من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور احسان بلند ترین درجہ ہے شریعت کا، اسلام ہے، ایمان ہے، احسان ہے. اور احسان کا مطلب ہے کامیابی، کامیابی دنیا میں اور آخرت میں بھی، چاہے انفرادی لیول پہ ہو، ایک شخص کی شخصیت کے متعلق ہو، انفرادی لیول پہ ہو، انفرادی سطح پہ ہو، یا معاشرے کی سطح پہ ہو، یا امت کی سطح پہ ہو. مثالیں دیتے ہیں، بات آسان ہوگی. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ساری زندگی میں تکلیفوں میں گزری ہے، بچپن سے بھائیوں کی نفرت، کنویں میں پھینکنا، انہیں بیچا گیا. بیچنا جانتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جاتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی کو بیچا گیا. پھر غلام بنایا گیا، کیونکہ غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، آزادوں کی نہیں ہوتی. پھر عزیز مصر کے گھر میں رہنا، پھر وہاں پر زنا کی دعوت، اس زنا سے بچنا، اور اس کے بعد جیل میں بند ہونا. اللہ اکبر. ہر قدم پر کیا ہوا؟ صبر صبر صبر صبر صبر. اکیلا صبر تھا؟ نہیں، صبر کے ساتھ تقوی تقوی تقوی تقوی تقوی. اس لیے آپ ذرا غور کریں، سورۃ یوسف میں باپ اور بیٹے کا جو انداز ہے بات کرنے کا، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ہر جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور ہے. اور جس نے بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا، اس نے یہ ضرور کہا کہ تم محسنوں میں سے ہو. اننا نراک من المحسنین. اور احسان کا لفظ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانچ مرتبہ ہوا ہے سورۃ یوسف میں، پانچ مرتبہ. جیل میں بند ہوئے، جو جیل میں قیدی تھے، انہوں نے کہا اننا نراک من المحسنین، شکل و صورت سے. جی ہاں بھائی، صبر اور تقوی کا اثر اس چہرے پہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. آپ کی زبان پر ہوتا ہے، آپ کی نگاہوں پر ہوتا ہے، آپ کے حرکات اور سکنات میں ہوتا ہے. دیکھنے والا مجبور ہو جائے گا اور کہے گا اننا نراک من المحسنین، لیکن کب؟ جب زندگی کی بنیاد صبر اور تقوی ہو. میرے بھائی، یہ بات آسان نہیں ہے، اننا نراک من المحسنین، اتنی آسانی جسے میں کہہ رہا ہوں، کہنے والی یوں نہیں کہتے کہ اننا نراک من المحسنین. مجبوراً ایسی صفات دے کر وہ کہتے ہیں اننا نراک من المحسنین، کہ جس کے سامنے ان کا سر جھک جاتے ہیں. کہ انسان کیسا ہے، بات کرے خوبصورت، کہاں پر کیسے دیکھنا ہے، خوبصورت انداز، بات کرتے ہوئے ہاتھ کیسے چلتا ہے، چہرہ کیسے ہلتا ہے، خوبصورت انداز. اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر. جب بھی مانگا اللہ تعالیٰ سے مانگا، جب بھی دونوں ہاتھ اٹھے، دامن اٹھا اللہ تعالیٰ کے لیے، یا رب یا رب یا رب. اور قیدیوں نے جب اپنا خواب سنایا، تو کیا خواب کی تعبیر فوراً کر دی؟ نہیں، ہرگز نہیں. سب سے پہلے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت جیل کے اندر. اللہ، تصور کریں آپ،
بھی سوال کرنے والے اپنے خواب کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور آپ جواب دینے سے پہلے توحید کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یاد رکھیں خواب اچھا ہو یا برا ہو جو تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہنا ہے، یعنی آخر اینڈ کیا ہوگا خواب کا؟ موت ہی آئے گی نا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر موت اس حال میں آ جائے کہ عقیدے میں یا توحید میں کوئی خلش ہو، کوئی خلل ہو، کوئی غلطی ہو، تب تو کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے مقدمے کے طور پر پہلے توحید، توحید عبادت جو توحید کی بنیادی حصہ ہے، پھر خواب کی تعبیر سنائی، اور آخر میں وہ بھائی جنہوں نے نفرت کی، کنویں میں پھینکا، غلام بنوایا، جتنی بھی مصیبتیں ہوئی بنیادی وجہ بھائی تھے، آخر میں مجبور ہو گئے، کیا کہا؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین، اللہ اکبر، اب ہم ٹوٹ چکے ہیں، اب ہم بھیک مانگتے ہیں، صدقات اور خیرات کے لائق بن چکے ہیں، اور تو احسان تو کرنے والا ہی ہے۔ پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہیں گیا جب یہ حالت دیکھی، اور ان کو اپنے قریب کیا اور فرمایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ کامیابی سے پہلے کیا؟ تکلیف، مصیبت ہے، تکلیف ہے، مصیبت اور تکلیف سے کس طریقے سے دفاع کیا جاتا ہے، کیسے فائٹ کیا جاتا ہے؟ صبر اور تقوی، یہ دو چیزیں ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ صبر اور تقوی اگر کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے امتحان کے لیے، مومن جتنی بھی ہیں، مومن پیدا ہوتے ہیں امتحان کے لیے۔ کیوں امتحان کس چیز کا؟ کیونکہ ایمان کا دعویٰ بہت سارے لوگ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ بعض مصیبتیں نازل فرماتا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے خود انسان کو، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون فرمانبردار ہے، کون نافرمان ہے، لیکن تاکہ انسان خود جان لے اور اس کے ساتھ والے بھی جان لیں کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے۔ تو امتحان کی گھڑی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کامیاب اور ناکام۔ کامیاب کون ہوتا ہے؟ جب مصیبت میں صبر تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور ناکام کون ہوتا ہے؟ جو بے صبرہ ہو جاتا ہے اور تقوی تو ویسے ہی اس کے دل میں۔ اب معاشرے کی بات میں کر رہا تھا، مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، جس نے بھی کلمہ پڑھا فوراً تکلیفوں نے گھیر لیا، مصیبتوں نے گھیر لیا۔ جب تک وہ مشرک تھے تو پریشانی نہیں تھی، جو ہی کلمہ پڑھا اپنے گھر والوں نے نکالا، صرف نکالا نہیں، مار مار کے نکالا، اور پورے معاشرے میں ان کو برا بھلا کہا گیا، اور اس سے بڑھ کر تکلیف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرتے، گستاخی کرتے، ہاتھ بھی اٹھاتے، اور صحابہ کرام دیکھتے رہتے، صحابہ کرام کو خود تکلیفیں پہنچتی تھیں، لیکن اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑا امتحان صحابہ کرام پر یہ نہیں تھا کہ ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، سیدنا بلال کو تختی ریت پہ گھسیٹا جاتا تھا، سیدنا عمار بن یاسر میں پورے گھرانے کو کوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمار کی والدہ کو نیزہ مار کر دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا ظالموں نے۔ یہ تو قابل برداشت تھا، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھے، یہ ان کو برداشت نہیں تھا۔ تو صحابہ کرم روتے تھے، اپنے گھٹنوں کے بل گر کے روتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔
تقوا کا کیوں نہیں کہا؟ تقوا کی تربیت ہو رہی ہے نا. کلمہ پڑھ لیا, ایمان مضبوط ہو رہا ہے, اور اس ایمان کی مضبوطی کے لیے تکلیف کا ہونا ضروری ہے. اب کیا سمجھتے ہیں, ہم مومن ہیں, مسلمان گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, جنت ہمارا ایسے انتظار کر رہی ہے؟ سبحان اللہ. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیسے ہو سکتا ہے؟ امتحان اس لیے ہوتا ہے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, کہ خبیث کون ہے, برا کون, اچھا کون ہے, تک پتہ چل جائے. تو اس معاشرے میں طرح طرح کی تکلیفیں پہنچی, غالب کیا ہوا؟ ایمان ہی غالب ہوا, یاد رکھیں. اور پورے 13 سالوں میں جتنی تکلیفیں مصیبتیں آئیں, آخر میں غلبہ کس کا ہوا؟ حضرت تصور کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا, کتنے تھے؟ 2, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق. جب فتح مکہ کے موقع پر واپس آئے کتنے تھے؟ 10,000. جب 2 کو نکالا گیا تو اللہ تعالی نے اس کے عوض میں 10,000 کو داخل کیا. اور صفا کی پہاڑی کے اوپر کیا اعلان کیا؟ اب جب حج عمرہ کرتے ہیں, صفا مروہ کے بیچ میں آپ سعی کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں صفا کے اوپر؟ جی یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا, صفا مروہ تو شاعر ایک دفعہ پڑھ لیا, اوپر جا کے اپنا رخ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے ہیں, اور ہاتھ ایسے نہیں کرنے, یہ غلطی ہے, ہاتھ دعا کے جیسے اٹھاتے ایسے اٹھانے. کیا پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ تکبیر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الاحزاب وحدہ. کیا اعلان ہے؟ کہ اسی جگہ سے, اسی پاک سر زمین سے مومنوں کو نکالا گیا تھا, ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا, اللہ تعالی نے انہیں واپس اپنے گھر میں عزت سے داخل بھی کیا, اور یہ اعلان ہوتا رہے گا اس بلند پہاڑی پر تا قیامت, جتنے لوگ بھی حج عمرہ کریں گے, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت ہمیشہ بلند رہے گی. اور جب توحید عبادت ہو تو کامیابی ہوتی ہے, نصر عبد, اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندے کو, دیکھیں نصر رسول ہو نہیں, نصر عبد, اور عبودیت کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے, یاد رکھیں. اللہ کا شکر کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. کتنے لوگ ہیں, کوئی دینار کا بندہ ہے, کوئی درہم کا بندہ ہے, کوئی بیوی کا بندہ ہے, کوئی پیسے کا بندہ ہے, کوئی شہوت کا بندہ ہے, کوئی رام کا بندہ ہے, کوئی گائے کا بندہ ہے, کوئی غوث کا بندہ ہے, کوئی علی کا بندہ ہے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے آپ کو؟ موحد, لا الہ الا اللہ وحدہ, توحید عبادت, نصر عبدہ, اپنے بندے کو نصرت عطا فرمائے, وانجز وعدہ, اپنا وعدہ بھی پورا کیا. کون سا وعدہ؟ نصر کا وعدہ. جب مکہ سے نکالا جا رہا تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کب؟ اللہ اعلم. وانجز وعدہ ونصر وهزم الاحزاب وحدہ, اور جتنے بھی گروہ تھے, آپ سوچیں جنگ احزاب میں مشرکین مکہ, مشرکین ثقیف, مشرکین جو مدینہ کے ارد گرد تھے, یہودی, سب مل کے احزاب بنا کے, حزب کہتے ہیں گروہ کو, احزاب گروہ کی جمع ہے, سب آئے اور حملہ کیا مدینہ پر, 10,000 کی تعداد, اور صحابہ کرام مدینہ میں خندق کھودی, بھوک کی شدت, سردی کی شدت, خوف کی شدت, مصیبت ہے, تکلیف ہے, کیا کیا؟ صبر اور تقویٰ. کامیابی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایک فوج کو بھیجا, ولا يعلم جنود ربك الا هو, وہ کون سا فوجی تھا؟ آندھی, ہوا, ان کے خیمے بھی لے گئی, اڑا گئی, ان کے برتن بھی اڑا گئے, ان کی آگ کو بھی بجھا دیا, سردی میں
مسافر کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے، اس کا خیمہ ہوتا ہے، اس کا کھانا ہوتا ہے، اور ہوا نے وہی چیز اڑا کے لے گئی. کیا بچا ان کے لیے سوائے فرار ہونے کے؟ کچھ بچا باقی؟ سارے فرار ہو کے بھاگ گئے. یاد رکھیں، کبھی بھی کسی مسلمان میں طاقت، صرف طاقت کے زور پر کامیاب نہیں ہوا، طاقت کے زور پہ نہیں، اللہ تعالی کی مدد سے ہی کامیابی ہوتی ہے ہمیشہ. طاقت بعد میں ہے، پہلے نہیں ہے. اور اللہ تعالی کی مدد کب آتی ہے؟ جب صبر و تقوی مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، صبر و تقوی کی بہترین مثال قائم ہوئی، اور مشرق سے مغرب تک دنیا فتح ہوئی. بنیاد کیا تھی؟ صبر اور تقوی تھا. اور جو ہی صبر اور تقوی میں خلل پیدا ہوا، آہستہ آہستہ امت کامیابی سے دور ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ ناکامی کے راستے پر چل پڑی. اور آج آپ کے سامنے امت کا کیا حال ہے؟ آج ہم کہاں پہ، کس چوراہے پہ کھڑے ہیں؟ آج ہماری کیا قدر و قیمت ہے؟ آج ہم کہاں پہ ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے. تو معاشرہ کب کامیاب ہوتا ہے؟ صبر اور تقویٰ. پوری قوم کی مثال دیتا ہوں میں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور بنی اسرائیل، سورۃ اعراف میں بڑے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کہ اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، اور لوگوں کو اللہ اپنے رب کی طرف متوجہ کرو، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. ذرا غور کرو، صبر و تقویٰ پہ ذرا غور کریں، اور صبر و تقویٰ اختیار کرو. اس کے نتیجے 10 آیتوں کے بعد اس کا جواب ہے کہ ہم نے انہیں اسی زمین کا وارث بنایا جس پر وہ مظلوم تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کا خاتمہ کیا. تصور کر سکتے ہیں کہاں وہ ذلت، رسوائی، ناکامی کی انتہا. اور صبر و تقویٰ جب اس قوم میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سب سے بڑے ظالم کا خاتمہ کس فوجی سے کیا؟ کس طاقت سے کیا؟ اسی پانی سے جس کے متعلق فرعون کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے تلے نہریں بہتی ہیں. وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ ان نہروں کا مالک میں ہی ہوں، ان دریاؤں کا مالک میں ہی ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ پانی جو ہے وہ کھل گیا، راستہ بن گیا. اور جو ہی فرعون آیا، جو دعویٰ کر رہا تھا ربوبیت کا، اسی پانی کے اندر غرق ہو کر مرا. لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک اقرار ضرور کیا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا ہوں. یہ سچے تھے. اب کوئی فائدہ ہے ایمان کا؟ اب کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. کیوں؟ کیونکہ روح یہاں تک پہنچی تھی. اذا بلغت الحلقوم، جب روح حلق میں پہنچ جاتی ہے اور موت سامنے آ جاتی ہے، موت کے فرشتے نظر آتے ہیں، آخر لمحہ ہوتا ہے انسان کے اس دنیا سے الوداع کرنے کا. فرعون نے ایک بات کہی، میں مان چکا ہوں اے رب، میں رب نہیں ہوں، رب وہ ہے جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جو ان کمزوروں کا رب ہے، وہ سچا رب ہے. پوری قوم کو عزت ملی کہ نہیں؟ بنی اسرائیل کو عزت ملی. بنیاد کیا تھی؟ صبر و تقویٰ. انفرادی سطح پہ ہو، صبر و تقویٰ. یوسف علیہ السلام قصے سامنے رکھیں. آپ بھی اگر آج کمزور ہیں، پریشان ہیں، کوئی ذلت ہے یا کوئی تکلیف ہے، صبر اور تقویٰ، یہ دو عظیم صفات، دو عظیم ہتھیار ہیں. جس کے پاس ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا؟ صبر اور تقویٰ. اور معاشرہ ہم سے بنا ہے. جب میں صبر کرنے والا متقی بن جاؤں گا، آپ بھی بن جائیں گے، آپ بھی بن جائیں گے، آپ اور آپ بھی بن جائیں گے، ہم سب، ہمارے ذمہ ہمارا اپنی نفس ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. میں اپنی فکر نہ کروں،
اور اپنے پڑوسی کے بارے میں سوچوں, آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پڑوسی کی آگ کو بجھانے کی کوشش کروں, یہ کوئی عقل مند حکمت کی بات ہے؟ اپنے آپ سے ابتدا کرو, اپنے گھر والوں سے ابتدا کرو, اپنے آپ کو سدھارو, اپنے بیوی بچوں کو سدھارو, پھر اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو اور عام آپ کا اثر ہوتا ہے. اور یاد رکھ, ہر انسان کا اثر اپنے فیملی کے اندر, یاد رکھے ہر انسان کا, چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہم بچوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرتے ہیں. اس کی بات مانتے ہیں کہ نہیں؟ بات مانتے ہیں. بعض اوقات ناجائز باتیں بھی مانتے ہیں محبت میں آ کے. تو آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ آپ کی اچھی بات نہیں سنیں گے آپ کے گھر والے, حق بات نہیں سنیں گے آپ کی؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, نہیں سنیں گے. صبر کرو, نہیں سنیں گے. کب سنیں گے؟ جب آپ خود صبر کرنے والے متقی بن جاؤ گے. میرے بھائی, دین عمل کا نام ہے, دین قول کا نام نہیں. زبان سے کہنا کافی نہیں ہے. آج ہماری یہی مصیبت ہے, ہم کہنے کے لیے سب سے اچھے ہیں لیکن کرنے کے لیے سب سے پیچھے ہیں. جب ہم اچھے کہنے اور کرنے والے ہوں گے تب ہمارا معاشرہ بھی کامیابی کی طرف چل پڑے گا. تو صبر اور تقوی, چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو, نتیجہ کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وعد ہے اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس زمین کے اوپر. ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے طریقے میں, اللہ تعالیٰ کے راستے میں کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. جب صبر و تقوی موجود ہے تو کامیابی ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے صبری میں اور نافرمانی میں ذلت جڑی ہوئی ہے, یاد رکھیں. اور سب سے بڑی نافرمانی جو تقوی کا خاتمہ کر دیتی ہے بلکہ ایمان کا بھی خاتمہ کر دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ شرک. شرک, یاد رکھیں, جب تک یہ شرک امت میں موجود ہے تو ذلت بھی موجود ہے. آپ چاہے کوئی طاقت بھی استعمال کر کے دیکھ لیں, اس ذلت سے نکل نہیں سکتے. کچھ بھی کر لیں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو کامیابی نہیں مل سکتی. اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرے. آج ہمارا حال دیکھتے ہیں آپ, فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا حال ہو رہا ہے, عراق میں, افغانستان میں, پوری دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے. جو لوگ بچے ہوئے تھے یورپ میں, وہ سمجھتے ہیں اچھی زندگی گزارتے, عزت کی زندگی گزار رہے ہیں, آج ان کا حال بھی دیکھیں وہاں پہ. ذلت ہر جگہ پہنچ چکی ہے, اور اس سے بڑھ کر ذلت کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی, زبان درازی کی گئی. وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ہمارا رب راضی نہیں ہے, ہمارا رب ہم سے ناراض ہے. اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. اگر عزت چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, امن و امان چاہتے ہو, شریعت کا نفاذ چاہتے ہو, نظام خلافت چاہتے ہو, صرف ایک کام کرنا پڑے گا, ایک کام بس. آج ساری امت مل کے یہ کام کر دیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وہ کام کون سا ہے؟ شرک کو امت سے مٹا دو. امت سے نہیں مٹا سکتے ہو, بس کی بات نہیں ہے, اپنے دل سے تو مٹا سکتے ہو نا, اپنے دل سے مٹا دو. جب ہر مسلمان شرک کو سمجھے گا, شرک ہوتا کیا ہے, اس سے دور اختیار کرے گا, تو یہ شرک آہستہ اس معاشرے سے بھی ختم ہو جائے گا اور امت سے بھی دور ہو جائے گا, اور یہ امت کامیاب ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور آیت نمبر 55 میں,
وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تین وعدے ہیں, ایک شرط ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کسے؟ مومنوں سے وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کو. جو لوگ ایمان ہے, عمل صالح کیا, ان سے وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائے گا, نمبر ایک. نمبر دو, شریعت کا نفاذ بھی ہوگا, اس شریعت کا, اس دین کا جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. نمبر تین, ان کی حالت بد امنی اور خوف کی حالت کو تبدیل کر کے امن اور سلامتی کی حالت عطا فرمائے گا, امن و امان کی حالت. آج امت میں ان تین چیزوں کی اشد ضرورت ہے کہ نہیں؟ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, بس میری عبادت کریں, میرے ساتھ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. شرک فی العبادہ کیا ہے؟ یا اللہ مدد کہنا توحید فی العبادہ ہے, یا علی مدد کہنا شرک فی العبادہ ہے, یا غوث مدد شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرنا توحید فی الذبح ہے, قربانی کیونکہ عمل ہے. اور اجمیر والے کے لیے بکرہ ذبح کرنا شرک فی الذبح ہے. نذر نیاز اور منت, اللہ تعالیٰ کے لیے منت ماننا توحید فی العبادہ ہے, توحید فی النذر ہے. اور پاک پتن والے کے لیے منت ماننا یہ شرک فی النذر ہے, منت میں شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک کی آج امت میں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں. جب تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے, جب تک یہ مسلمان اپنے رب کو نہیں پہچانتا, حق المعرفہ توحید عبادت کو نہیں پہچانتا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, تب اسے عزت کے بارے میں سوچنے بھی نہیں چاہیے. کامیابی دور کی بات ہے. ایسے لوگ ناکامی رہنا چاہتے ہیں, ذلیل ہی رہنا چاہتے ہیں, اور ان کا اثر یاد رکھیں پوری امت پر ہے, ان اچھے لوگوں پر بھی ہے جو موحدین ہیں, جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, صبر کرنے والے ہیں, ان پر بھی ان کا اثر ہوا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. انشاءاللہ وقت آئے گا, لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی اور راہ راست کو اپنائیں گے, توحید کو سمجھیں گے, اس کی ضد میں شرک کو بھی سمجھیں گے, توحید کے راستے کو اختیار کریں گے اور شرک سے دوری اختیار کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وتلك الامثال وضربها للناس لعلهم يتفکرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے, قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے,
قرآن عظیم کتاب کیوں ہے؟ کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے؟

صحابہ کرام اور قرآن مجید، آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید، اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ، لفظ قرأ سے لیا گیا ہے، اور قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن سے صیغہ مبالغہ ہے، بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے، چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اس چیز کی قدر و قیمت، اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے، کمزور ہے، ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو، ہونٹوں کی ضرورت ہے، دانتوں کی ضرورت ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازاً نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل، واضح دلیل قرآن مجید میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَكْلِيمًا مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے، اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرف استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو فرماتے ہیں وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت

ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا, لوگوں کے دلوں پر پڑا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت, قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے, کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ, یہ عقیدہ ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے تو کیسے کلام کرتے ہیں, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے تو پھر کس کی طرح کلام کرتے, مخلوق کی طرح, انسان کی طرح, کس کی طرح. یہ سوال, یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے, تحریف تعویل بھی حرام ہے, کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے, مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے, کیوں؟ نمبر ایک, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے, تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اس لیے عظیم ہے. نمبر دو, قرآن مجید کا پیغام, کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو, کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں, جانوروں کو کوئی تکلیف, کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف, کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو, صرف آخرت میں لگے رہو, دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا, جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا, اس کی زندگی بدل گئی, اس کی اخلاق بدل گئے, اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی, اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے, اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے, کوئی بھی پیغام ہو. نمبر ایک, پیغام دینے والا. نمبر دو, جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے. نمبر تین, پیغمبر. اور چوتھی چیز, خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے, کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت العالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ, ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے, اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام, اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ, یہ پیغام آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, آپ کے لیے ہے, میرے لیے ہے, اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ, آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب, عظیم نبی اور عظیم پیغام, تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں, نافرمانی کی دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟
دیکھو کوئی وقت کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی, 60 سال عمر ہو گئی, وہی نافرمانیاں ہیں, وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی سبحان اللہ, قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا دیکھیں, ذرا عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو, سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا, پڑھو علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے, سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں ہے. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے, واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں ہمارا 100% ریٹ ہے, 99.9 یہ 1997 میں تھا, اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے, جس نے تمہیں پیدا کیا, عدم سے پیدا کیا, کچھ نہ تھے, جاہل پیدا ہوئے, کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا, علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا, خون چوسنے والا کیڑا سب جانتے ہیں, انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علق تھا, علق ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا, علق سے پیدا کیا تم, تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم, تیرا کریم رب ہے تو کیوں بھول جاتا ہے بار بار؟ اس رب کا کرم تو دیکھیں کہ تجھے انسان بنایا ہے, فی احسن تقویم پیدا کیا ہے. اپنے آپ کو دیکھو اور بندر کو بھی دیکھو, ہاتھی کو بھی دیکھو, گدھے کو بھی دیکھو اور اس دیوار کو بھی دیکھو, کون خالق ہے سب کو؟ یہ انعامات جو تیرے پر برس رہے ہیں, کیا ان انعامات کا تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرأ ربک الاکرم, پڑھو پڑھو علم حاصل کرو, علم نور ہے. اقرأ ربک الاکرم, تجھے عقل سے نوازا, تجھے قوت سماعت سے نوازا, تجھے قوت بینائی سے نوازا, زبان سے نوازا, دل سے نوازا, پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے. اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم, پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر, قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے, کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے, رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ, بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے, اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا, اسے کھولنا. سبحان اللہ, یہ علم کہاں سے آیا؟
علم الانسان ما لم يعلم، جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی، کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے، اسے کیوں پیدا کیا ہے، اسے کیا پیغام دیا ہے، وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا، بعد میں ہمیشہ زندہ رہے گا، مرنا تو ہے، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے، بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم، یہ سرجری، یہ مائکرو سرجری، آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گی، قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی، کیا کام آئے گا وہاں پہ. من ربک، ما دینک، من نبیک، اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا. اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں، پہلی پانچ آیات ہیں. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا، جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا، رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے، لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے، تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے، خیر من الف شہر، 83 سال تقریباً. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، دونوں سے بہتر کون ہے، خیر من الف شہر. اللہ اکبر، عظیم رات، عظیم پیغام، اور پیغام کون سا ہے، اقرا. اور جو سب سے آخری پیغام ہے، کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا، دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے، یوم عرفہ، بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے، اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر نہ انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا. تمہارے لیے بطور دین، اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے، اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین اسلام پر کب راضی ہوا، جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے، کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں، ایک وہ دین جو کامل ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین.
کیا یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی, قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے, صراط مستقیم پر چلنے والے, کیا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لے؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے, اماموں کا بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جاننا چاہتے ہیں, چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا, کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود بر حق ہے, واحد سچا معبود ہے, اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے, اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو, جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں صحیح حدیث میں, اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت, ڈر اور امید ہو, اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, قربان عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں, نظر و نیازیں, صدقات و خیرات, دعا, پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے بھی, کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہے, اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں, تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات, دین کامل ہے, اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے, بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتی ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے, بدعتیں. اور بدعت صرف عمل تک محدود نہیں, عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار, قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے, قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں, یہ عقیدہ ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے؟ مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے, اس کے اتنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. بدع عقیدہ کہاں سے؟ بدعت سے, خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب, کہاں ہے, کہاں سے ہے؟ خود ساختہ دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا, امہات المؤمنین کو گالی دینا, یہ بدعقیدی کہاں سے آئی؟ بدعت ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا, خود کچھ حملے کرنا, یہ کون سا دین ہے؟ یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو, خود کچھ حملہ ہو, بم بلاسٹ ہو اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے, اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند, جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے. نمبر ایک, یا تو
پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات مجھ سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں کیسے جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت، کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی امت کے لیے باعث ثواب ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو، سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کے یہ عقیدہ خدا علیہ السلام سے خارج ہے، جس کے یہ عقیدہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پرواہ نہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ، محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت میں. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے اکثر لوگ بے نمازی، سود خور. بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخری سورت کون سی نازل ہوئی؟ یہ تو آئے تھے آخری سورت، سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ واستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے، استغفار اور توبہ، یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑ نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو، کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، یہ مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا، غفار ہے، غفور نہیں آتے، یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ، تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا، بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا،
رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش، رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. ویمددکم باموال، اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے، سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تھا میں تمہیں دوں گا بنین. اولاد نے فرمایا، عربی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں، دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں، بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا، بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے، اور انعام بھی ہے. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے، کھانے میں بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام و احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے کو پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے، سبحان اللہ، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتا ہے. وہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے مشروبات ہیں. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے، تو پھر کی چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ، یا پتھروں پہ، جو چٹیل سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابو بکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابو بکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن الخطاب نے سید ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے، اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابو بکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا، وہ سید عثمان بن عفان عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرأت میں فرق تھا، کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ
غلط نہ ہو. اور قرت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے ایسے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرت ایک جیسی ہو, اس قرات میں بھی اختلاف نہ ہو, تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم, دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے, تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرات میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا, اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں, اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے, ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا, اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. وہ قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت, اس میں کوئی بے حرمتی نہیں, یاد رکھیں صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں, یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا, باقی جلا دی اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا, اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا, پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا, پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد, جسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما, کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے, اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم, جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی دنیا میں بھی برکت ہے, اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا, اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی, لیکن شرط بھی رکھی. دوسری صورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورۃ البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے یؤمنون بالغیب, غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, جانیں گے تو صحیح ہوگا نا. الذین یؤمنون

علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں؟ گھر سے نکلیں, پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں, اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہو؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. الفاظ لكن الله لا إله إلا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے اون بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آج اس ایک آیت کی, اس ایک آیت کی ترجمہ تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تھی سب سے عظیم آیت. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس, دوسرا نہیں. جی, بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو دو, بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر
پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. بیس بیس حج کیے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو امت ہی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے, بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت, جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں, دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, افضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات, موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیغام میں, تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو, اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا کہ یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری. یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ انہوں نے کہا ہے اسے. جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ, اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا, پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے, اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ پہاڑ نہ گراؤ, اپنے رب سے, اپنے رب سے عرض کرو کہ یہ پہاڑ نہ گراؤ, ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے, تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا, کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی, کہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے
جب کوئی پہاڑ سر پہ آئے گا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں, کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنے پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں. جانتے ہیں اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آتے ہیں, کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے, کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی, بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم ذلتہ والمسکنہ, ان پر لکھ دیا گیا, مار دی گئی ذلت, رسوائی اور مسکنہ فقیری, محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں, بدترین لوگ ہیں, محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے, جو محتاج تھے, آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے, وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات پہ تحریف کی, ذلیل ہوئے, عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی, وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی, کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائی کا لال ہے تو آئے. اللہ تعالیٰ نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, حرف کی نہیں, زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے, پیچھے لقمہ مل جاتا ہے, یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم, دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے, وہ نہ کبھی ہو سکتی ہے, کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے, امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں, شرک سے منع کروں, شرک کی صورتیں بیان کروں, سنت کی بات کروں, بدعت سے منع کروں, کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا, حدیث کو بھی پڑھا, لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے جاہل علماء نے, جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں, جی ہاں, جاہل لوگوں نے جو اپنا کو علماء کہتے ہیں, بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں اور دعوت شرک کی طرف ہے, بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں, جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں, دس دس کتابیں سامنے رکھ کے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے, آپ غوث سے مدد مانگو, آپ علی سے مدد مانگو, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے, تعجب کی بات ہے, اسی قرآن میں تو ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں, بزرگ ہیں, یہ بت نہیں ہے, شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے, لیکن لفظ وہی رہنے دیا, اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی, 72 جہنم میں, ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جائے, وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے, اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطان اور انس و جن کے راستے ہیں, جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, 70 جہنم میں, ایک جنت میں. ایک جو جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی, اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے, 71 جہنم میں, ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور
اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے, صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے, نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے, وہ مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے, ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے 72 فرقے جہنم میں, ایک جنت. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علمہ انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا, کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید, ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا, صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں, 10 آیتیں ان کو یاد کیا, ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا, پھر اگلی 10 کو یاد کیا, ان کو سمجھ اس پہ عمل کیا, پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اس کی ہڈی بڑھتی ہے, گوشت بڑھتا ہے, اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے, اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے, براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے, ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا, تو خاص طور پر سورۃ الطور, سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے. بیمار جانتے ہیں, ہم بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ جب سورۃ الطور پڑھتے ہیں. یہ دل ہے نا, یہ پٹنے کو ہوتا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان, کوئی دل والا تحمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے, کلام ربی کلام ربی, سینے سے لگا کے اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے. دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. سیدنا خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, یہ مطلب نہیں قرآن سے دور تھے وہ, لیکن مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر رہے, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گئے. عمر 70 سال سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے, آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سال سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے, مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے,
یہ خوارج کی بد عقیدگی دیکھیں، قرآن مجید کو اس لات سے مار کے دور کر دیا، اللہ کے کلام کو اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، لیکن دل میں دیکھے کیا ہے، وہ ایمان باقی رہتا ہے. اور ایک ظالم نے نو خنجر مارے، نو ایک نہیں، صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے پاؤں سے روکتے رہے، ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے، دو قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر، فسیکفیکہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. اور اللہ کی قسم

0: یہ صحابہ کرام تھے، ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوسرا قرآن نہیں. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سبحان، یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ذلیل ہیں، اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ میں عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ.
1: آپ اسے وکیل بنا کر زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وکیل بنا کر زکات کا پیسہ دے سکتے تاکہ وہ اس کو آگے مستحقین تک پہنچا دے، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ عقیدے کے درست ہوں.
2: خیریہ والوں کو پیسے دیتے ہیں، جو بھی ایسے ادارے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ کا پیسہ لیتے ہیں اور مصیبتوں تک پہنچاتے ہیں، جو بھی یہ خیراتی ادارے ہیں، ان کو دینا جائز ہے ایک شرط پر. وہ شرط یہ ہے کہ یہ معتبر ادارے ہوں. ٹھگ بہت زیادہ ہیں آج کل، پیسہ لے لیتے ہیں اور کہاں پہ جاتا ہے کوئی پتہ نہیں، اور ان سے بڑھ کر وہ خطرناک لوگ ہیں جو ان پیسوں کو دہشت گردی میں پہنچا دیتے ہیں. اس اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ زکوٰۃ جو ہے فرض زکوٰۃ ہے آپ پر. ہاں، اگر کوئی معتبر ادارہ ہے، معتبر شخص ہے، موحد متبع سنت ہے، سلفی ہے، صحیح منہج پر ہے، آپ اسے جانتے ہیں، صرف نام سے نہیں، اس کے تقوی، اس کے کام، اس کے عمل، اس کی سلفیت سے بھی آپ واقف ہیں، یقیناً جانتے ہیں، تب آپ اس کو وکیل بنا سکتے ہیں. اگر وہ قبول کرتا ہے تو آپ اس کو پیسہ دیں گے اور وہ اس پیسوں سے اناج خریدے گا اور وہ پہنچائے گا، تب تو ٹھیک ہے. اگر کوئی مجہول ادارہ ہے، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، یا کوئی بھی ادارہ ہے اور یہ جو لکھا ہوتا ہے کافی نہیں ہوتا، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، درباروں میں جا کے دیتے ہیں. شرک، بدعت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، پتہ نہیں کتنی اور گناہ بھی لے جائے اپنے سر پہ باندھ کر چلے آتے ہیں، صرف یہ جائز نہیں ہے. اور ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. واللہ اعلم. بتایا میں نے، خود دیں، خود دیں، اس میں صرف احتیاط ہی نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکوٰۃ خود اٹھاتے تھے، صحابہ کرام خود

0: اٹھاتے تھے, خود اٹھا کے جاتے تھے. ہاں اگر کمر کا درد ہے تکلیف ہے تو خود نہ اٹھائیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود اٹھا کے جائیں تو آپ کو اس کا یہ بوجھ اب آپ اللہ کے لیے اٹھاتے ہیں, اس کا اجر آپ کو الگ سے ملتا ہے.
1: لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملے کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی کون سی رات ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں, آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء اللہ رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ, کیونکہ سر رات عبادت میں گزارتے ہیں, اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا, بدعت ہے. سن لیں, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں, اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیتے ہیں اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی, ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں, مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی, وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے, اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا, بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے, خوشبو لگا کے نہ جائے, اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو, زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ, برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے, زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں, ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے, یا مسجد میں مسجد دور ہے, وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی, تو پھر وہ
2: ایک سوال ہے,
1: اعتکاف نہ کرے. اعتکاف نہ,
2: لاک ڈاؤن کی وجہ سے اعتکاف گھر میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا. اعتکاف کی جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, مساجد ہیں. اگر اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے تو مسجد میں کریں, اگر مسجد میں اعتکاف نہیں تو گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کیا جاتا, اگرچہ لاک ڈاؤن بھی ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو. کیونکہ اعتکاف خاص عبادت ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد ہے, مسجد میں اعتکاف نہیں ہو سکتا. تو میں ایسے کوئی دلیل نہیں جانتا کہ گھر میں کسی خاص جگہ کو متعین کیا جائے, اس پہ خاص اعتکاف کیا جائے تو گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا, نہ مرد کے لیے اور نہ ہی عورت کو. عورتوں کو ویسے بھی, یعنی بعض عورتیں جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی گھروں میں اعتکاف کیا کرتی تھیں, وہ بھی درست نہیں ہے. کہ عورتوں کے لیے جو ہے اگر اعتکاف کر رہے ہیں تو مسجد ہے, اگر خاص جگہ وہاں پہ مہیا ہے آسانی سے مکمل پردے میں, اور جو شرعی ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن گھروں کے اندر اعتکاف مردوں کے لیے بھی جائز,
0: کر سکتے ہیں. شادی تو کر سکتے ہیں, لیکن ہے تو بہت مشکل میرے بھائی. مشکل یہ ہے کہ کفارہ مغلظہ, دو مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پھر کفارہ ہے. اگر رمضان کے دن روزے میں ہم بستری ہو گئی تو انسان اپنے شہوت پر غالب بعض اوقات نہیں ہو سکتا. رمضان میں شادی تو ہو سکتی ہے, شرعاً بنا نہیں ہے, لیکن میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں عید میں شادی کریں, عید کو دگنا کر دیں, رمضان میں شادی نہ کریں. شرعاً جائز ہے, میرا مشورہ ہے, میرا مشورہ ہے کہ رمضان میں شادی نہ کریں. شادی میں بندہ انجوائے کرتا ہے, نئی زندگی ہے. ہاں, جو اپنے شوہر پر غالب ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہے, میں اپنے جیسے حقیر مسکروں فقیروں کی بات کر رہا ہوں, بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو شادی کر لیں تو عید میں دگنا خوشی کر لیں, عید میں شادی کر لیں, رمضان میں نہ کریں تو بہتر ہے. رمضان میں شادی کرنا جائز ہے, یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں جائز نہیں, پھر بریکنگ نیوز آ جائے, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں شادی حرام ہے. حرام نہیں ہے,
1: یہ سوال ہے کہ
0: رمضان میں شادی جائز ہے, لیکن بہتر ہے کہ نہ کریں.
1: وہ اس پیسے سے زکوٰۃ کا پیسہ دیتا ہوں اور وہ اس سے کاروبار کرے, جب اس کا کاروبار درست ہو جائے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, مجھے وہ رقم واپس کر دیتا ہے, میں کسی اور کو دے سکوں. آپ کی سوچ تو اچھی بھی, آپ ڈبل بھلا کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ زکوٰۃ نہیں, ادھار ہے. ہاں زکوٰۃ یہ ہے بشرطیکہ وہ شخص مستحق ہو, فقیر و مسکین ہے, آپ نے اسے زکوٰۃ دے دی ہے, اب اس کی مرضی وہ دکان بناتا ہے, اس کا کاروبار کرتا ہے, اس کو خرچ کرتا ہے.
3: سوال آیا
1: آپ کی ملکیت سے وہ پیسے چلے گیا
3: کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں. اب کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے, مسکینوں کے لیے ایک ایسی بستی, ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ملتا, تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں, کھدوانا چاہتا ہوں. لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں, کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں, اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ, کیا یہ شرائط جائز ہے؟ یہ شرائط جائز نہیں ہے. پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے, یعنی جو زکوٰۃ مستحقین ہیں یا جہاں پر زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے, ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے, کنویں نہیں کھدوائے جاتے. اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں, جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے, فقراء ہیں, مساکین ہیں, عاملین علیہ ہیں, رقاب ہیں, غارمین ہیں, فی سبیل ابن السبیل, ان آٹھ لوگوں کا ذکر ہے, جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے, اور کیونکہ کنواں جو ہے کھدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے, یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے. یہ قول جو ہے درست نہیں ہے, نظر ثانی کا مستحق ہے. اور جو صحیح قول علماء کا, مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا, وہ یہ ہے کہ اس سے مراد, فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے, تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اسے ضرورت ہے, مال متاع کی ضرورت ہے, وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے, یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے. وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ, مدارس کی تعمیر کرنا, مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے. اور دوسری بات, زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے, ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں, دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے. اور زکوٰۃ مال جو وہ فوری طور پہ دیا جاتا ہے, الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے, آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں, پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں, اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتے, لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے, یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں, ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں, پھر کھانے پینے کے لیے, گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں, یہ ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹپون کیا یا آگے کیا ہے, یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے, زکوٰۃ مصارف میں سے کنواں کھدوانا نہیں ہے, اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے, آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے انڈیا یا پاکستان, آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں, آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں, رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دگنا اجر ہے, صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی ہے, زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے, اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے, شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے, کوئی رشتہ دار ہے, آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں، اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کھدوانا جائز نہیں۔ ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض لوگ اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں، بلکہ چاہیے کہ آپ اپنے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے، اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، والا میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے، اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ کثر بھی نہیں کریں گے، جتنی کسی کی استطاعت ہے 5, 10, 20, 100, 50 جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے مہینے دو مہینے چار مہینے بعد صحیح، کنواں تو کھدوا سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ، اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا، فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک مریض ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، مرض کی قسمیں ہیں، پہلی قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے، بخار ہے، سر کا درد ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، واجب نہیں ہے، مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے، چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو، مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے لیکن قضا فرض ہے بعد میں، اگر تھوڑا سا زکام ہے، نزلہ ہے، سر کا درد ہے، تو ایسا شخص جو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ تھوڑا سا نزل زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے، وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے، لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، یاد رکھیں، مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو، اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے، پتہ ہے جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں، اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے، شدید بیماری ہے اور وہ بیماری سے لرز بخار سے لرز رہا ہے، اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو۔ تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض، اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہر مرض سے، ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، اور بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسے شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول
1: یا گندم جو ہیں چاہے وہ پکا کے دے دے, اس کی مرضی ہے. اگر کم مقدار میں پکتا ہے, ظاہر ایک بندہ ڈیڑھ کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا, اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے, رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے, رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے. بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے, تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے. تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے, اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا, تو ایسا شخص
4: کسی کو زکات بول کر دینی چاہیے ایک مسکین,
1: نہیں ضروری نہیں ہے.
4: واللہ
1: آپ کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں تو اس کو نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو, یہ زکات میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کا دل کیوں توڑتے ہو. ہاں الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں, نئی جگہ ہے, نئے لوگ ہیں, کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے, آپ کے پاس زکات ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں, پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکات کا مال ہے میں آپ کو دینا چاہوں, کہ آپ اس کے مستحق ہیں. لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں, آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکات کا مستحق ہے, زکات لیتا بھی ہے, آپ اس کو ہر سال زکات دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکات دے رہا ہوں.
4: ایک سوال ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ شخص زکات کا مستحق ہے, تو کیا میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے یہ بتاؤں کہ یہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے, جبکہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ زکوٰۃ مستحق ہے, کیونکہ اگر میں اسے یہ کہتا ہوں زکوٰۃ کا مال ہے تو شاید وہ مجھ سے یہ پیسے نہ لے. پہلی بات یہ ہے کہ کسی حدیث یا کسی دلیل سے نہیں ہمیں ملتا کہ زکوٰۃ کا مال دیتے ہوئے یہ بتانا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مال ہے. اگر آپ کو یقیناً پتہ ہے کہ یہ شخص مستحق ہے زکوٰۃ میں سے ہے, آپ اسے بغیر بتائے کہ زکوٰۃ, اس کے بعد زکوٰۃ کا مال دے دیں. ہاں جہاں پر آپ کو شک و شبہ ہے, پہلے نمبر دو وہ شخص خود آپ سے مال زکوٰۃ مانگتا ہے, ایک شخص بیگانہ ہے آپ نہیں جانتے اسے, وہ آپ کی طرف آتا کہتا ہے میں زکوٰۃ کا مستحق ہوں, ٹھیک ہے نا, آپ ظاہراً آپ کو یہ لگتا ہے کہ واقعی اس کی ہولے سے لگتا ہے کہ واقعی شخص جو ہے مستحق ہے زکوٰۃ کا, اور آپ اپنے بعض دوست احباب سے جو اس کو جانتے پوچھ لیتے ہیں, تحقیق کر لیتے ہیں, تب آپ اس کو مال کا زکوٰۃ مال دیتے ہیں, اور دیتے وقت یہ کہتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ کا مال ہے, کیونکہ آپ کو شک و پتہ نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے آپ کو یار فلان جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے, آپ کو یقین نہیں ہے, کسی کہنے پر بات یقین نہیں ہوتی, تب آپ اگر زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہوئی ہو, یا پہلے مستحق ہو اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا ہو, اب وہ خود زکوٰۃ دینے والا ہو, آپ جب زکوٰۃ کا مال دیتے ہیں اس کو پتہ نہیں کس چیز کا مال ہے, تب آپ اسے کہہ سکتے ہیں بھائی یہ زکوٰۃ مال آپ رکھ لیں, وہ خود اس کو مسترد کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں بھائی آپ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں. تو ایسی صورت میں تو ممکن ہے, جائز ہے, لیکن ہر وقت جب بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے یہ ساتھ کہا جائے یہ زکوٰۃ کا مال لے لو.
5: دوسرا سوال ہے,
1: ثابت نہیں
5: رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں, میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے, جیسے لکھا ویسے پڑھ رہا ہوں میں, یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں, وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے, اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کی وجہ سے ان کا دودھ جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا ضرر ہوگا, یا وہ خود تکلیف میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو روزہ نہ رکھے, لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی, کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے, وہ تندرست ہے, روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے, باہر بچے میں وجہ ہے, بچے کو نقصان پہنچتا ہے, اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزے کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے, کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے, وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے الحمدللہ, بچہ بھی تندرست ہے اور وہ, اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی, ڈبے کے دودھ جو ہیں پاؤڈر والے دودھ جو ہیں اکثر مائیں پلاتی ہیں, تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں, انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں, وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں, دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں, بچے وہ پیتا نہیں ہے, تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں, اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن اتنی مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں بلکہ اطعام ہے, کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے, اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری, تو اب میں کیا کروں جس سے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا, اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے, اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے, ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً, وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے, تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں, اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی, تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں, جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں, پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے, اگر پورا مہینہ نہیں ہے جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے, وہ آپ قضا کریں گی, اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں, اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ, پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں, اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں, خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں, نہیں, آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو, یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں, وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں, ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں, یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
6: ایک سوال ہے کہ زکات ایڈوانس میں کیا نکال سکتے ہیں؟ ایک بندے کے پاس سونا ہے یا مال, اس کو پتہ ہے غالبۃ الظن ہے کہ یہ مال جو سونا اگلے سال تک رہے گا, تو کیا ایڈوانس میں زکات نکالی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت پڑ جائے, اور فقراء یا مساکین کے لیے اس میں بہتری ہے, یا کسی کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس مدد کے لیے اور پیسہ نہیں ہے تو زکات ایڈوانس میں ایک سال جو ہے نا پہلے نکالی جا سکتی ہے؟
7: نماز کیا ہو سکتی ہے, وہ کیا عورتیں جماعت کر سکتی ہیں؟ عورت عورتوں کے لیے جماعت کر سکتی ہیں, تراویح نماز پڑھ سکتی ہیں, اور عورت درمیان میں کھڑی رہے گی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو معمول نہیں بنانا ہے. اگر بعض اوقات کسی نے کر لیا اس طریقے سے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, بعض صحابیات سے ثابت ہے کوئی اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی تھیں, لیکن مداومت ہمیشگی اختیار کرنا یہ نہیں ہے. یہ میں رمضان کے علاوہ کی بات بھی کر رہا ہوں. ہاں اگر رمضان میں کوئی گھر میں جا کے اس طریقے سے کوئی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, واللہ اعلم. عورتوں کی عورت امامت کر سکتی ہے, لیکن آگے نہیں کھڑی ہوں گی, درمیان میں کھڑی ہوں گی ان کے بیچ.
8: بھائی کیا سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں, ضروری نہیں ہے.
7: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے, اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی کون سی رات ہے, سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں, آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ, کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں, اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا, بدعت ہے. سن لیں, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں, اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیں تو اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی, ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں, مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ دو چار میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں, حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی, وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے, اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا, بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے, خوشبو لگا کے نہ جائے, اور اس کا آمد رفت زیادہ نہ ہو, زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ, برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے, زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقعہ جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر آمد رفت بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے, یا مسجد میں مسجد دور ہے, وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی, تو پھر وہ گھر میں اعتکاف نہ کرے. اعتکاف نہ
8: میں نے زکوٰۃ دینی ہے, وہ زکوٰۃ کے جو پیسے اس نے, ایک شخص اپنے بھائی کو زکوٰۃ دیتا ہے, اس کا بھائی محتاج ہے, اور زکوٰۃ کے پیسے وہ بیک وقت نہیں دیتا بلکہ اسے رکھتا ہے, اسے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. کیونکہ اگر وہ ایک وقت میں اسے دے دیتا ہے تو پھر وہ اسے یعنی غیر ضروری چیزوں میں خرچ کر لیتا ہے. تو کیسا کرنا جائز ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو یا کسی کو زکوٰۃ دیتا ہے, اور ظاہر اگر اس کو بھائی محتاج ہو زیادہ حق رکھتا ہے, کیونکہ اس میں صلہ رحمی بھی ہے اور اس میں صدقہ بھی ہے, دونوں چیزیں شامل ہو, دونوں کا اجر ملتا ہے. اور یہ طریقہ جو ہے بہتر ہے میرے خیال سے اس کو دینے کے لیے. کیونکہ اگر ایک وقت دے دیتے, ایک وقت میں بیک وقت دیتا ہے سارے, تو کئی لوگ ضائع کر دیتے ہیں, کوئی موبائل فون خرید لیتا ہے, موبائل پرانا ہو گیا وہ لے لیتا ہے, کوئی چیز یعنی حاجیات وغیرہ چھوڑ کے جو کمالیات ہو تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں, اور پیسہ یعنی غلط طریقے سے خرچ ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ درست طریقہ میں کئی لوگ جانتے ہیں اس طریقے سے کرتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے اپنے جو ہے الگ کر لیتے ہیں, یا ان کو پتہ ہوتا ہے کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور وہ نوٹ کر لیتے ہیں, پھر اس میں سے وہ آہستہ آہستہ ماہانہ یا مختلف طریقے سے آہستہ آہستہ دیتے رہتے ہیں. اور زکوٰۃ بشرطے کہ زکوٰۃ آپ نے پوری دینی ہے اور حساب آپ نے رکھنا ہے. اگر حساب نہیں رکھتے پھر تو درست نہیں ہے, کیونکہ زکوٰۃ واجب آپ پر, حق ہے اللہ تعالیٰ کا اور ان حقداروں کا جن کو آپ نے دینی ہے. اگر کوئی حساب نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ وقت بیک وقت میں دے دیں, اگر آپ حساب رکھ سکتے ہیں تو آپ کوئی حرج نہیں, آپ اس طریقے سے انشاءاللہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
7: امیر کے لیے نہیں, ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں مسکین ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں, یہ فقراء مستحق اور مسکین کا حق ہے.
9: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا, جو معروف اور مشہور حدیث ہے, کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے. اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا، میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں، اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف منکر ہے اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں، یہ بھی غلط ہے. اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا، لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا، اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی. مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا، خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
7: رمضان کریم کہنا، بھائی کا یہ سوال ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالیٰ، سخی اللہ تعالیٰ ہے، اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، حدیث کا ذکر میں نے کیا، اتاکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ تو ہے. رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے. ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں.
10: بس کے سوال کچھ خیر یہاں پہ رہتے ہیں کہ زکاۃ الفطر رمضان جو ہے دوسرے ملک میں وہ نکال سکتا ہے؟ جی نکال سکتا ہے. اس کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ وکیل بنا رہا ہے اس ملک جہاں پہ رہتا ہے، معتبر شخص ہونا چاہیے جس کو وکیل بنا رہا ہے، دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج دینا چاہیے، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، یہاں ظاہر کو چاول یا گندم تو نہیں بھیج سکتا، یہاں سے پیسہ بھیجے گا، اور جسے وکیل بنایا ہے وہ گندم یا اناج، چاول ہو گندم ہو کچھ بھی وہ لینا چاہتا ہے، اناج دے گا، پیسہ روپیہ فقراء کو نہیں دے گا. یاد، پہلی شرط ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ دے تو آگے جا کے پیسہ دے دیتے ہیں، ان کی زکاۃ و فطر نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطعام طعام ہے، اور اطعام میں وہی جو جس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو اناج ہو، دوسرا یعنی وہ چیزیں جو ذخیرہ کی جاتی ہے لمبے عرصے تک فائدہ، جیسے کہ گندم ہے، چاول وغیرہ ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں کی عید نماز سے پہلے، جہاں پر آپ رہتے ہیں یہاں کی عید نماز سے پہلے فقراء تک پہنچ جانا چاہیے. اگر یہاں کی عید نماز کے بعد پہنچے تو زکاۃ الفطر نہیں ہوئی. تو دو شرطوں کے ساتھ، اگر کچھ ابھی نکالنا چاہے اس کی زکاۃ الفطر نہیں ہوگی، میں نے پہلے بھی کہا ہے. تو یہاں آپ بے شک ابھی پیسہ بھیج سکتے ہیں، لیکن یہ خاص ان کو سمجھائیں اور بتائیں ابھی نہیں نکالنی. آپ نے نکالنی ہے سعودی عرب کی عید کی نماز سے پہلے ایک یا دو دن، اور جو دینا ہے فقراء کو وہ اناج کی شکل میں.
5: فطر آپ نے کہا ہے کہ اناج کی شکل میں دینا ہے، لیکن بعض لوگ جو ہے گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، مچھلی زیادہ پسند کرتے ہیں، تو کیا اس اناج کے عوض میں گوشت مچھلی دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے نہیں دی جا سکتی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاعا من تمر او صاعا من شعیر، تمر اور شعیر ہے، یا ان جیسی چیزیں ہیں. تمر اور شعیر میں کیا یکسانیت ہے؟ دونوں دیکھ لیں، دونوں کھانے کی چیزیں ہیں، نمبر دو ماپے جاتے ہیں خاص تراز برتن میں، نمبر تین ذخیرہ سٹور کیے جاتے ہیں، نمبر سے کھائے جاتے ہیں. ٹماٹر اس میں آتا ہے، سیب آتا ہے، کیلا آتا ہے، گوشت مچھلی آتا. تو یہ چیزیں جو ہیں ان میں یہ تین چیز شرط نہیں پائی جاتی، اس لیے گوشت دینا جائز نہیں ہے. آپ نے گندم دینا ہے، چاول دینا ہے، یا آپ نے کھجور دینا ہے، کشمش آتے ہیں زبیب جسے کہتے ہیں،
0: سوال ہے کہ کیا زکات فوری نکالی جاتی ہے یا اس میں تاخیر بھی جائز ہے؟ یعنی اگر زکات کا وقت مقرر جو ہے وہ آج ہے، آج میں نے زکات نکالنی ہے، کیا سارے کے سارے زکات کا جو مال ہے وہ آج ہی میں نکال دوں، فرض ہے میرے اوپر لازمی ہے، تاخیر جائز نہیں ہے، یا میں کچھ مہینوں تک کے لیے کچھ دنوں تک کے لیے تاخیر کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیں زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ آپ نے فوراً دینا ہے، کیونکہ آپ کا حق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حق جو مسکینوں تک پہنچانا ہے. لیکن اگر آپ کچھ ایسی فیملیز جانتے ہیں، ایسے لوگ جانتے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، اور آپ ان کو ماہانہ تنخواہ کے طریقے سے آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں چار مہینے گزر جائیں، پانچ مہینے یا اس سے زیادہ بھی، فرمایا کہتے ہیں کہ سال سے پہلے نکالنا لازمی ہے. دینا کہ آپ کا سال گزر تو ابھی بھی زکوٰۃ آپ کے پاس ہو تو نکلی نہیں نا. تو اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کو رکھنا جائز نہیں ہے، فوراً نکالنا ہے. لیکن اگر کسی کی آپ مدد کرتے ہیں، ماہانہ تنخواہ کی صورت میں آپ دیتے ہیں،
11: کسی غریب کی شادی کے دے سکتے ہیں، اگر شادی میں محرمات نہیں ہیں، ظلم نہیں ہے، تب تو مدد کی جا سکتی ہے، لیکن شادی کے لیے نہیں. آپ اس غریب کو یعنی زکوٰۃ دے دیں، اب اس کی مرضی وہ کہاں پہ خرچ کرتا ہے. لیکن اگر شادی کا موقع ہے تو آپ اسے نصیحت کریں کہ اسے حرام میں استعمال نہ کرے. اگر آپ کو اس کا علم ہے کہ وہ حرام میں ہی استعمال کرے گا، گانے بجانے والے کو بلائے گا، ہے غریب لیکن لوگ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ کریں گے؟ ہمارے بیٹے کی شادی دھوم دھام سے ہونی چاہیے. دھوم دھام کیسی ہوگی؟ گانے بجانے سے ہوگی، سبحان اللہ. تو ایسی صورت میں بالکل مدد نہ کریں. لیکن اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ وہ حرام میں یقیناً استعمال کرے گا تو آپ غریب کو مسکین کو دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مستحقین میں سے ہے، اور آپ اس کی
12: کئی رمضان
11: زکوٰۃ کے مال سے مدد کر سکتے ہیں، واللہ اعلم.
12: رمضان سے پہلے بھی سود خور، رمضان میں بھی سود رک نہ سکا،
13: رمضان سے میں نے سیکھا،
12: رمضان کے بعد بھی سود جاری.
13: اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے، میں کہتا ہوں واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا، مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں، اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے، رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے، داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں، انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے، کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ وسلم کا طریقہ ہے، اور آپ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا سنت واجب ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اس کو کاٹنا بھی کہ آپ اس کو کاٹیں یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے، رمضان میں بھی حرام ہے، رمضان کے بعد بھی حرام ہے.
5: سوال ہے،
13: عید کے دن بھی حرام ہے، عید کے دن کے بعد
5: لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ لیلۃ القدر کے لیے خاص تیاری کیوں کریں؟ اور کیا لیلۃ القدر کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اور یہ سوال اس لیے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک سوال کیا گیا شب معراج کے تعلق سے کہ ہم شب معراج کے لیے کیا تیاری کریں، اور اس سے ملتا جلتا سوال آیا تھا ہم شب برات کے لیے کیا تیاری کریں. تو کیونکہ ان دونوں راتوں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، خاص تیاری بھی نہیں ہے. شب معراج یہ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سیر کرائی گئی، معراج کا واقعہ ہوا. یہ رات تو موجود ہے، لیکن اس رات کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے کہ خاص عبادت کے لیے یا خاص نیک اعمال کرنے کے لیے. اور شب برات کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی خاص عبادت کرنے کی کوئی تاکید قرآن سنت میں آئی ہو. تو یہ سوال آیا ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے ہم کیا تیاری کریں. لیلۃ القدر کی شرعی حیثیت ہر مسلمان جانتا ہے. سورۃ القدر ہی کافی ہے قرآن مجید میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. لیلۃ القدر کے احکام اور مسائل اس ایک سورت میں جمع ہوئے ہیں, اکثر مسائل. اور اس عظیم سورت کے ساتھ یہ حدیث بھی معروف ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواہ البخاری, سے بخاری کی روایت ہے. دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا, رمضان کا روزہ بعد میں ذکر ہو اس سے پہلے لیلۃ القدر کے قیام کا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کی شرعاً حیثیت ہے. چلو یہ تو معلوم ہے الحمدللہ, لیکن لیلۃ القدر کے لیے تیاری کیا کرے؟ لیلۃ القدر کی تیاری جو ہے وہ تین طریقوں سے کی جاتی ہے. لیلۃ القدر سے پہلے ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر دو لیلۃ القدر میں ہم نے کچھ کرنا ہے, نمبر تین لیلۃ القدر کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. لیلۃ القدر سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے, میں آسانی کے لیے رول آف فائیو پانچ چیزیں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ فنگر ٹپس پہ ہمیں پانچ انگلیاں ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. نمبر ایک, لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. یعنی تلاش کسے کیا جاتا ہے؟ جو مخفی ہونا, تلاش گم شدہ چیز کو کیا جاتا ہے. نہیں, تلاش کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان ملتمسها فلیلتمسها فی العشر الاواخر. رواہ مسلم. جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو آخری عشر میں تلاش کرے. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. کیا مطلب تلاش کرنا ہے؟ یعنی ان دس راتوں میں ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس عظیم رات کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں چھپا دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو اس عظیم مہینے کے آخر عشرے کی راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. اس حدیث میں دس راتوں کا ذکر ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر. تحروا پھر تلاش کرو, الفاظ مختلف ہیں, سبحان اللہ, ڈھونڈو تلاش کرو لیلۃ القدر کو آخری عشر کی تاک راتوں میں. یعنی ہمیں آخری عشر کی ساری راتوں میں اعمال صالحہ کا خاص اہتمام کرنا ہے, اور خصوصی طور پر تاک راتوں میں. ٹھیک, پہلا عمل کیا کرنا ہے؟ تلاش کرنا ہے. یعنی ان دس راتوں میں ہم نے یہ سارے اعمال کر, جو بھی بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی صرف ایک, بعض لوگ کہتے ہیں 27 کی رات, نہیں, یہ سارے دس رات, ان میں سب دس راتوں میں ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اگر کوئی زیادہ بیزی وقت نہیں ہے تو تاک راتوں میں کم سے کم تو اس کے پاس وقت ہونا چاہیے. نمبر دو, توبہ کرنا. لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر سے پہلے توبہ کرنا ہے, ہر نافرمانی سے اور سارے محرمات سے عمومی طور پر, اور شرک البدعات سے خصوصی طور پر توبہ کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. فسوف يلقون غيا, ان کو غی مل کے رہے گا, اور غی جہنم کی وادی کا نام ہے, جہاں پہ نعوذ باللہ جہنم کی جو بدبودار عصارہ ہوتا ہے, جو جسم کا جو کچرا نکلتا ہے, وہ اس وادی کا کھانا ہے, نعوذ باللہ, یہ ان کو کھلایا جائے گا. فسوف يلقون غيا, اضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات, محرمات کے ارتکاب کرتے رہے, شہوتوں کی پیروی کرتے رہے, جو من پسند چیز وہ کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نافرمانی کرتے رہے. الا, اب یہ لوگ بچیں گے, سن لیں, الا من تاب وآمن وعمل صالحا, اس لیے کہ جس نے توبہ کی ہے ایمان کی حالت میں اور عمل صالح بھی کیا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورۃ مریم آیت نمبر 60. اور شرک بدعات سے خصوصی طور پر، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارے عمل کارت ہو جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور یقیناً آپ پر وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو رسول انبیاء انبیاء علیہ السلام تھے ان پر وحی کر دی گئی. کس چیز کی؟ لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ضرور خسارت پانے والوں میں سے ہوں گے. سبحان اللہ، وعید دیکھیں، شدید وعید ہے شرک کی. اور بدعات مکفرہ بھی سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اکارت کر دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. سورۃ الفرقان آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور ہم آئے جو اعمال وہ لے کے آئے تھے قیامت کے دن روز محشر میں، کیونکہ ہم نے سارے اعمال دھول کی طرح اڑا دی، ہبا منثورا، کوئی باقی نہ رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ کفر کر چکے تھے، تو کفر اور شرک کے ساتھ کوئی عمل باقی نہیں رہتا. نمبر 3، جو ہم نے لیل القدر سے پہلے تیاری کرنی ہے، فرائض کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا. جو بھی فرائض ہیں عمومی طور پر، سارے فرائض، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے، صلہ رحمی ہے، حقوق کی ادائیگی، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فرائض میں سے ہیں. اور خصوصی طور پر توحید اور سنت کا خاص اہتمام کرنا ہے، صحیح سمجھتے ہوئے پہ عمل کر کے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. سورۃ النساء نمبر 36، فعل امر، حکم ہے، وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے حسن سلوکی کرو. تو سب سے پہلا جو فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. نمبر 4 جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر سے پہلے، جو تیاری ہم نے کرنی ہے، علم نافع حاصل کرنا. کیونکہ توحید و سنت کو سمجھنا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، محرمات سے بچنا ہے، توبہ بھی کرنی ہے. لیلۃ القدر کو اگر ہم نے تلاش بھی کرنا ہے، بغیر علم کے ممکن ہے کیا؟ تو علم نافع حاصل کرنا چوتھے نمبر پہ. اور اس کے لیے یہ جو دلیل ہو، جو خصوصی طور پر جو ہم نے علم حاصل کرنا ہے، جو سب سے زیادہ نفع بخش علم ہے، جو اساس ہے، بنیاد ہر علم کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 19. پانچویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے لیلۃ القدر کی تیاری، لیلۃ القدر سے پہلے عمل صالح کا خاص اہتمام کرنا، اخلاص، اتباع سنت کی بنیاد پر صحیح عقیدہ، صحیح منہج کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا، اور اس پر صبر کرنا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورۃ العصر، دوسرا طریقہ، لیلۃ القدر میں ہم نے کیا تیاری کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1، روزے کا حق ادا کرنا ہے. لیلۃ رات ہے نا، اب دن میں تو روزہ ہوتا ہے نا، لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، روزوں کی پرواہ نہیں ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، لیکن لیلۃ القدر کے لیے خاص ان کو چاہیے، لیلۃ القدر کے قیام کرنا ہے، لیکن روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر رکھنا ہے تو مجال کی آنکھ کھلنی چاہیے افطاری سے پہلے، بس سارا دن سوتے رہنا ہے. سبحان اللہ، الغرض، تو روزے کا حق ادا کرنا ہے، یعنی ہم نے نبوی روزہ رکھنا ہے. وہ ہر روزہ نبوی روزہ نہیں ہوتا، نبوی روزہ کی اساس بنیاد توحید ہے، اتباع سنت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسے رکھتے تھے، ہمیں کیا ہدایت دی ہے، کیا رہنمائی کی ہے. آپ دیکھ لیں، سحری کب کرنی ہے، افطاری کب کرنی ہے، سنت کے افطاری میں ہم نے کس سے شروع کرنا ہے، دعا کون سی پڑھنی ہے، پتہ ہے ہمیں؟ الحمدللہ جس کو نہیں پتا اس کو چاہیے کہ یہ سنتیں بھی کام آتی ہیں، واللہ ذرہ برابر نیکی بھی کام آتی ہے. تو روزہ نبوی روزہ رکھنا ہے. اچھا، اور خصوصی طور پر جو فرائض ہیں، یعنی روزے میں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، گالی گلوچ سے اجتناب کرنا، غیبت سے اجتناب کرنا ہے، حرام کھانے سے اجتناب کرنا ہے. روزہ تو رکھا حلال سے، افطاری حرام مال سے کرنی ہے. تو کیا افطاری ہوئی بھائی؟ سبحان اللہ، سودی کاروبار ہے یا لوگوں کا مال جو پیسہ وہ ہتھیا لیا ہے دھوکے سے، اور بڑی افطار پارٹیاں ہیں، سارا دن روزہ رہا، حلال سے روزہ ہے، عجیب بات دیکھیں، اور حرام کھانا چھوڑتے نہیں ہیں. تو روزہ کیسے ہونا چاہیے؟ پاک روزہ ہونا چاہیے، اور اسے کہتے ہیں نبوی روزہ. نمبر دو، پانچ نمازوں کا حق ادا کرنا، نماز نبوی پڑھنا، سیکھتے ہیں نبوی نماز. نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کی شروط کیا، اس سے پہلے نماز کے واجبات کیا ہیں، سنت تک بھی ہم نے عمل کر. بعض لوگ جھگڑا کر دیتے ہیں یا رفع دن کریں نہ کریں، اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا. اللہ کے بندے سنت بھی نہ چھوڑیں، اگر سنت ہے سنت بھی نہیں چھوڑیں، یہ نماز نبوی ہے. ہم ہزار روپیوں پیسوں میں اپنی تنخواہ میں سے 10 روپے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تنخواہ پوری لے لیں کہ 50 چھوڑ دیں، دل کرتا ہے؟ سبحان اللہ، دنیا کے لیے 10 روپے چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ نماز میں سنت چھوڑنے پر ہماری بحث ہو رہی ہے، یار سنت فرض تو نہیں ہے، بس ہمارے امام نے نہیں کرتا ہمارے. سبحان اللہ، آپ نے امام نے اگر آپ نے آپ کو اس خیر سے محروم کیا، وہ بھی علم کی بنیاد پر، ان کو علم نہیں تھا یا کوئی وجہ بھی تھی، ان کا عذر ان کے پاس ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، مجتہد عالم تھے چلے گئے ہیں، آپ کے سامنے تو یہ سارے دلائل کھول کے رکھ دیے، سنت عمل تو کرو نا. نماز نبوی پڑھنی ہے، ارکان سب سے پہلے نماز کے، شروط سب سے پہلے، اس سے پہلے. اور کیونکہ نماز عبادت ہے، اور عبادت جو کہ جو عمومی شروط ہیں، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، جس جو کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، تو توحید سب سے پہلے، اتباع سنت اس کے بعد ہے، اور پھر نماز پڑھیں نماز نبوی، اور نماز کے بعد کے اذکار اور صبح شام کے اذکار کی بھی اہتمام کریں. نمبر تین، عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا ہے اختتام تک، یعنی جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ لیلۃ القدر کے لیے تیاری، لیلۃ القدر کی تیاری لیلۃ القدر میں جو ہم نے کرنا ہے، یعنی 10 راتوں میں سارے کام کرنے ہم نے. نمبر ایک، روزہ کا حق ادا کرنا، نبوی روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز کا حق ادا کرنا، نبوی نماز پڑھنا. نمبر تین، عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھنا جس کے ساتھ ہم نے تراویح پڑھنی ہے. عشاء کی نماز فرض پڑھی، پھر تراویح اس امام کے ساتھ پڑھی، جہاں تک امام جو ہے نا، امام جو ہے نماز سے فارغ ہو گیا ہے، ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اگر لیلۃ القدر ہے تو قیام لکھ دیا گیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور بعضو اس خیر سے بھی محروم ہے، دو رکعت اس مسجد میں پڑھی، اس کے بعد اچھی نہیں لگی، چار اس مسجد میں پڑھی، یہ کیا ہے؟ بعض لوگ پڑھتے تو ہیں نماز وتر، کہتے گھر میں پڑھتے، قیام گھر میں پورا کریں گے جا کے، آٹھ امام کے ساتھ پڑھ لی ہیں اور باقی آٹھ یا چار یا 10 رکعت اور پڑھیں گے، اور پھر وتر میں رات نماز رات کے آخری پہر میں پڑھو گا، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اللہ کے بندے بعد میں جا کے پڑھو، کسی نے آپ کو منع کیا ہے؟ وتر سب سے آخری نماز ہے رات کی، یہ مستحب ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے نوافل صلاۃ اللیل، تو آپ ساری رات، آپ کے لیے ساری رات کا قیام لکھ لیا گیا ہے اس عمل سے. فرض کی نماز، عشاء کی نماز امام کے پیچھے پڑھی، تراویح بھی ساری پڑھ لی، وتر بھی اسی امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، امام نماز سے فارغ ہو گیا، آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اب آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کے قیام پورا لکھ دیا گیا ہے. اگر مزید پڑھنا چاہتے تو بہتر یہ ہے قرآن کی تلاوت کریں، اور کثرت استغفار پڑھیں، استغفار کریں، اور اللہ کا ذکر کریں، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تکبیر ہے، اور دیگر جو درود پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، دیگر اعمال صالحہ کرنے ہیں. نمبر چار، کثرت سے دعائے مسنون پڑھنا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا تو کیا پڑھوں؟ دیکھ تڑپ دیکھے علم کی، اتباع سنت دیکھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ

0: پانچویں نمبر پہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مسنون دعائیں اور ذکر سے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہنا ہے. نمبر تین، لیلۃ القدر کے بعد ہم نے کیا تیاری کرنی ہے؟ ایک کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اے میرے بندو اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ پھر ان پانچ چیزوں سے. میں نے کہا پانچ چیزیں آسانی سے یاد کرتے ہیں. نمبر ایک، زکات الفطر ادا کرنا، یہ نہ بھولنا، زکات الفطر فرض ہے ادا کرنا. نمبر دو، عید کے دن فرائض کی ادائیگی اور مسنون اعمال کا اہتمام کر محرمات سے اجتناب کرنا. نمبر تین، شوال کے 6 نفلی روزے رکھنا اور دیگر نفلی عبادات کا اہتمام کرنا. نمبر چار، پورے سال میں عبادات کا حق ادا کرنا اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر. نمبر پانچ، ایمان اور استقامت کر، ایمان اور استقامت پر پورا سال قائم رہنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام میں ایسی کچھ بات بتا دے میں کسی اور سے نہ پوچھوں، ایک ہی بات میرے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کے لیے کافی ہو جائے، ایک بات بتا دے مجھے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، دو لفظ ہیں بس، کہہ دو آمنت باللہ، ایمان ہے، ثم استقم، پھر استقامت ہے، سے مسلم کی روایت ہے. اور اس طریقے سے اپنی زندگی کے مقصد بنا لیں کہ ہماری زندگی ایمان پر قائم ہو، استقامت پر قائم ہو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی طرف ہم نے جلدی کرنی ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اگر عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، مغفرت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. اور اس عظیم رات کا اجر و ثواب مترتب فرمایا ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کے عبادت سے بھی بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت. کب؟ جب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.
1: روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، وثواب جزیل، اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مضاعف، بڑھتا ہوا. فقد جاء فی الحدیث القدسی، ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، کل ابن آدم، کل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالیہ، ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے. الى 700 ضعف، 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصوم، سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ، جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ایک نیکی، ایک عمل صالح کا ثواب جو ہے وہ 10 امثالیہ سے لے کے 700 ضعف تک، 10 گنا سے لے کے 100 گنا نہیں، 200 نہیں، 700 گنا تک. اللہ اکبر. دیکھیں رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے فضل دیکھیں، کرم دیکھیں، احسان دیکھیں، رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر. ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک، اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700

0: کسی ساتھ سنے کسی نہیں ہے. الا الصیام فانه لی, روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے. وہ انا اجزی بہ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا, کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانه لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں, صدقات الخیرات دیکھیں, حج دیکھیں, دعا ہے, تلاوت قرآن ہے, لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے, باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں, کہتا میں روزے دار ہوں. آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے, اٹھا نہیں ہے, اس نے پڑھی نہیں ہے, تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانه لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما, اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے, کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے.
1: امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اے اللہ تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے, فاعف عني بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سید عائشہ کو پتہ آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا لیلۃ القدر آنے والی ہے کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا،
0: زکات کی
1: دنیا بھی خوبصورت ہے،
0: جب مال نصاب تک پہنچ جائے، اور نصاب مقرر مقدار ہے شرعاً، جب مال اس مقدار تک پہنچ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اس مقدار تک نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور یہ مقدار سونے کی 85 گرام یا 7.5 تولہ ہے، اور چاندی کی 595 گرام یا 52.5 تولہ ہے. اور آج کل کے زمانے میں کیونکہ چاندی سستی ہے تو نصاب یا مقرر مقدار چاندی کے حساب سے ہوگی، اور آج ریال، روپیہ، ڈالر جو ہے وہ چاندی کے عوض میں ہے، تو آج کل جو ریٹ ہے تقریباً 2700 ریال ہے، 595 گرام 2700 ریال ہے. اگر جب آپ کے پاس 2700 ریال جمع ہو جائیں، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، پھر اگلے سال اس تاریخ میں آپ اپنا پیسہ دیکھیں جو آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ریال کم ہے اور سونا بھی 50 گرام ہے، 85 نہیں ہے، ریال آپ کے پاس 500 ریال ہیں، تو اب زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس 2700 ریال ہو جاتے ہیں، پھر 1 گرام سونا بھی ہے اس میں شامل کر دیں گے آپ، جب نصاب مکمل ہو جاتا ہے پھر سونا، چاندی، ریال، ڈالر، بینک بیلنس، جتنا بھی چیزیں ہیں سب آپ سم اپ کر کے، سب کو جمع کر کے، اس میں سے 40%
2: 2.5%. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، کوئی کا سوال ہے، لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی تکبیرات اور زکوٰۃ الفطر کیسے دیں؟ لاک ڈاؤن کی حالت میں عید کی تکبیرات کے وقت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہی ہے جیسے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا وقت ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر کا بھی. اور اس سال میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعے کو 29 تاریخ ہے، تو اگر ہفتے کی رات کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر ہفتے کو عید ہوگی، اور رمضان کا مہینہ 29 دن کا ہوگا، اور جب چاند نظر آئے تو اس وقت عید کی تکبیرات، جو مسنون تکبیرات، اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ پڑھنا شروع کریں گے آپ، اور اس کا وقت جاری رہتا ہے عید کی نماز تک، یعنی تکبیرات اس کا وقت جو ہے جب چاند نظر آئے اس وقت سے لے کے عید کی نماز سے پہلے تک، یہ جو وقت ہے یہ عید کی تکبیرات کا وقت ہے. اور اگر 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ہفتے کی رات کو چاند نظر نہیں آتا تو پھر رمضان کے 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں، اور ہفتے کے دن کے سورج غروب ہونے کے بعد یعنی اتوار کی رات کو جو ہے وہ تکبیرات وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید کی نماز سے پہلے تک. اور کیونکہ اس سال میں اگر حالت یہی رہی لاک ڈاؤن کی حالت، تو ہم سب پر رحم فرمائے، تو پھر عید کی نماز کیونکہ لوگ جو اپنے گھروں میں پڑھیں گے تو فجر کی نماز کے بعد بھی ذکر مسنون کے بعد جو نماز کے بعد کے اذکار پڑھنے کے بعد آپ تکبیر پڑھتے رہیں گے، اور پھر جب سورج طلوع ہو جائے گا اور اس کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اس وقت پڑھنا چاہیں یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت کے بعد کے 15-20 منٹ کے بعد، تو یہ وقت ہے تکبیرات کا. اور اگر آپ تھوڑی دیر کرنا چاہیں آدھے گھنٹے کے بعد، کیونکہ زوال سے پہلے کے تک یہ وقت رہتا ہے عید نماز کا وقت، تو اس وقت تک تکبیرات پڑھیں گے. اور اگر آپ عید نماز پہلے پڑھ لیں تو اس کا جو وقت مقرر اس کی حد یہی ہے عید نماز تک، عید نماز کے بعد تکبیرات کا وقت ختم ہو جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے تعلق سے بھی دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ جو وقت ہے زکاۃ الفطر کا عید سے 1 یا 2 دن پہلے، یہ اس کی ابتدا ہے، جو مستحب جو جائز وقت ہے اور جو مستحب وقت ہے وہ عید کی نماز، عید کے دن عید کی نماز سے پہلے تک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے عید نماز کے بعد. اور اس سمجھ جیسے میں نے عرض کیا ہے اس سال میں یعنی 29 جمعے کو ہو رہا ہے، آپ جمعے کے دن چھٹی بھی ہوتی، ویسے بھی اکثر لوگوں کو چھٹیاں گھر میں، تو مناسب رہے گا کہ جمعے کے دن ہی آپ زکاۃ الفطر نکال لیں. اور اگر چاند نظر آ جاتا ہے ہفتے کی رات کو تو آپ نے دے دی زکاۃ الفطر، نہیں تو پھر ہفتے کے دن یعنی عید سے 1 یا 2 دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں. اور اس کے جو آخری وقت ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ آپ یعنی 1 دن پہلے نکال دیں، کیونکہ عید کے دن باہر جانا نہیں مسلم نماز پڑھنے کے لیے اب مساجد میں عید گاہوں میں منع ہے، کیونکہ اجتماعی نماز نہیں ہوگی، باجماعت نہیں ہوگی، اور گھروں میں پڑھیں گے تو اس وقت فجر کے ٹائم گھر سے نکلنا ممکن نہیں ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اس لیے آپ کو 1 دن پہلے ہی زکاۃ الفطر نکالنی پڑے گی. اور بعض ملکوں میں یا بعض شہروں میں مسلسل لاک ڈاؤن ہے کہ یعنی 24 گھنٹے لاک ڈاؤن، لوگ باہر نہیں جا سکتے، تو ایسی صورت میں زکاۃ الفطر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا دیں، آپ اس کو پیسے بھیج دیں، اور اس وکیل کو آپ بے شک کسی اور شہر میں جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر یا کسی اور ملک میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں، اگر آپ اپنی جگہ پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے چاول یا گندم خریدنے کے لیے، تو آپ کسی کو وکیل بنا دیں، اس کو پیسے بھیج دیں، لیکن 2 شرطوں کے. پہلی شرط یہ ہے کہ اناج نکالی جائے گی اور ریال روپے یا پیسے نہیں دیے جائیں گے، وہ اناج خریدے گا. اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہنچ جائیں، عید نماز آپ کی عید نماز کے وقت سے پہلے مستحقین تک اس زکاۃ الفطر کو پہنچانا ہے، تو یہ 2 شرطیں ہیں. تو اس طریقے سے آپ کی جو زکاۃ الفطر ہے انشاءاللہ ادا ہو جائے گی.
3: جو سونا ہے اسے زکاۃ کون دے گا؟ اللہ اور کون دے گا؟ جس کا سونا ہے وہی زکاۃ دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکاۃ دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہے تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکاۃ دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے. وہ آپ کو وکیل بنا دیں گے، آپ زکاۃ دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکاۃ نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے اس مال کے سونے کو پہننا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا. اور پھر جسم کو داغ آ جائے گا. نعوذ باللہ. اللہ سب پہ رحم فرمائے. بہن کا سوال ہے کہ ہم یو کے
4: کافی ہے جزاک اللہ خیر,
3: اور مغرب کی نماز 9:40 پہ ہوتی ہے, عشاء کی نماز 10:30-11 بجے ہوتی ہے, میں تھک جاتی ہوں, میں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر کے پڑھ لیتی ہوں, کیا میں تراویح کی نماز اس وقت پڑھ سکتی ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جمع کرنا نماز کا حکم بغیر عذر شرعی کے درست نہیں ہے. یہاں پہ عذر شرعی نہیں ہے ان کو, کوئی بھی عذر شرعی میں اگر مسافر ہیں یا عذر شرعی ہے, یا اگر مریض ہیں اور ایسی مرض ہے کہ وہ الگ الگ نماز نہیں پڑھ سکتے, جب مرض کی وجہ سے جمع کی جا سکتی ہے نماز کو بغیر قصر کیے ہوئے. مریض کے لیے بھی اگر وہ جمع کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ مسافر نہیں ہے تو قصر نہیں کرے گا, جمع کر سکتا ہے. اور بہن کے سوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مریض نہیں ہے, تھک جاتی تو ہم سب تھک جاتے ہیں. دیکھو تھکنا کوئی عذر شرعی نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے جمع کرنا درست نہیں ہے. مغرب کے اپنے وقت پہ پڑھیں, عشاء کے اپنے وقت پہ پڑھیں. اگر تراویح نہیں پڑھ سکتی تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن تراویح کو پانے کے لیے فرض نماز کو جمع کر دیں مغرب کے ساتھ, یہ بات درست نہیں ہے, غلط ہے. فرض کا حق پہلے ہے. سنت
0: مدرسے کی تعلیم کے لیے تعمیر سنت کو تعمیر کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ہاں اگر مدرسے میں بچے مستحق ہیں جو پڑھتے ہیں, طالب علم یا استاد وہاں پہ فقیر و مسکین ہیں, ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید, آپ کو تعجب ہو رہا ہے, بعض کو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ مسجد تعمیر میں زکوٰۃ کیوں جائز نہیں ہے. اس میں علماء کے دو اقوال ہیں, ایک یہ قول ہے کہ جائز ہے, دوسرا قول ہے کہ جائز نہیں ہے کیونکہ 8 میں شامل نہیں, اور یہ قول صحیح ہے کہ صرف 8 ہے. اس کی دلیل سورۃ توبہ کے آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات, زکوٰۃ صرف اور صرف انما صرف حصر کے لیے ہے, وہ پھر 8 نام نہیں ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل, یہ 8 ہیں. اگر ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ میں ہر خیر کا کام شامل ہے, مسجد کی تعمیر بھی شامل ہے, مدرسے کی تعمیر بھی شامل ہے, کنواں بنانا بھی شامل ہے, تو پھر 8 تو نہ ہوئے نا. 8 ہوئے تو پھر انما کس لیے اللہ نے بیان فرمایا ہے؟ تو یہ قول علماء کا راجح ہے. فی سبیل اللہ اس کا معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ, جہاد کے معاملات میں دے سکتے ہیں, اس کی تیاری کے لیے دے سکتے ہیں, لیکن
3: کسی کو زکات کھول کر دینی چاہیے
0: مسجد ہے
3: نہیں, ضروری نہیں ہے.
0: یہ قول راجح ہے.
3: آپ کسی کو زکات دینا چاہتے ہیں تو اس کو یہ نہ کہے آپ مسکین ہو یا فقیر ہو, یہ زکات میں تمہیں دے رہا ہوں, اس کا دل کیوں توڑتے ہو؟ ہاں الا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں, نئی جگہ ہے, نئے لوگ ہیں, کسی کو آپ جانتے نہیں ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسکین ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ ہے مال کا اور آپ کہتے ہیں, پھر آپ اسے کہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے میں آپ کو دینا چاہوں, کہ آپ اس کے مستحق ہیں, لیکن آپ شخص آپ اس کو جانتے بھی ہیں, آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا دوست ہے یا پڑوسی ہے یا جاننے والا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے, زکوٰۃ لیتا بھی ہے, آپ اس کو ہر سال زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور ہر سال کہتے ہیں یہ لو یہ تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں میں. ایک شخص یہ صاحب نصاب ہے, رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں, کیا وہ رقم بھی زکوٰۃ کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے, اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں. جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے, لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دیں, تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے زکوٰۃ دے دی, بعض مال کے آپ نے بعد میں دی, ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا, اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے, تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں, اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال, کیوں اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں, اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو نہ 20 دن کی تاخیر ہوگی نا, اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کا زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی, اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں, جو آپ کو کل ملا، جو پرسوں ملا، جو مہینہ پہلے، جو چھ مہینے پہلے، جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں، پورا کیلکولیٹ کریں، دیکھیں کتنا ہے، پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں، انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد میں نہیں پتا قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے. دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے، یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی، تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے وہ اس کو زکوٰۃ دے دے. یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کمال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر سائل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں، ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے، قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی، یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں. جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا، چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے، آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے، اس کے حالات تنگ نہیں ہیں، ٹھیک حالات ہیں، اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو، آپ کو شرم آتی ہے، آپ کا دوست ہے، رشتہ دار ہے، کوئی وجہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے، کیونکہ آپ خود متساہل ہیں، آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں، نہ تو خود اس سے لیتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ آپ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق، مسکینوں کا حق یہ
0: والدہ کے پاس جو سونا
3: گردن پہ آپ
0: دے گا والدہ ہی دے گی، اور
3: اللہ اعلم جس کا سونا ہے وہی زکوٰۃ دے گا. اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دے دیں. بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہیں تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکوٰۃ دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے، وہ آپ کو وکیل بنا دے گی، آپ زکوٰۃ دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسروں نے اس مال کے سونے کو پہننا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغ آ جائے گا، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. قرآن مجید کو پڑھنا ہے
0: کافی ہے، جزاکم اللہ خیر.
3: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی 1 مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. معافی کی بات آئی، لیلۃ القدر قریب ہے، امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے، بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 2-4 اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا، اس میں دنیا بھی خوبصورت ہے.
0: مدرسے میں زکوٰۃ تعمیر کے لیے نہیں، ان بچوں کے لیے یا ان اساتذہ کے لیے جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
3: جب آپ کسی مدرسے میں زکوٰۃ دیں تو یہ شرط بتا کے دیں یہ فقراء مستحق اور مساکین کا حق ہے،
1: رمضان
3: لوگوں کے لیے تعمیر کے
1: ابھی
3: لیے
1: رمضان نہیں. کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی. کہتے تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے، زمین پہ گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہوں اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ رہے ہیں. اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے؟ اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا. اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش، آپ کو پتہ رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا، 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا. اندھے ہو تم، اندھے ہو، جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ کو پتہ آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے
2: بھائی کا سوال ہے،
3: ابھی اجر بھی باقی ہے.
2: میں گھر میں اکیلا قیام الليل کر رہا ہوں کرونا وائرس کی وجہ سے، کیا مجھے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا؟ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے پوری رات کا ثواب ملتا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اگر آپ نے ہر سال اس کرونا کی بیماری سے پہلے اور اس لاک ڈاؤن کی سے پہلے اگر آپ نے ہر سال تراویح کی نماز مسجد میں امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ امام پہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، مکمل نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے کہ حدیث میں ہے کہ مکمل پوری رات کا قیام کا ثواب اور اجر مل جاتا ہے. اگر آپ پہلے ایسا کیا کرتے تھے، اب کرونا کی بیماری کی وجہ سے، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ صورت حال ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو اجر ہے ساری رات کے قیام کو ضائع نہیں ہوگا. اور یہی فائدہ ہوتا ہے جو لوگ عبادات کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں، اور کبھی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، بیماری ہو جائے، یا کوئی سفر پہ چلا جائے اور وہ اس خیر سے منقطع ہو جائے، وقتی طور پہ اس پہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ مقیم تھا اور صحت مند تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وہی اجر دے گا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. اس لیے آپ بے فکر رہیں، اللہ کا اجر اور اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، انشاءاللہ
4: اللہ بھائی کا سوال ہے،
2: اس اجر سے محروم نہیں کرے.
4: مقروض قرض واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیا میں قرض کے پیسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کاٹ لوں؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرض لے چکا ہے اور آپ نے اسے قرض یا اپنے قرض کی نیت سے دیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے خاص عبادت ہے جس کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے، آپ یہ مال زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں اور ایک مستحق کو دے رہے ہیں،
2: اگر یہ مقروض شخص مسکین ہے یا فقیر ہے یا ان آٹھ میں سے جن کا ذکر قرآن مجید میں آئے ہیں جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، ان میں سے اگر کوئی ہے اور آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو جو قرض آپ پہلے دے چکے ہیں اس کا آپ کی زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عبادت کا الگ سے نیت ہونی چاہیے۔ تو آپ صبر کریں جب تک آپ کو دے نہیں دیتا، اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے تو آپ الگ سے مال دے سکتے ہیں اسے، لیکن قرض میں سے وہ کاٹ نہیں سکتے، کیونکہ وہ اگر مثال تو آپ نے 5,000 دیے ہیں اور آپ کی زکوٰۃ 3,000 بنتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں 3,000 جو ہے آپ کو معاف کر دیا میں نے، کیونکہ وہ زکوٰۃ میں نے دیے، وہ زکوٰۃ میں آپ تصور کر لیں، باقی آپ نے 2,000 دینے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا اس کا حل کیا ہے پھر؟ اس کا حل یہ ہے جو آسان حل علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی اور سے جو مقروض ہے کسی اور سے بشک اور قرضہ لے لے، 5,000 آپ کو دینے ہیں، وہ آپ کو قرض واپس کر دے، کیا کسی ادھار لے لے یا کوئی چیز اپنی بیچ کے آپ کو دے دے، اس کی مرضی جو بھی ہے، پھر جب آپ اپنا پیسہ لے لیں پھر آپ زکوٰۃ اس کو اسی پیسے سے دے سکتے ہیں، کیونکہ پیسہ آپ کا ہے، پھر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلا ہے، ہیلا نہیں ہے، یہ ہیلا تو نہیں ہے، آپ نے اس مسئلے کا حل کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس نے کسی سے ادھار لے کے آپ کو آپ کا قرض واپس کر دیا ہے، اور آپ نے اب نیت کی ہے کہ اب آپ اسے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو آپ کی زکوٰۃ درست ہے، کوئی مستحق بھی ہے اور آپ نے نیت بھی کی ہے، زکوٰۃ کو پیسہ بھی دیا ہے، وہ شخص وہ پیسہ لیتا ہے اسے واپس لٹا دیتا ہے جس نے اس کو قرض دیا تھا دوسرے شخص نے، اس کا قرض بھی ختم ہو گیا،
3: رمضان
2: آپ کا زکوٰۃ بھی پے ہو گئی اور معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا۔
3: روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی، سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا، بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے اللہ اعلم، زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے، زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے، کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں، یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے۔ روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا۔ اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ، صحیح سمجھنا شرط ہے۔
2: ایک بہن کا سوال ہے،
3: غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت
2: میں، کہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے اور میں نے غسل کر لیا فجر کے اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یا 10-15 منٹ باقی تھے فجر کے اذان سے، میرے اوپر غسل واجب بھی تھا تو میں نے غسل کر لیا اور سحری بھی کر لی، لیکن نیت نہیں کی میں نے، اور جب اذان کا آغاز ہوا اور میں نے اذان سنی تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نیت نہیں کی، تو میں نے فوراً اس وقت نیت کر لی، تو کیا میرا یہ روزہ صحیح ہے یا میں نے اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہے؟ جواب یہ ہے کہ شاید میری یہ بہنیاں نہیں جانتی کہ ان کی سحری کرنا ہی نیت ہے، نیت زبان سے نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک زبان سے نیت نہ کرے ان کا روزہ نہیں ہوتا، اور ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہوئے یہ دعا پڑھتے ہیں، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اور جو نیت ہے وہ دل سے کی جاتی ہے۔ آپ کا فجر سے پہلے اٹھنا، غسل کرنا، اگر یہ غسل روزے کے لیے تھا تو یہ نیت ہی کافی تھی، اور اگر نہ صرف نماز کے لیے تھا تو آپ نے جو سحری کی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے سوال میں، وہی نیت ہے روزے کی۔ کیونکہ یہ معمول نہیں ہے کہ آپ فجر کی اذان سے پہلے آپ اٹھ کے کھانا بنائیں یا کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھیں پھر سو جائیں، یہ معمول نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ صرف رمضان میں ہوتا ہے، اور یہ سحری خاص روزے کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ کا روزہ درست ہے انشاءاللہ، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سحری پہلے کر لی ہے اور اذان بعد میں ہوئی ہے، اور اذان کے وقت آپ کو نیت یاد آ گئی تو پھر آپ نے سحری کی چیز کی ہے، تو آپ کی سحری کرنا ہی نیت ہے، قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔
3: جس کا سونا ہے وہی زکات دے گا، اگر والدہ نہیں دیتی اور آپ اس پہ احسان کرنا چاہتے ہیں تو والدہ کی اجازت سے آپ زکات دے دیں۔ بیٹا دے سکتا ہے لیکن کیونکہ صاحب المال وہ ہیں تو صاحب مال کی اجازت سے آپ زکات دیں گے، کیونکہ نیت کرنا لازم ہے، وہ آپ کو وکیل بنا دے گی، آپ زکات دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ زکات نہیں دیتی تو آپ اسے کہیں، نصیحت کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مر جانا ہے، مال پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، دوسرے اس مال کے سونے کو پہننا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا تو پکڑ ہوگی قیامت کے دن، نعوذ باللہ، اسی سونے کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، اور پھر جسم کو داغا جائے گا، نعوذ باللہ۔ مطلب سب پہلے
5: دوسرا سوال بھی ہے زکوٰۃ کے تعلق سے، ایک سوال آیا ہے، ایک سوال ہے کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ایک کنواں بنانا چاہتا ہوں یا کھدوانا چاہتا ہوں دسمبر میں، اب کون سا مہینہ ہے، مئی ہے، دسمبر میں میں نے انڈیا جانا ہے اور میں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ہے وہ وہاں پر فقراء کے لیے، مسکینوں کے لیے، ایک ایسی بستی، ایک جگہ ہے جہاں پر مسکین لوگ رہتے ہیں، ان کو پانی، پینے کا پانی نہیں ملتا، تو وہاں پر میں زکوٰۃ کے پیسوں سے کنواں بنانا چاہتا ہوں، کھدوانا چاہتا ہوں، لیکن کیا میرے لیے جائز ہے کہ جن لوگوں کی زکوٰۃ اب فرض ہو چکی ہے اس وقت مئی میں، کہ میں ان سے زکوٰۃ کے پیسے لوں اور اپنے پیسوں میں شامل کر دوں، اور دسمبر میں جا کر ان پیسوں سے جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں اتنے مہینے کی تاخیر کرنے کے بعد میں جا کر ان پیسوں سے جو ہے وہ کنواں کھدوا لوں وہاں پہ، کیا یہ شرائع جائز ہے؟ یہ شرائع جائز نہیں ہے۔ پہلی بات کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے، یعنی جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں یا جہاں پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جاتا ہے، ان میں سے کنواں کا کھدوانا ثابت نہیں ہے، کنویں نہیں کھدوائے جاتے۔ اور ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مصارف الزکوٰۃ مستحقین کا ذکر کیا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ ہیں، رقاب ہیں، غارمین ہیں، فی سبیل ابن السبیل، ان 8 لوگوں کا ذکر ہے، جن میں فی سبیل اللہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ عام ہے اور یہ ہر خیر خواہ کام کے لیے ہے، اور کیونکہ کنواں جو ہے خدوانا فقیروں کے لیے یہ بھی خیر کا کام ہے، یہ بھی اس فی سبیل اللہ میں شامل ہے، یہ قول جو ہے درست نہیں ہے، نظر ثانی کا مستحق ہے، اور جو صحیح قول علماء کا، مفسرین کا اور محدثین کا اور سلف علماء کا، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد، فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مال متاع اکٹھا کیا جاتا ہے، تو مجاہد کے لیے یا اس کے لیے جو اسلحہ یا جس چیز کی اسے ضرورت ہے، مال متاع کی ضرورت ہے، وہ زکوٰۃ کو پیسوں سے خرید کے دیا جا سکتا ہے، یا زکوٰۃ کا مال جہاد کے لیے، مجاہدین کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ وہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی خیر خواہ، مدارس کی تعمیر کرنا، مساجد کی تعمیر کرنا جو ہے وہ مال زکوٰۃ سے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ کے مال کی تاخیر کرنا کہ دسمبر میں جا کے پھر یہ مال جو ہے یہ صرف کرنا ہے،
3: ایک تو کنویں کے لیے جائز نہیں، دوسرا اس کی تاخیر بھی اتنی عرصے کے لیے جائز نہیں ہے، اور زکوٰۃ مال جو فوری طور پہ دیا جاتا ہے الا یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے کہ آپ ایک فقیر گھرانہ ہے، آپ زکوٰۃ مال اکٹھا کر لیتے ہیں پھر ماہانہ خرچ کے اعتبار سے اس کو ان کو دے دیتے ہیں، اس صورت میں تو جائز ہے اگر تاخیر ہو بھی جاتی، لیکن یہ تاخیر جو ہے نکال میں نہیں ہے، یہ تاخیر اس مصلحت کے لیے ہے کہ آپ اگر ایک ساتھ دے دیتے ہیں تو بعض فقراء کیا کرتے ہیں، ناجائز خرچ کر دیتے ہیں اور موبائل خریدنے میں ادھر ادھر وہ خرچ کر دیتے ہیں، پھر کھانے پینے کے لیے گھر کے کرائے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اگر تاخیر مال زکوٰۃ کے لیے اس لیے ہے کہ آپ مال اکٹھا کر لیتے ہیں اور ماہانہ تنخواہ کی شکل میں آپ ان فقراء کو دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ضرورت کے لیے تاخیر ہے. یہاں پر جو آپ نے 6 مہینے کا آپ نے پوسٹ پون کیا یا آگے کیا ہے، یہاں پہ تاخیر جو ہے ایک تو مقصد ہی غلط ہے، زکوٰۃ مسار میں سے کنواں کو دعانا نہیں ہے، اور پھر یہ کوئی مصلحت بھی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے اتنے مہینے اس کو روک کے پھر آپ ان کو دیں. ہاں اگر آپ وہاں پہ آپ کا کوئی وکیل نہیں ہے، آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص رشتہ دار فقراء مساکین نہیں ہے انڈیا یا پاکستان، آپ کے اپنے ملک میں وہاں پہ فقراء موجود ہیں جو آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ وہاں پر زکوٰۃ کا مال بھیج سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اگر وہ مستحق ہیں. بلکہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ حق رکھتا ہے اور دوگنا اجر ہے، صلہ رحمی بھی ہے اور زکوٰۃ کے مستحقین بھی، زکوٰۃ بھی آپ ان کو دیتے ہیں. تو آپ اپنے ملک کسی کو وکیل بنا لیں اور یہاں سے پیسہ بھیج دیں اور وہ شخص جا کے ان کو پہنچا دے، اگر وہ خود اس بستی میں کوئی اس طریقے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ براہ راست پیسے پہنچا سکے، شہر میں اگر آپ کا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے آپ زکوٰۃ میں ان کو بھیج دیں اور وہ شخص جا کے اس بستی میں جا کے فقراء کو دے دیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے اگر ان کو پیسہ دے دیں، اور اس مال سے زکوٰۃ میں سے کنواں کو دوانا جائز نہیں. ہاں کچھ صدقات اور خیرات ہیں زکوٰۃ کے علاوہ، آپ دیکھیں خیر کے کام صرف زکوٰۃ کے مال سے نہیں ہوتے، بعض اتنی کنجوس ہوتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ نکالنا جانتے ہیں اور جو ایکسٹرا صدقات اور خیرات ہیں کنجوسی کرتے ہیں، ان کی زندگی میں صرف زکوٰۃ دینا کافی ہوتا ہے اور باقی جو خیر اور فلاح کے عمل ہیں ان میں وہ کنجوسی کرتے ہیں اور بخیری سے کام لیتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ صرف واجبات تک آپ اپنے آپ کو رکھیں اور باقی جو فضائل ہیں اور باقی جو خیر عمل ہیں آپ اپنے آپ کو ان سے محروم رکھیں، بلکہ چاہیے کہ آپ کے جو دوست و احباب ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ ان سے کہیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کنویں کی اشد ضرورت ہے اور واللہ لوگوں میں خیر موجود ہے، آپ اپنی طرف مت جائیں. ہو سکتا ہے بعض لوگ، یہ شخص تو نہیں جو سوال کر رہا ہے، بعض لوگ صرف فرض پہ یعنی اکتفا کرتے ہیں اور جو نفل عبادت ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کر کے بھی دیکھ لیں آپ، واللہ میں نے خود بھی دیکھا ہے لوگوں میں خیر موجود ہے، اگر آپ کسی بستی میں کنواں کھدوانا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے مال کے علاوہ عام صدقات اور خیرات سے، جو نفل صدقات ہیں آپ اپنے بھائی و دوستوں سے کہیں اور بعض مسلمان بھائیوں سے کہہ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ پیش قدم بھی ہوگے اور انشاءاللہ قصر بھی نہیں کریں گے. جتنی کسی کی استطاعت ہے 5, 10, 20, 100, 50 سال جتنی بھی کسی کے پاس ہے آپ وہ دیں، آپ وہ جمع کریں، چاہے 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد صحیح، کنواں تو کھدوا سکتے ہیں، یعنی ان کا جو مطلب ہے آپ کا وہ بھی مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور فقراء مسکین کے لیے مساکین کے لیے آسانی بھی ہو جائے گی، کنواں بھی یعنی کھدوایا جائے گا وہاں پہ اور آپ کا زکوٰۃ کا مال بھی صحیح جگہ پہنچے گا، فقراء کو بے شک زکوٰۃ کا مال بھیج دیں آپ، اور جو ایکسٹرا صدقات و خیرات ہیں اس مال سے آپ کنواں کھدوا سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ۔ تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ماہ رمضان کا استقبال کیسے اور کیوں کریں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عن قریب ہی ایک عظیم مہمان آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سال میں مومنوں کے لیے خوشی اور برکت کا باعث بن کر آتا ہے اور خوشیاں ہی خوشیاں دے کر جاتا ہے۔ ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو پورے سال کے باقی مہینوں میں سے ایک درجہ دیا ہے، ایک اہمیت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آپ دیکھیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فوقیت اور اہتمام دیا ہے۔ جگہوں میں سے سب سے اچھی جگہ حرمین شریفین ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ لوگوں میں سب سے افضل، سب سے اچھے لوگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات سب سے افضل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور ان سے سب سے افضل ہمارے پیارے پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مہینوں میں سے اللہ تعالی نے رمضان کو چنا ہے۔ تو اس مہینے کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے؟ ظاہر استقبال اس چیز کا کیا جاتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ، خاص طور گورنمنٹ جو ہے، ان لوگوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں استقبال کا جو اونچی پوسٹ والے ہیں۔ کسی ملک کا پرائم منسٹر آ رہا ہے، اس کا استقبال ہوتا ہے، اور کوئی وزیر، عام وزیر، اس کا الگ استقبال ہوتا ہے، اس سے کم پوسٹ والا تو اس کا الگ استقبال ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کا استقبال اس کی اہمیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ
0: ایسا عظیم مہینہ ہے، اگر مومن تھوڑا سا بھی غور و فکر کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کتنے درجے بلند کرتا ہے،

ترازو ہے، اچھے عمل کا وزن ہوتا ہے، برے عمل کا وزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آپ کے اپنے اعمال ہیں آلریڈی، جو آپ نے کمائے ہیں اس مہینے سے پہلے، اور اس مہینے کے جانے کے بعد دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی راستے نکالے ہیں اپنے نام اعمال کو مزید بھاری کرنے کے لیے، نیکی کے نام اعمال کو. اگر کوئی بھی مسلمان اس چیز پہ تھوڑا سا غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اور احترام کیسے ہے، کیسے احترام کرنا ہے. تب ہم اس مہینے کا استقبال بھی کر سکتے ہیں اور اس مہینے کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیں گے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مہینہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے چاند دیکھنے کی، خوشی ہوتی ہے. دیکھیں بعض مختلف لوگ مختلف طریقے سے خوش ہوتے ہیں، میرا کہ برکت خوشیوں کا مہینہ ہے نا، اس مہینے میں سب خوش ہوتے ہیں. تاجر خوش ہے، تجارت بڑے ٹاپ کی ہوتی ہے، فقیر غریب خوش ہوتے ہیں، برکت کا مہینہ ہے، لوگوں کے ہاتھ کشادہ ہو جاتے ہیں، کھانا پینا جو ہے کافی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، مانگنے والے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دینے والے بڑھ جاتے ہیں، مومن خوش ہو جاتے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں کیونکہ جنت آسان ہو جاتی ہے. خوشیوں کا مہینہ ہے. بچے خوش ہوتے ہیں کیوں؟ رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عید ہوتی ہے، تو سب خوش ہیں، بوڑھے بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، جوان بھی خوش ہیں، سب خوش ہیں. تو یہ خوشیوں کا مہینہ ہے. لیکن یاد رکھیں، تاجر ہے یا فقیر ہے یا کوئی بھی انسان ہے، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اپنے کاروبار میں یا اس دنیا میں جب تک کہ وہ اپنے رب کو راضی نہ کر لے، کامیابی ہو نہیں سکتی. اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس مہینے میں عظیم عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے. اور بھی پورے سال میں بکھری ہوئی چیزوں کو اللہ تعالی نے ایک ہی مہینے میں 30 دن میں یا 29 دنوں میں اکٹھا کر دیا ہے، آسانی کر دی ہے. اور جو چیزیں روکتی ہیں ان عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے قریب جانے سے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا، شیطان کو ہتکڑیں لگ جاتی ہیں. شیطان انس تو ہر دور میں آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن شیطان الجن جو ہیں سبحان اللہ وہ بند ہو جاتے ہیں. تو اس تھوڑے سے مقدمے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی کیا فضیلت ہے اور کیسے استقبال کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کر دیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور بینات ہیں ہدایت اور فرقان سے. پس تم میں سے جو شخص اسے دیکھ لے، اسے پا لے، فلیصم ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. استقبال کیسا کرے یہ بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے اہمیت بیان کرنے کے اس مہینے کی اہمیت کیا ہے. نمبر ایک، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کا رحم و کرم، گناہوں کی معافی اور جہنم سے آزادی. مومن کو اور کیا چاہیے؟ یہ چاہیے. یہ کہاں ملے گا؟ رمضان کے مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی شروع میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر میں جہنم سے آزادی ہے. نمبر دو، اس مہینے میں

روزہ ہے، اللہ نے روزہ کو مشروع کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمان و احتساب غفر و متقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتسابا اور اپنا اجر اور ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اجر میں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جو پچھلے گناہ ہیں معاف. بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر تین، رمضان میں قیام ہے، قیام تراویح اور صلاۃ اللیل ہے. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کا ایمان کے ساتھ، احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے اس کے اگلے گناہ معاف. متفق علیہ. نمبر چار، رمضان میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات، خیر من الف شهر، ایک ہزار عبادت ایک طرف، ایک رات کی عبادت ایک طرف. یہ کس مہینے کی رات ہے؟ کس مہینے میں ہے؟ رمضان میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کا، عبادت میں پر وقت گزارتا رہا اور صلاۃ اللیل و تراویح پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے، اس نیت سے خالص، غفر ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے گناہ معاف، تقدم پچھلے گناہ اس کے معاف. متفق علیہ. گناہ معاف، گناہ معاف، گناہ معاف. جس شخص کے صرف اتنے گناہ ہوں کہ وہ صرف روزے سے ہی معاف کر دیے جائیں، تو پھر قیام سے اور لیلۃ القدر کے قیام سے کیا ملے گا؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ایسا کوئی شخص ہے روزے سے تو اس کے گناہ معاف کر دیے پچھلے، قیام سے اس کے درجے بلند ہوں گے، اور لیلۃ القدر کے قیام سے اور درجے بلند ہوں گے، آپ کا اجر ضائع نہیں جائے گا، یاد رکھیں. نمبر پانچ، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر کا ثواب ہے. اور الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر آپ کا حج مبرور ثابت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا کچھ نہیں. اور عمرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ المعی، رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر، جو حج کرنا چاہتا ہے رمضان میں عمرہ کر لے. سبحان اللہ. رمضان میں ہی قرآن اترا ہے، نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت آپ جانتے ہیں ایک ایک حرف میں ایک ایک نیکی ہے دس گنا تک. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اب دیکھیں اسی ترازو کو ذرا ذہن میں رکھیں جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا، نیکیوں کا نام ہے اعمال، آپ نیکوں کا پڑھنا جو ہے آپ بھریں جس جتنا بھر سکتے ہیں، اس کو بھاری کریں جتنا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. تیس دن اگر ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ 29 دن ہوگا. نمبر آٹھ، نمبر سات، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اپنے بندوں کو، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو.
جس نے رمضان کو پایا اپنی زندگی میں اور اس کی گردن جہنم سے آزاد نہ ہو سکی. اتنی بڑی وحید. آپ جانتے ہیں کہ عربی کا محاورہ رغم انف کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص مرنے کے لیے اپنی زمین ناک زمین پر رگڑتے اس کی روح نہ نکلے. اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ کتنی تکلیف میں ہوگا. وہ شخص بھی ایسا ہی ہے جو رمضان زندگی میں تو آتا ہے اس کے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, وقت ضائع کر دیتا ہے, اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا. رمضان سے پہلے جسے بدکار تھا رمضان میں بھی اتنا بدکار ہے, بعد میں بھی اتنا ہی بدکار ہے. کوئی فرق نہیں پڑا اسے, رمضان آیا اور چلا گیا اسے پتہ ہی نہیں. تو ایسے شخص میں اور اس شخص میں جس کی روح نہیں نکل رہی تکلیف میں ہے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اتنا اجر و عظیم, اتنا اجر و ثواب کو ضائع کر دینا میرے بھائی عام بات نہیں. اللہ تعالی ارحم الراحمین ہے اور اپنے بندے سے اتنی محبت اور شفقت کرتا ہے سکی ماں نہیں کر سکتی. اور یہ شخص غافل ہے, پرواہی نہیں ہے. دن میں سونا, رات کو گھومنا, روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سوتے رہو, فرض نمازیں جا رہی ہیں بس روزہ تو رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ پر احسان لگایا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے. اب بات کر کے تو دیکھیں, اٹھا کے تو دیکھیں نماز کا وقت ہے, کاٹنے کو دوڑتے ہیں. وجہ کیا ہے پتہ نہیں, رمضان کیا ہے ان کے نزدیک ایک عادت بن چکی ہے روزہ رکھنا. رمضان آیا ہے روزہ رکھ, ساری رات جاگنا ہے, ساری رات کھانا پینا موج کرنا ہے, بازاروں میں ادھر ادھر وقت ضائع ہو گیا. پھر جب تھکاوٹ کی انتہا ہوتی ہے بستر پر گری نیند آ گئی, آنکھ کھلی اثر کے بعد وہ بڑے پریشان بیٹھے ہیں, ابھی مغرب تک جاگنا ہے. یہ ان میں سے اچھوں کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. رات کو سوتے مغرب کی اذان سے پہلے کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ, پانچ منٹ پہلے اٹھانا, ظہر کی فجر کی نماز, ظہر کی نماز, عصر کی نماز, وہ پروگرام میں نہیں ہے شامل. ایسے شخص کا روزہ نہیں ہے. ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کا کچھ نہ ملا ہے, صرف بھوک اور پیاس ہے. رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اللہ اکبر. جو صبر کی تعلیم رمضان میں حاصل نہیں کر سکتا اسے کبھی صبر آ ہی نہیں سکتا, وہ زندگی ساری بے صبرا ہے. آپ جانتے ہیں رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے, بھوک اور پیاس نہیں رہنا ہم نے. رمضان ایک سکول ہے, آپ کا عقیدہ, آپ کی عبادت, آپ کے معاملات, آپ کا منہج, آپ کا سلوک, سب کچھ آپ کو سکھاتا ہے. عقیدہ کہاں سے؟ صرف اللہ کے روزہ رکھنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رکھا ویسے رکھنا ہے, اتباع بدعت نہیں. جیسے آگے احکام میں بیان ہوگا, جہاں پر بدعت وہاں پر رک گئے. رمضان کے احکام مسائل کو سمجھنا اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا, یہ اتباع ہے. معاملات میں صبر, حسن اخلاق, آپ کے چہرے کی چمک, آپ کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہی نہیں ہوتی, یہ روزے دار ہے. تو رمضان ایک سکول ہے اور جو شخص رمضان کے اندر تعلیم حاصل نہیں کر سکتا, اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتا, دین کی بنیادی مسائل کو نہیں سمجھ سکتا, کیونکہ وقت ہے آپ کے پاس, شیطان بھی بدھے ہوئے ہیں, شہوت بھی مری ہوئی ہے, روزے میں کیا آپ کو شہوت ہوگی؟ کوئی اچھا لگتا ہے انسان کو؟ وقت ہے آپ کے پاس, اس وقت کو کہاں ضائع کرتے ہو؟ ٹی وی کے آگے, فلموں کے آگے, گانوں کے آگے کہاں پر جاتے ہو؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. تو صبر سیکھو, اور صبر بھی اس سکول میں سے جو اہم پیغام ہے رمضان کو, ہے صبر کا. اور صبر کا آپ کو اجر کیا ملے گا؟
حساب ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم کتنا بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنی عطا فرماتا ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں. روزہ کا اجر کیا ہے جانتے ہیں؟ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. نماز کا ثواب، زکوٰۃ کا ثواب، اعمال صالحہ سب کا ثواب ہے. ایک گناہ سے لے کے 10 گناہ سے لے کے 700 گناہ تک آپ کی نیت کے اعتبار سے. روزے کا کتنا ہے سوائے روزے کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے روزہ رکھا ہے میرے بندے نے، اس کا اجر میں دوں گا. نماز کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر کون دیتا ہے؟ حج کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نماز کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا کہ میں نے اجر دینا ہے، لیکن روزے کے لیے خاص لفظ الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. میرے بندے روزہ رکھو، پریشان نہ ہو، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، تکلیف بھی ہوگی، لیکن یہ نہ بھولنا اس کا اجر میں نے تمہیں دینا ہے. کتنا دوں گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا، یہ بات کہاں سے آ گئی کوئی جانتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کے مسائل بیان کیے تو ایک عظیم آیت دعا کی ان آیتوں کو درمیان میں شامل کر دی، ایک الگ سے آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ اکبر. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے بارے میں؟ میرے بارے میں. فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، فرشتوں کے، علماء کے، کس کے؟ سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. فإنی قریب، اجیب دعوۃ الداعی، بس میں دعا کی قبولیت اور استجابت کرتا ہوں، بشرطے کہ اذا دعان، بشرطے کہ مجھے پکارے پکارنے والا، کسی اور کو نہ پکارے. فلیستجیبوا لی، بس میری ہی طرف لوٹے، میری استجابت کرے. ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے کے ہیں. لعلہم یرشدون، ہو سکتا کہ وہ رشد اور راہ راست اختیار کر لیں. قرآن مجید کی مختلف آیات آپ دیکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ بیان کرنا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کرنا چاہا تو لفظ قل استعمال ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى، حیض کے خون کے بارے میں سوال کرتے ہیں لوگ، ان کو کہہ دیجئے کہ وہ اذیت ہے. یسألونک عن الاہل قل هي موقیت للناس، چاند کے بارے میں اور چاند متعلق سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دیجئے قل موقیت للناس، لوگوں کو وقت جاننے کے لیے. یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. قل قل قل، واحد آیت ہے قرآن مجید میں. اے غور کرنے والے، ذرا غور کرنا، یہاں پہ واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ قل کا لفظ استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اتنا قریب ہے اپنے بندے کے کہ قل کا لفظ بھی بیچ میں نہیں ہے. فإنی قریب، قل انی قریب نہیں آپ ہے. فإذا سألك عبادی عنی قل انی قریب نہیں ہے. فإنی قریب، تاکہ کسی کے ذہن میں گمان میں یہ نہ ہے کہ قل بھی تو ہے بیچ میں نا، تھوڑی سی دوری بھی تو ہے نا. نہیں، سب کے قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ سب کے، بشرط یہ کہ شرط رکھی آپ نے، مجھے پکارتا ہے. میرے گزارش ان لوگوں سے جو وسیلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، فلانا ولی، فلانا ولی، نبی کے وسیلے، علی کے وسیلے، فلاں کے وسیلے، یا کسی اور کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا،
یا نبی مدد فرما، یا غوث مدد فرما، اے علی مشکل کشا آخر تک. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے قریب ہوں، تم کہ تو اللہ تعالیٰ دور ہے. اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جب تک کوئی وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے. ہاں ایسے تو اللہ تعالیٰ سنے گا نہیں، جب تم اللہ کو پکارو گے تو سنے گا کیسے اللہ تعالیٰ؟ اب کیا سمجھتے ہیں جو شخص رام کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے اس بت کے آگے، اس کی یہ بت پوری کر رہا ہے؟ جو گائے کے آگے سر جھکا کے کھڑا ہے اس کی بگڑی یہ گائے بنا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس نے ایک راستہ اختیار کیا. گائے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جاؤ، جو جس کو جو سمجھتے اسی کے حوالے. من تعلق شیئا وکل الیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جس چیز سے جس کا دل جڑ جاتا ہے میں اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہوں. تمہارا دل اگر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو، اگر کسی اور چیز سے جڑا ہے تو تم اس کے حوالے ہو. یاد رکھیں جس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اگر تمہارا دل جڑا ہے اس تعویذ سے کہ یہی ایک سبب ہے جو مجھے پریشانی سے بچائے گا یا تکلیف کو دور کرے گا، جاؤ اسی کے حوالے ہو تم. لیکن اگر تمہارا دل جڑا ہے رب کائنات کے ساتھ، ذو الجلال والاکرام کے ساتھ، تو اللہ ہی تمہیں کافی ہے. تو دعا میرے بھائی بہت ضروری ہے، دعا مانگے روزے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، افطاری کے وقت. روزے دار ہے، افطاری کے وقت اور سجدہ، یہ وہ اوقات ہے جس میں دعا کی استجابت کا بہترین وقت ہوتا ہے. اور رات کو صلاۃ اللیل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل فرماتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا، سوال کرنے والا کوئی ہے؟ وہ وقت ہے. یہ خاص اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دینا. تو دعا بھی رمضان میں خاص طور پہ، دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے، ہمیشہ ہونی چاہیے، لیکن رمضان میں تاکید کے ساتھ خاص اہتمام کرنا ہے. اور نمبر 10، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنان، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید بند کر دیا جاتا ہے. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. اتنے کافی ہے. اور اس سب سے بڑی اہمیت جو ہے، آپ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے روزہ چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر کسی مومن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ بنیادوں پر بنا ہے. اشہد شہادۃ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، نمبر 3 وإيتاء الزكاة، نمبر 4 وصوم رمضان، نمبر 5 وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. تو چوتھے نمبر پر ذکر ہے رمضان کا. کیسے استقبال کریں؟ اب یہ تھا کیوں استقبال کریں، اب استقبال کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی، استقبال کریں نہیں کریں؟ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نا، کریں گے نا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بلغنا رمضان. صحابہ کرام رضوان اجمعین رمضان کے 6 مہینے بعد تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمارا روزہ قبول فرمانا، ہمارے عبادات قبول فرمانا جو رمضان میں کیے 6 مہینے پورے. جب 6 مہینے ختم ہوتے رمضان کے بعد پھر دعا کرتے 6 مہینے اللہ تعالیٰ اللہ بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا رمضان تک. فضیلت والا مہینہ، عظیم مہینہ، زندگی میں ایک سال نہ آئے تو کتنی عظیم
عبادتیں اور کتنی اجر و ثواب سے انسان محروم رہ جائے گا. تو ان کی سوچ وہاں پہ آسمان کی طرف تھی, مٹی کی طرف سوچ نہیں تھی ان کی. فرق اتنا ہے, آج ہماری سوچ زمین پر ہے, آسمان کی طرف ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے, ان کی سوچ آخرت کی سوچ تھی. اس لیے وہ کامیاب اور آج ہم ناکام ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل, اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. بیچ میں سوال آ گیا, رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے, کیا وہ حج نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یا خالی حج کا ثواب ہے؟ میں نے بیان کیا ہے, صحیح حدیث میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب اجر ثواب اتنا ہے کہ جیسے اس شخص نے میرے ساتھ حج کیا ہو, حجۃ المعی, میرے ساتھ حج کیا ہو. کیسے استقبال کریں ماہ رمضان کا؟ ابھی کافی وقت ہے, تقریباً 10-15 دن ہیں ہمارے سامنے. جی کیا تاریخ ہے آج؟ 21 نوہا, سوری معذرت, 9 دن باقی ہیں. تو کیسے استقبال کریں؟ نمبر ایک, ابھی میں نے بتایا کہ دعا سے, دعا, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کا رمضان ہماری قسمت میں لکھ دیا اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے تاکہ ہم اس مہینے کی خیر اور فضیلت حاصل کر لیں, جیسا کہ صحابہ کرام سے ثابت ہے. نمبر دو, التوبۃ الصادقہ, سچی توبہ. توبہ تو کرتے رہتے ہیں لیکن رمضان اتنا عظیم مہینہ آ رہا ہے, سچی توبہ. اور توبہ کی جو فضیلت اور عظمت ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, میرے بندوں کو, اے میرے بندو, یاد رکھیں, یا عبادی, میرے بندے ہی ہو, جیسے بھی ہو, اچھے ہو برے ہو, جیسے بھی ہو تو میرے بندے. الذین اسرفوا علی انفسهم, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, زیادتی کی اپنے نفس کے ساتھ, اپنے اوپر زیادتی کرتے رہے گناہ کر کر کے. لیکن یا عبادی کو ذہن میں رکھیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کسی گناہ معاف کرتا ہے؟ جو توبہ کرتے ہیں. کافر بھی اللہ کا بندہ ہے, مشرک بھی اللہ کا بندہ ہے, زانی بھی اللہ کا بندہ ہے, سود خور بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, قاتل بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, نافرمان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, فرما بردار بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, موحد بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سنی بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, شیعہ بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کوئی نکل نہیں سکتا. شیطان بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے, کوئی نہیں نکل سکتا. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندے ہو, پھر تم بھی تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے اس عظیم ذات کے سامنے. گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کس نام سے تمہیں بلا رہا ہے, اے میرے بندے. جسے کسی کا کوئی پیار روٹ کے جاتا ہے نا, تو اسے بلانے کے لیے سختی استعمال کرتا ہے کیا؟ پیارا ہے نا تو پیار سے بلاتا ہے. اتنا عرصہ دور سے, کوئی حرج نہیں, ابھی واپس آ جاؤ. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرتا.
یہ گمان نہ رکھنا ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک دو قصہ سن لیں. جس شخص نے 99 قتل کیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک نہیں دو نہیں دس نہیں بیس نہیں 99 سینچری کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ میں نے غلط کیا اور لوگوں سے جا کے پوچھا, عوام سے جا کے پوچھا کہ میرے کو بخشش کا ذریعہ ہے, دل تنگ ہو گیا, توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ فلانا شخص عابد ہے, بڑا عبادت گزار ہے, بڑا نیک بزرگ ہے, اچھا بندہ ہے, وہاں پر جاؤ وہ تمہیں کوئی راہ راست لگائے گا. چنانچہ وہ شخص چلے جاتے وہاں پہ اور عرض کرتا ہے کہ بزرگوں میں نے بڑا گناہ کیا ہوا ہے. کیا, کون سا گناہ کیا ہے؟ 99 قتل کیے ہیں. ارے 99 قتل کیے تو یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ توبہ کا کوئی ذریعہ ہے؟ توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, واضح جواب ہے. اب 99 قتل کر چکے ہیں, اب کیا, کس توبہ کی بات کرتے ہو تم؟ اس نے کہا اچھا یہ دروازہ بند ہے تو 100 پورا کر لیں. اس کو بھی قتل کر دیا. گنہگار تو ویسے ہی ہیں, توبہ تو ویسے ہی نہیں ہے. سینچری پوری ہو گئی, 100 پورا کر لیا. دل کی تنگی موجود ہے. اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہے, بدعتی اور کبیرہ گناہ کرنے والا, بدعتی کبیرہ گناہ ہے اور فاسق, بدعتی اور فاسق میں بڑا فرق ہے. بدعتی بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے, اس کا دل نہیں تنگ ہوتا, توبہ کیوں کرے جب وہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کو برا کہاں سمجھتا ہے. لیکن فاسق اور فاجر جو ہے, اسے پتہ میں غلط کر رہا ہوں اور اس کا دل تنگ ہوتا جاتا ہے, جتنا وہ زیادہ گناہ کرتا جاتا ہے. اس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا تھا, سمجھ آ گئے. یاد رکھیں انسان کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کے دو انگلے کو بیچ میں ہے, جب چاہے پھیر دے. اس کا دل پھیرا, تنگی محسوس ہوئی, پھر پوچھا اب تو میں نے 100 قتل کیے, 99 تو راستہ نہیں تھا, اب کوئی راستہ ہے؟ اور جب اللہ, جب اس کی نیت سچی تھی, اس کا امتحان تھا, جب اس کی نیت سچی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اس کا راہ راست بھی لگا دیا. بھئی ہمارا کام ہے نیت کو صحیح کرنا بس. یہ ڈھنگ اگر آپ کو آ جاتا ہے کہ آپ کی نیت کیسے درست ہوتی ہے, تو کامیابی ہی کامیابی ہے. کہاں سے راستہ کیسے آسان ہوتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. جو آج مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے ابھی باقی ہے, ابھی اخلاص باقی ہے. اس لیے سلف صالحین جو ہیں, امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دین کے مختلف حصوں میں دیکھا سب سے مشکل اخلاص, نیت کا معاملہ سب سے مشکل. اگر ان کے لیے مشکل تھا تو آج ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بس بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے نیک ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, ہم بس کافی ہے. ہرگز نہیں. نیت کا معاملہ بہت نازک ہے, بہت نازک ہے. یا تو عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرما رہا ہے یا باطل ہے. ریاکاری تو باطل ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب اس کی صدق نیت کو دیکھا اور قبول فرمایا, اس نے اس شخص سے سوال کی جسے اسے راہ راست پہ لگایا. سوال کرتے رہو, جستجو میں لگے رہو, مایوس نہ ہو, راستہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس شخص نے کہا جاؤ فلانا عالم ہے, وہ تمہیں ضرور راہ راست دکھائے گا. تو نہ جاتے عالم کے سامنے عرض کرتا ہے میں نے 100 قتل کیے ہیں, کوئی بخشش ہے, کوئی ذریعہ ہے بخشش کا؟ شخص نے کہا تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ توبہ کرو, تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اخلاص نیت کے ساتھ.
لیکن ایک شرط ہے، جس ماحول نے تمہیں قاتل بنا دیا اس ماحول میں واپس نہ جاؤ، سیدھا چلے جاؤ، فلاں بستی ہے وہاں پہ اچھے لوگ رہتے ہیں، وہاں پر چلے جاؤ. چنانچہ وہ گھر، وہ شخص جو ہی دروازے سے نکلتا ہے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، سیدھا چلے جاتا بستی کی طرف، جس طرف اشارہ کیا وہاں پر چلا جاتا ہے. عابد کو، اس عابد کو قتل کیا اس کی جہالت نے، اور جہالت جان لیوا بیماری ہے، یاد رکھیں، ہلاکت ہے، جہالت ہلاکت ہے. صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، بغیر علم کے صرف عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ وبال جان بن سکتی ہے، اور یہ حدیث اس کی گواہ ہے. اور علم سے زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی بھی علم سے روشنی ہے. آپ کا راستہ روشن ہو جاتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. اور اس عالم نے جب اسے راہ راست پر لگایا تو اسے صرف وہ نہیں بتایا جو وہ چاہتا تھا، اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور یہ علماء کا کام ہوتا ہے، یہ علماء کی نشانی ہے. وہ کس لیے گیا تھا؟ توبہ کے لیے بس. اگر وہ عالم یہ بتا دیتا کہ تمہاری توبہ قبول ہے، خاموشی اختیار کر لیتا، توبہ تو کر لی، ماحول میں واپس چلے گئے، پھر قاتل بن گئے، توبہ کا فائدہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ نور ہوتا ہے علم کا، جس کا اثر دور تک ہوتا ہے. عالم دور کی سوچتا ہے، عالم کل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور عوام مشکل سے آج دیکھ سکتے ہیں. اس لیے علماء سے جو تعلق ہے وہ بہت گہرا ہونا چاہیے. آج عالم جو فتویٰ دیتے ہیں وہ صرف آج کے دن کو دیکھ کے نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس امت میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں اس امت کو ہم کہاں لے کے جا رہے ہیں. اور یہ علم کہاں سے ہے؟ یہ شریعت وحی کی روشنی ہے جو اس نے حاصل کیا ہے. بہرحال تو اس کو حل بھی بتا دیا، واپس نہ جاؤ، اگر اس توبہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو ماحول چھوڑ دو. یاد رکھیں، یعنی جو لوگ تجربے کار ہیں، اس راستے سے گزرے ہیں، قتل تو نہیں کوئی بھی بدکاری ہو، جب وہ ماحول میں واپس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بدکاری ہو ہی جاتی ہے ان سے. جب تک برے ماحول سے دور ہیں تو وہ پاک اور صاف رہتے ہیں. بہرحال تو وہ شخص چلا، راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، موت اس پر واقع ہو گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتی کہ کہاں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا چانس دیا کہ توبہ کر لے بس. جب اللہ تعالیٰ کسی کو قریب کرے تو اسے دور کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحم کرنا چاہے تو اسے روک کون سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہے تو اسے ذلیل کون کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. موت کے فرشتے آیا اور ساتھ میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی آئے. رحمت کے فرشتوں نے کہا شخص نے توبہ کی ہم لے کے جاتے ہیں، عذاب کے فرشتوں نے کہا 100 لوگوں کا قاتل اس فاجر اور ظالم کو اگر تم لے کے جاؤ گے تو پھر اس کے جو اتنے اس نے جو گناہ کیے اس کی سزا کہاں یہ پائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتہ بھیجا ہے فیصلہ کرنے کے لیے، حاکم، جا کے زمین کو ماپو، اگر برائی کی زمین قریب ہے، ابھی سفر زیادہ نہیں طے کیا، تو اسے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں، اور اگر اچھی زمین قریب ہے، وہ زیادہ سفر طے کر چکا ہے، تو اسے رحمت کے فرشتے لے کے جائیں. ہے انصاف کہ نہیں؟ انصاف ہے. ابھی فرشتہ آسمان میں تھا، پہنچا نہیں ہے، اور فرشتے کی سپیڈ آپ جانتے ہیں، ہماری دنیا کی سپیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کن
فیکون پہلے پہنچ گئے زمین کے اوپر. اے اچھی لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برے لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. اے کن کے لفظ, یہ زمین بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے, سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ سورج, پوری کی پوری کائنات سے. چنانچہ زمین چھوٹی ہو گئی اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہو گئی, فرشتے نے ماپا اور رحمت کے فرشتے دے گئے. کہاں 100 شخص کا قاتل اور کہاں ایک توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور فضل سے جنت میں رحمت کے فرشتے لے گئے. تو توبہ, استقبال کرے توبہ سے. اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کر, کفر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جو ہے اس کے سبب نزول میں امام ابن کثیر ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اسلام قبول کیا, پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا. مرتد کی سزا موت ہے. شام کی طرف نکل گیا, بھاگ گیا. کچھ عرصے کے بعد اسے دکھ ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے نازل فرمایا, صرف اس کے لیے نہیں, تا قیامت لوگوں کے لیے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. توبہ کرنا چاہتے ہو, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, کفر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو دیکھو. نمبر 3, رمضان کا استقبال, روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنے سے. آنے سے پہلے, آنے والے مہمان کی تیاری کی جاتی ہے نا, کمرے کی صفائی ہوتی ہے اور خاص کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. آپ نے کیا انتظام کرنا ہے رمضان کے لیے؟ صرف کھانا پینے سے کام نہیں چلتا, وہ بھی ضروری ہے. اس سے جو اہم چیز ہے کہ آپ کے عبادات کس طریقے سے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں. بات قبولیت کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ اور کیسے قبول ہوگی؟ جب ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں گے. کیسے عمل کریں گے؟ علم سے, بغیر علم کے کہاں سمجھ سکتے ہیں. تو رمضان روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا, علماء سے رابطہ کرنا, کتابیں موجود ہیں, چھوٹے بکلٹس موجود ہیں, آپ وہ پڑھیں. الحمدللہ علماء اہل سنت جماعت نے تقریباً ہر زبان میں جو چھوٹے کتاب جو آگے ہیں رمضان کے احکام اور مسائل سے بیان کیے گئے, روزے کے احکام اور مسائل, تو آپ وہ پڑھیں انشاءاللہ. اور روزہ رکھیں بصیرت پر, علم پر, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا بس, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے, کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, افطاری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, سحری کے کیا احکام اور مسائل ہیں, پتہ نہیں ہوتا. بعض لوگ روزہ توڑ بھی دیتے, پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو, ان کا روزہ نہیں ہوتا. پھر قضاء کے کیا احکام اور مسائل ہیں, عورتوں کے مسائل ہیں, حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں, کیسے وہ روزہ رکھے, کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اور گھر کے سربراہ کو پتہ ہونا چاہیے, عورتوں کو عورتوں کے احکام اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری عورتوں کو پتہ ہی نہیں, بچیاں گھر میں ہیں, ان کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ احکام اور مسائل رمضان آنے سے پہلے ابھی سے سیکھنا شروع کر دو. نمبر 4, اپنے نفس کو ٹرین کرنا, تربیت دینا روزہ رکھنے کی. وہ کیسے؟ رمضان سے پہلے کیسے تربیت دیں گے؟ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی مہینے کا پورا روزہ رکھتے تو وہ شعبان کا ہوتا, سب سے زیادہ شعبان کا مہینہ. کیوں؟ ٹریننگ ہے. نفل آپ بہترین طریقے سے کریں گے تو فرض اس سے بھی اچھا کر سکیں گے, اور اگر پورا مہینہ نہ رکھ سکیں تو 3 دن رکھیں, یا مہینے میں 4 دن, جمعرات اور سومار اور جمعرات, یا اس سے پہلے جو مہینے ہیں سومار جمعرات ہو گئے, یا عربی مہینے کے 3 دن, 13, 14, 15 تاریخ, ایام الفطر جو ہیں.
تو اپنے نفس کو ٹریننگ دیں کہ روزہ رکھ کیسے رکھنا ہے, اور صرف روزے کی نہیں سچ بولنے کی, حسن اخلاق کی, اچھی بات کرنے کی, اپنے ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دینے کی, عبادات بہترین طریقے سے کرنے کی. اگر نماز آپ کی فرض پانچ نہیں پڑھ سکتے باجماعت, پانچ فرض باجماعت پڑھنے کی کوشش کرو, ٹریننگ ہے, تربیت اپنے نفس کو یہ تربیت دو کہ جب رمضان آئے تو میں ریڈی ہوں, ہر لحاظ سے ریڈی ہوں میں. نمبر پانچ, وقت کی خاص اہمیت رکھنا, ٹائم مینجمنٹ, کہ رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے. ایام المعدودات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گنے چنے دن ہیں, زیادہ نہیں ہے, 29 یا 30 دن ہی مہینہ چلا جائے گا, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لسٹیں بنتی ہیں رمضان میں, ایک لسٹ عورتوں کی طرف سے آتی ہے, ایک لسٹ بچوں کی طرف سے آتی ہے, ایک لسٹ انسان خود بناتا ہے, کچن کا سامان کیا کیا لینا ہے کچن کے لیے, بچوں نے کون کون سی چیزیں لینی ہے, اسکول کی کیا کیا چیز ضرورت ہے, سب کچھ ہوتا ہے. ایک لسٹ ہم نہیں بناتے جو سب سے اہم ہے کہ ہم نے رمضان میں کرنا کیا ہے. یہ میرے بھائی لسٹ پہلے سے بنا لیں, عمرہ کب کرنا ہے, کسی ساتھی کی زیارت کے لیے, مریض کی عیادت کے لیے کب جانا ہے, ساتھی کی زیارت کے لیے کب جانا ہے, کسی رشتہ دار کے رہنے کے لیے کب جانا ہے. چیزیں جو لینی ہے بازار سے ابھی سے, کہتے ہیں نا جان چھوڑا لو, تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی سے جو چیزیں آپ نے لینی ہو تو لینی ہے, بازار میں جائیں, ایک مرتبہ جائیں, لسٹ تیار کر کے وقت ضائع نہ کریں, کبھی چینی نہیں ہے, کبھی دال نہیں ہے, کبھی سموسا نہیں ہے, پہلے سے لسٹ تیار کر کے, اور کوشش کریں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے آپ پورے مہینے کا سامان لے سکتے ہیں, آپ پورے مہینے کے ایک ہی شاپنگ میں لے کے رکھ لیں تاکہ یہ آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ کوئی بازار بھی جانا ہے, اور جو وقت بازار میں آپ کا ضائع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں یا قرآن مجید کی تلاوت میں یا کسی اچھے نیک عمل میں آپ صرف کر دیں. تو پہلے سے ٹائم کی اہمیت آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا دن کیسے گزارنا ہے, قرآن مجید کا انہیں ختم کرنا ہے. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو پانچ پانچ ختم کرتے ہیں رمضان میں, تین تو عام بات ہے, پانچ یا دس بھی کرتے ہیں. یہ وہ مہینے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, قرآن آپ پورے سال میں پڑھیں اس کا اثر دیکھیں, اور اس مہینے میں پڑھ کے دیکھیں اس کا اثر دیکھیں, سبحان اللہ, دونوں برابر نہیں ہیں. اس کی لذت دیکھیں, اپنے خاص وقت متعین کریں کہ کیسے میں نے قرآن مجید پڑھنا ہے, کس وقت میں کتنا پڑھنا ہے. علم حاصل کرنے کے لیے توحید کی کوئی بھی عقیدے کوئی بھی کتاب, چھوٹی سی کتاب لے لیں آپ, کسی ایک نماز کے بعد اس کو متعین کر لیں, اس کو پڑھیں شروع سے آخر تک. چھوٹی کتابیں موجود ہیں, تجدید ایمان یا اس جیسی دوسری سوال جواب کی شکل میں چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں, وہ پڑھیں, اپنے ایمان کو تازہ کریں. اور اسی طریقے سے بچوں کے لیے خاص وقت اکٹھا کریں, بچوں کو اہم عقیدے کے احکام مسائل چھوٹے چھوٹے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس طریقے سے عقیدے کی بنیادی. اچھا پھر عبادت وضو کیسے کرنا ہے کر کے دکھاؤ, نماز کیسے پڑھنی ہے, تربیت, ایک وقت نکالو تھوڑا سا, ڈیلی 10 منٹ نکالو, زیادہ نہیں 10 منٹ, دیکھ اللہ تعالیٰ برکت کیسے ڈالتا ہے. آپ کے ذہن میں آپ نے کچھ کرنا ہے, جب تک آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب ابھی سے آپ سوچ لیں گے میں نے کچھ کرنا ہے تو آپ کر کے رہیں گے. اچھا بیوی بچے نہیں ہیں, جہاں پہ رہتے ہو اکیلے نہیں رہتے ہوں گے, کوئی ساتھی تو ہوں گے آپ کے, اور اکثر لوگ جو اکیلے رہتے ہیں فیملی کے ساتھ نہیں رہتے, ان کے جو جن کے ساتھ رہتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سب نماز پرہیزگار ہیں, اکثر لوگ رہتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ مشکل سے جو نماز پڑھتے ہیں. آپ کے وقت ہے, اس کا ایمان بھی ابھی بلند ہے, شیطان بندھے ہوئے, شیاطین الجن جو ہیں وہ بندھے ہوئے, اس کا ایمان تر و تازہ ہے, ابھی نرمی اس کے دل کے اندر. اگر ابھی اس کو حق کی بات نہیں کرو گے, اگر ابھی نہیں مارے گے تو پھر کب مارے گا. وہ افطاری سے پہلے سب بیٹھتے ہیں نا,
افطاری سے پہلے 10 منٹ رکھ لو میرے بھائی، کیا مشکل ہے؟ افطاری وقت دعا کبھی نہ بھولنا، دعوت مستجاب، یہ وقت ہے اجابت کا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے. آج ہماری امت کہاں پہ ہے؟ ہر مسلمان کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کے لیے دعا کریں. نماز تراویح کہاں پڑھنی ہے؟ بعض لوگ کبھی اس مسجد میں، کبھی اس مسجد میں، پریشان ہیں بیچارے، آوازوں پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے بھائی ایک مسجد میں جاؤ، وقت ضائع نہ کرو اور اس کی نماز پڑھتے رہو. ہاں کسی خاص وقت میں، کسی دور جگہ پہ ہو، بازار میں، تو کوئی مشکل نہیں، لیکن ایک جگہ پہ پڑھیں گے، ایک تو قرأت آپ سن لیں گے، سیکوینس ہوگا کہ کہاں سے شروع کیا، کہاں پہ ختم ہوگا، اور آپ کا دل بھی لگے گا. لیکن آپ کی طرف ہے کہ ابھی پڑھو گے، یار اس کی آواز بس ٹھیک ہے، کل میں کہاں جاؤں گا، ابھی نماز کے دوران کل میں نے کہاں پہ جانا ہے. نہیں میرے بھائی، یہ لمحہ جو ابھی گزر رہا ہے اس کے بارے میں سوچو، کل کس نے دیکھا ہے؟ وقت ضائع نہ کرو. تو ٹائم مینجمنٹ رمضان میں اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکتے. اور آج ہماری امت میں مصیبت ہے ٹائم مینجمنٹ، ہمارے پاس نہیں ہے، وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے، کافر ہے، بدکار ہے، کوئی بھی ہے، وہ ایک تمنا کرتا ہے، جانتے کیا ہے؟ ہاں نہیں، مرنے والا بدکار کوئی بھی مر جائے نا، اللہ تعالیٰ سے ایک تمنا کرتا ہے، رب ارجعون، اللہ تعالیٰ مجھے ایک مہلت دے جائے بس. وقت، وقت کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں چاہیے، ایک مہلت دے دے، تجھ سے وعدہ ہے اس تھوڑی سی مہلت میں میں تجھے راضی کر کے رہوں گا. لیکن وقت گزر گیا، وہی وقت ہے. 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی اگر کم پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں کون سا وقت آپ کو چاہیے، پھر کوئی ڈیمانڈ نہیں چل سکتی وہاں. اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی، اپنی پوری زندگی میں اس وقت کی اہمیت کو سمجھو. جب وقت کی اہمیت کو صحابہ کرام نے سمجھا تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرمایا، ان کی عزت ہوئی، غلبہ ہوا. فرس جو تھے، پارسی جو تھے، 1000 سال پہلے سی سلطنت تھی ان کی، ایمپرر 1000 سال پہلے، رومیوں کی 600 سال پہلے تھی اسلام سے. جب صحابہ کرام نے اس وقت کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی پوری ہمت اللہ تعالیٰ کے دین سربلندی کے لیے لگا دی تو کامیابی ہوئی. وہ سلطنت جو 1000 سال پہلے تھی، سن 15 ہجری میں اس کا وجود نہ تھا، سن 15 ہجری میں کوئی وجود نہ تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع سے لے کے 15 ہجری تک، 13 اور 15 28 سال، 28 سال میں 1000 سال پرانا قلعہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا، نہیں سامنے آ نہیں سکا، کوئی طاقت سامنے نہیں آ سکتی تھی، اور اللہ کی قسم کبھی آ نہیں سکے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کے ہو کے رہیں گے. آج ہمیں پرواہ نہیں، وقت ضائع ہو رہا ہے پتہ نہیں. میرے بھائی اسی وقت میں ہم مومن بن سکتے ہیں، موحد بن سکتے ہیں، سنی بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم نمازی بن سکتے ہیں، پرہیزگار بن سکتے ہیں، اسی وقت کے اندر ہم فرما بردار بن سکتے ہیں. جب وقت کی اہمیت نہیں تو توحید کی کہاں سے سیکھو گے؟ تمہارے پاس وقت ہی نہیں، کب توحید سیکھو گے؟ کب عقیدہ سیکھو گے؟ کب نماز سیکھو گے؟ کب اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے؟ بچہ تھا تو کہتے بچہ چھوٹا ہے بےچارے کے پیچھے پڑ گئے، تھوڑا سا بڑا ہو تو کہتے یار پڑھ رہا ہے بےچارا کچھ بننے دو اسے، پڑھ چکا ہے شادی ہو کہتے ہیں بےچارے کی شادی ہے کیوں پیچھے پڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، روزی روٹی کمانے دو. بوڑھا ہو گئے تو کہتے ہیں بوڑھے بےچارے کی عقل کام نہیں کرتی، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ کب وقت نکلے گا اس کا؟ اپنے رب کے لیے کب وقت نکالے گا؟ یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک آپ کے جسم کی حرکت، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کے قرض دار ہیں. خون کی ایک ایک بوند جو ہمارے جسم کے مختلف حصوں میں جا رہی ہے اس کے قرض دار ہیں، ہم نہیں پہنچا سکتے. یہ آنکھ کی بنائی کیسے دیکھتے ہیں ہم؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دیتا اللہ کی قسم کوئی کام نہ کر سکتے. زندگی ساری اسی پہ لگا دیتے ہم، بس تھوڑی سی زندگی، دنیا کو ایک مرتبہ دیکھ لیں بس. ایک ایک قطرے کا، ایک بوند کا حساب ہوگا قیامت کے، قرض دار ہیں اس کے. تو ابھی وقت ہے کہ وقت کی اہمیت کو جان لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے اور پھر ہم حسرت میں رہیں کہ کاش وقت ہوتا ہم وقت کی اہمیت کر لیتے. آخر میں
خیر کے کاموں میں سبقت کرنا، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، خود بھی اچھے کام کرو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اچھے کام کرنے کی نصیحت کرو، اور اس کے لیے اچھا کام کرنا آسان کر دو. سبقت، یہ نہیں کہ میں کما لوں وہ کیوں کما رہا ہے، مصیبت میں رہو نہ خود پڑھو اسے ڈالو. اور یہ مصیبتیں پڑتی ہیں خاص طور پہ اثر کے بعد. آپ افرتفری دیکھا کریں روڈوں کے اوپر، گالی گلوچ، لڑائیاں، جھگڑے، بھوک اور پیاس کی شدت ایک طرف ہوتی ہے، پھر گرمی، روڈوں پہ رش اور جو یہ کراؤڈ ہوتا ہے. تو تھوڑی سی بس آپ نے غلطی کرنی ہے تھوڑی سی، پھر دیکھیں. اور اکثر غلطیاں جو ہوتی ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں لینے کے لیے، لوگ پاگل ہو جاتا ہے، گاڑیاں اسی جگہ پہ پارک کرتے پیچھے پورے کا پورا راستہ بند ہے. وہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہے، تمہارا کیا روزہ ہے؟ اگر تھوڑی دور پارک کر کے آؤ گے، تھوڑا سا پیدل چلو گے، کچھ نہیں ہوتا، موت نہیں آتی تھوڑے سے چلنے سے، کچھ نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو پریشان کیا ہے ایک حرکت سے، کتنے لوگوں کے روزوں کو خراب کیا ہے. ظاہر بعض لوگ پریشر بڑھ جاتا ہے اس وقت، پیسے ویسے بڑا ہوتا ہے، منہ سے گالی نکل جائے، روزے کا ثواب جانا ہے منہ سے ایک گالی سے، تو اس سب کا گناہ تمہارے سر پہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی ان چیزوں کا اہتمام سب کت کرے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں نہیں، برے کاموں میں خود بھی روکیں اور دوسروں کو بھی روکیں. اور انشاءاللہ اگلے درس میں رمضان کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، اگلے درس میں روزوں کے احکام اور مسائل تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بھائی سے گزارش ہے، خود بھی ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. دعا کے لیے خاص سجدے کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے، کوئی نص نہیں ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر لو. لیکن نماز میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو، نفل نماز ہے، اس کی میں سجدہ کریں تو اس میں آپ دعا کریں، یا سجود تلاوہ ہے، قرآن پڑھیں سجدہ آ گیا ہے، یعنی جو مشروع ہے اس وقت کریں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ دعا بھی کر سکتے ہیں. چلو ابھی پوچھ رہا، ابھی بتا دیتا ہوں، لیکن یہ اگلے درس کا سوال ہے. صلاۃ القیام جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری رات کا قیام لکھ دیا ہے، پوری رات کا قیام. ٹھیک ہے، پوری رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر آپ خود عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہو، پھر الگ سے صلاۃ القیام کی تراویح پڑھ لیتے ہو، اتنی پڑھو گے اتنی ثواب ہوگی جتنے پڑھے ہو تم نے پڑھا ہے، بس آٹھ رکعتیں، گیارہ رکعتیں، جتنے پڑھے آپ نے. لیکن امام کے ساتھ اگر آپ نے پڑھا ہے تو ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے. اور جو الگ سے جا کے پڑھو گے تو وہ آپ کے نام اعمال میں اور اضافہ ہوگا. تو اس لیے امام کے ساتھ پڑھیں، امام کے ساتھ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. صلاۃ تراویح اور قیام آخری دس میں الگ الگ ہو جاتی ہیں، شروع میں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے شروع میں چاہے آخری دس میں. قاعدہ یہ ہے، امام نے شروع کی، امام کے ساتھ شروع کریں. اگر یہ لیٹ بھی ہے تھوڑا سا، یعنی ایک رکعت دو رکعت لیٹ ہو گئی عشاء کی نماز میں، تو آپ امام کے ساتھ ہی ہیں، وہی شمار ہوگا. جب تک کہ امام تراویح پوری نہیں کر لیتا، آپ نے ساتھ نماز پڑھی ہے امام کے، امام گیا آپ بھی چلے گئے، یعنی پوری تراویح پڑھ کے یا جتنا اس نے پڑھی آپ نے اس کے ساتھ اتنی پڑھی ہے، آپ کے لیے ساری رات کا قیام کا ثواب لکھ دیا گیا ہے. جی
آپ جہاں پر پڑھ اس کی بات ہو رہی ہے، جس امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اس امام کی بات ہو رہی ہے. اس امام نے 11 پڑھی تو 11، 20 پڑھی تو جتنی وہ پڑھ رہا ہے. اور عام طور پہ حرمے میں دیکھیں ایک امام نہیں پڑھاتا، دو امام پڑھاتے ہیں. آپ اگر پہلے امام کے پیچھے پوری پڑھ لی تو آپ کو پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا، دوسرے کا پڑھیے نہیں.

0: اذان سے پہلے جو افطاری کا وقت ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے، اذان سے تعلق اس کا نہیں ہے. جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اگر یہ مؤذن اذان دیتا ہے سورج جب غروب ہو جاتا ہے فوراً اور اس وقت اذان دینا، تو کیونکہ بعض لوگ تھوڑا دیر کر کے دیتے ہیں، اگر سورج غروب ہو رہا ہے اس وقت اذان دیتا ہے تو پہلے اذان دے پھر افطاری کرے، کیونکہ پہلے جائز نہیں ہے. اور اگر وہ تھوڑی دیر کے بعد اذان دیتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تب وہ افطاری کر کے اذان دے دے، تو افطاری کے تعلق اذان سے نہیں.
1: مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے،
0: اللہ اعلم میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں. سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلی یورینری بلیڈر، اس کے سوزش کو، انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس، یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات، اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے. تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن، انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں، کئی کو ہے کرونک بھی ہے، ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک، اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں، مجھے نہیں پتا، شاید یہ سوال ہے، اللہ اعلم، اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے، کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں، کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں، تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا، تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے، گردے والے بیچارے، اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے، لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت، آپریشن کرائے، اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے، عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں، جو کو ضرورت ہے آپریشن کی، اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی، سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے، روزہ رکھنا لازمی ہے، روزہ رکھیں، لیکن اس کی اور کمپلیکیشن ہو، کوئی اور تکلیف ہو، اللہ اعلم. میری جان سوال مکمل نہیں ہے، صرف یہاں تک ہے تو اس کا یہی جواب ہے، صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے.
2: والله الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج کی اس نشست میں جیسا کہ اعلان ہوا ہے، ہم بات کریں گے روزے کے احکام اور مسائل کے متعلق، اور موضوع کی تقسیم جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے: نمبر 1، روزے کی تعریف، معنی کیا ہے روزے کا؟ نمبر 2، روزے کی قسمیں، نمبر 3، روزے کی اہمیت، نمبر 4، روزے کی فضیلت، نمبر 5، روزے کا حکم، نمبر 6، روزہ کیوں فرض ہوا، نمبر 7، روزہ کب فرض ہوا، نمبر 8، روزہ

کیسے فرض ہوا؟ نمبر 9، ماہ رمضان کیسے ثابت ہوتا ہے یا ماہ رمضان کی شروعات کیسے ثابت ہوتی ہے؟ نمبر 10، شک کے دن کا روزہ اور اس کا حکم. نمبر 11، روزے کے متعلق یا روزوں کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر 12، روزے کے شروط کے متعلق بعض مسائل، یعنی کافر کا روزہ، بے نمازی کا روزہ، پاگل کا روزہ، بے ہوش کا روزہ، سوتے ہوئے شخص کا روزہ، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، کم عقل کا روزہ، مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس شخص کا روزہ، یاداشت اگر کوئی شخص کھو جائے اس کا روزہ، سمجھدار بچے کا روزہ، ناسمجھ بچے کا روزہ، مریض کا روزہ، 4 صورتیں ہیں، مسافر کا روزہ، 7 مسائل ہیں، عورتوں کا روزہ، ان کے بارے میں تقریباً 7 مسائل ہیں، پھر قضاء کے مسائل. نمبر 16، مزدور کا روزہ، ڈرائیور کا روزہ اور امتحانوں کے دوران روزہ. پھر نمبر 19، قضاء کے مسائل. نمبر 20، کفارے کے متعلق بعض مسائل. نمبر 13، روزے کے واجبات. نمبر 14، روزے کے مستحبات. نمبر 15، مفسدات الصوم، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے. نمبر 16، ان کی شروط کیا ہیں. نمبر 17، وہ کون سی چیز ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 18، روزے داروں سے بعض ہونے والی غلطیاں. نمبر 19، لیلۃ القدر کی فضیلت. نمبر 20، عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ. نمبر 21، زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل. اور نمبر 22، عید کے دن کے اعمال. یہ سارے بیان ہوں گے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی چیز رہ جائے جو آخر 4-5 پوائنٹ ہیں، تو اس کی فوٹو کاپیز تیار ہیں، انشاءاللہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں گی، جانے سے پہلے وہ لے لیں آپ. اور ہدیے کے طور پر سی ڈی بھی ہے ارکان اسلام کی، وہ بھی آپ لے لیں. اللہ جزائے خیر دے مدرسے انتظامیہ کو اور بعض ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے. روزے کی تعریف، لغت کے اعتبار سے روزے کا مطلب ہے کسی چیز سے رک جانا. کلام کا روزہ ہے، یعنی کلام کرنے سے رک جانا. اور شرعی اصطلاح میں روزے کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا. روزے کی قسمیں، روزے کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، دل کا روزہ ہر حرام چیز سے، اور یہ اصل ہے. کون سی حرام چیز؟ شرک، نفاق، بدعت، سود خوری، زناکاری، قتل، ڈکیتی، چوری، والدین کی نافرمانی، جتنی بھی محرمات ہیں ان سب سے بچنا، یہ دل کا روزہ ہے. اور یہ پورے کے پورے سال میں ہوتا ہے، ہمیشہ. اور اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اس روزے سے اکثر لوگ غافل ہیں. دوسری قسم کا روزہ ہے بدن کا روزہ، جسم کا روزہ. اور یہ بعض حلال چیزوں سے روزہ ہے، بعض حلال چیزوں سے رک جانا ہے. فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک. اور یہ سب جانتے ہیں، مسلمان بچے بھی جانتا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو دوسرا روزہ ہے، بدن کا روزہ جو ہے، یہ صرف اس لیے مشروع ہوا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ دل کا روزہ مضبوط ہو جائے. اور تقوی ہی دل کا روزہ ہے. بنیادی وجہ یا بنیادی حکمت روزے کی مشروعیت میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے قرآن مجید میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے،
کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اور اسی روزے کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جو جسم کا روزہ ہے. اگر یہ روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور اگر یہ روزہ آپ نے سمجھ لیا، اس کے احکام اور مسائل کو سمجھ لیا، تو یاد رکھیں دل کا روزہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس روزے کے متعلق چند احکام اور مسائل. روزے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ، وایتاء الزکاۃ، وصوم رمضان، وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں: نمبر ایک کلمہ شہادت، نمبر دو نماز، نمبر تین زکوٰۃ، نمبر چار رمضان کے مہینے کا روزہ، نمبر پانچ حج، اللہ تعالیٰ کی گھر کی طرف حج کرنا ان لوگوں پر جو اس کی طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں. روزے کی فضیلت، پچھلے ہفتے میں رمضان کا استقبال کے متعلق بات کی تھی اور رمضان کی فضیلت کے متعلق بات کی تھی. مختصرا میں یہ بیان کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات میں اور احادیث میں جو روزے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اگر کوئی بھی مومن ان کا تدبر کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو وہ منزل مقصود کو ضرور پہنچے گا، یعنی وہ تقوی ضرور اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ضرور بن جائے گا. یعنی دیکھیں روزہ ایک ہی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب کوئی بھی انسان نہیں جانتا کتنا ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف عبادات کا اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب رکھا ہے، 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک. الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا ہی میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں. اور جیسا کہ میں شروع میں ایک حدیث بیان کی صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے اور مرکھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے رہا ہوں، واحتسابا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، ریاکاری نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو اجر ثواب عطا فرمائے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور رمضان میں ہی لیلۃ القدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری مسلم، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمانا واحتسابا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. رمضان میں ہی صلاۃ اللیل تراویح ہیں، اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطیہ کہ ایمانا واحتسابا، جیسے پہلے گزر چکا ہے. رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو ہتکیاں لگ جاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے رمضان میں. اے روزے دار اچھی طرح سن لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دینا چاہتا ہے، سمپل سی بات ہے. اور مزید فضیلت کے لیے آپ تفسیر ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 سے لے کے 187 تک آیات الصیام، جب
آیات الصیام کی تفسیر آپ دیکھ لیں، اور صحیح بخاری مسلم میں کتاب الصیام دیکھ لیں، ان کی شرح دیکھیں، تو انشاءاللہ کافی آپ کو اچھا مواد مل جائے گا. روزے کا حکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض عین ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، اور یہ فرضیت سات شرطوں کے ساتھ ہے. یہ شرطیں میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. روزہ کیوں فرض ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور نہ ہمارے کوئی عبادت فائدہ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہتا. جتنے بھی عبادات ہیں، جو بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے، وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادات میں سے کچھ نہیں ملتا. تاکہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ نے اسی روزے کو مشروع کیا ہے. اور تقویٰ ہی وہ منزل مقصود ہے. اگر انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. روزہ کب فرض ہوا؟ سن 2 ہجری میں. کیسے فرض ہوا؟ تدریج کے ساتھ. بیک وقت روزہ فرض نہیں ہوا. سب سے پہلے عاشورے کا دن کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آئے، تو یہودی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہودی نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کے عذاب سے نجات دی ہے، تو ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارا تعلق آپ سے زیادہ عظیم اور بہتر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور فرض ہو گیا تھا. ابھی رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا، سن 1 ہجری میں فرض نہ تھا. اس کے بعد رمضان کی فرضیت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو نہیں رکھنا چاہتا اگرچہ استطاعت بھی ہے، تو وہ ایک دن کے عوض میں روزہ نہ رکھے، لیکن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر تیسرا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب روزہ فرض ہو گیا. رمضان کا مہینہ کیسے داخل ہوتا ہے، یا اس کی شروعات کی کیا نشانی ہے، کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص بذات خود چاند دیکھ لیتا ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے. نمبر 2، اگر جس نے دیکھ لیا ہے اس نے گواہی دی ہے کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے، اور حق میں وقت جو ہے وہ پورے ملک میں اعلان کر دیتا ہے، تو پھر سب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھنے، اور رمضان کے مہینے کی شروعات یقیناً ہو جاتی ہے. اگرچہ ایک شخص ہی کافی ہے صرف رمضان کے لیے، جو باقی میں نہیں ہے 2 ضروری ہیں. رمضان کے لیے ایک گواہ کافی ہے. اور تیسرا طریقہ شعبان کے 30 دن پورے ہونا. شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، تو عربی مہینے 31 دن کا کبھی نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو اگلا دن وہ رمضان کا ہی ہے. اگرچہ کسی نے چاند نہیں دیکھا، لیکن شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اگلا دن رمضان ہی ہے. شک کے دن کا روزہ، شک کا دن کون سا ہے؟ اگر 29 کا دن، 29 شعبان کا دن رات میں گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو جو 30 کا دن ہے وہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے یا کم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کے 7 اقوال ہیں. کس نے کہا روزہ فرض ہے، کس نے کہا روزہ حرام ہے، کس نے کہا مستحب ہے، کس نے کہا مکروہ ہے، اور کس نے کہا جائز ہے، کس نے کہا امام کے ساتھ رکھنا ہے اگر اعلان ہو جائے. بہرحال اس میں 7 مختلف اقوال ہیں. جو صحیح قول ہے وہ ہے حرام. یوم الشک 29
یعنی 30 شعبان کا روزہ اگر رات کو چاند نظر نہ آئے گرد غبار یا بادلوں کی وجہ سے، 30 کی رات یعنی شعبان کی 30 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، تو کیا یہ جو شعبان کی 30 تاریخ ہے یہ 30 شعبان بھی ہو سکتی ہے اور یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے؟ تو شک ہے، اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے۔ تو اب چاند تو نظر نہیں آئے، کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے؟ نہیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس کی دلیل میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوم الشک من صام یوم یشک فیہ الناس فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں اور ابو داود میں سیدنا عبان بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی شک کے دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ قول راجح ہے واللہ اعلم۔ روزے کی شرطیں میں نے بیان کیا تھا، 7 شرطیں ہیں، اگر یہ پائے جائیں تو روزہ فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ شرط مطلب یہ ہوتا ہے، نمبر ایک، یعنی روزہ کس پر فرض ہے؟ مسلمان، عقل والا، بالغ، قادر، مستطیع، مقیم، ہر اس رکاوٹ سے پاک جو روزے میں رکاوٹ ہے، جیسا کہ حیض کا خون کا جاری ہونا یا نفاس کا خون خاص طور پہ عورتوں میں، اور آخر میں نمبر 7، نیت کے ساتھ، نیت، یہ 7 شرطیں ہیں۔ اسلام شرط ہے، روزہ مسلمان رکھ سکتا ہے، کافر کا روزہ نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا۔ کافر جو بھی اعمال لے کے آئیں گے قیامت کے دن، جتنے اچھے اعمال ہیں کافر کے، تو سارے کے سارے دھول بن کے رہ جائیں گے، گرد و غبار کی طرح اڑ جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ کافر سے اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا۔ عقل کا ہونا ضروری ہے، پاگل کا روزہ نہیں، اور تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے، عقل اور بلوغ کی جو دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن 3، قلم اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے، یعنی تکلیف اٹھا دے گئے 3 لوگوں سے، عند النائم حتی استيقظ، سوتے ہوئے شخص پر سے قلم اٹھا دے گئے جب تک کہ وہ جاگ نہیں جاتا، وعن الصغیر حتی یبلغ، اور چھوٹے بچے سے جب تک کہ بالغ نہیں ہو جاتا، وعن المجنون حتی یفیق، اور پاگل سے جب تک کہ اس کا پاگلپن درست نہیں ہو جاتا، وہ عقل والا نہیں ہو جاتا۔ اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی نے روایت کیا، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا۔ نمبر 4، قدرت اور استطاعت، طاقت ہو روزہ رکھنے کی، اور قدرت کی الٹ ہے یا ضد ہے عجز، عاجز نہیں ہونا چاہیے۔ عجز کی صورت میں آگے بیان کرتا ہوں، اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی شخص مسافر ہو، مریض ہو یا مسافر ہو، تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ تو مرض بھی عجز ہے، مریض طاقت نہیں رکھتا، مریض میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے۔ 5ویں شرط ہے مقیم، مسافر پر روزہ فرض نہیں، رکھ بھی سکتا ہے، آگے میں تفصیل بیان کروں گا، لیکن اگر مسافر ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں ہو، لیکن قضا فرض ہے مسافر پر۔ مقیم پر روزہ فرض ہے، مسافر پر روزہ فرض، لیکن قضا فرض ہے بعد میں۔ وہ مسافر کی دلیل بھی ہے، آیت کریمہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ نمبر 6، زوال المانع، اس چیز کا دور ہونا جو روزے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے، اور یہ خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، اگر حیض کا خون جاری ہے یا نفاس بچے کے پیدائش کے بعد خون جاری ہے تو روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ رکھے گی بھی نہیں، روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن قضا واجب ہے، قضا فرض ہے۔ اور آخر میں نیت، اور اس کی دلیل کہ حیض عورت پر روزہ فرض نہیں، صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے کیا اس پر یہ فرض نہیں کہ وہ
روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے. نمبر سات نیت, اور نیت کی جگہ دل ہے, دل سے نیت ہوتی ہے. زبان سے نیت کرنا وبصوم غدا نیت من شهر رمضان یہ سنت سے ثابت نہیں. اور رمضان کی نیت دو قسم کی ہے, یا تو مہینے کے شروع سے ہی آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں نے پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ یہ نیت نہ کر سکیں تو سحری آپ کی نیت ہے. جب آپ سحری کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت ہے, تو بہتر ہے, کیونکہ جب بھی رمضان آتا ہے تو ہر مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں پورے مہینے کا روزہ رکھوں گا. اگر وہ بیچ میں سفر پہ چلا جائے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, جب واپس آئے پھر سے اپنی نیت وہ اپنے دل میں اس کو دوبارہ تجدید کر لے. اور نیت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیت پر ہے, جس کے صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. اب آتے ہیں روزے کے متعلق بعض احکام اور مسائل. نمبر ایک, بے نمازی کا روزہ, بلکہ پہلے کافر کا روزہ بیان کیا تھا میں نے. نمبر ایک, کافر کا روزہ, کافر سے اللہ کا روزہ قبول نہیں کرتا اگرچہ وہ رکھے بھی, کیونکہ کافر کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نمبر دو, بے نمازی, اگر کوئی شخص مسلمان ہے روزہ رکھے لیکن بے نمازی ہے, بے نمازی کی دو صورتیں ہیں, اگر بالکل نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر دار اسلام سے خارج, اس کا کوئی روزہ نہیں ہے, کوئی عبادت نہیں ہے اس میں, اور پہلے کافر میں کوئی فرق نہیں, وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہا ہے, نہ اس روزے کا اجر و ثواب ہے اور نہ ہی وہ مسلمان ہے, اور نہ کوئی بھی اس کی نیکی اور عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہے. دوسرا جو بے نمازی ہے, جو بعض اوقات پڑھتے بعض اوقات نہیں پڑھتا, اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں, لیکن میں یہ کہوں کہ خطرے میں ضرور ہے, وہ شخص خطرے میں ضرور ہے, تو خطرے سے نکل لے. اگر رمضان میں نماز نہیں پڑھے گا تو کب پڑھے گا پھر؟ تو اچھی طرح سن لیں, نماز ارکان اسلام میں سے دوسرا رکن ہے, کلمہ شہادت کے بعد, اور روزہ ہے چوتھا, اور سب سے پہلے قیامت کے دن جو حساب ہوگا عبادات کے متعلق وہ ہے نماز کے متعلق. پہلے عقیدہ ہے پھر نماز ہے. اگر آپ کی نماز درست ہے تو پھر آپ کے روزے بھی دیکھے جائیں گے, اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو پھر کوئی بھی آپ کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. وہ بڑے تعجب کی بات ہے, اکثر لوگ سوتے رہتے ہیں, روزہ رکھا فجر کی نماز پڑھ لی اور عصر کے بعد اٹھتے ہیں, خاص طور پہ جو لوگ رات کو جاب کرتے ہیں, ظہر کی نماز عصر کی نماز پروگرام میں نہیں ہے, یاد رکھیں اس شخص کا کوئی روزہ نہیں ہے, چاہے وہ ایک مہینے چاہے وہ پورا سال روزہ رکھتے رہے کوئی روزہ نہیں ہے, وہ قضا بھی کر لے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی روزہ نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک روزہ چھوڑا بغیر عذر شرعی کے تو اس کے کوئی قضا نہیں, گرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے بغیر عذر شرعی کے, بغیر وجہ کے, جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر زندگی سارے قضا کرتا رہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمبر تین, پاگل کا روزہ, پاگل کا کوئی روزہ نہیں, کیونکہ پاگل نیت کر نہیں سکتا. اگر مکمل پاگل ہے وہ روزہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں, وہ مکلف ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس کو اجر ثواب ملنے والا ہے. اگر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں, بعض اوقات ٹھیک ہے بعض اوقات الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے, اگر ایسے صورت ہے تو وہ مکلف ہے, اس پر روزہ فرض ہے. اگر روزے کے درمیان میں الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. نمبر تین, اگر کوئی شخص کم عقل ہے جسے مجذوب کہا جاتا ہے, کم عقل ہے یعنی سمجھتا ہے دن ہے رات ہے کھانا اس نے کھانا ہے, اس نے بدتمیزی نہیں کرنی, اور وہ لیکن عقل اس کی کم ہے, جیسے بچے کی عقل ہوتی ہے ویسے اس کی عقل ہے 30-40 سال کا لیکن اس کی عقل چھوٹے بچوں والی ہے, کم عقل ہے, اگر ایسا شخص ہے تو اس پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ نیت کر سکتا ہے اور ساری شرطیں اس پہ پوری ہیں. بے ہوش کا روزہ, اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے پورے مہینے میں, رمضان یعنی شوال کی 30 تاریخ سے پہلے
اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بے ہوش ہے، اسے ہوش ہی نہیں آیا، ہوش آیا عید کے دن، عید کے دوسرے تیسرے دن، ایسے شخص پر کوئی روزہ نہیں اور قضا بھی نہیں، کیونکہ جب روزہ فرض ہوا مکلف نہ تھا، اس کی عقل نہیں تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کے بعد اور اسے ایک دو گھنٹے کی بے ہوشی ہوئی تو اس کا روزہ درست ہے، بشرط یہ کہ اسے ڈاکٹر ڈرپ نہ لگائے، ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اسے ڈرپ نہیں لگائے گے، کچھ کھلائے پلائے نہیں ہے، بے ہوش ہو گئے، دو تین گھنٹے بے ہوش تھا، پھر اٹھ گیا، روزہ کی حالت میں تھا، اس کا روزہ درست ہے. جس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں اس کی بھی یہی صورت ہے، اگر مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس کو کچھ کھایا پلائے کھلائے پلائے نہیں ہے، نہ اس کو ڈرپ لگی ہے گلوکوز کی، تو اس کا روزہ درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یاداشت جو شخص اپنی یاداشت کھو دیتا ہے، جس کی یاداشت کھو جاتی ہے کسی وجہ سے اور اس کی عقل درست ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، وہ نیت بھی کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ درست ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، رکھے گا وہ روزہ. بچے کا روزہ اگر سمجھدار بچے ہیں نیت کر سکتے، اس کا روزہ ہے، اس پر فرض نہیں ہے. سمجھدار بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن رکھے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو اجر ہوگا، اس کے والدین کو اجر ہوگا، کیونکہ شرط ہے بلوغ، بالغ ہونا شرط ہے، جیسے کہ حدیث میں میں نے بیان کیا ہے. نہ سمجھ بچے کا روزہ نہیں ہے کیونکہ وہ نیت نہیں کر سکتا، اگر اس کے والدین سے روزہ رکھواتے ہیں تو والدین کو اجر ثواب ضرور ملے گا. مریض کا روزہ، مریض کی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر معمولی بیماری ہے، نزلہ زکام ہے، تھوڑا سا بخار ہے، تھوڑا سا معمولی سا، تو ایسے شخص پر روزہ فرض ہے کیونکہ یہ عاجز نہیں ہے، روزہ رکھ لے. دوسری صورت ہے ایسی مرض جس میں تکلیف و مشقت ہو لیکن تھوڑی دیر تک، یعنی بخار ہے 102 پہ 103 پر اور تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے، ایسے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، قضا کر لے بعد میں، قضا کرنا فرض ہے. نمبر تین، ایسی مرض جس میں مشقت اور تکلیف زیادہ ہو اور اتنی تکلیف ہو کہ قابل برداشت نہ ہو، ایسے شخص روزہ نہ رکھے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں روزہ رکھے گا تو حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرنے والا ہے. نمبر چار، ایسی مرض جو قابل جو ناقابل علاج ہو. چوتھے نمبر پہ، اگر ایسی مرض ہے جو ناقابل علاج ہے، مثلا کینسر ہے یا ٹی بی، ٹی بی کا تو آج کا علاج ہے الحمدللہ. جزاک اللہ، میرے پاس ہے ادھر. تو وہ شخص روزہ رکھ نہیں سکتا اور نہ ہی بعد میں قضا کر سکتا ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ شخص روزہ نہیں رکھے گا، جتنی دن اس شخص نے روزے نہیں رکھے اتنے دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اتنی مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے اور وہ 30 کا مہینہ تھا رمضان، تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر 29 کا مہینہ تھا تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. کتنا کھلائے گا؟ جتنا کہ اوسطاً ایک شخص خود کھانا کھاتا ہے. الگ الگ کھلائے گا، ایک وقت کھلائے گا، اس کی مرضی ہے، چاہے تو رمضان سے پہلے یا رمضان کے درمیان میں یا رمضان کے بعد مسکینوں کو اکٹھا کرے 30 شخص کو اور کھانا پکا لے اور سب کو کھلا دے 30 مسکینوں کو، یا ایک ایک شخص کو آدھا فاع یعنی 1.5 کلو کے برابر چاول وغیرہ وہ دے سکتا ہے. سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تھے اور روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے کیا اور لوگوں کو جمع کر کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیا کرتے تھے. بوڑھے شخص کا روزہ
بڑھاپے کی تین صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے تندرست بوڑھا، عقل بھی درست ہے، جسم بھی تندرست ہے، ایسے بوڑھے پر روزہ فرض ہے کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا. دوسری صورت ہے جسم تندرست ہے لیکن عقل کمزور ہے، اور اتنی کمزور ہے کہ اسے پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے، پہچانتا نہیں ہے. تو ایسے بوڑھے شخص پر روزہ فرض نہیں ہے اور نہ ہی اس پر قضا ہے، کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا. جو کسی کو پہچانتا نہیں ہے تو نیت کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو پتہ نہیں کہ دن ہے یا رات ہے تو وہ نیت نہیں کر سکتا. تیسری صورت ہے عقل درست ہے لیکن جسم کمزور ہے بڑھاپے کی وجہ سے، ایسے شخص جو ہے جسم کمزور ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن عقل تندرست ہے، ٹھیک ہے، عاقل ہے، روزہ اس پہ فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہی مریض کی صورت جو پہلے میں نے بیان کی تھی، نمبر چار والی. روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ نہیں رکھے گا، لیکن روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. جتنے دن روزہ نہیں رکھے اتنی ہی دن مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. مسافر کا روزہ، سفر کے متعلق جو مسائل ہیں، نمبر ایک، سفر کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک ہے آسان سفر، اگر آسان سفر ہے تو اس میں روزہ رکھنا بھی درست ہے اور نہ رکھنا بھی درست ہے، دونوں صورتیں ہیں. بہتر کیا ہے؟ روزہ رکھ لیا جائے. قضا تو دونوں صورتوں میں فرض ہے، روزہ رکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. اگر آسانی کا سفر ہے اور کوئی مشقت نہیں ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے. آسانی کا سفر پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ قضا وہ بعد میں کرے گا، ہو سکتا ہے دیر ہو جائے یا کوئی مشکل ہو جائے اس کے لیے بعد میں. جب روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہتر ہے اس کے لیے. دوسری صورت ہے مشقت والا سفر، تکلیف والا سفر، یہاں پر اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھے. دونوں صورتوں میں چوائس ہے اس کے پاس، کیونکہ مسافر پر روزہ فرض ہی نہیں، جیسے ہم نے شروع میں بیان کیا تھا، مسافر پر روزہ فرض نہیں، قضا فرض ہے. آسانی کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ رکھے. مشقت کا سفر ہے، بہتر ہے روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے. اگر مسافر روزہ توڑ دے، یا اگر مسافر اپنی بیوی سے جمع کر لے، اس پہ کفارہ ہے؟ نہیں. اگر مسافر روزہ توڑ دے اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، کیونکہ اس روزہ رکھنا اس پر فرض ہی نہ تھا، شروع سے ہی فرض نہ تھا. اس نے اگر روزہ رکھ دیا اور بعد میں توڑ دیا سفر کی وجہ سے، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں. بیوی سے جمع کر لیا روزہ کی حالت میں لیکن مسافر ہے، کوئی کفارہ نہیں. قضا فرض ہے دونوں صورتوں میں، کفارہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص جہاز پر سفر کر رہا ہو اور جہاز اڑ چکا ہو، سورج نظر آ رہا ہے اور گھڑی کے کی نسبت سے ٹائم افطاری کا ہو گیا ہے، وہ شخص افطاری نہیں کرے گا جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور روزے کو تمام کرو، پورا کرو رات تک، رات شروع ہوتی ہے جب سورج غروب ہوتا ہے. تو سورج غروب ہونا شرط ہے. اور عام طور پہ جب ہم جاتے ہیں انڈیا پاکستان کی طرف سفر کرتے ہیں تو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے روزہ نہیں، افطار نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو لوگ پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، زمین والوں کا ٹائم اور ان کا ٹائم میں فرق ہے افطاری کی حالت میں، یاد رکھیں. یہاں پر ہم ٹائم نہیں دیکھیں گے افطاری کا، مغرب کی اذان اگر نیچے والے دیتے ہیں تو جب تک سورج نظر آ رہا ہے، جو اوپر رہتے پہاڑوں کے بلندیوں پہ رہتے ہیں، یا جو آج کل یہ ٹاور بنے ہیں لمبے لمبے، تو یاد رکھیں جو اوپر رہتے ہیں ان کو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، جب تک سورج نظر آ رہا ہے افطار نہیں کر سکتے، چاہے پہاڑوں پہ رہتے ہوں چاہے ٹاورز کی
چھت پہ رہتے ہوں چاہے جہاز میں سفر کر رہے ہوں، عبرت ہے سورج کا غروب ہونا. اگر مسافر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے ملک میں جاتا ہے، یہاں پر 30 روزے پورے کر چکا ہے، وہاں پر ابھی رمضان ہے، کیا کرے گا؟ روزہ رکھے گا. 31 دن ہے، 31 دن ہی روزہ رکھے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم یوم یصوم الناس والفطر یوم یفطر الناس، روزہ لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے اور فطر بھی، عید بھی لوگوں کے ساتھ ہی منانی ہے. اور عام طور پہ ہوتا ہے بعض اوقات، اگر الٹ ہو، یہاں پر 29 یا 28 روزے رکھے ہیں اور سفر کرنے کے بعد جب اپنے ملک میں پہنچا تو وہاں پر آخری روزہ تھا، عید ہے، اب اس کا 1 یا 2 روزے کم ہو گئے، وہ وہاں پر روزے پورے کرے گا یا عید کرے گا؟ ان کے ساتھ عید کرے گا. جو 1 روزہ بچ گئے ہیں وہ بعد میں قضا کر لے گا. دلیل یہی حدیث مبارک جو ابھی میں نے بیان کی ہے. جن ملکوں میں دن 20 گھنٹے سے زیادہ ہے، وہ لوگ کیسے روزہ رکھیں گے؟ وہ لوگ روزہ رکھیں گے جب تک وہ صبر کر سکتے ہیں، روزہ رکھیں گے. جب صبر ختم ہو جائے گا روزہ توڑ دیں گے اور پورا مہینہ ایسے رکھیں گے، بعد میں قضا کر لیں گے. سورج کا غروب ہونا شرط ہے، اور ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. سردیوں میں 4 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ان میں روزہ 4 گھنٹے رکھنے ہوتے ہیں. تو جب بعض اوقات 4 گھنٹے، جب سردیوں کے روزے 4 گھنٹے رکھتے ہیں، تو گرمی کے روزے میں 20 گھنٹے بھی برداشت کرنے چاہیے. یعنی عبرت جو ہے وہ سورج غروب ہونے کی ہے. اور مسافر کے متعلق بھی، ایک مسافر ہے وہ اقامت کی نیت سے جاتا ہے. ہم یہاں پہ آئے مسافر ہیں لیکن یہاں پر مقیم ہیں. اب ہمارا جو حکم ہے وہ مقیم کا حکم ہے، مسافر نہیں ہے ہم، اگرچہ ہمارا ملک نہیں ہے لیکن حکم ہمارا مقیم کا ہے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سفر کرتے ہیں کسی ملک میں علاج کے لیے، یا کوئی ان کو کوئی کسی اور تجارت کے لیے، کسی اور کام سے، ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب واپس آئیں گے. یہ لوگ مسافر ہیں اور سفر کے احکام پر عمل کرتے رہیں گے، اگرچہ وہ 1 مہینہ 2 مہینے کیوں نہ رہ لے. جی عورتوں کے متعلق، حائضہ عورت کا روزہ، حائض عورت روزہ نہیں رکھے گی، اگر رکھے گی تو حرام ہے، گنہگار ہے، اس پر قضا فرض ہے. اور نفاس والی عورت کا بھی یہی حکم ہے. نفاس کہتے ہیں وہ خون جو بچے کے پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے، اور اس کی 2 یا 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر بچہ پورا ہے، نارمل ڈلیوری ہے، تو یہ نفاس ہے، اور جب تک پاک نہیں ہوتی روزہ نہیں رکھ سکتی عورت. پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، چاہے یہ پاکیزگی 40 دن سے پہلے ہو یا 40 دن میں ہو. عبرت 40 دن کی نہیں ہے، عبرت ہے پاکیزگی کی. جب عورت پاک ہو جائے، خون کا بہنا بند ہو جائے، عورت پاک ہے، غسل کر لے، وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے، نماز بھی پڑھ سکتی ہے. دوسری صورت ہے نفاس کی، اگر ابارشن ہو جائے، اگر ابارشن ہو جاتا ہے اور بچے کی خلقت نمایاں نہیں ہوئی، بچے کی شکل انسان کی شکل نہیں ہے، تو جو خون جاری ہوتا ہے عورت، یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ دم فساد ہے، اسے استحاضہ، جسے میں آگے بیان کروں گا، استحاضہ کی صورت ہے. ایسی عورت غسل کر لے، پاک ہو جائے، اگرچہ خون بھی جاری ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی. اور بچے کی خلقت عام طور پہ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 81 دن کے بعد ہی نمایاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. 81 دن سے پہلے اگر حمل گر گیا، ابارشن ہو گئی، تو یہ خون جو ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے، اور عورت جو ہے روزے بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے. اگر 81 دن کے بعد ہے، یعنی عبرت ہے دیکھنے کی، اگر شکل انسان کی ہے
تب تو وہ نفاس کا خون ہے. شکل انسان کی نہیں تو نفاس کا خون نہیں ہے, اس میں عبرت ہے. اگر کسی کو پتہ نہیں کہ پوری شکل ہے یا نہیں تو وہ 81 دن کو دیکھ لے. اچھا یہ جو بچہ ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بچے کا حکم اور ہے, یاد رکھیں. بچے کے حکم جو ہے وہ 4 مہینے ضروری ہے. کیا یعنی اسے غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا, نماز پڑھی جائے گی, دفن کیا جائے گا یا نہیں؟ اس کے لیے شرط 4 مہینے ہیں. اگر 4 مہینے کا بچہ, چار مہینے کے بعد ابارشن ہوتی ہے تو بچہ کے اندر انسان کی روح پھونک دی گئی, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. 4 مہینے سے پہلے انسان کی روح نہیں پھونکی جاتی بچے میں. 4 مہینے سے پہلے ہے تو اسے کوئی کفن دفن نہیں کیا جائے گا. 4 مہینے کے بعد ہے تو اس کے لیے کفن دفن ضروری ہے, یاد رکھیں. تو یہاں پر عبرت 4 مہینے کی ہے اور وہاں پر عبرت انسان کی شکل کی ہے. استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو 15 دن سے زیادہ جاری ہو جائے عورت کا. عادت عام طور پہ 7 دن کی ہوتی ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہے اور سرخ رنگ کا خون ہے, بدبو بھی نہیں ہے, تو عام طور پہ جو 15 دن سے زیادہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ کا خون. اس صورت میں عورت پاک ہے, وہ غسل کر لے, پاک ہو جائے, اور ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وہ وضو کرے اور وہ روزہ بھی رکھے. حاملہ عورت کے متعلق, حاملہ عورت کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت ہے اگر حاملہ عورت کو ڈر ہے کہ اس کا بچہ کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کیا ہے, اسے کہا کہ آپ کا بچہ کمزور ہے, آپ روزہ نہ رکھیں. عورت خود تندرست ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے, اس صورت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی بچے کی وجہ سے, لیکن رمضان کے بعد قضا کرے گی, یعنی ڈلیوری کے بعد قضا کرے گی. قضا کرنا فرض ہے, اور 1 مسکین کو 7 کھانا کھلائے گی, کیونکہ اس نے روزہ نہیں رکھا کسی اور کی وجہ سے, اپنی وجہ سے نہیں. دوسری صورت ہے اگر بچہ تندرست ہے اور عورت خود کمزور ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی, روزہ نہ رکھیں, اس عورت پر روزہ رکھنا فرض نہیں. یہ مریض کی شکل اختیار کر لی جائے, کر لے گی, اور بعد میں صرف قضا کرے گی رمضان کے بعد, یعنی ڈلیوری کے بعد صرف قضا کرے گی. ساتھ کسی مسیح کو کفارہ ہے کوئی نہیں, کسی مسیح کو کھانا نہیں کھلائے گی. دودھ پلانے والی عورت کا بھی یہی حال ہے. اگر اس نے دودھ پلانا ہے اور وہ خود کمزور ہے, بچہ تندرست ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتی خود اپنی کمزوری کی وجہ سے, تو صرف قضا کرے گی, قضا اس پر فرض ہے بعد میں. اور اگر بچے کی وجہ سے بچہ کمزور ہے, خود تندرست ہے اور ڈاکٹر کا کہ بچے کو دودھ پلانا ضروری ہے, تو عورت کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے اور 1 مسکین کو کھانا کھلائے جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھتی. اب مختلف احکام اور مسائل ہیں قضاء اور کفارہ کے متعلق. اگر دن کے وقت رمضان کا اعلان ہو, رات کا اعلان نہیں ہوا, دن ہو گیا اور دن کو 10-12 بجے اعلان ہوا ہے کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ فوراً روزہ رکھنا چاہیے اور بعد میں قضا کرنا چاہیے. روزہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ ہم نے پورا روزہ نہیں رکھا, شروع سے نہیں رکھا, اور رمضان کا دن جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا ایک ہی رکن ہے, صبح صادق سے لے کے فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا, یہ رکن ہے روزے کا. اور جب دن کے 10 سے 12 بجے کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کا رکن پورا نہ ہوا, اس مطلب عبادت ادھوری ہوئی, اور ادھوری عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, تو قضا فرض ہے. اگر کوئی شخص چاند کو دیکھے خود لیکن اعلان نہ ہوا ہو, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا, اس نے خود دیکھ لیا, اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے اکیلے, اس نے دیکھا ہے. جس نے نہیں دیکھا وہ نہیں رکھے گا. آپ نے دیکھا ہے, میں نے نہیں دیکھا, آپ نے مجھے بتایا ہے, گورنمنٹ نے اعلان نہیں کیا ہے, آپ رکھیں گے فرض ہے, میں نہیں رکھوں گا. آپ کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کیوں نہیں رکھوں گا؟ کیونکہ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا. وہی حدیث,
روزہ رکھنے لوگوں کے ساتھ اور افطاری لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. اگر روزے کے دوران حلق سے خون نکل آئے یا ناک سے خون نکل آئے اور حلق میں تھوڑا سا چلا جائے تو روزہ درست ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے انشاءاللہ میں تفصیل بیان کروں گا. اگر کوئی کسی شخص پر روزہ کی قضا فرض ہو گئی ہو اور اس نے قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, ابھی تک پچھلے رمضان کی قضا نہیں کی, دوسرا رمضان آ گیا ہے, تو اس رمضان کے روزے پورے رکھے گا. اس رمضان کے بعد وہ پچھلے رمضان کے روزے جو نہیں رکھے, جو قضا تھے, وہ دوسرے رمضان کے بعد رکھے گا اور ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا کفارے کے طور پر. اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر قضا فرض ہو تو کیا کریں, اس کا وارث اس کی جگہ روزہ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر جائے اور اس پر روزہ فرض ہو تو اس کا وارث جو ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں. اگر کوئی شخص جس پر روزہ قضا کرنا فرض تھا, یعنی شخص مریض ہے اسے روزہ نہیں رکھا, اب قضا اس پر فرض ہے لیکن وہ تندرست ہوا ہی نہیں, پہلے ہی مر گیا, تندرست نہیں ہوا پہلے ہی مر گیا, تو اس پر قضا فرض نہیں تھی اور کوئی بھی شخص اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا. دوسری تیسری صورت ہے, اگر کوئی شخص مریض ہے روزہ نہیں رکھا, قضا اس پر فرض ہو گئی ہے لیکن تندرست بھی ہوا ہے, دو تین چار مہینے ٹھیک رہا ہے, بعد میں مر گیا ہے, تو یہاں پر اس نے کوتاہی کی ہے, روزہ نہیں رکھا, اس کی اپنی غلطی تھی, تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا. اچھا, کیا ورثہ پر فرض ہے؟ ورثہ پر فرض نہیں ہے. وارث بیٹا ہے یا کوئی بھی ہے روزہ نہیں رکھنا چاہتا, اس پر فرض نہیں ہے, لیکن بر اور احسان کو دیکھا جائے تو بیٹے کو رکھنا چاہیے, جو وارث اس کو رکھنا چاہیے, لیکن اس پر فرض نہیں ہے. روزہ اور قضا اور کفارہ ایک مسئلہ ہے. اگر روزہ کے دوران دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کر لے تو اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کو چار چیزیں کرنی ہیں, نمبر ایک توبہ و استغفار, نمبر دو اس کا روزہ فاسد ہو گیا, اس پر باقی کا دن روزہ رکھے گا, وہ جو باقی دن بچا ہے وہ پورا کرے گا, نمبر تین اس پر قضا فرض ہے, نمبر چار اس پر کفارہ فرض ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ایک مشہور حدیث جو اعرابی کی ہے, ایک اعرابی بدو آیا اور اس نے کہا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا؟ اس شخص نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ شخص نے کہا نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ دو مہینے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ اس شخص نے کہا میں نہیں کھلا سکتا, میں خود فقیر ہوں, پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں. تو ہدیے کے طور پر ایک شخص آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دی, کھجور کی ایک ٹوکری دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا یہ فقراء میں تقسیم کر دو, مدینے کے فقراء میں. تو شخص نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں, فقیر بھی ایسے کام بھی کرتا ہے, سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو مسکراتے ہوئے وہ ٹوکری بھی دے دی اور کہا جاؤ تم لے جاؤ اپنے بچوں میں. وہ شخص جو چیختا ہوا آ رہا تھا میں ہلاک ہو گیا ہلاک ہو گیا, وہ مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر واپس چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور یہ ایک رحمت کی نشانی ہے. بہرحال تو اس حدیث مبارکہ میں یہ علم ہوا کہ کفارہ کیا ہے, گردن آزاد کرنا, گردن آج کل موجود نہیں ہے, یا
دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، 60 دن دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، چاہے وہ 60 دن ہو یا چاہے وہ 59 دن ہو، جتنی بھی دو مہینے مسلسل روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ کفارہ ہے.

روزے کے واجبات کیا ہیں؟ شرطیں بیان کر چکے ہیں، رکن بیان کر چکے ہیں. روزے کے واجبات تین ہیں. نمبر ایک، دن میں روزہ رکھنا. نمبر دو، نماز وقت پر ادا کرنا. مردوں کے لیے پانچ وقت نماز باجماعت، اور عورتوں کے لیے وقت پر نماز پانچ وقت ادا کرنا اپنے گھر میں. اور نمبر تین، تیسرا واجب ہے ترک المحرمات، محرمات کو چھوڑنا، ہر حرام چیز سے دور ہونا. روزے کے مستحبات، نمبر ایک، سحری دیر سے کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، افطاری میں تعجیل کرنا، افطاری پہلے وقت میں کرنا، جو ہی اذان ہو افطاری شروع کر دینا. ضروری نہیں ہے کہ آپ مؤذن کو سنتے رہیں اور جب اذان ختم ہو پھر آپ کھائیں، نہیں. جو ہی اللہ اکبر کی آواز آپ سنیں، آپ روزہ اس وقت افطار کر لیں. نمبر تین مستحبات میں سے، روزہ افطار کرتے ہوئے کس چیز سے افطار کر رہے ہیں؟ روپب، کھجور سے یا پانی سے. یہ سب مستحبات ہیں. اگر کوئی کھانا بھی کھانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، روزے کے احکام اور مسائل کو سمجھنا، صدقات اور خیرات دینا، یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں قاعدے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. مفسدات الصیام، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے سے صحیح ثابت ہو جائے تو بغیر دلیل کو کوئی بھی اسے غیر شرعی نہیں بنا سکتا. کوئی بھی عبادت اگر شرعی طریقے پر صحیح ثابت ہو جائے تو وہ بغیر دلیل کے غلط ثابت نہیں ہو سکتی. اب اس قاعدے کو اس کی دلیل میں سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی جو عمل بغیر دلیل کے وہ باطل ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اپنا برہان اپنی دلیل دکھو اگر تم سچے ہو. تو جو چیز دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس کو بغیر دلیل کے آپ غلط نہیں ثابت کر سکتے. اب روزہ کسی کا ثابت ہے، کسی روزہ رکھیں شرطوں کے ساتھ، اس کا روزہ درست ہے. اب کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ آپ کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ اس پر فرض کو دلیل بیان کریں، ورنہ روزہ درست ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں. یعنی جو جتنی بھی میں باتیں بیان کروں گا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دلیل ساتھ ہونی ضروری ہے، دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر ایک، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نمبر ایک، کھانے سے. نمبر دو، پینے سے. نمبر تین، جمع سے، ہم بستری سے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سورة البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فالآن باشروهن، اب مباشرت کرو، جماع کرو اپنی بیویوں سے، وابتغوا ما كتب الله لكم، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو نیک اور صالح اولاد، وكلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے نمایاں نہیں ہو جاتی. ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو تمام کرو، پورا کرو، یعنی سورج غروب ہونے تک. تو اس آیت کریمہ میں جمع، کھانا اور پینا تینوں کا ذکر آیا. رات کو کریں، دن کو نہ کریں. یعنی دن کو حرام ہے کہ نہیں؟ دن کو حرام، یعنی دن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے. نمبر چار، جو کھانے اور پینے کی، جو کھانے پینے کے معنی میں ہو، کھانا پینا نہیں، کھانے پینے کے معنی میں ہو.

شریعت میں آپ پوری شریعت کو دیکھ لیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کی تتبع کرتے ہوئے، دو ایک جیسی چیزوں میں فرق نہیں ہوتا اور دو مختلف چیزوں میں یکسانیت نہیں ہوتی. شریعت دو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی اور دو ایک جیسی چیزوں کو فرق نہیں رکھتی شریعت. تو جب کھانا پینا روزہ توڑ دیتا ہے تو کھانے پینے جیسی چیز بھی روزہ توڑ دیتی ہے. اب گلوکوز، اب مریض میں جہاں ہسپتالوں میں جو کھانا پینا نہیں، جو کھا پی نہیں سکتے، جو بے ہوش ہے، اوکے، خوراک دو طریقے سے، یا تو ناک کی نالی سے اس کو خوراک ملتی ہے، یا نمبر دو گلوکوز کی ڈرپ سے. تو گلوکوز کی ڈرپ ثابت ہوئی کہ خوراک ہے، کھانے پینے کا عوض ہے، تو گلوکوز کی بوتل سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے دوسرے انجیکشن جو ہے، اینٹی بایوٹک انجیکشن یا درد بخار کے انجیکشن، روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ رگ میں بھی ہو یا گوشت میں ہو. وائٹامن کا ٹیکہ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وائٹامن بھی خوراک کا ایک حصہ ہے. نمبر پانچ، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، چار شرطوں کے ساتھ. منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ اپنے عمل سے، منی ہو، پیشاب یا مزی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. خارج ہونا یعنی محسوس ہوا، خارج نہیں ہوا، روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت کے ساتھ، بیماری کی وجہ سے نہیں. نمبر چار، اپنے عمل سے، چاہے جماع ہو چاہے کسی کوئی اور طریقہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر جماع کیا ہے تو اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی فرض اور کفارہ بھی فرض ہے. جماع کے علاوہ کفارہ فرض نہیں ہے، صرف قضا فرض ہے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، سے بخاری مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ دار اپنا کھانا پینا اور شہوت چھوڑ دیتے ہیں میری وجہ سے. تو شہوت ہمیشہ کنایت ہے منی کے خارج ہونے سے. نمبر چھ، حیض کا خون یا نفاس کا خون کا جاری ہونا، اگر حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچے کے پیدائش کے بعد نفاس کا خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کی دلیل میں سے بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں، اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہمیں حیض ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیا جاتا ہے اور قضاء کا حکم دیا جاتا ہے. نمبر سات، القی عمدن، جان بوجھ کے الٹی کرنا. الٹی کرنے کی دو صورتیں ہیں، اگر خود بخود الٹی آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کے کوئی شخص انگلی منہ میں اندر ڈالے کسی بھی ذریعے سے الٹی جان بوجھ کے کر لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ابو داؤد اور ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو خود بخود الٹی آ جائے تو اس پر کوئی قضا نہیں، اور جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے. نمبر آٹھ، روزے کی نیت توڑ دینا، یعنی کسی شخص نے روزہ رکھا ہے، اسے صرف نیت کی ہے کہ میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، شک نہیں، یقین کے ساتھ، اس شخص کو روزہ ٹوٹ گیا صرف نیت سے، اگرچہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں. اس کی صورت یہ ہے، ایک شخص نے روزے کے رمضان کے دن میں روزہ رکھتے ہوئے شدید پیاس اسے محسوس ہوئی، اس نے نیت کی میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، جا رہا تھا فریج کی طرف، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی یا موبائل کا فون بجا، تو وہ دروازہ کھولنے چلا گیا یا موبائل کا فون سننے لگا، تو دس منٹ بات کرتا رہا، اس کی وہ پیاس اور بھوک کی شدت کم ہو گئی. پھر اس نے کہا، بھائی ایک گھنٹہ باقی ہے، میں کیا روزہ توڑوں، روزہ نہیں توڑتا میں. اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، نیت سے اس کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، اس پر قضا فرض ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ واضح ہے؟ الحمدللہ. نمبر نو، الردہ، نعوذ باللہ، کوئی شخص اگر مرتد ہو جائے روزے کی حالت میں، اس کا روزہ نہیں، روزہ ٹوٹ گیا، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہوگا. نمبر دس، حجامت، جسم کے کسی حصے سے علاج کے لیے خون کا نکالنا، اسے حجامت کہا جاتا ہے. اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور قوی اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض فرماتے ہیں روزہ

نہیں ٹوٹتا. جو فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا, سید جعفر بن ابی طالب نے حجامت کروائی روزے کی حالت میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجب والمحجوم, حجامت کروانے والا اور کرنے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جو لوگ کہتے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا حجامت سے, وہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامت کروائی اور درست تواد نہیں ہے. سید انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے, پہلے حجامت سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوا کہ روزہ حجامت سے نہیں ٹوٹتا. برہ اس میں علماء کا قوی اختلاف ہے, بہتر ہے کہ دن کے وقت حجامت کے لیے خون نہ نکالا جائے روزے کی حالت میں, کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا, رات کو نکالنا بھی کیا مشکل ہے, ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریدک الی ما لا یریدک, جس پہ تمہیں شک اس کو چھوڑ کر یقین کی طرف چلے جاؤ. اور یقین اس میں ہے کہ رات کو حجامت کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں تو مسئلہ نہیں, مسئلہ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن میں, خون دینے میں, کہ اگر کوئی شخص خون دیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہاں پر مسئلہ ہے. اس میں تفصیل ہے, اگر خون دینے والا خون دینے کے بعد کمزوری محسوس کرتا ہے یا بے ہوشی یا چکر اسے آتے ہیں تو وہ روزہ توڑ دے, بعد میں قضا کر لے. اگر ایسی کوئی حالت نہیں ہے اس کی, صرف یعنی خون دینے کے بعد وہ بالکل تندرست ہے, تھوڑے چکر محسوس ہو رہے, کوئی پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے اسے, یا چکر بھی محسوس نہیں ہو رہے, بالکل تندرست ہے وہ, تو ایسے شخص کا روزہ درست ہے. وہ چاہے تو توڑ دے, بعد میں قضا کر دے, اس کے لیے جائز ہے, اور چاہے وہ روزہ پورا کر دے, اس کا روزہ درست ہے. کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جی میں ابھی بیان کرتا ہوں, کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب یہ وہ چیزیں تھیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, دلیل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے. اختلاف ایک مسئلے میں, باقی میں انشاءاللہ اختلاف نہیں ہے. ان کے علاوہ کسی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا, جواب تو یہ ہے. لیکن میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, لعاب کا نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے, لعاب منہ میں روزہ نہیں ٹوٹتا, بلغم نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ منہ میں نہ آئے. اگر بلغم اندر سے چلا جاتا ہے کوئی عرض نہیں, منہ میں آئے جو اس کو نکال دے. نمبر چار, کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں پانی ڈالتے ہوئے احتیاط ضروری ہے, کیونکہ ناک ذریعہ ہے حلق میں پانی جانے کا. اگر ناک میں پانی ڈالتے ہوئے غلطی سے پانی چلے جائے تو کوئی حرج نہیں. کھانے کو زبان سے چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ٹوتھ پیسٹ لگانے سے, ٹوتھ برش کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرط یہ کہ ٹوتھ برش ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنے والے کو ریفلیکس کا پرابلم نہ ہو. ریفلیکس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جو ہی ٹوتھ پیسٹ حلق میں محسوس ہوتا ہے تو بے اختیار انسان نگل لیتا ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہے تو ایسے شخص کو میں کہتا ہوں کہ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہ کرے, صرف مسواک کرتا رہے. اگر یہ کنڈیشن نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں. سرما لگانا آنکھوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا, آنکھوں میں قطرے ڈالنا, کانوں میں قطرے ڈالنا, رگ میں ٹیکا لگوانا, گوشت میں ٹیکا لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ وائٹامن کا ٹیکا نہ ہو اور گلوکوز کے ڈرپ نہ ہو. انسولین کا ٹیکا شوگر کے مریض کے لیے روزہ نہیں ٹوٹتا, دمے کا اسپرے استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ یاد رکھے اسپرے دو قسم کے ہیں, ایک ہے ہوا کی شکل میں, ایک ہے پاؤڈر کی شکل میں. جو ہوا کی شکل میں میدے تک نہیں پہنچتا, جو پاؤڈر کی شکل میں میدے تک پہنچ جاتا ہے, تو پاؤڈر والے حضرات احتیاط کریں, روزے کی حالت میں پاؤڈر والا اسپرے استعمال نہ کریں. اگر ان کے پاس پاؤڈر والا اسپرے ہے تو وہ گیس والا لین تبدیل کر کے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد. آکسیجن لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا, منہ میں مکھی اگر دو بار چلا جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. منہ سے خون نکل آئے یا نکسیر پھوٹ جائے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھول کی وجہ سے کھانا پینا نہیں ٹوٹتا روزہ. چوٹ کے ذریعے سے خون کا جسم سے نکلنا, خون دینا, وہ نے تفصیل بیان کر دی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. غسل کرنا, نہانا, سوئمنگ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا.
بشر کہ سوئمنگ کرنے والا پانی نہ نکلے. خوشبو لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پخانے کے راستے دوائی استعمال کرنا سپوزٹری روزہ نہیں ٹوٹتا. شرمگاہ کے ذریعے سے دوائی استعمال کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. پیٹ میں کوئی نالی لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا, سوائے ناک کے اندر سے جو نالی ڈالی جاتی ہے میدے میں جاتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ میدے میں جاتی ہے وہ. اس کے لیے پیشاب کی نالی لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. پھوڑے یا زخم یا ناخن کاٹنا روزہ نہیں ٹوٹتا. الٹی کا خود بخود آنا روزہ نہیں ٹوٹتا. احتلام اگر ہو جائے احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چار شرطیں بیان کی تھی اس نے بعملی اپنے کرنے سے, اور احتلام میں انسان کا اپنا ہاتھ نہیں ہوتا. جسم پر یا سر پر تیل لگوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. جل درد کے لیے جل لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. خون لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کے لیے دینا روزہ نہیں ٹوٹتا. دانت نکلوانا روزہ نہیں ٹوٹتا. کتنی ہو گئے, 32 ہو گئے. مرگی کا دورہ پڑنا روزہ نہیں ٹوٹتا. بے ہوش ہو جانا, اکوپنکچر کا علاج کروانا, غرارے کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا, بشرطے کہ غرارے کی وجہ سے حلق کے ذریعے سے پیٹ میں وہ کیمیکل نہ جائے, وہ پانی اندر نہ جائے. زخموں پر ٹاکے لگوانے روزہ نہیں ٹوٹتا. بھاپ لینا روزہ نہیں ٹوٹتا. جوؤں کی دوا لگانا روزہ نہیں ٹوٹتا. میک اپ کرنا روزہ نہیں ٹوٹتا. فصلوں میں سپرے چھڑکنا, جانور ذبح کرنا, بال منڈوانا یا کٹوانا, بچھو یا سانپ مارنا, آنکھوں میں لینز لگانا, مہندی لگانا, داغ لگانے سے علاج کروانا, داڑھی منڈوانا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا. تقریباً 50 چیزیں میں نے بیان کی ہیں. کوئی چیز رہ گئی ہے, کوئی سوال ہے اس کے متعلق؟ تقریباً سب بیان کر دیے ہیں. اچھا, روزے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں تین شرطیں ہونا ضروری ہیں. تین شرطیں, اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹ جاتے ورنہ نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں, پہلی شرط ہے عالما, علم کے ساتھ وہ جانتا ہو کہ چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے یا اس وقت میں نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. نمبر دو ذاکرن, اسے پتا ہو, بھول کی وجہ سے نہیں, بھولنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور نمبر تین مکرہن, اکراہ کی حالت نہ ہو, خود اختیار ہو, اپنے اختیار میں اپنی مرضی سے اس نے کوئی مفسد جو روزے کے جن چیز روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان کا اگر کوئی بھی ارتکاب کیا ہے تو اپنے اختیار سے کیا ہو, کسی نے زبردست کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا.

0: روزے کے درمیان میں یا روزے کے دوران بعض روزے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. نمبر ایک، اول الزور، بےہودی بات کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بےہودہ قول نہیں چھوڑ سکتا یا بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. یعنی صرف اس نے اپنے آپ کھانے پینے سے محروم کیا ہے، یعنی اسے بھوکا اور پیاسا رہا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب روزے کا نہیں ملا. قول الزور میں سے جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ سارے کے سارے محرمات ہیں. عمل الزور، بےہود عمل سے نمبر ایک شرک کرنا، یا رسول المدد یا غوث مدد، یہ سارے شرک ہے، یہ سب سے بڑا بےہود عمل ہے. اور نماز ترک کرنا، بدعت کرنا، روزہ چھوڑ دینا، چیٹنگ کرنا، سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، صلہ رحمی توڑنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، حرام کی طرف دیکھنا، حرام سننا، ظلم کرنا، حسد کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، جادو کرنا یا جادوگر کی طرف جانا، یہ سب اعمال بےہود عمل، محرمات ہیں. یہ ویسے بھی حرام ہے، روزے کی حرمت کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے. سحری کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. نمبر ایک، بعض لوگ سحری کرتے نہیں، یہ غلط ہے، سحری کرنا سنت ہے. نمبر دو، سحری جلدی کر کے سو جاتے ہیں، ایک بجے دو بجے، سنت یہ ہے کہ سحری کو متاخر کرنا چاہیے آخر میں. نمبر تین، سحری کے وقت بہت زیادہ کھا پی لینا، اتنی کھا پی لینا کہ پیٹ میں برداشت گنجائش نہ ہو، پھر الٹی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیں الٹی جسم جام بوشی کرے روزہ اس کا ٹوٹ گیا، تو وزن سے کھانا پینا میرے بھائی. اس کی سنت یہ ہے کہ ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پینے کے لیے، اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے، یہ سنت طریقہ ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے کہ بھوکے مرو گے پیاسے مرو گے، کچھ نہیں ہوتا. جتنی بھوک اور پیاس کی شدت آپ کو محسوس ہوتی ہے، اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے. یاد رکھیں، روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اسی رکھتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ ہم روزہ رکھے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. اگر پیٹ بھرا ہو صبح سے لے کے شام تک، تو روزہ رکھنے کا کیا ملے ہمیں؟ اور خاص طور پہ جو لوگ ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو بہت اچھا ایک موقع ہے. لیکن فرق اتنا ہے، جو ڈائٹنگ کرتے ہیں عام طور پہ، ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا. یہاں پر اجر و ثواب بھی ہے، نیکیاں بھی ہیں، اور ڈائٹنگ بھی ہے اس کے لیے. نمبر چار، نیت کرنا روزے کی زبان سے، وہ بے سو مغل نہ ہوتی مشہر رمضان، یہ سنت سے ثابت نہیں، یہ غلطی ہے. افطاری کے وقت بعض غلطیاں، افطاری دیر سے کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تب تک خیر موجود ہے جب تک کہ افطاری میں جلدی کر رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں، یعنی جب افطاری میں دیر سے کریں گے تو یہ خیر چلا جائے گا. نمبر دو، کھجور کے ہوتے، پانی کے ہوتے، کسی اور چیز سے افطاری کی ابتدا کرنا، سموسے پکوڑے شروع میں، بس اذان ہوتے ہی ہاتھ میں لے لیے، آپ تھوڑی دیر کے بعد لے لیں، آپ نہیں کھانے، کسی اور نے نہیں کھانے، پانی پی لیں یا کوئی کھجور کھانے پہلے، سنت یہ طریقہ ہے. اگرچہ پکوڑا کھانا یا سموسا کھانا بھی درست ہے، لیکن سنت پہ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے روزے میں کے جو نیکی اور جو اجر، اس میں اضافہ ہے انشاءاللہ. روزے افطاری کے دوران مؤذن کو سنتے ہوئے کھانا پینا روک دینا، یہ غلطی ہے. آپ کھاتے پیتے رہیں، اور جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو بھی آپ دل میں اس کی استجابت کرتے رہیں، اس کے جواب دیتے رہیں. نمبر پانچ، یہ دعا سننے سے ثابت ہے روزے کے وقت، اللهم لك صمت على رزقك افطرت ذهب الظما وابتلى في العروق وثبت اجر ان شاء الله. بعض لوگ یہ دعا نہیں پڑھتے، یہ غلطی ہے. نمبر چھ، مغرب کی نماز دیر سے پڑھنا، جماعت نکل جاتی ہے، کھانے پینے میں لگے ہوتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے تھوڑا سا کھا لے، کیونکہ میڈیکلی بھی اگر آپ پیٹ کو شدید بھوک اور پیاس کے بعد بھر دیتے ہیں تو پھر آپ بالکل بھارے پن محسوس کرتے ہیں، اور معدے میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے پہلے تھوڑے سے کھجور کھا کے پانی پی لیں، تھوڑی چیز کھا لیں، نماز پڑھ لیں باجماعت، پھر آ کے اپنے پورا کھانا کھا لیں. اگر یہ شیطان کو وسوسہ ہے پیچھے بچے کھانا کھا جائیں گے، یہ کھانا کچھ نہیں ہوتا، آپ کا کھانا جو آپ کی قسمت میں کوئی نہیں کھا سکتا. اور نمبر سات، یہ غلطی عام طور پہ ہوتی ہے، رش ڈرائیونگ افطاری سے پہلے. لوگ پتہ نہیں کس سپیڈ سے جاتے ہیں، دیکھتے نہیں کہ گلی ہے، مین روڈ ہے، بس گھر میں پہنچنے افطاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اب افطاری میں نے کرنی ہے، آگے کچھ بھی ہوتا ہے ہو جائے. اس لیے بھائی سے گزارش ہے، رش ڈرائیونگ، تیزی سے ڈرائیونگ کرنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس کے الٹ ایک سموسا پکوڑے لینے کے لیے پورا روڈ بلاک کر دیتے ہیں، پارکنگ نہیں، گاڑی کھڑی کر دی، بس واحد دگی گئے، ایسے اشارہ کر کے بھاگ گئے، اور بیچارہ پورا روڈ پیچھے بند ہے اور وہ سموسے پکوڑے لے رہا ہے. یعنی کتنی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے پیچھے بیچاروں کو. آپ کا گھر تو ہو سکتا ہے قریب ہو، آپ کو نہیں پتا کہ جو پیچھے کرے کہاں کہاں لوگوں نے جانا ہے. تو مسلمان بھائی کو تکلیف دینا ویسے بھی شرع حرام ہے، جائز نہیں ہے. روزوں کی حالت میں یہ اور بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے. تراویح کی نماز کے متعلق بعض غلطیاں ہیں. تراویح کی نماز نہ پڑھنا، بعض لوگ نہیں پڑھتے، بدبخت ہیں یہ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، 30 دن ہیں، ان دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے فارغ نہیں ہو سکتے تو کب ہوگے. دوسری غلطی ہے وتر کی نماز جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا. بعض لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں امام کے ساتھ، پھر وتر بعد یا اکیلے خود پڑھ لیتے ہیں اکیلے سے، یا بعد میں صلاۃ اللہ خود پڑھتے ہیں پھر وتر پڑھتے ہیں. نہیں، وتر امام کے ساتھ پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ لے جب تک کہ امام چلا نہیں جاتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا، ساری رات، اگرچہ وہ سو رہا ہے اس کے لیے قیام لکھ دیا گیا ہے. عشاء کی نماز، یہ بھی غلطی ہوتی ہے عام طور پہ، مسجد میں داخل ہوتے ہیں عشاء کی نماز کے لیے دیر سے، اور لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہیں، جو لوگ دیر سے آتے ہیں وہ دوسری جماعت کھڑی کر دیتے ہیں. دوسری جماعت کھڑی کرنا اس صورت میں درست نہیں ہے. آپ امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائیں، تراویح میں، اور آپ کی نیت چار فرض کی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسجد میں دو جماعتیں بوقت وقت بیک وقت کرنا جائز نہیں. امام تراویح پڑھ رہا ہے اور آپ عشاء کے فرض پڑھ رہے ہیں جماعت کی، بھی یہ درست نہیں ہے. تو آپ کے لیے جائز ہے، امام نفل کی نیت سے ہے اور آپ فرض کی نیت سے ہیں، آپ اسے پڑھیں. اس کی دلیل سے بخاری کی روایت میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے مسجد نبوی میں، اور قبا میں جا کے اپنے قوم کی امامت کرتے، وہ خود نفل کی نیت کرتے، ان کے پیچھے جو قوم ہے وہ فرض کی نیت کرتے. تو نفل کی نیت اگر امام نے کی ہوئی ہے تو مقتدی جو فرض کی نیت سے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. بعض لوگ اچھی آواز کے پیچھے تراویح کی نماز یا فرض چار فرض عشاء کے چھوڑ دیتے ہیں. بھئی فلاں شخص کی امام کی آواز اچھی ہے، صرف اچھی آواز کے لیے جائے تراویح کے لیے، اور فرض نماز جو ہے وہ چھوٹ جاتی ہے. یا ایک دن اس مسجد میں، دوسرے دن اس مسجد میں، میرے بھائی ایک مسجد میں دیکھ لو، آپ کے لیے زیادہ آسان اور قریب ہو، اور اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں. نمبر پانچ، پانچویں غلطی ہے بچوں کو ساتھ لے جانا، خاص طور پہ نہ سمجھ بچے. میرے بھائی نہ سمجھ بچوں کو اپنے ساتھ تراویح کی نماز کے نہ لے جائیں. بچے شور شرابہ کرتے ہیں، جتنی بھی نمازیں کھڑے ہیں، جس کی نماز میں خلل ہو رہی ہے آپ اس کو ذمہ دار ہیں، ان کا گناہ آپ کے سر پر ہے. ہاں اگر سمجھدار بچے تو لے جائے، کوئی حرج نہیں. بعض عام غلطیاں ہیں، شک کے دن کا روزہ رکھنا، میں نے بیان کیا حرام ہے. نمبر دو، زیادہ تر سوتے میں ہی وقت گزارنا، سونے میں وقت گزارنا، یہ درست نہیں ہے. نمبر تین، زیادہ تر راتوں میں بازاروں میں پھرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. آپ نے تیاری کرنی ہے، ابھی سے تیاری کر لیں. میں نے بیان کیا تھا رمضان کے استقبال میں کہ لسٹ آپ بنائیں دو، ایک رمضان کی جو آپ کی ضروریات ہیں، کھانے پینے جو بھی شاپنگ کرنی ہے، دوسری آپ نے رمضان میں کیا کیا نیک اور اچھا عمل کرنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب رشتے دار کو آپ نے زیارت کے لیے جانا ہے، کب مریض کے لیے جانا ہے، کب یہ سارے نیک اعمال اسے ایک لسٹ بنا لے آپ نے کب کب کون کون سا عمل کرنا ہے. اور شاپنگ سے رمضان سے پہلے آپ جان چھڑا لیں, کیونکہ رمضان میں آپ کا قیمتی وقت ہے, ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, گنے چنے لمحات ہیں, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے تو وہ ضائع نہ ہو جائے. راتوں کو زیادہ تر کھیل کود میں, گانوں کے سامنے, ڈراموں کے سامنے, فلموں کے سامنے گزارنا یہ غلطی ہے. نمبر پانچ, روزوں کے متعلق احکام اور مسائل کے علم نہ حاصل کرنا, فارغ ہیں اخباروں میں گزر رہا ہے یا کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے, پھر بھی آپ کے لیے موقع ہے کہ قرآن مجید کثرت سے پڑھیں, یا قرآن مجید پڑھنے کے بعد روزے کے متعلق احکام اور مسائل سمجھیں. نمبر سات, لیلۃ القدر آخری دس میں خاص طور پہ غلطی ہوتی ہے, بہترین راتیں ہیں, لیلۃ القدر کا انتظار کرنا ہے اور لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, عید قریب ہے, عید کے لیے یہ جو بہترین وقت اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بعضوں کی غلطی کرتے کہ دن میں سواک میں مسواک نہیں کرتے, آپ مسواک کر سکتے پورے دن میں, کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ ہاتھ میں مہندی نہیں لگاتے یا غسل نہیں کرتے, تو وہ غسل بھی کر سکتے مہندی بھی لگا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لوگوں کے حق ضائع کرنا, جاب پہ جانا ہے آدھا گھنٹہ لیٹ, ایک گھنٹہ لیٹ, کیوں؟ روزہ ہے بھائی, روزہ اپنے اپنے رب کے لیے رکھے, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ آپ جس جاب پہ کام کر رہے ہیں, آپ حلال کمائی کما رہے ہیں, روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, تو آپ کے کمائی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو تو اور متقی پرہیزگار بننا چاہیے, آپ کو تو دو منٹ پہلے جانا چاہیے, لیٹ نہیں جانا چاہیے. اسی طریقے سے جھگڑے کرنا, صلہ رحمی کو توڑنا, رشتے کو توڑنا, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں بہت, یعنی روزہ کی حالت میں غصہ زیادہ آتا ہے بھوک کی وجہ سے, جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں, تو آپ نے روزے سے آپ کو کیا فائدہ ملا؟ آپ کو متقی پرہیزگار بننا چاہیے, بلکہ درگزر کرنا چاہیے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص تم سے لڑے تو تم یہ کہو انما انا صائم, مجھے روزہ ہے, خاموشی اختیار کر لو, لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا ہی کافی ہے, باقی جو آپ کو پیپر ڈسٹریبیوٹ نقل ساتھ نے کر دی ہیں, ان میں جو باقی چار چیزیں رہ گئیں, لیلۃ القدر کی فضیلت, عمرہ ادا کرنے کا مسنون طریقہ, زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل, اور عید کے دن کے اعمال آپ لوگوں کو مل چکا ہے. میری گزارش ہے پڑھنا ضرور ایک مرتبہ, یہ سارے علمی مسائل ہیں جو آپ نے سنا ہے, جو چیز رہ گئی ہیں وہ آپ کو مل گئی ہیں, تو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. چند سوال ہیں, پہلا سوال یہ ہے, ہے بھی میرے بارے میں, آپ کے نام کے بارے میں, کہتا ہے آپ کی تعلیم کے بارے میں, کہاں سے حاصل کی دینی و دنیاوی, آپ کن اساتذہ کے شاگرد ہیں, کن اساتذہ کے زیر تعلیم تعلیم حاصل کر چکے ہیں, کیا آپ شروع سے سلفی منہج پر تھے, اگر نہیں تو کیسے اس منہج کی طرف آئے؟ برا میرے متعلق, میرا نام ہے مرتضی بخش, جیسا آپ جانتے ہیں, اور میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, اور میرا تعلق بریلوی خاندان سے تھا. میرا نام مرتضی ہے, غلام نکال دیا گیا الحمدللہ, اور میرے والد صاحب کا نام بخش ہے, نبی نکال دیا گیا, تو مرتضی بخش یعنی میرا اور میرے والد صاحب کا نام ہے یہ مرتضی بخش, یہ میرا نام نہیں ہے, میرا نام مرتضی ہے, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اور تعلیم کے متعلق, ایم بی بی ایس تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں عمرے پہ آیا تھا یہاں پہ, عمرہ کرنے کے بعد گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فضل اور کرم ہے میرے اوپر, میرے دل میں بات بیٹھ گئی کہ بریلویت جو ہے وہ باطل طریقہ ہے اور باطل مذہب ہے, اس میں شرک ہے, بدعات ہے, خرافات ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی, حق کی تلاش, اور آسانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا. ایک چیز جو میں نے میڈیکل سے سیکھی ہے وہ ہے محنت. میں ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا کیونکہ انگلش مشکل تھی، یہاں سے ایف ایس سی کر کے گیا تھا تو ڈیلی 12 سے 14 گھنٹے پڑھتا تھا پہلے دو سالوں میں. اور مجھے ایک ہمت ملی اور میں نے یہ سوچا کہ اگر اس علم کے لیے اتنا وقت لگا سکتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ وقت بھی نہیں لگا سکتا. پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس علم کو حاصل کرنا ہے. ابتدائی دور میں کوئی خاص استاد نہیں تھا، کتابوں سے میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. گھر کے قریب پاکستان میں مسجد ہے، اہل حدیث مسجد، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے میں اہل حدیث ہوا. اور جو کتاب مجھے چاہیے تھی وہ مجھے اسی وقت فراہم کر دیتے، مکتبہ ان کے تھا، تقریباً سب کتابیں موجود تھیں. لیکن ابتدائی دور میں صرف میں جن مسائل پہ جھگڑتا تھا، جیسے عام مسائل، رفع دین کا مسئلہ ہے یا امین بالجہر کا مسئلہ ہے یا سورہ فاتحہ امام کے پیچھے، یہ مسائل تھے. عقیدے کے مسائل میں بہت کم بات میں نے سنی ہے، حق بات ہے. جب میں یہاں سعودی عرب میں آیا عرصہ تقریباً 10-12 سال پہلے تو یہاں پر میں نے منہج دیکھا، عقیدے کا منہج اور جو حق منہج ہے. اور میں نے علم حاصل کرنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے گھروں میں. میں کسی خاص مدرسے میں نہیں پڑھوں گا، کسی کالج سے میں نے کوئی علم حاصل کیا ہے. مساجد میں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں میں نے علم حاصل کیا ہے، تفسیر کا علم، عقیدہ کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم اور عربی گرامر کا علم، جتنی بھی علوم کا تعلق ہے شریعت سے. اور جن استادوں سے میں نے علم حاصل کیا ہے، ابھی بھی کر رہا ہوں میں، شیخ ابراہیم المحمید حفظہ اللہ، یہ میرے استاد ہیں، وہ شیخ بن باز اور شیخ بن عثمین کے شاگرد ہیں. اور ابھی تک بھی میرے شیخ بھی ابھی تک علم حاصل کر رہے ہیں مدینہ میں، شیخ عبد المحسن حماد البدر سے حفظہ اللہ، جو آج کے دور کے محدث ہیں. اور ان کے ساتھ شیخ عبید الجابری سے بھی میں نے علم حاصل کیا الحمدللہ، اور دیگر بھی کافی علماء ہیں، جن میں شیخ صالح الفوزان ہیں، شیخ عبدالعز الراجحی ہیں، شیخ بن جبرین ہیں. بعض فقہ مسائل میں بھی الحمدللہ ان سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے، لیکن براہ راست جن سے میں نے زیادہ علم حاصل کیا وہ شیخ ابراہیم محمید ہیں اور شیخ عبید الجابری ہیں. اور شروع سے میں نے جیسے بیان کیا سلفی منہج پہ نہیں تھا، میرا منہج جیسے بتایا بریلوی تھا میں، لیکن الحمدللہ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے منہج کی بھی آسانی فرمائی ہے. منہج بھی الحمدللہ، یعنی ایک چیز میں نے دیکھی ہے آپ کو میں بتا دوں، میں نے صرف محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب آسانی آئی ہے. اور جو میں نے کیا آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے آسانیاں ہوئیں، میں بیان نہیں کر سکتا. اور کن کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جوڑا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا الحمدللہ. تو اتنا ہی لے صرف کافی. کون جواب دے گا؟ ماں اور بچہ دونوں کمزور ہیں، دونوں صحت مند روزہ رکھے کیا مشکل ہے؟ دونوں صحت مند ہیں تو کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھے فرض ہے، تندرست ہے وہ. اگر دونوں کمزور ہوں، چوتھی صورت یہ ہے، کیا کرے گی؟ روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، کفارہ دے گی؟ کفارہ نہیں ہے، نہیں کفارہ نہیں ہے. کفارے کا قاعدہ یاد رکھے حمل کی اور دودھ پلانے کی صورت میں، اگر وجہ عورت میں خود ہے تو کفارہ نہیں ہے، اگر وجہ کسی اور میں بچے میں تو پھر کفارہ ہے قضا کے ساتھ. جی قضا نہیں کر سکتے، کون نہیں کر سکتا قضا؟ نہیں قضا پورا آپ کے پاس پورا سال ہے قضا کے لیے، پورا سال ہے تو قضا واجب ہے، فرض ہے. اور اگر عاجز ہو جائے کوئی شخص, جیسے بوڑھے شخص سے میں نے بات کی تھی, قضا نہیں کر سکتا, تب مسکین کو کھانا کھلائے. میں نے نہیں سن رہا, بیٹھ کے مشکل ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, وہ اسی طریقے سے بیان کرتے تھے, ایک عمرے سے دوسرے عمرے میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے. اس میں کوئی خاص دلیل نہیں کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, لیکن ایک سفر میں ایک عمرے کی, جو صحابہ کرام جب آتے تھے عمرے کے لیے مدینہ سے, تین دن کا مشقت کا سفر کرتے تھے, ایک سفر میں ایک عمرہ کر کے جاتے تھے, یہ ان سے ثابت ہے. اور دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے, کوئی خاص فاصلہ نہیں, آپ ہر ہفتے عمرہ کر سکتے ہیں, ہر مہینے کر سکتے ہیں, جتنا آپ زیادہ کر سکتے اس میں فضیلت ہے, کوئی حرج نہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاص فاصلہ کا مطلب ایک عمرے کے بعد دوسرا کب کرے, یہی فاصلہ ہے نا, اس کی کوئی خاص دلیل نہیں کہ کب ہونا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جب عمرہ کریں تو بہترین طریقے سے کریں علم کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس عمرہ جلدی کرنا ہے, نہ آپ کو احکام کا پتہ ہے, نہ شروط کا پتہ ہے, نہ واجبات کا پتہ ہے, ادھورا عمرہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں اور 10-20 عمرہ کر لیتے ہیں ایک مہینے میں, کوئی فائدہ نہیں. ایک عمرہ کریں اطمینان کے ساتھ کریں, چاہے آپ سال میں ایک عمرہ کیوں نہ کریں, لیکن اطمینان کے ساتھ, علم حاصل کرنے کے بعد تسلی کے ساتھ. عمرہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جزائے خیر دے. بھائی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ بال نکل آئے, بال اگ جائے. یہ باتیں آپ کی درست ہے, کیونکہ حلق جو ہے, بال جو ہے, بال منڈوانا جو ہے, یہ واجبات ہیں روزے میں سے, اور بعض لوگوں کے بال جلدی اگتے ہیں اور بعض لوگوں کے بال اگتے نہیں ہیں, یعنی تھوڑے سے بال دو چار ہوتے ہیں. نہیں, یہ بات غلط ہے. عمرے میں آپ پڑھیں کہ اس میں جو غلطیاں ہیں, میں نے لکھا ہے کہ جو سائڈوں سے بال نکالتے ہیں یہ جائز نہیں ہے شرعاً. بال منڈوانے یا کٹوانے پورے سر کے بال, تراویح اور تہجد میں عام طور پہ فرق نہیں ہے, یہ سب صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. صلاۃ اللیل عشاء کی نماز کے بعد, بلکہ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک, اس کو لیل ہی کہا جاتا ہے. اور تراویح اور تہجد صلاۃ اللیل ایک ہی چیزوں کے نام ہیں. تراویح پہلے وقت میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, اور تہجد یا صلاۃ اللیل بعد میں پڑھی جاتی ہے. ہاں, بعض لوگ تہجد اور صلاۃ اللیل میں فرق بیان کرتے ہیں. تہجد ہوتا ہے سونے کے بعد, سو گئے جاگ گئے بعد میں پڑھے تہجد ہے, اور صلاۃ اللیل ہوتا ہے اگر آپ ویسے پڑھتے بغیر سونے کے. اور تراویح تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے. کیا چیز؟ تراویح جو ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو پڑھتے تھے, امام عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ 11 سے زیادہ نہیں, صحیح بخاری کی روایت میں. دوسری روایت میں 13 سے زیادہ نہیں, دونوں روایت صحیح بخاری کی ہیں. اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, وقت کم ہے, اب بیٹھ جائیں. لیکن میں یہاں پر ایک علمی بنیادی بات, اصول کی بات کرتا ہوں. نمبر ایک, اچھی طرح سمجھے ذرا, نمبر ایک, کیا تراویح کی نماز فرض ہے یا نفل ہے؟ نفل ہے. نفل کے کون سے قسم ہے؟ نفل مطلق ہے, نفل مقید ہے. نفل مطلق یا مقید؟ مقید یعنی ان کی خاص رکعت, خاص تعداد, خاص وقت بیان کیا گیا ہے خاص تعداد میں, جیسا کہ سنن رواتب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد, عشاء کے بعد, مغرب کے بعد, یہ سنن رواتب ہے, یہ مقید رواتب ہے, یہ مقید نفل ہے, نوافل ہے, ٹھیک ہے, یہ مقید ہے. جو صلاۃ التراویح ہے یہ مطلق نفل ہے, ٹھیک ہے. جو مطلق نفل ہیں, یہ کیسے, اگر کیا ہو, ہاں پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ یہ مطلق ہے اور مقید نہیں ہے. اسے میں چار چیزیں بیان کرتا ہوں اچھی طرح سمجھے. پہلی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ صلاۃ اللیل کیسے پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، لیل کی نماز دو دو رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو خدشہ ہو کہ فجر نہ نکل آئے تو ایک وتر پڑھ کے نماز ختم کر لے. جس شخص نے سوال کیا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کیسے پڑھی جائے اور تعداد کتنی ہے، اس لیے سوال کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا نماز کیسے پڑھیں، دو دو رکعت پڑھنی ہے، کتنی تعداد ہے یہ بیان نہیں کیا. دوسری بات، دوسری دلیل کہ مطلق ہے مقید نہیں ہے، سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں پڑھائیں، تو جب ایک رات نماز پڑھ لی تو سیدنا ابو ذر غفر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی اللہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم لو نفل ثنا هذه الليله، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر آپ ہمیں پڑھاتے تو بہتر تھا، جتنی پڑھ چکے تھے اس سے زیادہ اگر پڑھاتے تو بہتر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ لے جب تک کہ وہ نماز ختم نہیں کر لیتا تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا، اس صاحب نے انکار نہیں کیا کہ بس گیارہ تو پڑھ چکے اور کیوں پڑھنی ہے آپ نے. اقرار کا مطلب یہ ہے کہ نماز جتنی رکعت پڑھ چکے تو اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں تراویح کی نماز. اب ذرا بات سمجھیں، علمی مسئلہ یہ، ٹھیک ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تین یا چار راتیں جب نماز پڑھائی تھی کسی سے ثابت نہیں کتنی رکعت تھی، کسی سے ثابت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ گیارہ تھی، بیس تھی، چالیس تھی، کتنی تھی، کسی کو پتا نہیں ہے. نمبر چار، صحابہ کرام کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ اللیل کی ترغیب دی، تراویح کی ترغیب دی کہ پڑھنی چاہیے اور اجر ثواب بیان کیا، رکعت بیان نہیں کی کتنی ہے. من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا رمضان کتنی کتنی رکعت میں قیام کیا نہیں بیان کیا. نمبر پانچ، سلف کے اقوال، سلف کے اقوال سے ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، امام سیوطی اور شیخ محمد ابراہیم علی شیخ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین، یہ فرماتے ہیں کہ تراویح کی تعداد کا ذکر نہیں ہے، کتنی ہے تعداد کا ذکر نہیں ہے. جو گیارہ والی رکعت ہے نمبر چھ پہ میں بات میں کرتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں گیارہ میں مقید ہے یہ بہتری ہے کہ بہتر ہے گیارہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن فرض گیارہ نہیں ہے، یاد رکھیں بہتر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری روایت، تیرہ والی روایت، ایک روایت میں گیارہ سے زیادہ نہیں، دوسری میں تیرہ سے زیادہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ گیارہ سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے. زیادہ نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گیارہ سے زیادہ حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی بہتر گیارہ ہے یا بہتر تیرہ ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں کیونکہ متعین تعداد نہیں ہے. واللہ اعلم. فجر کی دو رکعت سنت، ہاں یہ وہ تیرہ بھی آئی ہے، پندرہ بھی آئے ہیں، یہ بھی ثابت ہے، تو یہ اختلاف موجود ہے بہرحال. لیکن یہ یاد رکھیں صرف بیس کی ہی، صرف بیس کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے، صرف بیس کا یا تیئیس کا، خاص تعداد معین نہیں ہے. اسے دیکھیں محرم میں پہلے بیس دنوں میں تیئیس پڑھتے ہیں، آخری دس میں کتنے پڑھتے ہیں؟ تینتیس، تھرٹی تھری پڑھتے ہیں، تو خاص متعین. اور جو پہلے بیس دن میں پڑھتے ہیں، گیارہ دس ایک امام پڑھتے ہیں، گیارہ دوسرے امام پڑھتا ہے یا تیرہ دوسرے امام پڑھتا ہے. اگلا سوال ہے، میرے پاس عمرہ کا کیا حکم واجب ہے؟ مستحب ہے، بعض عمرہ کے نزدیک واجب، بعض کے نزدیک مستحب ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ واجب ہے. میرے پاس جتنا سونا ہے اتنا ہی ڈبل قرض ہے، تو کیا میں پہلے زکات ادا کروں یا قرض ادا کروں؟ پہلے قرض ادا کرو. ایک عورت کے ایسے ہیں کہ تیسرے دن ختم ہوتا ہے، ایک عورت کے پیریڈز کچھ ایسے ہیں کہ تیسرے دن ڈسچارج ختم ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے لیکن سفیدی نہیں آتی ہے، چوتھے اور پانچویں دن پھر براؤنش لائٹ ڈسچارج ہوتا ہے اور چھٹے دن سفید نظر آتی ہے. تو کیا چوتھے اور پانچویں؟ یاد رکھیں ایک قاعدہ میں بیان کرتا ہوں حیض کے خون کے متعلق. حیض کا خون جب تک جاری رہے گا یا خون اگر رک گیا ہے اس کے بعد ڈسچارج شروع ہو گیا ہے جسے قدرت یا سفرا کہا جاتا ہے, میلا رنگ کا یا گرد رنگ کا پانی جو ہوتا ہے میلے رنگ کا یا پیلے رنگ کا جو پانی ہوتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے, یہ بھی حیض میں شمار ہوتا ہے. اس کا اگر حیض کے بعد جاری ہے تو حیض ہی ہے, اگر پاکیزگی کی حالت میں یہ ڈسچارج نکلا ہے تو یہ پاکیزگی ہے حیض نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی آدمی, کتنے سوال ہیں ماشاءاللہ, ایک ہی پیپر میں بہت سوال ہے, دس سوال ہے پتہ نہیں, آٹھ سوال ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے قافلے سے چھوٹ گیا, میدان عرفات میں نماز پڑھ کے واپس چلا گیا اپنے ملک واپس, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عرفات کے میدان تک رہنا اس کے چند واجبات چھوٹ گئے ہیں, اور اگر وہ متمتع ہے اور اس نے ایک طواف پہلے کر لیا اور ایک سعی پہلے کر لی عمرے کی, تو دس تاریخ کو اس پر واجب ہے, یعنی جو ارکان باقی ہیں, کہ وہ طواف الافاضہ بھی کرے گا, سعی الحج بھی کرے گا. اگر وہ چلا گیا عرفات کے دن اپنے ملک واپس چلا گیا, تو اس پر فرض ہے کہ اب واپس آ جائے اور طواف کرے اور سعی حج کر لے پوری. ابھی تک اس کا حج نامکمل ہے, ابھی تک دس سال گزر گئے پھر بھی نامکمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ, حج اور عمرے کو تمام کرنا چاہیے, شروع کیا ہے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے. سفر میں روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے, اس کی قضا رکھنی ہے. لیکن جب یہاں سے پاکستان سفر کرتے ہیں, روزہ چھوڑ دیا لیکن پاکستان میں ایک یا دو دن کا فرق آتا ہے تو ہم وہاں جا کر رکھ لیتے, تو سفر میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی یا تعداد پوری کی جائے گی؟ آپ نے جتنی بھی روزے قضا کیے ہیں آپ پر فرض ہے کہ آپ پورے کر لیں, قضا اس کی پوری کر لیں. آپ سعودی عرب سے آپ نے روزے شروع کیے اور آپ پاکستان میں چلے گئے ہیں, یہاں پر 30 روزے وہاں پر 29 روزے ہیں, آپ 29 روزے ہی رکھیں گے, لیکن اگر اس سے کم آپ نے روزے رکھے تو آپ وہ قضا پورے کر لیں گے, کوئی حرج نہیں. انسان اپنی محنت سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے یا اس کی کامیابی اور ناکامی میں اس کی اپنی قسمت کا دخل ہے؟ قسمت میں جو کچھ اللہ نے لکھا ہم نہیں جانتے کیا ہے, لیکن محنت کرنا, سبب کا اختیار کرنا, یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ رزق کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے ہی رہے گا, اور گھر میں سوتے رہیں رزق کبھی ملے گا؟ کوئی شخص آ کے آپ کے منہ کے اندر نوارا نہیں دے گا. آپ یہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, دسترخوان بچھائیں, کھانا آگے رکھیں اور بیٹھے رہیں, نہ کھائیں, کھانا آپ کے منہ کی طرف نہیں آئے گا. اتنی آپ کو محنت کرنی ضرور پڑے گی کہ آپ کھانا اٹھائیں اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالیں, یہ آپ نے کرنا ہے. تو محنت کرنا آپ کا عمل ہے, آپ کی قسمت میں کیا ہے آپ اس میں دخل نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کیا لڑکا اور لڑکی دونوں پر والدین کے حقوق برابر ہوتے ہیں؟ ایک مرد شادی کے بعد بھی والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہے, لیکن ایک لڑکی جو خود شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے وہ اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ میرے بھائی, حقوق کا مطلب پیسہ نہیں ہے, حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دینا ہے. بیٹے پر فرض ہے کہ وہ والدین کی جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کرے, بیٹے پر فرض نہیں ہے. لیکن جو باقی حقوق ہیں, صلہ رحمی کے, احترام کے, ادب کے, اونچی آواز میں بات نہ کرنے کے, اپنے پر جھکانے کے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاخْفَضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, یہ سب پر فرض ہے, لڑکی پر بھی لڑکے پر بھی. ہاں, مالی حقوق جو ہیں وہ لڑکی پر فرض نہیں ہے, اگر وہ دینا چاہتے اللہ تعالیٰ اسے دیا ہے تو وہ لڑکی کی طرف سے احسان ہوگا, بر ہوگا والدین کی طرف, لیکن فرض نہیں کہ وہ اوپر خرچ کرے. ایک عورت پاکستان سے عمرے پر آئی, اس نے احرام نہیں باندھا تھا اور اسے مکہ مکرمہ لے اور حدود حرم تک, یا اس پر کوئی دم واجب ہے یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو عمرے کی نیت سے آتا ہے, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر واجب ہے کہ وہ احرام کی نیت میقات سے کر لے، احرام باندھ رہے میقات سے، اور اگر میقات گزر جاتا ہے اور وہ مکہ کے حدود میں داخل ہو جاتی ہے، حرم میں داخل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے نمبر ایک، دونوں میں سے ایک، یا تو وہ واپس چلے جائے قریبی میقات کے، احرام میقات سے باندھے پھر مکہ میں آئے، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ دم دے دے، چاہے عمرے کے بعد دے یا عمرے کے یا عمرے سے پہلے دے دے، کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: بلکہ سوال ہے کہ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. میرے بھائی قرآن مجید جب تلاوت کی جائے اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا. آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحہ بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن بھی اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، حکم دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے، دو چار لوگوں نے، تو تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک بھی پیچھے کر اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھا؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے. آپ عبادت اجر کے لیے حاصل کر کے اجر سے محروم اپنے آپ کو کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے. بارک اللہ فیک.
2: جواب جیسا فرماتے ہیں، اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا جو ہے وہ باعث مشقت ہے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا یعنی جس پر لوگ جمع تھے، تو آپ نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے، یعنی وہ شخص بے ہوش ہو گیا تھا، تو بعض صاحب نے عرض کیا یہ روزہ دار ہے، اسے روزہ رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، یہ بھلائی میں سے نہیں کہ کوئی شخص سفر میں روزہ رکھے، یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور اگر مشقت بہت زیادہ ہو روزے میں، اگر مشقت ہونے سے تو مکروہ ہے، اگر مشقت زیادہ ہے روزے رکھنے سے تو اس پر واجب ہے کوئی افطاری کرے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. کیونکہ وجہ کیا، دلیل کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے شکایت کی ہے کہ بعض روزے داروں پر سفر کی حالت میں روزہ بہت قابل مشقت ہے اور ان کو افطاری کا کہا گیا ہے، لیکن بعض نے افطاری نہیں کی اس کے باوجود بھی، تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہی نافرمان ہے، یہی نافرمان ہے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. تیسری صورت جو ہے، اگر روزہ رکھنا مشقت نہیں، روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، آسانی سے کوئی شخص روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے افضل یہی ہے کہ روزہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی اقتدا کر روزہ رکھ لے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وسلم کے ساتھ ہوتے، بہت شدید گرمی بھی ہوتی، ہم میں سے کوئی روزہ نہ رکھتا مگر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ دونوں روزہ رکھتے. تو کتنی صورتیں ہیں؟ تین ہیں. ایک افضل ہے اگر مشقت نہیں ہے، دوسرا مکروہ ہے اگر تھوڑے سے مشقت ہے کوئی رکھنا چاہتا ہے، تیسرا حرام ہے نہیں رکھنا چاہیے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس سے ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں، کتاب الصیام، روزے کے احکام اور مسائل. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، فضل الصیام و شروط وجوبہ مع الدلیل، روزے کی فضیلت اور روزے کی وجوب کی شرطیں دلیل کے ساتھ. نمبر دو، طرق ثبوت دخول شہر رمضان، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے داخل ہوتا ہے، یہ ہمیں کس طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینے کا آغاز ہوا یا نہ ہوا. نمبر تین، اثر تعین نیت الصوم علی الصائم، روزے دار کے لیے نیت کی تعین کرنے کا اثر کیا ہوتا ہے روزے دار پر. نمبر چار، اعذار و فطر فی رمضان، رمضان میں فطر کے اعذار کیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنے کے اعذار، شرعی اعذار کیا ہے. مؤلف فرماتے ہیں، تعریفہ، روزہ کی تعریف فی اللغہ، زبان میں، عربی زبان میں یا لنگوسٹیکلی، الامساک، رک جانا، امساک کہتے ہیں رک جانے کو. وفی الشرع، اور شریعت میں، التعبد للہ تعالی، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے، التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفطرات، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے مفطرات سے رک جانا. اور مفطرات ہر اس چیز کا نام ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا جس سے رک جانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رمضان کے دن میں ان چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان چیزوں کو مفطرات کہتے ہیں. التعبد للہ تعالی عند المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس، کب سے کب تک، وقت کیا ہے، من طلوع الفجر، فجر کے نکلنے سے، الى غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، یعنی فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. منزلت و حکمہ، روزہ کی منزلت، اہمیت دین اسلام میں کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے. صوم رمضان رکن من ارکان الاسلام، ماہ رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. وفریضہ فرضہ اللہ علی عباده، اور فرض ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کر دیا. قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جزاک اللہ خیر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا تم پر روزوں کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر، قوموں پر لکھ دیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور فرضیت کی دوسری دلیل، وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پر بنا ہے یا پانچ چیزوں پر قائم ہے. وذکر منها صوم رمضان، اور ان پانچ چیزوں میں سے رمضان کے روزے کا ذکر کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان کا روزہ کب فرض ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، سن دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، یعنی جب صحابہ کرام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو پہلے سال ہجرت میں روزہ فرض نہیں تھا، روزہ رکھا جاتا تھا لیکن عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، پھر عاشورہ کا روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور رمضان کے مہینے کی روزے کی فرضیت جو ہے وہ اس کی جگہ حائل ہو گئی. وقد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، تسع رمضانات، نو رمضان یا نو رمضانوں کے روزے رکھے، یعنی نو سال روزے رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
0: فضلہ روزے کی فضیلت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں للصوم فضل عظیم، روزے کی بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے، و ثواب جزیل اور بہت ہی زیادہ ثواب ہے، مضاعف بڑھتا ہوا، فقد جاء فی الحدیث القدسی ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کل ابن آدم کل عمل ابن آدم، حدیث قدسی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم یضاعف، آدم کی اولاد میں سے ہر ایک کا عمل اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی دس نیکوں کے برابر ہوتی ہے، الی 700 ضعف 700 گنا تک، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصوم سوائے روزے کے، فانه لی وانا اجزی به، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کر رہے ہیں جو قرآن مجید سے علاوہ، جو قرآن مجید کے علاوہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان دو قسم کے ہیں، ایک تو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور دوسرا حدیث قدسی جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ.

دیکھیں رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک اور اس سے بڑھ کر بھی ہے. کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام، سوائے روزے کے. روزے کے تعلق جو ہے وہ 700 نیکی سے نہیں ہے. الا الصیام فانہ لی، روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے. وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزا 700 گنا سے زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. باقی عبادات کس کے لیے ہوتی ہے؟ تو یہاں پر خاص کیوں کہا الا الصیام فانہ لی؟ بارک اللہ. دیگر عبادات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہے تقریباً. آپ دیکھیں نماز دیکھیں، صدقات الخیرات دیکھیں، حج دیکھیں، دعا ہے، تلاوت قرآن ہے، لیکن روزہ ایسے عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، باطن سے ہے. ایک شخص صاحب کے سامنے بیٹھے رمضان کے دن میں، کہتا میں روزے دار ہوں. آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اگر جھوٹ بول رہا ہے آپ جان سکتے ہیں؟ نہیں جان سکتے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور آپ جانتے کہ آپ کے گھر وہ آپ کے ساتھ سوتا رہا ہے، اٹھا نہیں ہے، اس نے پڑھی نہیں ہے، تو پھر جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ نہیں پکڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ایک تو یہ وجہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد اضاف اللہ الصوم الیہ تشریفا وتعظیما، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف روزے کی نسبت اس لیے کی اس کا شرف اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے، کہ روزہ ایک عظیم اور شریف عبادت ہے. حکمت مشروعیت، اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض کیے ہیں، کیوں مشروع کیے ہیں روزے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں رقم نمبر ایک، انه يحقق تقوى الله في الاستجابه، انه يحقق تقوى الله تعالى في الاستجابه لامره والانقياد لشرعه. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق، جس کی وجہ سے روزے کو فرض کر دیا گیا لعلکم تتقون، تو اللہ تعالیٰ کے تقوی کی تحقیق، اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، استجابہ لبیک کہتے ہوئے، والانقیاد لشرعه، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا. نمبر دو، يعود النفس على الصبر، روزے سے انسان اپنے نفس کو تعلیم دیتا ہے، عادت بناتا ہے صبر کرنے کی. ويقوي الارادة، اور اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے. في التغلب على الشهوات، تاکہ اس کی نفس شہوتوں پر غالب ہو جائے. انسان کی نفس بڑی عجیب چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لأمارة بالسوء، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. اصل بات نفس کی ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ، قسم کھانے کے بعد قسم پر قسم، اور کن چیزوں کی قسم؟ سورج ہے، چاند ہے، دن ہے، رات ہے، عظیم قسمیں کھانے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاها، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا اپنے نفس کو. کس چیز سے پاک کیا؟ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے پاک کیا. اسے کیا ملا؟ فلاح ملا. قد افلح یعنی وہ فلاح پا چکا ہے. وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو دبایا، دباتے رہا وہ، دباتا رہا اسے، اس کا تزکیہ نہ کیا، بوجھ پر بوجھ، گناہوں کے بوجھ پر بوجھ ڈالتا گیا اس کے اوپر. فقد خاب من دساها. خواب جانتے ہیں؟ خبت و خسرت کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، خسارے میں ہے اور خسارے کی انتہا، نقصان میں ہے، نقصان کی انتہا. ذلت کا لفظ ہے، تکلیف دہ لفظ ہے. تو روزے سے کیا ہوتا ہے؟ نفس جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہے ان شہوتوں پہ، محرمات پہ، محرمات کے ارتکاب سے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں اور
گھر کے اندر قرآن کی

0: تلاوت عام ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پہ، چہرے پہ رونق، اپنی مجالس میں عام طور پہ جہاں پر دنیاوی باتیں ہوتی تھیں اب دین کی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تبدیلی سی آئی ہے. برائی اچھی نہیں لگتی، سگریٹ پینے والا بھی شرم کرتا ہے کہ یار سگریٹ دن میں تو چھوڑ دیے میں نے، رات کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. آخر وہ کیا چیز تھی جس نے دن میں آپ کو سگریٹ سے دور رکھا ہے؟ وہ کیا تھی؟ وہ نفس کا غلبہ تھا. روزے نے نفس کو اس طریقے سے سمجھایا ہے، اسے لگام دی ہے، صبر پہ آمادہ کیا ہے کہ اب نفس نے دن کے وقت سگریٹ پینے سے یا کسی اور مفطر کو ارتکاب کرنے سے، کسی اور محرم کو ارتکاب کرنے سے نفس روزے نے اسے روک دیا ہے. اور پورے مہینے ٹریننگ ہے، ٹریننگ پروگرام ہے. میں نے پہلے کسی جگہ پہ میں نے بات کی کہ رمضان جو ہے سب سے بہترین تربیتی پروگرام ہے، سب سے بہترین دنیا میں. اب یو کے اور امریکہ کی یونیورسٹی میں جا کے دیکھیں، آپ پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں وہاں سے، اور اللہ کی قسم جس نے رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر سدھرتا ہے وہ ان پی ایچ ڈی سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. پی ایچ ڈی آپ کو مل جاتی ہے یورپ یا امریکہ سے، آپ کی دنیا اچھی ہوتی ہے بس. اور جو انسان رمضان میں سدھرتا ہے اس کی دنیا آخرت دونوں سدھر جاتی ہے. کیسے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جھوٹ سے، جھوٹ بولنے والے کو بھی شرم آتی ہے. اب جھوٹ ہو روزہ کی حالت میں شرم آتی ہے کہ نہیں؟ ٹریننگ ہے، پورا دن کوشش کرتا ہے جھوٹ نہ بولو. اچھا، ڈیوٹی پہ اگر پورے سال میں لیٹ جاتا ہے تو رمضان میں شرم کرتا ہے، بے ٹائم پہ جاؤں میں. کیوں؟ اسے وہ سمجھتا ہے روزے پہ برا اثر پڑتا ہے. بعض میں فون کر کے پوچھتے ہیں، جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر کرے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا جھوٹ بولنے سے، ورنہ کسی کا روزہ باقی رہتا. اگر محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا، امیجن کریں آپ، کسی کا روزہ باقی رہتا الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میرے بھائی دل میں جو بغض ہے، جو نفرت ہے، جو حسد ہے، پھر زبان پہ جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، نمیمت ہے، جاتے جاتے منہ سے گالی نکل جاتی ہے. سگنل پہ کھڑے ہوتے شدید گرمی میں، کوئی آ کے غلط پارکنگ کرتے منہ سے گالی نکل آتی ہے بعض اوقات. اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ تو اکرم الاکرمین جل شانہ اپن مخلوق کے ضعف اور کمزوری کو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان محرمات کو، یہ محرمات روزہ نہیں توڑتی، یاد رکھیں، حلال چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں جن سے انسان رک سکتا ہے. دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، محرمات سے سبق کیا مل جائے گا، متقی کیسے بنیں گے جب محرمات سے رک جائیں گے ہم؟ دیکھیں، محرمات کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن روزے کے اجر ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور حلال جس کا متعلق اللہ نے روکا ہے اس کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر قضا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں، شروط وجوب الصیام، روزے کی وجوب کی شرطیں کیا ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں، نمبر ایک، الاسلام فلا يجب على الكفار. سب سے پہلی شرط ہے اسلام، کافروں پر روزہ فرض نہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. کافر جو بھی اعمال لے کے جائیں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان سارے کے سارے اعمال کو اکارت کر دیں گے، سارے کے سارے اعمال فنا ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ کفر وجہ ہے. تو کافر دنیا میں جتنی بھی اچھے عمل کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، ظلم کسی پہ بھی نہیں، کافر پہ بھی ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احد. بعض لوگ کہتے ہیں، یار کافر کتنے اچھے لوگ ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مساجد کی تعمیر کرتے ہیں کافر ملکوں میں، غریب ملکوں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں پہ سیلاب آتے ہیں ملین ڈالر بھیج دیتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں وہاں پر مدد کرتے ہیں، اور پھر بھی جہنم کی سزا. جی ہاں، پھر بھی جہنم کی سزا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا ہے. کیا آج کافر کی دنیا مسلمانوں سے اچھی ہے کہ نہیں؟ اچھی ہے. دنیا کے اعتبار سے وہ ہم سے آگے ہیں. ٹیکنالوجی دیکھیں ان کے پاس ہے, رزق کی فروانی ان کے پاس ہے, اچھا موسم ان کے پاس ہے. نہیں, ہم سیر لوگ سیر کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں یورپ اور امریکہ؟ ایک تو موسم کی اچھا ہے, دوسرا تعلیم اچھی ان کی, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, سب کچھ ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر نیک اور اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں دیا تاکہ قیامت کے دن ان کے لیے باقی کچھ نہ رہے. لیکن مومن دنیا میں مصیبتیں پر مصیبتیں ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ وقتی طور پر مشکلات ہیں, یہ سارے کے سارے ٹل جائیں گے. کب؟ موت کے ساتھ ہی. اس دنیا کی تنگی, یہ دنیا کی تنگی جو ہے یہ آخرت کی کوشادگی, دنیا کی تنگی اور آخرت کی کوشادگی, بیچ میں موت ہے بس. اس روح نے نکلنا ہے اس وقت کوشادگی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب قبر میں, جب مومن کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی قبر جو مد البصر تک وسیع کر دی جاتی ہے. مد البصر جانتے ہیں, جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے. ہمارے سامنے, ہم نے تو ایک چھوٹا سا گڑا کھودا ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم بندہ جب اس زمین کے اندر دفن ہوا ہے تو اب یہ زمین اس کے لیے تنگ کبھی نہیں رہے گی. اگرچہ زمین کے اوپر اس کی زندگی تنگ تھی, اب زمین کے نیچے جو تنگ کی, دیکھیں زمین کے اوپر تنگی کی جگہ وسعت کی جگہ ہے, وسعت کی جگہ ہے, وہاں پر تنگی تھی. اور زمین کے نیچے ہم نے جو گڑا کھودا, تنگ ہے, وسیع ہے, تنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا تراز اور ہے, ہمیں جو نظر آتا ہے وہ اور ہے. دنیا کی تنگی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آخرت کی بھی تنگی ہے. مومن کے لیے یاد رکھیں, وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ, سمجھ لیں آپ, یہ صرف مومن کے, کافر کے لیے دنیا میں جتنی بھی کشادگی ہے اللہ کی قسم وہ اس کے لیے تنگی ہے, کیونکہ وہ سکون اور اطمینان کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا. اگر کرتا ہے تو وقتی طور پہ کرتا ہے, جو ہی وہ اس کا سکون چلا جاتا ہے تو اس کو دگنی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن زمین کے اندر جو تنگ جگہ ہے اللہ تعالیٰ مومن کے لیے کوشادہ کر دیتا ہے. اور یہی جو قبر کا مرحلہ یا آخرت کا پہلا مرحلہ, پہلی سیڑھی ہے آخرت کی, اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے جیل ہے, قید خانہ ہے. ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک ہتھکڑی اس ہاتھ میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں, ایک بیڑی اس پاؤں میں, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, زندگی ایسے گزارنی. کافر کے لیے کون سی بیڑیاں ہیں؟ کافر نے سب کچھ کرنا ہے, اس کا رب کہاں ہے جو اسے منع کرے؟ تو مومن اسی قید میں رہ کر سکون محسوس کرتا ہے, اطمینان حاصل کرتا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی جیل کے اندر رہتے ہوئے بھی کیا فرماتے ہیں, میرے جنت میرے سینے میں ہے. میرے دنیا میں قید کر رکھا ہے لیکن وہ اپنے سینے میں اطمینان اور سکون اور وسعت جو, اور انشراح صدر جو محسوس کرتا ہے وہ اس دنیا کی وسعت سے کئی گنا زیادہ ہے. تو سب سے پہلے الاسلام, پہلی شرط اسلام کی ہے. کافر اگر روزہ بھی رکھے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا, اور قیامت کے دن جیسے کہ کفر کا اسے حساب دینا پڑے گا, روزہ نہ رکھنے کا بھی حساب دینا پڑے گا, کیونکہ کفر کے بعد کوئی بھی عبادت نہیں رہتی, کوئی بھی اچھا عمل نہیں رہتا. جانتے ہیں آپ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ چار ارکان اسلام جو ہیں, ان کا حساب بھی ہوگا کافر سے. ابھی میں نے کہا اگر روزہ رکھے گا تو قبول نہیں ہوگا. جی ہاں, روزہ رکھے گا کفر کی حالت میں, روزہ قبول نہیں ہوگا, اور حساب بھی ہوگا کہ روزہ رکھے کیوں نہیں تم نے دنیا میں. جیسے کہ ایک مسلمان کو روزہ نہ رکھنے کی سزا ملتی ہے, کافر کو کفر سے زیادہ روزہ نہ رکھنے کی سزا بھی ملے گی, کیونکہ کفر کے سامنے کوئی بھی نیک عمل ٹھہرتا نہیں ہے. یاد رکھیں. نمبر دو, دوسری شرط البلوغ, بالغ ہونا. اور بلوغ کی تین نشانیاں مردوں میں ہیں اور چار نشانیاں عورتوں میں ہیں. تین نشانیاں کیا ہیں مردوں میں؟ نمبر ایک, آواز کی تبدیلی. یہ شرعی نشانی نہیں ہے. پہلا, منی کا خارج ہونا احتلام کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, ٹھیک ہے. نمبر دو, جی بارک اللہ فیک, شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. تیسرے, 15 سال کی عمر, بارک اللہ فیک. یہ تین ہیں. اور عورتوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی ہے حیض کے خون کا جاری ہونا. یہ نشانی ہے بلوغ کی, ان میں سے ایک بھی کافی ہے بالغ ہونے کے لیے. جب ان میں سے کوئی علامت واضح ہو جائے تو روزہ فرض ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا یجب علی الصغیر, چھوٹے بچے پر واجب نہیں ہے, ولیکن یؤمر به الصبی, بچے کو حکم دیا جاتا ہے, اذا اطاقہ, اگر بچہ اس کی استطاعت رکھتا ہو, روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, لیتعود علیہ, تاکہ اس کی عادت بن جائے روزہ رکھنے کی. جب وہ بالغ ہو تو پہلے سے وہ ٹرینڈ ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا گاڑی چلانے کے لیے آپ سب سے پہلے گاڑی کی چابی لگاتے ہیں اور ہائی وے پہ چلے جاتے ہیں, یا اسکول میں داخل لیتے ہیں, تھوڑا سا ٹریننگ بھی کرتے ہیں, لائسنس ملتا ہے, ایسے ہے نا؟ ہاں, تو دنیاوی امور میں احتیاط کرتے ہیں تو دینی امور میں اور بھی ایکسٹرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو بچے روزہ رکھیں گے نا. اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, بعض ایسے گھرانے ہیں جو روزے سے بالکل ناواقف ہیں. بچے تو دور کی بات ہے, بڑے بھی روزہ نہیں رکھتے. کہتے لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روزے تو وہ رکھیں جو اے سی میں رہتے ہیں, روزے تو وہ رکھیں جن کا موسم اچھا ہو. ہم پہلے سے پٹے مرے ہوئے ہیں, گرمی سے مرے ہوئے, لوڈ شیڈنگ کی گرمی ہے, پھر مہنگائی کی گرمی ہے, پھر آٹے کا بحران ہے, کبھی کس چیز کا بحران, تو ہم پانی بھی ہمیں نہیں ملتا صحیح طریقے سے. تو روزہ ہم تو ویسے روزے رکھتے ہیں, پورا سال میں روزہ رکھتے ہیں, تو رمضان کے ایک مہینہ ہمارے لیے روزہ جو ہے فرض نہیں ہے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہٹ درمی ہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کر دیا ہے. یاد رکھیں, آپ لوگ صحابہ کرام سے زیادہ فقیر نہیں ہیں, اور آپ لوگوں کے گھروں کی گرمی ان کے گھروں کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے. آپ گھر میں کم سے کم پکھا تو چلتا ہے نا, جب بجلی آتی تب تو پنکھا چلتا ہے نا. لیکن صحابہ کرام خیمے میں گزارا کرتے تھے, یا بعض صحابہ کے گھر نہیں تھے, صفے کے نیچے, ایک چھپر کے نیچے پورے گرمی کے وقت پورا دن گزارتے تھے روزے کی حالت میں. انہوں نے ایک مرتبہ تک نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ, ہم آپ سلم کے صحابہ ہیں, ہم عظیم لوگ ہیں, ہم نیک اور پرہیزگار ہیں, متقی, صحابہ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے, اور روزے کیوں رکھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کے روزے کو فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون. کیا صحابہ, اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ ہوتا, کسی کے پاس بھی ہوتا, تو کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ ان سے بہتر کوئی ہے نہیں, صحابہ کرام سے بہتر. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے روزے کی حالت میں جہاد بھی کیا ہے. جنگ بدر اور فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہوا, روزے کی حالت میں ہوا. سبحان اللہ, وہ عظیم لوگ تھے. نہ تو ان کے مکہ کے صحرا نے ان کو روزے سے روکا, اور نہ ہی مدینے کی گرمی نے ان کو روزے سے روکا ہے. اور آج بعض مسلمان یہ کہتے کہ بھئی لوڈ شیڈنگ ہے, گرمی, ہم سے روزہ نہیں رکھتے. ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں, جو دنیا کی گرمی پر صبر نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم وہ جہنم کی گرمی پر صبر نہیں کر سکے گا. نمبر تین, تیسری شرط ہے العقل, عقل کا ہونا. شیخ فرماتے فلا یجب علی المجنون, پاگل پر روزہ فرض نہیں ہے, کیونکہ وہ عاقل نہیں ہے, اس کی عقل نہیں ہے. اور ان دونوں کی دلیل بلوغ اور عقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنن میں رفع القلم عن ثلاث, قلم تکلیف کی قلم تین لوگوں سے اٹھا دی گئی. کون سے لوگ ہیں؟ چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, پاگل جب تک اسے عقل نہ آ جائے, اور سوئے شخص جب تک اسے جاگ نہ آ جائے. سنن میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. چوتھے نمبر پہ القدرت علی الصوم, روزے پر, روزہ رکھنے پر قدرت اور طاقت رکھنا. فلا یجب علی العاجز عنہ, تو عاجز پر روزہ فرض نہیں. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا کہ عاجز کی کتنے قسمیں ہیں اور کس طریقے سے, لیکن یاد رکھیں عاجز پر روزہ فرض نہیں. ہاں, قضا فرض ہے اگر وہ کر سکتا ہے بعد میں. شیخ صاحب نے صرف چار شرطوں کو بیان کیا ہے, تین شرطیں اور لکھ لیں, تین شرطیں. نمبر پانچ الاقامہ, اقامت, سفر کی اقامت کی حالت. فلا یجب علی المسافر, مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے, چاہے تو رکھے اور چاہے تو بعد میں قضا کرے. اگر سفر مشقت کا ہے تو روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے، اگر سفر آسان ہے وہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپشن ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. نمبر 6 الخلو من الموانع، ہر اس چیز سے پاک ہونا جو روزے سے روکتی ہے یا روزہ رکھنے سے روکتی ہے، جیسا کہ حیض اور نفاس. اگر حیض کا خون جاری ہو جائے تو اب روزہ نہیں رکھنا، اور جب تک عورت پاک ہے تو روزہ اس پر فرض ہے. اور ساتویں نمبر پہ ہے النیہ، نیت، اور نیت دل کا عمل ہے. نیت دو طریقے سے کی جاتی ہے، رمضان کی نیت، روزے کی نیت. نمبر ایک کہ شوال کے آخری دن میں رمضان کی پہلی رات میں مسلمان یہ یقین کر لے کہ میں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو جب سحری کرتا ہے تو وہ سحری اس کی نیت ہوتی ہے، اس کے لیے اس کی دلیل کی نیت شرط ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، بے شک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کتنی چیزیں ہوں گئی جلدی سے؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، سات ہو گئی. اس طریقے سے آپ یاد کریں گے تو آسان ہو جائیں گے. مسلما عاقلا بالغا قادرا مقیما خالیا من الموانع مع النیہ، نیت کے ساتھ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں یثبت دخول شہر رمضان بأحد امرین، رمضان کا مہینہ کس طریقے سے آغاز ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اب رمضان شروع ہوا کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں دو طریقے ہیں اس کو جاننے کے لیے. نمبر ایک رؤیت ہلال رمضان، رمضان کے چاند کو دیکھنا. فإذا رؤی الہلال بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، بس اگر چاند کو دیکھا جائے 29 شعبان کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد، فإنه قد دخل بذلك شهر رمضان، تو اس سے رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا. والدلیل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، روزہ رکھو چاند کو دیکھنے کے بعد اور افطاری کرو، فطر کرو یعنی عید مناؤ چاند کو دیکھنے کے بعد یا چاند کو دیکھنے سے. فإن غمی علیکم، اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے کسی وجہ سے، یعنی یہ نہیں کہ چاند ہے نہیں، غمی علیکم یعنی کوئی گرد و غبار کا موسم ہے یا کوئی بادل آسمان پر چھا گئے ہیں اور آپ چاند کو دیکھ نہ پائیں. فإن غمی علیکم الشہر مہینہ فعدوا 30، بس تم 30 دن مکمل کر لو. کس چیز کے؟ شعبان کے. شعبان کے 30 دن پورے کر لو، اسے کہتے ہیں یوم الشک، کہ 30 شعبان کا دن جب رات کو چاند نہ دیکھا جا سکے، نظر نہیں آیا نہ دیکھا جا سکے گرد و غبار یا موسم کی خرابی کی وجہ سے یا بادلوں کی وجہ سے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اسے کہتے ہیں صیام یوم الشک. اس میں علماء کے 7 یا 8 اقوال ہیں، اور جو صحیح قول ہے کہ یوم الشک روزہ رکھنا حرام ہے. اور دوسرا طریقہ اسی حدیث میں ہے، شخص فرماتے ہیں اکمال شہر شعبان 30 یوما، شعبان کے مہینہ 30 دن پورے کرنا. اذا لم یر الہلال، اگر چاند نہ دیکھا جا سکے، بعد غروب الشمس، سورج غروب ہونے کے بعد، لیلۃ الثلاثین من شعبان، شعبان کی 30ویں تاریخ کے بعد، او حال دون رؤیت غیم او غبار، یا کوئی چیز حائل ہو گئی ہے دیکھنے والے اور چاند کے بیچ میں. غیم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. او غبار یا گرد و غبار معروف ہے، او دخان یا دھواں. للحدیث السابق، اس کے دلیل وہ حدیث جو ابھی پہلے گزر چکی ہے، اور یہ جو حدیث ہے جو بیان کی ہے صوم الرؤیت، یہ بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو روایت، متفق علیہ حدیث ہے. نیت الصوم، شیخ صاحب فرماتے ہیں روزے کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے. نیت الصوم یجب تعین النیۃ، یجب تعین النیۃ من اللیل، رات سے روزے کی نیت متعین کرنا واجب ہے. واجب، یجب کے نیچے لائن لگا انڈر لائن کریں, پتہ چلے کہ حکم کیا ہے, واجب ہے. لصوم کل یوم الواجب, ہر واجب فرض روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب ہے. یعنی نفل روزے کے لیے رات سے نیت کی تعین کرنا واجب نہیں. اگر آپ نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں, صبح اٹھے آپ نے آپ کے دل نے کیا میں روزہ رکھوں, اور آپ نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے, تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. نیت تو آپ کی تھی نہیں رات سے, آپ ابھی نیت کر سکتے ہیں. آپ کا باقی جو دن ہے وہ سب انشاءاللہ آپ کو اس کو روزے کا ثواب ملے گا. اور جس نے ایک روزہ رکھا فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے نفل روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا دے گا؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے 70 سال دور فرمائے گا, ایک روزے کے اجر و ثواب. لیکن میرا سوال ہے, اگر ایک شخص قضا کرنا چاہتا ہے, رمضان میں روزہ نہ رکھ سکا, وہ قضا کرنا چاہتا ہے رمضان کے بعد, تو صبح اٹھا اس نے دیکھا یار 11 تو ویسے بج گئے, تو میں روزے قضا ہی کر لیتا ہوں, آدھا دن باقی ہے, جائز ہے اس کے لیے؟ قضا پکی بات ہے, نہیں جائز. کیوں؟ بارک اللہ فیک. ایک قاعدہ ہے, القضاء یحکی الاداء, کہ قضاء کے احکام ادا کے جیسے ہوتے, فرق نہیں ہوتا. تو ہم نفل پر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ کیونکہ نفل جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے. حقیقتاً یہ قائم مقام ہے فرض روزے کا, اور جو فرض روزے کے احکام ہیں وہ اسی پہ لاگو ہوتے ہیں. تو ایسے شخص جو ہے وہ اگر روزہ رکھ بھی لے تو بعد میں قضا روزے دوبارہ رکھیے, اس کے لیے یہ اس کے لیے نفل روزہ ہوگا, قضا نہیں ہوگا. اور یہ غلطی اکثر ہماری بہنوں سے ہوتی ہے, عورتوں سے ہوتی ہے, کہ صبح اٹھتی ہیں قضا روزے رکھنے ہوتے ہیں, اور بغیر نیت کی تعین کے دن میں اٹھتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں, کیونکہ یہ نہیں پتا کہ یہ روزہ ان کا درست نہیں, کیونکہ تعین النیہ واجب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا فرق, اور کوئی فرق نہیں, بین ان ینوی اول اللیل او وسطہ آخرہ, اس میں کوئی فرق نہیں کہ آپ رات کے شروع میں آپ نیت کر لیں روزے کی, یا درمیان میں یا آخر میں. ولا یجب ذلك فی صوم النفل, وہ نفل روزے میں واجب نہیں ہے. فیصح ان یصوم النفل بنیت من النہار, تو اس کے لیے صحیح ہے کہ وہ روزہ رکھے, نفل روزہ رکھے دن میں نیت کرنے کے بعد. ان لم یکن, بشرط یہ کہ ان لم یکن تناول قد تناول مفطرا, اس شرط کے ساتھ کہ وہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جب تک وہ ابھی جاگا نہیں, بیچ میں کچھ کھایا نہ ہو. اگر کچھ کھا لیتا ہے تب تو نفل روزہ بھی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ روزے کی تعریف میں کیا بیان کیا, من طلوع الفجر الى غروب الشمس, یہ وقت ہے. اس کی دلیل کہ نفل روزہ جو ہے بغیر نیت کے دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں نیت, بغیر رات کی نیت کی تعین کرنے کے, لحدیث عائشہ رضی اللہ عنہا, سید عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, قالت فرماتی ہیں, دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف آئے, گھر میں داخل ہوئے, ذات یوم ایک دن, فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل عندکم من شیء, کیا آپ لوگوں کے پاس کوئی چیز ہے, یعنی کھانے کو کوئی چیز ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی, هل عندکم من شیء, کیا کچھ ہے تمہارے پاس کھانے کے لیے. فقلنا, تو ہم نے کہا, یعنی وہاں پر سید عائشہ اکیلی نہیں تھی, اور بھی عورتیں تھیں امہات المؤمنین میں سے. فقلنا, لا, ہمارے پاس نہیں. قال, فانی اذا صائم, تو بس مجھے اب روزہ ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے. اب دیکھیں کہ اشرف الخلق, اعظم مخلوق, سید المرسلین, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے زندگی گزاری, اسے کہتے ہیں زہد, دنیا کی لذت کو چھوڑنا, دنیا کو نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں. سوال کیا ہے کہ نہیں, سوال کیا ہے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو کھا لیتے, جب جواب نہ میں ملا فرمائے فإنی اذا صائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک بادام پر 10-10 سال 40-40 سال گزارا نہیں کیا, اور نہ ہی جان بوجھ کے کھانے کے ہوتے ہوئے کھانے کو ترک کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہو, ہرگز نہیں چھوڑا, نہیں ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر چھوڑتے تو سوال کیوں کرتے, اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر دیکھیں، حلم دیکھیں، اور اسے دیکھیں تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ اپنے پیاروں کو ہوتی ہے. اب امہات مومنین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہوں اور سوال کرتے کچھ کھانے کو ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کی سب سے پیاری شخصیت، سب سے عظیم شخصیت، آپ گھر میں آتے ہیں، دستک دیتے ہیں اور سوال کرتے ابھی آپ کے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ میں بھوکا ہوں. آپ کہہ سکتے میرے پاس کچھ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر آپ کہتے تو آپ کو گزرتے، دیکھیں جب کچھ نہیں تو کچھ نہیں کیا کر سکتے ہم، لیکن بات کہنے کی ہو رہی ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں، کتنی مشکل ہے. لیکن امہات المؤمنین نے اس مشکلات کا سامنا کیا، صحابہ کرام نے سامنا کیا، اور سید المرسلین نے ان کو تعلیم دی، تربیت کی ان کی. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجا، اے میرے پیارے پیغمبر تمہیں دنیا چاہیے تو میں قیصر اور قسرا کے تخت آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دوں گا. سبحان اللہ. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، کسی گزارش کی؟ بل رفیق الاعلى، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی مزدید کی. اور رزق میں کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمیں رزق جو ہے قوت کی صورت میں عطا فرما. قوت جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارا اچھا گزر جائے. کیوں؟ تاکہ کل پھر مانگے ہم، کل مل گئے پرسوں پھر مانگے ہم، تو ہم ایسے مانگتے ہی رہیں اور ایسے ہی مانگتے مانگتے دنیا سے چلے جائیں. کتنی ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن مانگتے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے بعض اچھے لوگ بھی جب سب کچھ آ جاتا ہے تو مانگنا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، ایک وقت آتا ہے پھر مانگنا بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو زیادہ نہیں دیتا. آپ غور کریں ذرا، انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائش پر آزمائش. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی آزمائشیں تھیں، جلا وطن کر دیا، گھر کو چھوڑنا پڑا، بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنا پڑا، ٹھیک ہے، بھوکے اور پیاسے. پھر بیٹا بڑا ہوا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ابراہیم، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم نے وفا کی. اور تا قیامت جتنی بھی قومیں آتی رہیں گی ان کا ذکر خیر ہوتا رہے گا کہ نہیں؟ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جتنی زیادہ تکلیفیں ہوں گی صبر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنی درجے بلند ہوں گے. یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اور جو بے صبرا ہوا، ناشکرا ہوا، تو دنیا میں بھی ذلت ہے، آخر میں بھی ذلت اور رسوائی ہے. تو مومن دو چیزوں کے بیچ میں، مومن کی ساری زندگی پہ غور کریں آپ، دو چیزوں کے بیچ میں ہیں، الصبر والشکر. ملا ہے تو شکر ادا کیا، نہیں ملا تو صبر کیا. وليس ذلك الا للمؤمن. سبحان اللہ. بعض اہم توجیحات ہیں، اس پہ میں بات ختم کرتا ہوں تاکہ آج کے باب پورا ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں، شہر رمضان من اعظم مواسم الخیرات، رمضان کا مہینہ سب سے عظیم خیرات کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے. فینبغی اغتنام ایامہ، تو غنیمت سمجھیں ان کے دنوں کو مسلمان جو ہیں. بفعل الطاعات واستكثار من الخیرات، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی طاعت اور کثرت سے اعمال خیر رمضان کے دن میں کرتے رہیں، جیسا کہ نوافل ہیں، تلاوت قرآن ہے، صدقات اور خیرات ہیں، رات کو ترویح کی نماز ہے. تو ان چیزوں کو کثرت سے، ان خیرات کو کثرت سے کرنا چاہیے رمضان کے دن میں. دوسرے نمبر پہ ایسا فرماتے ہیں، شہر رمضان تفتح فیہ ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتصفد فیہ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. وتقبل فیہ النفس، وتقبل النفس علی فعل الخیرات، وتقبل النفس علی فعل الخیرات، اور جو نفس ہے انسان کی خیر کے عمل کی طرف راغب ہو جاتی ہے، فعل المسلم تو مسلمان پر واجب ہے البعد عن مقارفة المنکرات کہ منکرات سے وہ دور رہے والمبادرة الى التوبة اور توبت کے مبادرت کرے جلدی کرے والاقبال على الله تعالى اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کرے اور اقبال کرے. آج کی درس اتنا کافی, اگلے درس میں انشاءاللہ اعذار فطر فی رمضان بیان کریں گے اور اس کے ساتھ بعض تمارین اور جو یہاں پر مشقیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سبحانك اللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: استغفرك واتوب
1: اليك. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں کتاب الصیام کے متعلق ہی آگے بات کرتے ہیں. مؤلف فرماتے ہیں اعذار الفطر فی رمضان, رمضان میں وہ کون سے عذر شرعی ہیں جن کی وجہ سے فطر روزے دار کے لیے جائز اور مباح ہو جاتا ہے, وہ کون سی صورتیں ہیں, وہ کون سی کنڈیشنز ہیں, وہ کون سی حالات ہیں, اگر وہ پائے جائیں تو روزہ جو ہے وہ روزہ فرض نہیں رہتا بلکہ روزہ کی قضا فرض ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھیں آج کے درس میں الاعذار التي تبيح الفطر في رمضان, یا اعذار الفطر في رمضان. عذر اس وجہ کو کہتے ہیں جو قابل اعتبار ہو, اور جو وجہ قابل اعتبار نہیں ہوتی اسے کہتے ہیں بہانہ. ٹھیک ہے نا, بہانے اور عذر میں کیا فرق ہے؟ عذر بہانے کو بھی کہتے ہیں اور عذر وجہ کو بھی کہتے ہیں. اگر وجہ قابل اعتبار ہے شرعاً تو پھر وہ عذر شرعی ہے, اگر وہ قابل اعتبار نہیں تو پھر وہ بہانہ ہے. آئے دیکھتے ہیں یہ اعذار شرعیہ کون سی ہے, اور اعذار شرعیہ بیان کرنے سے پہلے ایک میں بنیادی بات بتا دوں. دین اسلام آسانی کا دین ہے, فطرت کا دین ہے, احکم الحاکمین کا دین ہے, سید المرسلین رحمت العالمین کا دین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دین میں جس نے بھی غور و فکر سے کام لیا وہ سرخرو اور کامیاب ہوا, اور اس کے دل میں اطمینان پیدا ہوا, اور اس کے دل میں سینے میں کشادگی اور آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ضرور ہوئی. وجہ یہ ہے کہ اگر ذرا غور کریں اس دین میں مشکل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, آسانی ہی آسانی ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر آسان ہے, اور اگر کوئی مشکل پیش آ جائے اس کی آسانی اور دگنی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دین اسلام بنیادی طور پر آسانی کا دین ہے, اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ آسانی اور بڑھ جاتی ہے. مثال, نمازیں کتنی فرض ہیں؟ پانچ نمازیں. کتنے وقت میں؟ ایک دن اور ایک رات میں, 24 گھنٹوں میں. پانچ نمازوں کا وقت اگر ہم دیکھیں کتنے لگتا ہے, ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا. تو 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ نماز کے لیے مقرر کر دینا فرض نماز کے لیے آسانی ہے کہ نہیں؟ مشکل کب ہوتی؟ اگر یہ 23 گھنٹے نماز کو تو ایک گھنٹہ آرام کو ہوتا تو کیسی زندگی گزرتی؟ اچھا اگر 50-50 ہوتے 12-12 گھنٹے تب مشکل تھی کہ نہیں؟ میرے بھائیو 10% بھی نہیں. 24 گھنٹے میں سے ایک گھنٹہ روزے دیکھ لیں آپ. جناب کتنے مہینے روزے رکھتے ہیں آپ ایک سال میں سے؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے. روزے کتنے رکھتے ہیں؟ ایک مہینہ. سبحان اللہ. اور 11 مہینے؟ 11 مہینے آپ کے ہیں, ایک مہینہ آپ کے رب کا ہے. 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے آپ کے ہیں, ایک گھنٹہ آپ کے رب کا ہے. اچھا مال, ہر مال میں زکوٰۃ ہے؟ نہیں. اگر آپ کے پاس جو مال ہے وہ شرع نصاب کو پہنچ جائے تب اس پہ زکوٰۃ ہے, نہیں تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں. حج ہر سال فرض ہے؟ نہیں, پوری زندگی میں عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. آسانی کا دین ہے کہ نہیں؟ اس دین کی آسانی اس دین کی بنیاد ہے. اچھا اگر مشکل پیش آ جائے, نماز فرض ہے 5 وقت لیکن بیماری ہے, اور مرد کے لیے نماز فرض ہے باجماعت ادا کرنا, ٹھیک ہے, بیماری ہے, آسانی کیا ہوگی اس کے لیے؟ ایک تو نماز سے پہلے سے 5 ہے, آسانی کیا ہے؟ وہ گھر میں پڑھ سکتا ہے. اب جو مسجد کی جانب فرضیت ہے وہ ختم ہوگی. اچھا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اچھا بیٹھ بھی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھ لے, لیٹ تو سکتا ہے نا. دیکھیں اب بندے کی 3 کنڈیشن ہیں, یا تو کھڑا ہو سکتا ہے, یا بیٹھ سکتا ہے, یا لیٹ سکتا ہے. اچھا اس کے اعضاء حرکت نہیں کرتے, آسانی کیا ہے؟ سر ہلتا ہے نا, سر کے ایما سے اشارہ سے نماز پڑھ, سر بھی نہیں ہلتا. کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی جسم کا کوئی حصہ حرکت نہیں کرتا, کیا کر سکتے ہو؟ آنکھیں حرکت کرتی ہیں, آنکھوں سے پڑھنا. آنکھیں بھی حرکت نہیں کرتی لیکن ہوش و حواس ہے, مکلف ہے, تکلیف باقی ہے, تو دل سے نماز پڑھو. ارے دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی ہاں, اس حالت میں دل سے بھی نماز پڑھی جاتی ہے. خوف کی حالت ہے, نماز کس حیت اور شکل اور صورت تبدیلی کر دی گئی, لیکن پڑھنی ضرور ہے. سانس چل رہی ہے اور عقل باقی ہے تو نماز کی فرضیت ثابت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے روزہ ہے, اگر روزہ کوئی شخص فرض روزہ نہ رکھ سکے تو وہ کیا کرے, اسی کے متعلق آج بات کرتے ہیں. پہلی بات, وہ کون سی وجوہات ہیں, اگر وہ موجود ہوں تو پھر روزہ فرض نہیں رہتا, قضاء فرض ہو جاتی ہے. اس کی تفصیل ہے, میں آگے بتاؤں گا کیسے. اور وہ کون سے حالات ہیں جو محض بہانہ ہوتے ہیں, فطر جائز نہیں ہوتا. تو آج کے درس میں جو ہے یہ جان لیں گے کہ یہ عذر شرعی ہے, اس کا مطلب ان کے علاوہ جو ہے وہ اعذار غیر شرعی ہیں, وہ بہانے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے دیکھتے ہیں. شخص فرماتے ہیں, نمبر 1 المرض, بیماری. بیماری پہلے عذر شرعی ہے جس کی وجہ سے روزے کی ادا کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے لیکن قضاء کی فرضیت باقی رہتی ہے. ادا اور قضاء میں کیا فرق ہے؟ میں بار بار ادا قضاء کیا ہوں, سمجھے ادا کیا قضاء کیا ہے. ادا کا مطلب ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی رمضان کے دن میں ہی روزہ رکھنا, یہ ادا ہے. قضاء کہ آپ رمضان کے دن, رمضان کے مہینے میں, رمضان کے دن میں روزہ نہ رکھ سکیں لیکن رمضان کے بعد اسے قضاء کر لیں, یہ ادا ہے اور یہ قضاء ہے. المرض بیماری, جیسا فرماتے فیباح الفطر للمریض, فیباح الفطر تو جائز ہے, مباح ہے فطر لمریض يتضرر بصوم, اس مریض کے لیے جو مریض روزہ رکھنے سے متضرر ہو جائے, اسے اس کی تکلیف بڑھ جائے, اس کا ضرر روزے رکھنے سے بڑھ جائے. ضرر کیسے بڑھتا ہے؟ نمبر 1, یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے, درد و تکلیف ہے, درد بڑھ جائے, بخار ہے, بخار تیز ہو جائے, چکر آ رہے تھے, بے ہوش ہو جائے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری بڑھ رہی ہے. یا ضرر دوسرے قسم کے کیسے ہوتا ہے کہ بیماری تو نہیں بڑھ رہی لیکن روزہ رکھنے سے اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے, اور بیماری جو دو دن میں ٹھیک ہونی تھی وہ دس دن میں ٹھیک ہوگی. یہ بھی ضرر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ضرر مریض کے لیے دو قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک کہ اس کی بیماری میں اور اضافہ ہو, ایسا شخص روزہ نہ رکھے بعد میں قضا کرے, یا اس کی بیماری جو ہے روزہ رکھنے سے زیادہ تو نہیں ہوتی لیکن اس کی تندرستی کا وقت اور بڑھ جاتا ہے, یہ بھی ضرر ہے. کیونکہ عام طور پہ مسلمان کو تندرست ہونا چاہیے روزے کے لیے, عام دیگر عبادات اور دنیاوی اعمال کے لیے تو تندرستی اس کے لازم ہے. تندرست کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے, جب تندرستی نہیں ہے تو پھر نہ تو وہ عبادات صحیح طریقے سے انجام دے سکتے اور نہ ہی دنیا کے کام کر سکتے صحیح طریقے سے. جیسا فرماتے ویجب علیہ قضاء اذا شفی, جائز ہے اس کے لیے فطر اور واجب اس پر قضاء. کب؟ اذا شفی, بشرط یہ کہ جب اسے شفا حاصل ہو جائے. اچھا اگر شفا حاصل نہیں ہوئے اسے, جب تک اسے شفا نہیں ملتی اس پر روزے کی قضاء فرض نہیں ہے. یہ اکرم الاکرمین کا دین ہے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ انسان کیسا ہے. میرے بھائیو ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں جتنا ہمارا رب ہمارے بارے میں جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. میں نہیں جانتا کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. میرے لیے تو ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہوتی ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, لیکن یوں پتہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے عذاب کا ٹکڑا بننے والا تھا, اللہ نے مجھے اسے دور کر دیا سبحان اللہ. اس لیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو نہیں ہے اس پر غم نہ کرو. اگر آپ کے لیے بہتر ہوتا تو آپ کو ضرور ملتا. بعض لوگ تمنا کرتے کہ کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی فلاں شخص کی طرح. ایسی بات بعض لوگوں نے قارون کے لیے بھی کی تھی کہ کاش ہمارے پاس اس طرح مال دولت ہو جتنا کہ قارون کے پاس ہے. اس کا مال دولت تو مال دولت سونا نہیں, خزانے نہیں, خزانے کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے لوگ. بعض لوگوں نے کہا کم ایمان بے عقل لوگ, دنیا کے پجاری جن کو کہتے ہیں, کاش ہمارے پاس بھی اتنا مال دولت ہوتے, کاش ہم بھی ایسے ہوتے. اور ان لوگوں جن کے پاس علم ہے ایمان ہے ان لوگوں نے کہا یہ فتنہ ان سے بچنا چاہیے, ان کو پتا ہے. اور وہی مال قارون کے لیے ہلاکت کا باعث بنا کہ نہ بنا؟ کب؟ جب اس نے کہا میں نے ہی کمایا ہے. اس نے میں نے ہی کہنا تھا, اللہ نے زمین کو حکم دیا اس زمین کو جس پر ہم چلتے ہیں, زمین دھس گئی, اس کا خزانہ بھی چلا گیا اور وہ بھی آج تک نہیں ملا سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. تو غور کی ماں کیسے بچے سے پیار کرتی ہے, کیسے سینے سے لگا ہوتا ہے اپنے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا میرے بھائیو, یاد رکھیں. جہنم کے ہم خود حقدار بنتے ہیں اپنے اوپر ظلم کر کے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے ہی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے پیاروں کو جہنم میں نہیں جلاتا, لیکن جب یہ بندہ اپنے رب سے دور اختیار کر دیتا ہے اور واپس پلٹتا بھی نہیں ہے, کوشش بھی نہیں کرتا. آیات پہ آیات, آیات پہ آیات, پوری کائنات میں دیکھیں آپ, آیات کونیہ حیران کر کے رکھ دیتی ہیں. یہ چاند, یہ سورج, یہ تارے, یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ حیوان, یہ جن, یہ فرشتے, جو کچھ کائنات میں عقل کو حیران کر دیتی ہیں کہ ان کا مالک کتنی عظیم ہے. ہمارے پھر بھی سر نہیں جھکتے, ہم پھر بھی توبہ نہیں کرتے سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جہنم کے حقدار ہیں جو لوگ اپنے نفس پر اتنا بڑا ظلم کرتے چلے اور کرتے چلے کہ وہ کبھی بھی اپنے رب تک واپس لوٹ کے نہ جائے. اس لیے قیامت کے دن ایسے کافر بدکار خود کہیں گے جب ان کا حساب ہوگا سب کے سامنے, اور یہی ہاتھ پاؤں اور یہی اس کی زبان اور جلد گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے گناہ واقع کیا ہے, ہم سے گناہ کروایا ہے. تب یہ انسان کہے گا میں جو کچھ بھی کیا تمہاری عیش و آرام کے لیے کیا, اب میرا جسم بھی میرے خلاف ہے, کہ اللہ تعالیٰ میں واقعی جہنم کا حقدار ہوں سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جانتے کہ میرے بندے کو مرض پیش آ سکتی ہے، یہ مریض ہو سکتا ہے، تو اس پر زیادہ بوجھ نہ میں رکھوں. روزے تو فرض ہے رمضان کے، لیکن اگر مریض ہو جائے تو اس کے لیے عذر ہے. میں اس سے سوال نہیں کروں قیامت کے دن، اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا کیوں نہیں تھا. سوال کب ہوگا؟ جب تندرستی کے بعد، عافیت کے بعد اور وقت ملنے کے بعد بھی روزہ نہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فرائض میں کمی کی جائے جان بوجھ کے سستی کی وجہ سے، تب وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے لیکن کافر نہیں. سبحان اللہ. دوسری وجہ السفر. انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، بعض اوقات اپنے گھر میں مقیم ہے، گھر کو کہتے ہیں مسکن، سکونت کی جگہ، آرام اطمینان کی جگہ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں مسکن کہتے ہیں؟ آپ جو ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کے دل میں ایک سکون سا پیدا ہو جاتا ہے، اور جو ہی باہر نکلتے ہیں کام میں، شروع میں تو سکون ہوتا ہے لیکن جتنی گھر سے وقت آپ گھر سے دور رہتے ہیں اتنی یہ سکون کم ہوتا جاتا ہے، اور جو ہی آپ گھر میں واپس آتے ہیں سکون پھر سے بحال ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اقامہ کی حالت میں انسان کے لیے جو چیز بھی ضروری ہے اسے وہ آسانی سے مل جاتی ہے، ساری ضروریات اس کی وہاں پہ موجود ہوتی ہیں. اس کی ضرورت ہے کھانے کی، پینے کی، چھت کی، عزت کی، احترام کی، پیار کی، محبت کی، کہاں ملتا ہے؟ باہر دیتے ہیں کوئی؟ پھر وہ اپنے گھر میں ملتا ہے. اس لیے گھر سکونت کی جگہ ہے، اور جب انسان گھر سے باہر جاتا ہے تو اور اپنے شہر سے بھی باہر جاتا ہے تو وہ مسافر بن جاتا ہے. اب اس کے سارے کے سارا آرام اور سکون جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السفر قطعۃ من عذاب، سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. کیسے عذاب کا ٹکڑا ہے؟ اب دیکھیں مسافر کی حالت کیا ہوتی ہے، یعنی اس کے جو ٹائم ہوتے ہیں بڑی مشکل سے گزرتا ہے. وہ ایک مقصد کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ، کسی شہر پہ، کسی ملک میں، جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا اسے سکون نہیں ملتا. جو ہی مقصد پورا ہوا پھر اس سکون بھی ملتا، پھر گھر پہ واپس آتا ہے. تو یہ جو مسافر ہے، کیونکہ اس کے اوپر دوسرا بوجھ آ گیا سفر کا، تو جو فرض کا بوجھ تھا اللہ تعالیٰ اس کو ہلکا کر دیا. یہ رحمان رحیم کی رحمت ہے. اگر دونوں بوجھ فرض ہوتے تو کیا حالت ہوتی آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن نہیں. جب شریعت کا بوجھ ہے تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ تکلیف ہے نا شریعت، کہ ابے پابند رہنا ہے، یہ اپنے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو شریعت جو ہے اس کی حدیں ہیں، ہم نے کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے، ہماری مرضی نہیں چلے گی. تو یہ بوجھ ہے. یہی بوجھ جو ہے اگر کوئی اور بوجھ اس کے سامنے آ جائے، اگرچہ ہماری دنیاوی بوجھ کیوں نہ ہو، دیکھیں ذرا سفر ہمارے اپنے کس لیے کیا ہم نے سفر؟ تجارت کے لیے کرتے ہیں، شادی کے لیے کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، اپنے لیے کرتے ہیں نا، دنیاوی امور کے لیے کرتے ہیں نا، رزق حلال کیوں نہ، لیکن ہے تو ہماری دنیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس دین کی فرضیت کو ساقط کر دیا وقتی طور پہ اس دنیا کو، دنیا کی بھار کی وجہ سے. جانتے کریم ہوتا کیا ہے؟ یہ کریم ہوتا ہے. پوچھے نا کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کرنے والا، کرم کرنے والا ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو دوسرا شیخ صاحب فرماتے ہیں السفر، سفر جو ہے دوسرا عذر شرعی ہے. فیباح الفطر للمسافر، مسافر کے لیے مباح ہے یعنی جائز ہے کہ وہ فطر کرے. فطر یعنی روزہ نہ رکھے، یا روزہ توڑ بھی سکتا ہے رکھنے کے بعد. لیکن کون سا سفر؟ الذي يحل له قصر الصلاة، وہ سفر جس سفر میں اس کے لیے نماز کے قصر جائز اور حلال ہو جائے. اچھا، حنابلہ کا قول ہے، فتویٰ یہ ہے کہ 83 کلومیٹر سفر اگر ہو تو اس کے لیے قصر جو ہے جائز ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں. یا 4 دن کی اقامت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مسافر ہوتا ہے، ورنہ وہ مقیم ہے. یعنی 4 دن سے زیادہ مقیم ہے، 4 دن سے کم مسافر ہے، 83 کلومیٹر سے کم مقیم ہے، 83 کلومیٹر سے زیادہ مسافر ہے. تو یہ 2 شرطیں وہ لگاتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 شرطوں کی کوئی دلیل نہیں، نہ شریعت میں، نہ لغت میں، اور نہ عرف میں. تو یہ معتبر نہیں ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سفر پہ گئے، فتح مکہ کا سفر، جنگ تبوک کا سفر، اور صلح حدیبیہ کا سفر، مختلف سفر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامت مختلف دن تھے، بعض اوقات 7 دن، 10 دن، 15 دن، 19 دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز قصر کرتے رہے. تو پھر چار دن کے تعین کی کوئی دلیل نہیں بنتی. لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاحوط الاحوط کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر چار دن سے زیادہ کا سفر کی نیت ہو تب اقامت اس کو سمجھا جائے گا, سفر نہیں سمجھا جائے گا اگر چار دن سے زیادہ ہے. برحال تو احتیاط اسی میں ہے, کیونکہ دیکھیں قصر نماز کرنا سنت ہے, قصر سنت ہے. اگر آپ نماز پوری پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو ٹھیک ہے, کوئی فرق ہے نماز میں؟ نماز تو ٹھیک ہے. اگر دو رکعت پڑھتے ہیں قصر کرتے ہیں اور قصر کرنا یہاں پہ جائز نہ ہوتا تو پھر نماز تو گئی نہیں. اسی شیخ ابن باز کے یہ الفاظ جو ہیں بڑے پیارے ہیں الاحوط. اچھا احتیاط کیوں فرمائے شیخ صاحب نے؟ جب دو دلیل کی قوت ہو, دو دلیلوں کی قوت ہوتی ہے, کیونکہ یہ جو روایات ہیں بعض علماء کے نزدیک صحیح روایات ہیں, بعض نے فرمایا کہ منسوخ, لمبی بحث ہے, یہ آسان فقہ کا درس ہے, میں اسے آسان کرنا چاہتا ہوں, ان بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتے علماء کی بحث کیا ہے, آخر میں نتیجہ کیا نکلا ہے, میں آپ کو ایک نچوڑ دے رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. تو احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ چار دن سے زیادہ سفر کی نیت کرتے تو مقیم ہیں, اور اگر فاصلہ جو ہے وہ معتبر نہیں ہے, 63 کلومیٹر آسانی کے لیے ہم کہہ دیتے بعض لوگوں کو. اچھا اگر آپ ایسی جگہ پہ سفر کرتے ہیں کہیں بھی آپ کا کام ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کام کب ختم ہوتا ہے, کیا کریں گے؟ مقیم ہے مسافر ہے؟ مسافر ہے. اگرچہ آپ کا یہ کام 10 دن میں ختم کیوں نہ ہو یا 10 سال میں ختم کیوں نہ ہو, سبحان اللہ, دیکھیں جب نیت تعین کی نہیں آپ کر سکے, انما اعمال بالنیات. اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں 1 مہینے کی چھٹی کے لیے, پاسپورٹ پہ لکھا 1 مہینہ, اب تعین ہو چکی کہ نہیں؟ ہو چکی. اب آپ جائیں گے مقیم, ٹھیک, کیونکہ 4 دن سے زیادہ اور ویسے بھی آپ وہاں پہ مقیم ہیں. اگر آپ جاتے ہیں کسی جگہ پہ کام کے لیے, آپ کو پتہ نہیں کہ میں کتنی عرصہ وہاں پہ رہوں گا, یا طالب علم جاتے پڑھنے کے لیے, اسے نہیں پتہ کہ میں وہاں پر 1 سال میں ختم کرتا ہوں, 2 سال میں یا 3 سال میں, مجھے نہیں پتہ. اگر وہ تعین کر کے جاتا ہے کہ میں نے وہاں پہ رہنا ہے, میں نے یہاں پر جاب بھی کرنی ہے پڑھنے کے بعد, تو پھر تو مقیم ہو گیا ہے. لیکن بعض اوقات ہم جاتے ہیں بعض شہروں میں, کوئی کسی کام سے جاتے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کے ادارہ ہے بعض اوقات چھٹی ہوتی ہے, بعض اوقات بند ہوتے, بعض اوقات جو شخص معتبر شخص ہوتا نہیں ہے, تو یہاں سے ہم جاتے کوئی نیت نہیں تھی کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں, ہمارا گمان ہے کہ 2-4 دنوں میں ختم ہو جائے گا کام, ہمارا گمان ہے, نیت کی تعین نہیں ہوئی. تو اس گمان کے مطابق اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کا کام 4 دن کے بعد یا 10 دن میں ختم ہوتا ہے تو آپ مسافر ہیں, آپ نماز قصر کر سکتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب کا کہنا ہے حل قصر الصلاۃ. اچھا جائز تو ہے اس کے لیے کہ روزہ نہ رکھے, لیکن فرض کیا ہے؟ وہ علیہ یعنی واجب علیہ, اس کی دیکھ لیں, نوٹ کر لیں, علیہ کا مطلب عربی زبان میں علیہ یعنی واجب علیہ, اس پر فرض ہے, اس پر واجب ہے کہ وہ علیہ القضاء, کہ وہ بعد میں قضا کرے. اچھا دلیل کیا ہے مریض کے لیے اور مسافر کے لیے کہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے, یا وہ روزہ بھی توڑ سکتا ہے؟ وزیر الجواز فطر المریض والمسافر ووجوب القضاء علیہما, اور اس کی دلیل کہ مریض اور مسافر کے لیے فطر جائز ہے اور ان دونوں پر قضا واجب ہے. قوله تعالی ارشاد باری تعالی ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر, بس جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ اپنے دن گن لے دوسرے دنوں میں, یعنی دن کو تعداد متعین کر لے, گن لے کتنی ہیں, اور رمضان کے بعد جو دوسرے دن ہیں رمضان کے علاوہ ان کے بعد میں ان دنوں کو قضا کر لے. سورۃ البقرہ 184. تیسری وجہ جو ہے عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کے لیے یا روزے کو توڑنے کا جو ہے وہ ہے العجز عن الصوم. ایک شخص عاجز ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. بیماری عجز میں کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک, عاجز ہونے کی ضروری کو بیمار ہو, لیکن ہر بیمار عاجز ہوتا ہے لیکن ہر عاجز بیمار نہیں ہوتا. پہلی سمجھ آئی؟ یہ بیمار ہے یا عاجز ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہر بیمار تو عاجز ہو سکتا ہے, لیکن ہر عاجز کیا بیمار ضرور ہوتا ہے؟ مثال بوڑھا انسان, بڑھاپا جو ہے عجز ہے, لیکن مریض نہیں ہو. دیکھیں میڈیکل مریض کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی فیزیالوجی, ایک ہوتی پیتھولوجی. پیتھولوجی اسٹڈی آف دا ڈیزیز, بیماریوں کا علم. فیزیالوجی یہ وہ علم ہے جو آپ کے جسم کے اعضاء کے فنکشن جو ہے اور وظائف جو ہیں ان کو سٹڈی کرتا ہے. نارمل انسان جو چینجز آتی ہیں وہ فیزیولوجی ہے, اور اب نارمل چینجز جو آتی ہیں جراثیم کی وجہ سے, بیماریوں کی وجہ سے, اسے کہتے ہیں

ان میں عجز کسی نہ کسی صورت موجود ہے. لیکن عاجز جو بوڑھا انسان ہوتا ہے, بڑھاپا جو ہے یہ فیزیولوجیکل چینج ہے, پیتھولوجیکل نہیں ہے, بیماری وجہ نہیں ہوتی. جسم کے اپنا سسٹم عمر کی وجہ سے تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے روز مرہ کی زندگی جو ہے وہ آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. اسے کہتے ہیں عاجز. تو العجز عن الصوم, عاجز ہے لیکن روزہ رکھنے سے عاجز ہے. چلنے پھرنے کی یہاں پہ کوئی بات ہے, ایک عاجز ہوتا ہے میں چل پھر نہیں سکتا, ایک تندرست ہے روزہ رکھ سکتا ہے. جیسے سارے متعین کرے العجز عن الصوم, عاجز ہو روزہ رکھنے سے, چلنے پھرنے سے یہاں پہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے تو عاجز ہے لیکن روزے سے عاجز نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جی ذہن توازن تو مکلف ہی نہیں ہے, پاگل ہے تو مکلف ہی نہیں ہے. جی عاجز نہیں, پاگل تو شرط تو نہیں ہے نا, یہ اس کی بات ہو رہی جس پر شرط پوری ہو گئی. جی تھکان کی وجہ سے تو وہ بیماری میں شامل ہو جاتا ہے. برحال ٹانگیں نہ ہو, بارک اللہ, اگرچہ بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن عام طور پر جس کی ٹانگیں نہ ہو چل پھر تو نہیں سکتے وہ, لیکن روزہ رکھ سکتے کہ نہیں, تندرست ہے. یا بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا, پھر وہ اس کے عجز, جیسے پولیو کی بیماری, دونوں ٹانگیں ختم ہو جاتی ہیں, ٹانگیں تو ہیں لیکن بے حرکت ہے, وہ چل تو نہیں سکتا لیکن تندرست ہے, روزہ تو رکھ سکتا ہے وہ. تو شیخ صاحب یہاں متعین کر لیا العجز عن الصوم, روزہ رکھنے سے عاجز. فالعاجز عن الصوم لکبر سنہ, وہ عاجز جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے, عمر کی بڑائی کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے, عاجز ہو. او مرض لا یرجى شفاؤه منه, یا ایسی مرض جس سے وہ کبھی شفا حاصل نہ کر سکے. اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کے اوپر لکھیں, فی غالب ظنہ, کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, ہم یہ کسی کو نہیں کہہ سکے اسے کبھی شفا ملے گی نہیں, لیکن ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس شخص کو شفا نہیں ملنے والی. یہ میڈیکل غالباً کہ کینسر کا مریض ہے بھائی شفا نہیں ملے گی اسے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے علم کے محدود علم کے مطابق, ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہوئے آپ نے دیکھے کہ نہیں, ہم نے سنے بھی دیکھے نہیں سبحان اللہ, کہ لا علاج تھے, زمزم کا پانی کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا, توبہ استغفار کیا, کثرت سے اللہ کا ذکر کیا, اللہ نے شفا دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بہرحال, لیکن غالب عمل یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. فإنه, تو ایسے شخص کیا کرے گا, عاجز کیا کرے گا, فإنه يفطر ويطعم, يفطر روزہ نہیں رکھے گا کیونکہ رکھ نہیں سکتا, وہ قضا کر سکتا ہے قضا بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ جی کیونکہ آج اس کی عرض جو ہے, شیخ نے شرط رکھی ہے کہ اس کی عرض ٹھیک نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے, اور جب اس کے یہ عجز سوم سے جڑی ہوئی ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اب وہ قضا نہیں کر سکتا. اچھا روزہ تو نہیں رکھے گا وہ, یہ تو ہم نے جان لیا. اچھا قضا بھی نہیں کر سکتا تو کچھ اور کرے گا, آئیے دیکھتے ہیں کیا کرے گا. فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا لقوله تعالى ارشاد باري تعالى, اچھا کیا کرے گا, يطعم عن كل يوم مسكينا, ہر مسکین کے ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا. اگر رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہے تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, اور اگر 29 دن ہے تو 29 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں لقوله تعالی, اس کی دلیل یہ ہے, ارشاد باری تعالی ہے, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, اور جو لوگ روزے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ فدیہ کریں طعام مسکین, ایک مسکین کو کھانا دے دیں. اچھا اس آیت میں تو جو رکھ سکتے ہیں ان کی بات ہے, ہم بات کریں جو نہیں رکھ سکتے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کریمہ سے یہ معنی بھی اخذ کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ اگر تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھنا چاہتا, یاد ہے روزہ کیسے فرض ہوا, بیک وقت

0: اس وجہ سے نہیں, تدرج سے. یہ فطرت کا دین ہے, اگر بیٹھ کر یہ حکم آ جاتا کہ آپ نے ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے تو بہت مشکل پڑتا. جیسے کہ دیکھیں جس چیز سے دل جڑ جاتا ہے تو اکرم الخالقین جو ہے سبحانہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے مشکل پڑ جائے گی کہ اگر اس کو اچانک اس چیز سے منع کیا جائے یا اچانک حکم دیا جائے. تو شراب جڑی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے, اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اسے حرام کیا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے روزہ جب مشکل تھا تھوڑا سا کہ آپ نے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ فرض کیا. تو سب سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ, پھر وہ منسوخ ہوا اور رمضان کا روزہ فرض ہوا. کیسے فرض ہو رمضان کا روزہ؟ پہلے جو رکھنا چاہے تو وہ رکھے, جو نہیں رکھنا چاہتا وہ مسکین کو کھانا کھلا دے. پھر یہ فرضیت منسوخ ہوئی اور جو بھی رکھنا جو بھی رکھ سکتے اس پر فرض ایک روزہ رکھے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر جو رکھ سکتا تھا اور نہیں رکھنا چاہتا اس پر ایک مسکین کا کھانا فرض ہے, تو جو رکھ نہیں سکتا عذر شرعی سے اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ حکم جاری رہے گا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ورنہ آیت کریمہ میں تو لفظ بالکل اپوزٹ ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس معنی کو اخذ کیا ہے, اسے کہتے ہیں علم. سبحان اللہ, یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184, نمبر 4, چوتھی وجہ عذر شرعی روزہ نہ رکھنے کی جن کو اجازت دی گئی, الحمل والرضاع, حمل کی حالت, رضاع دودھ پلانے کی حالت, وہ یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. عورتوں کے لیے خاص ہے نا, پریشان کیوں ہوگی؟ کیا مرد بھی حامل ہوتے ہیں کیا؟ اچھا, الحمل والرضاع, فالحامل والمرضع, حامل کہتے حامل عورت کو والمرضع کہتے دودھ پلانے والی عورت کو. ان خافت علی نفسیہما, اگر ان کو ڈر ہے اپنے اوپر کہ وہ کمزور زیادہ ہو جائیں گی اور ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جائے گی, ان کی کمزوری اور بڑھ جائے گی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حاملہ عورت جو ہے اپنے بچوں کو غذا کہاں سے دیتی ہے؟ اپنے خون سے غذا دیتی ہے. تو عام طور پہ عورت حاملہ عورت کے خون میں کمی ہوتی ہی ہے, اور روزے سے اور جب خون کی کمی ہوتی ہے تو کمزوری بڑھ جاتی ہے, اور روزے سے کمزوری اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اگر حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنے نفس کا ڈر ہو کہ ان کی بیماری بڑھ جائے گی, ان کی تکلیف بڑھ جائے گی, تو وہ تو اس صورت میں افطرتا فالحامل والمرضع ان خافتا علی نفسیہما من الضرر من الصیام افطرتا, کیا کریں گی؟ روزے نہیں رکھیں گے, فطر کریں گے. وقضتا کالمریض, اور بعد میں قضا کریں گے مریض کی طرح. مشکل کوئی ہے؟ مریض اور حمل اور رضاع دونوں برابر ہو گئے یہاں پہ. اچھا, بڑھاپے کی جیسے کیوں نہیں صورت؟ بڑھاپا واپس نہیں آ سکتا, تندرستی واپس نہیں آئے گی, لیکن حامل اور مرضع عورت جو ہے ایک وقت آ کے جو فارغ ہو جائیں گی. تو یہ کس کی جیسی حالت ہے؟ مریض جیسی حالت ہے. اچھا, کل مریض مریض جیسی. وان خافت علی الولد, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تندرست ہے, خون کی کمی بھی نہیں ہے, صحت بالکل اچھی ہے, لیکن اگر روزہ رکھتی ہے تو بچہ کمزور ہو جاتا ہے, بچے میں پریشانی ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پہلے سے کمزور ہے, اس کی کمزوری اور بڑھ جائے گی, تو روزہ نہ رکھو. اگر یہ صورت حال ہے کہ عورت اپنی وجہ سے نہیں اپنے بچے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی, تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَإِنْ خَافَتْ عَلَى الْوَلَدِ فَقَطْ, اور اگر وہ ڈرتی ہے اپنے بچے پر فقط, صرف دون النفس, اپنے نفس پر نہیں, افطرتا تو فطر تو کریں گے, آسانی کا دین ہے. اچھا, وقضتا, اور کیونکہ خود روزہ توڑا ہے تو نہیں رکھا تو قضا تو کریں گے کہ نہیں؟ قضا کریں گے, لیکن وہ تو خود تندرست تھی. دیکھیں جب تک تندرست تھی روزہ تو واجب ہے, لیکن کسی اور وجہ سے جب روزہ نہیں رکھا تو اب اس قضا کے ساتھ ایک اور چیز بھی جڑ چکی ہے. وہ کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وَأَطْعَمَتْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے. تو قضا بھی ہے کیونکہ روزہ نہیں رکھا, روزہ اسے رکھ رہا تھا, اور ایک دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا, اب اس اور کی وجہ سے اس قضا کے ساتھ اطعام بھی ہو گیا ہے. دليل شو فرمان للآية السابقة وفيش لي آية سورة بقرة من الأشياء التراسية بارك الله فيك وي حكمه سيدنا عبد الله بن عباس كي هي فتوى أشك كيف نيدي مسكين كوكانا كيف سيدي لها جي أوسط ما تطعمون أهليكم كيف سيدي لها شيء تعبني جو عام کھانا پکتا ہے اس کی دو صورتیں یا تو آپ روزانہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں افطاری کروا دیں یا آپ 30 لوگوں کو جمع کر کے ایک ساتھ ایک دیگ پکوا کے ایک وقت میں کھانا کھلا دیں اور یہی کام کیا تھا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہوئے اور روزہ نہ رکھ سکتے تھے بڑھاپے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا 30 لوگوں کو جمع کیا اور رمضان کے ابتدا میں ہی 30 لوگوں کو کھانا کھلا دیا آپ پہلے بھی کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں درمیان میں بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہر دن کے عوض میں اس دن کو بھی دے سکتے ہیں 10 دن کا اکٹھا بھی دے سکتے ہیں 20 دن کا بھی دے سکتے ہیں 30 دن کا یا پورے مہینے کا بھی دے سکتے ہیں یہ آپشن آپ کے لیے جو آپ کے لیے آسانی ہو ویسے آپ کریں لیکن دینا ضرور ہے جی کیا کھانا جو ہے کھانا رمضان کے آخری دن میں دے دیں کوئی مشکل نہیں یعنی آخری روزہ 30 لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ افطاری جب دیتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک تو طعام المسکین آپ کا ہو گیا اور ایک جو افطاری کا جو آپ کو ثواب ملے گا وہ الگ سے ملے گا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس روزہ دار کو افطاری کروائی اس کا اجر بھی اسے ضرور ملے گا اور روزہ دار کے اجر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی یعنی اپنا روزہ بھی اس کا اجر اور 30 لوگوں کا اجر بھی آپ کے لیے سبحان اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا تو بہتر اگرچہ جائز ہے رمضان کے بعد شوال میں بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً جو ہے اس وقت آپ اطعام مسکین مسکینوں کھانا کھلا دیں پانچ نمبر پہ ہے مسکین کیسا ہونا چاہیے نہیں مسکین تو مسلم ہوگا نا روزہ جو رکھتا مسلمان رکھے کافر تو نہیں رکھے گا تو فقراء مساکین جب بات آتی ہے تو یہ مسلمان مولف قلوب نہیں یہاں پہ یہ مسکین یعنی متعین ہو چکے ہیں طعام المسکین یعنی مسلمان مسکین اور اگر آپ گندم دینا چاہیں یا چاول دینا چاہیں تو 1.5 کلو ایک شخص کے لیے دے سکتے ہیں آپ 1.5 کلو کچا بھی دے سکتے ہیں اگر پکانا نہیں چاہتے یہ بھی درست ہے نہیں افطاری تو الگ ہے اچھا ایک چیز غلطی نہ کریں یہاں پہ بعض لوگ زکات کے مال سے افطاری کرواتے ہیں بعض لوگ اس کفارے سے افطاری کرواتے ہیں لوگوں کو ان کی نہ تو زکوٰۃ ہے نہ افطاری ہو کیوں کیونکہ افطاری کرنے والے سارے مسکین نہیں ہوتے آپ نے مسجد افطاری نہیں کی ہے کہ نہیں کی کئی مرتبہ کی ہے حرم میں کرتے کہ نہیں کرتے بعض جاہل مالدار لوگ کیا کرتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے مال میں سے بعض مال جو ہے وہ حرم میں افطاری کرواتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ نہیں ہوئی ان پر زکوٰۃ ابھی بھی فرض ہے اور جو افطاری کروائی وہ ان کا نفل ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے جب کفارہ کی بات آتی ہے تو کفارہ بھی مسکینوں کا حق ہے اگر کفارہ آپ نے صرف روزدار کو روزہ افطار کرا دیا تو کفارہ نہ ہوا وہ آپ کا افطار پارٹی ہے جیسے کہتے ہیں اگر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے تو مسکینوں کے لیے خاص ہے کیا نہیں وہ الگ بات میں کفارہ کی بات کروں افطار پارٹی میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو بلانا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ کو دیکھیں گے رہن سہن کو ان کا دل اور نرم ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے بھیا مسلمان ہیں پورے دن روزہ رکھتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے کھاتے ہیں پیتے ہیں کتنی ایک دوسرے کے ساتھ ہے کتنی پیارا دین ہے یہ تو ان کو کچھ سبق ملتا ہے جی کھلانے والے کی افطاری کا اجر تو نہیں ملے گا اسے لیکن ایک کافر کو دین کی دعوت کا اجر تو ملے گا وہ الگ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے افطاری کی تو جو ہے نہیں افطاری کے لائق وہ روزہ رکھے اس کو وہ اجر تو نہیں ملے گا اسے پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں الحیض والنفاس ایک اور صورت ہے جو انسان کو کمزور کر دیتی ہے خاص طور پہ وہ بھی عورتوں کے لیے خاص ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا سوائے ذلت اور رسوائی کے آج سن لیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے مردوں کو بھی نہیں دیا جب عورت کمزور ہے اس معاشرے میں تو اسلام نے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اور بھی آسانی پیدا کر دی جب حامل ہے اور مرضع کی حالت ہے آسانی پہ آسانی ہے اور اب اگر حیض اور نفاس کی حالت ہے, حیض میں خون جاری ہوتے کمزوری ہوتی ہے, نفاس کے بعد عورت کمزور ہو جاتی ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد, تو اس کمزوری کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, بعد میں قضا کر لیں. الحیض و نفاس یہ سب فرماتے ہیں. والحیض, حیض کیا ہوتا ہے؟ دم طبیعی یخرج من رحم المرأة, وہ طبیعی دم جو بغیر کسی بیماری کے نکلتا ہے عورت کی شرمگاہ سے. والنفاس, والنفاس دم یخرج منها عند الولادة, اور نفاس وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے بچہ پیدا کرنے کے بعد. فالحائض والنفساء, حائض والنفساء حکم کیا ہے؟ تفطران وتقضیان, سیدھی سی بات, تفطران وتقضیان, روزہ نہیں رکھیں گے, افطار کریں گے اور بعد میں قضا کر لیں گے. ولا يصح منهم الصيام, اچھا اگر روزہ رکھنا چاہیں, لا يصح منهم الصيام, ان کا روزہ درست نہیں. اچھا یہ کیوں کہا شیخ, یہ کیوں کہا شیخ صاحب نے, باقی کے متعلق نہیں کہا شیخ صاحب نے؟ حامل عورت روزہ رکھنا چاہے, مسافر روزہ رکھنا چاہے, مریض روزہ رکھنا چاہے, بارک اللہ فیک. یہ فرق یہ ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے یا عاجز ہے یا حامل, حامل عورت رضاع والی عورت ہے, اگر یہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کا روزہ درست ہے, کیونکہ مانع کوئی نہیں ہے. آسانی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے اور قضا بعد میں واجب ہے. لیکن حائضہ اور نفسا کی عورت والی عورت جو ہے, اگر روزہ رکھتی بھی ہیں, ان کو روزہ قابل قبول نہیں اور قضا واجب ہے, اور ان کا یہ عمل حرام ہے, گنہگار ہیں. وہ روزہ رکھتے تب گنہگار ہیں, اور یہ روزہ ان کا کوئی کام بھی نہیں آئے گا, اللہ تعالیٰ کے قابل قبول بھی نہیں ہے, اور بعد میں ان کی قضا بھی واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم شرطیں پڑھی تھی ہم نے روزے کی, کیا شرطیں تھیں؟ ان میں سے ایک شرط تھی کہ مانع جو ہے رکاوٹ کا دور ہونا, مانع کا دور ہونا. مانع کیا تھے؟ الحیض والنفاس. اور اس کے دلیل میں جیسا فرماتے ہیں لقول عائشة رضی اللہ عنہا, سیدہ عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں لیکن نماز کی قضا نہ کریں. سبحان اللہ, کون حکم دیتا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس کو دیتا تھا؟ امہات المؤمنین اور دیگر صحابیات کو. کیا حکم دیتے تھے؟ کہ جب حیض کی حالت ہو تو روزہ نہیں رکھنا, نماز بھی نہیں پڑھنی, لیکن جب پاک ہو جاؤ تو بعد میں روزہ کی قضا تو ہے کہ نماز کی قضا بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, کتنی آسانی ہے. اچھا اہم کیا چیز زیادہ ہے, نماز زیادہ ہے یا روزہ زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے, تو پھر یہاں پہ تو معافی کر دی نماز میں. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ زیادہ اہم ہے. کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں, کون بتائے گا؟ مکمل جواب چاہیے, کیا زیادہ اہم ہے اور کیوں, اور اس حدیث سے معنی کیا ہے؟ جی
1: نماز میں دوسرا رکن اسلام اور اس کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے روزے کے مقابلے. روزے جو ہے جن کے پورے کیے جا سکتے ہیں, جبکہ نماز کن کے پورے کرنا جو ہے وہ دشواری.
0: پانچ دن تو گن سکتے ہیں نا, پانچ دن حیض آیا ہے, پانچ کو پانچ پہ ضرب دے, 25 نمازیں
1: زیادہ بھاری
0: بھاری پڑ جائے. ایک تو بات درست ہے, لیکن ایک اور اسے تھوڑا اور مضبوط, بات درست ہے آپ کی, صحیح ہے. وہ بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دین عقل کی بھی نہیں چلتا بلکہ دلیل کی بنیاد پہ چلتا ہے. بارک اللہ فیک. ایک اور اسے مضبوط بات آخر میں, ایک قاعدہ میں نے بیان کیا تھا کہ ہاں وہ ٹھیک ہے, بتا چکے ہیں, آسانی ہے. ایک قاعدہ ہے, قاعدہ جی وقت پڑھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن نماز کی معافی ہو گئی ہے. قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی شریعت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بات کرو تو سب نصوص کو جمع کر کے بات کرنی چاہیے. یاد ہے یہ قاعدہ؟ کسی موضوع پر بات کرنی ہے سر نصوص جمع کر. جب ہم نصوص شریعت جمع کرتے ہیں ساری, صرف ایک حدیث نہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کی جو فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ روزے سے بڑھ کر ہے. پتہ چلے کہ نہیں؟ تو خوارج نے کہا نہیں, خوارج کے نزدیک عورت نماز بھی قضا کرے گی اور روزہ بھی قضا کرے گی. کیوں, کہاں سے غلطی ہوئی؟ اسی حدیث سے. اور اہل باطل کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے کہ بعض کو لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے. تو اس حدیث کو لیا, سے مسلم کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور یہ اثر تو ہے لیکن یہ حکم مرفوع حدیث ہے. کن نو مرو, ہمیں حکم دیا جاتا ہے, مرفوع حدیث ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں حکم دیتے. یہ حدیث ہے, یہ صحابیہ کا قول نہیں ہے. اور حدیث جب صحیح ثابت ہو جس پہ عمل کرنا بھی واجب ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس روایت میں روزے کی جو اہمیت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے. اور انہوں نے یہ بھی حکم دیا عورتوں کو, ایک عورت ہے سید عائشہ کے پاس, انہوں نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ہم روزہ قضا کرتے ہیں لیکن نماز زیادہ اہم ہے اور ہم جو ہے نا نماز نہیں پڑھتے. کیا فرمایا؟ انت احروریت انت, کہ تم حروری عورت ہو, کیا تم خوارج میں سے ہو؟ اور واقعی خوارج میں سے. یہ مطلب کیا ہوا اس کا کہ خوارج کے نزدیک دونوں, وہ تو ترک صلاۃ کفر ہے اس میں کوئی شک نہیں, تو ان کے نزدیک کی قضاء دونوں کی ہے, نماز کی بھی ہے اور روزے کی بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں جو ہم نے کچھ پڑھایا ہے سمجھا ہے کہ نہیں. دو تین سوال یہاں پہ ہیں. ایک پہلا سوال ہے, ذہب جدک, آپ کے دادا جان جو ہیں, ذتسعین سنہ, جن کی عمر 90 سال ہے, الى المستشفى, ہسپتال کی طرف گیا, ونصحه الطبيب بالفطر لعجزه عن الصيام, تو ڈاکٹر نے اسے نصیحت کی بھائی تم روزے نہیں رکھ سکتے ہو, 90 سال کے ہو تم روزہ نہ رکھو کیونکہ وہ تم روزہ رکھنے سے عاجز ہو. ما حکم فطره وما ذا عليه, کسے سمجھ آئی ہے؟ دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائے, وہ جو پیچھے بیٹھے وہاں پہ ہاتھ نہیں کھڑا ہے. ہاں جی, سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بوڑھا ہے دادا جان, آپ کا بھی ہو سکتے میرا بھی ہو سکتے کسی کا بھی, دادا جان ہے, 90 سال کی عمر ہے, ہسپتال کی طرف گیا ہے, ڈاکٹر نے کہا آپ بوڑھے ہو چکے ہو, آپ آج تو روزہ نہ رکھو. تو ایسے شخص کے اوپر روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں حکم فطر ہی فطر کر سکتے یا نہیں, اور کیوں, اور اس پر کیا ہے واجب؟ آپ نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. حکم قضاء لکھیے اس ڈبے میں, لکھیے جائز, کہ وہ قضاء اس کے لیے جائز ہے, کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عجز جو ہے وہ عذر شرعی ہے, الذي يبيح الفطر, جس سے فطر مباح ہو جاتے ہیں. اچھا, ماذا علیہ, لمبے ڈبے میں کیا لکھیں گے آپ؟ بارک اللہ فیک, یطعم عن کل یوم مسکین, لکھ لیں روزانہ ہر مسکین کے عوض, ہر دن کے عوض مسکین کو کھانا کھلائیں گے. دوسرا سوال ہے, اصبت بألم حاد, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. کہ آپ کو الم حاد کہتے ہیں شدید درد, ایکیوٹ پین, فی اسنانک, دانتوں میں, فی نہار رمضان, رمضان کے دن میں دانتوں میں شدید درد ہوا. وكان لابد لتسكين الالم من اكل حبوب مسكنه, اور درد کو کم کرنے کے لیے ضروری تھا آپ کے لیے کہ درد کی گولی آپ کھائیں تاکہ درد آپ کا کم ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. ماذا تصنع في هذه الحاله وماذا عليك, کیا کریں گے اس حالت میں اور تمہارے اوپر کیا واجب ہے؟ اس کے لیے مباح ہے کہ روزہ نہ رکھے, یعنی کیا کرے, گولی کھائے گا کہ نہیں کھائے گا؟ گولی کھائے, یعنی روزہ توڑ دے گا, گولی کھائے گا, قضا کرے گا اور مسکین کھانا کھلائے گا. مفتی صاحب دیکھ لیں آپ, مسکین کھانا کھلانا پڑے گا یہاں پہ یا صرف قضا کافی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, مسکین کھانا کب کھلانا پڑتا ہے؟ کسی اور کی وجہ, یا بڑھاپے میں جب ٹھیک نہ ہو سکے، یہاں پر نہ تو بڑھاپا ہے اور نہ کشور، نہ وہ حامل ہے، مرد ہے، کشور کی وجہ بھی نہیں ہے، تو ایک چیز بچتی ہے کیا ہے؟ القضاء، بعد میں قضا کرے گا. تیسرا سوال کے جواب کون دے گا؟ سوال کرنے سے پہلے آپ کے علاوہ کوئی کرے گا جواب؟ یعنی وہ شخص جس نے درد کو سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا، درد مشکل ہے آج کل، تو پھر ہاتھ کھڑے کیوں نہیں کرتے آپ؟ آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں آپ. تیسرے نمبر پہ سوال ہے کہ سافرت فی رمضان لأداء العمرہ، رمضان میں آپ جدہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، مکہ گئے، ورجعت الى بلدك صائما، اور واپس آئے روزے کی حالت میں، روزہ تھا، مکہ گئے عمرہ کر کے پھر واپس آئے جدہ اپنے گھر میں، ابھی بھی آپ کو روزہ ہے، ٹھیک ہے. حدثتك نفسك بالافطار لانك كنت مسافرا، ابھی آپ کے دل نے کہا کہ بھائی میں تو مسافر تھا، اب میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں، مسافر ہوں کیونکہ میں مسافر تھا، میں فطر کرنا چاہتا ہوں. ما حکم افطار في هذه الحال ولماذا؟ جی جائز نہیں ہے، پکی بات ہے. کیوں؟ بارک اللہ، اب مسافر ہی نہیں ہے. بارک اللہ فیک، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ وہ مقیم ہے، مقیم کے لیے تو عذر شرعی نہیں ہے. اچھا اگر وہ پیاس کی شدت میں تکلیف اسے ہے اور ہلاک ہونے کا خدشہ ہے، یا اسے چکر آنے بے ہوشی کا خدشہ ہے، یا وہ شوگر کا مریض ہے اسے بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے، یا شوگر کا مریض نہیں پھر بھی وہ بہت پریشان ہے، کیا کرے گا؟ تو پھر بھی چلو کوئی جواب دے جی، توڑ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے اس صورت میں ضرورت کے لیے، کیونکہ اب وہ مسافر تو نہیں ہے، عاجز ہے، مریض کی صورت ہوگی، مریض کی صورت ہوگی، یہ وہ عجز ہے جو مرض جیسی ہو گئی ہے. کیا چیز؟ وہی عاجز ہے مریض کی وجہ، اس کی صورت مرض جیسی ہو گئی ہے. جو واجب ہے وہ سوال نمبر تین ہے کتاب میں، وہ واجب ہے، کالم اے کالم بی ہے، آپ نے ان کو آپس میں ملانا ہے. باز کیا؟ جی ٹرک ڈرائیورز جو ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ واجب ہے ان پر یا وہ قضا کریں؟ اور کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے کام ٹرک کا ہے ان کا. کون جواب دے گا؟ درس جس کو سمجھے وہ جواب دے گا. یہ اس سے ملتے جلتا سوال ہے. حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ حلال روزی کمانا فرض ہے کہ نہیں؟ روزہ رکھنا رمضان فرض ہے کہ نہیں؟ دو فرض ٹکرا رہے ہیں، کسے مقدم کریں گے؟ جی حلال روزی مقدم کیا جائے گا. بارک اللہ، کیسے؟ دیکھیں ذرا، ایک شخص ٹرک ڈرائیور ہے اور سفر مسلسل ہے اس کا، تو وہ اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، قضا فرض ہے. اس کے پاس پورا سال ہے قضا کرنے کے لیے، جمعرات جمعے چھٹی ہوتی دو دن روزہ رکھ سکتا ہے پورے سال میں، 30 دن پورے کرنے ہیں نا، کر سکتا ہے. یا وہ ایک مہینے چھٹی لے کے، اپنے چھٹی ملتی ہے کہ نہیں سال میں ایک مہینہ، یا وہ کسی ذریعے سے اللہ کا حق، یعنی دونوں فرائض پہ عمل کرے اس طریقے سے کہ دونوں فرائض، یعنی وہ راستہ پر ہے جس سے دونوں فرائض پہ عمل کیا جا سکے. روزہ رمضان نہیں رکھے گا، بعد میں قضا کرے گا جیسے اس کے لیے آسانی ہو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
2: اليك. اسی کو زکات دی جاتی ہے تاکہ وہ مستحقین نے پہنچا دے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اگر حکمران جو ہے مسلمان حکمران آپ کو اجازت دے دیتا ہے کہ آپ مرضی سے دے سکتے ہیں، کہ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص لوگ متعین تھے جو زکوٰۃ کا مال لے کے آتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے جو یعنی زکوٰۃ پہنچانے والے تھے، العاملین علیہا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جو زکوٰۃ کو پہنچانے میں عمل کرتے ہیں ان کو دے دیتے، وہ جا کے پہنچا دیتے تھے. اور پھر خلفائے راشدین نے بھی اس طریقے سے یہ عمل جاری رہا. یہ حق ہے حکمران وقت کا جو ہے وہ زکوٰۃ کو لے اور صحیح جگہ پر حق جگہ پر پہنچائے. اور اگر یہ آپشن موجود ہے اور اجازت دی جاتی ہے حکمران کی طرف سے, لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی آپ کی سیلری سے آپ کے مال سے خود کاٹ دیتے ہیں, بعض وہ جیسے بینک میں سیلری آتے ہو ویسے اس میں کاٹ دیتے ہیں زکوٰۃ جو ہے وہ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ خود دیں تو یہ بہتر ہے, آپ خود لیں اور خود جو ہے آپ مستحقین تک پہنچا دیں.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة, متفق علیہ. جزاک اللہ. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن, قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن, اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے, دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال, بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں, اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے, بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے, پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں, کچھ لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں, بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں, بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں, لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں, ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے, صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں، وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں، لطیفے کی کتاب ہے، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں، وہی قرآن ہے، قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں، آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین، ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں، ہم لوگ، ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، معروف و مشہور قصے ہیں، صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، ایک آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے، جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں. تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں میرے منہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کریں الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے تھوڑی سی دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا، بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں، فرماتے ہیں، رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق ایسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے، صرف یہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمانوں کا گھر ہے، اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسری قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں، پینٹنگ، خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں، حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے، ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں، جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے، یہ تو ہونے والا تھا، جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق، جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں، جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں، جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے، چاہے گلے میں ہو، چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو، کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق، صحابہ کرام، تابعین و ان تبعین بإحسان یوم الدین، ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں، اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے، سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن، دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف یہی کہ وہ دشمن ہیں، جی ظاہراً وہ دشمن ہیں، لیکن باطناً اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں، دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، الولید بن المغیرہ، خالد بن ولید کے والد، سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں، ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ، کافر تھے، دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکین کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو، تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہماری بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, الولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے؟ ولید کہتا ہے واللہ, اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے جی, مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, یہ مانتے تھے. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں واللہ, اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وان له لحلاوه وان عليه لطلاوه, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں, فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا 1400 سال پہلے, آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب قرآن, قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے تو وہ یہ قرآن ہے, کوئی دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے, ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں, ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے, یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں, کوئی گیم کھیل لیتے ہیں, بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم, اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر

اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جیسے میں آگے بیان کروں گا قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے, زبان ہے, آنکھیں ہیں, کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید کا؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے, صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, صرف کانوں سے سنا جاتا ہے تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں, ایک تالا نہیں, اقفالها جمع ہے, تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. کیا ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں, آج ہم ذلیل ہیں, آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں, کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں, کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا, جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو, جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدی للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں, اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا.

0: پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچواں اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے ہیں، درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا، کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کریں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کش ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے؟ اپنی مرضی سے؟ نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے ہیں تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جدوجہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو قرآن مجید سے ہم بینا ہیں اس کے بغیر نہ بینا ہے. نمبر تین قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا, یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آئے تو یا ایھا الذین آمنوا, ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں, شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے, اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو, تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے, سب مومنوں کے لیے ہے, اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ, قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے, مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا غور و فکر تو کر رہے ہیں, یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں, خطاب مجھ سے ہے میرے دل سے ہے, اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے, اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے, یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں اس کے بغیر میں مردہ ہوں, قرآن مجید سے میں بینا اس کے بغیر نابینا ہوں, اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے, پڑھنے کا کوئی خاص انداز کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا, یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا, ترتیل کو قرآن مجید کیے, اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا, یہ بھی ہم جان چکے ہیں, لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر, اتنی بڑی کتاب ہے, کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے, ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے, اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورت العلق کی پہلی پانچ آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان, تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, وزن کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح, یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال, امانت جو ہے, ایمان جو ہے, وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا, دلوں میں نہیں, دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن, پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن, تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان، اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے، تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو، تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے بعد میں قرآن کو سیکھا ہے، یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا، یہ تو ہم نے جاننے کے آیات الایمان پڑھنے کے، ہم پڑھے کہاں سے، اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے، پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں، اور سور مفصل جو ہے وہ سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے، سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں، نمبر ایک سورت العلق، نمبر دو سورت المدثر، نمبر تین سورت المزمل، نمبر چار سورت القلم، پھر سورت الضحى، پھر سورت اللہب، پھر سورت التکویر، پھر سورت الاعلى، پھر سورت اللیل، پھر العادیات، پھر التکاثر، پھر الماعون، پھر القارعہ، پھر النجم، پھر الطور، پھر القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورت الاخلاص، الفلق والناس، اور پھر سورت الفاتحہ. یہ تقریباً 20 کے قریب سورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں، انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے، مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے، بعض اوقات استفہام ہوتا ہے، سوالیہ جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات وعید ہوتا ہے، بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا، قرآن مجید کی ترتیب. اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا، تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا، کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے، بعض اوقات ایک ہوتا ہے، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورۃ الاخلاص دیکھیں، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورۃ کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورۃ الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورۃ العصر کو دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں، واخو تواصوا بالصبر. علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب.
1: کون ہے؟ کیا فی سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور 8 مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے. الی آخر الآیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہم، مؤلف قلوبهم، غارمین ہیں، فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے. یہ سارے چیزیں جو ہیں 8 لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. اور جو فی سبیل اللہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کے لیے مال متاع ہو، جہاد کی تیاری کے لیے ہو، یہ فی سبیل اللہ ہے. اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو، یعنی مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، ان میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے. وہ یہ قول علماء کا راجح ہے، صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے. اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے. صحیح قول یہ ہے جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ، ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ. اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ، جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے. قرآن کے سیاق، قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ، جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے. اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں، تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے، تو پھر 8 محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان 8 لوگوں کے لیے. اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ، تو پھر 8 باقی نہ رہتے، تو پھر 100 بھی ہو سکتے، 200 بھی ہو سکتے، کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد
0: اللہ الرحمن الرحیم،
1: کوئی عام خیر عمل نہیں.
0: اللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الصیام پر بات کر رہے تھے. آج کے درس میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مفسدات الصوم یا مفسدات الصیام. مفسدات الصیام یہ وہ چیزیں ہیں جو روزے کو فاسد کر دیتی ہیں، یعنی روزے کو توڑنے والی اشیاء کا ذکر. وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں. اريد ان اتعلم نمبر 1 مفسدات الصیام مع الادلہ، روزے کے مفسدات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نمبر 2 حکم من فعل شيء من هذه المفسدات مع الادله، اگر کوئی شخص ان بعض مفسدات میں سے کسی پر عمل کرے تو پھر اس کا حکم کیا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے. نمبر 3 حکم علاج الصائم بالابر واستنشاق البخار وسحب الدم وحقنه، ان بعض مسائل کا حکم کہ روزے دار اگر انجیکشن لگاتا ہے تو اس انجیکشن کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پہ، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ استنشاق البخار، یہ جو پف استعمال ہوتے ہیں دمنے کے مریض جو استعمال کرتے ہیں، یا نیبولائزر جو استعمال ہوتا ہے، یا آکسیجن جو مریض لگاتا ہے ایمرجنسی میں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے روزے پر؟ وسحب الدم، خون لینا ٹیسٹ کے لیے یا کسی وجہ سے جسم سے خون نکالنے کا حکم کیا ہے؟ اور وہ حق نہیں خون دینا مریض کو، روزے پر ان چیزوں کا کیا، ان چیزوں کا روزے پر کیا اثر ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ نمبر چار، حکم صیام من افطر شاکا فی غروب الشمس، اس شخص کا روزے کا حکم کیا ہے جس نے شک کی بنیاد پر کہ سورج غروب ہو چکا ہے افطاری کر لی. نمبر پانچ، حکم قضاء من افطر ایام من رمضان، جس شخص نے رمضان کے دن میں روزے نہ رکھے، اس نے فطر کیا، ان کی قضاء کا حکم کیا، اس کی تفصیل کیا ہے؟ تو ان مسائل پر بات کریں گے انشاءاللہ. مفسدات الصیام سے بیان کرنے سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو عبادت شریعت کے بنیاد پر ادا کی جاتی ہے وہ عبادت بغیر دلیل شرعی کے ختم نہیں ہوتی، کوئی بھی عبادت ہو. جب آپ کوئی عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے شروط، ارکان، واجبات کو مدنظر رکھتے ہوئے، تو یہ عبادت شرعیہ ہو گئی. اب یہ عبادت اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں کوئی فاسد شامل نہ ہو جائے، اور یہ جو فاسد کر دینے والی چیز اس کی دلیل ہونی چاہیے شریعت سے، ورنہ عبادت برقرار ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے روزہ رکھا شروط، ارکان اور واجبات کے ساتھ، اس کا روزہ حقیقتاً درست ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹا ہے، اس کو دلیل بیان کرنی چاہیے. قاعدہ واضح ہے، جس نے روزہ رکھا، شرع روزہ رکھا، صحیح طریقے سے رکھا، اب اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز جو تم نے کی ہے اے روزہ دار شخص، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو مجھے اس بات کے ساتھ دلیل بیان کرنی پڑے گی کہ روزہ کیوں ٹوٹا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ورنہ اس کا روزہ درست ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی مفسدات اس سے میں بیان کروں گا بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوں گی. دلیل ہے تو مفسد ہے، دلیل نہیں ہے مفسد نہیں ہے. سب سے پہلا مفسد روزے کا جو ہے، جو روزے کو توڑ دینے والی چیز ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں الاکل والشرب، کھانا اور پینا، فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں. یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے، کھانا الگ ہے، پینا الگ ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ سمجھے کہ کھانا پینا دونوں ضروری ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا یا پینا. اس لیے بعض علماء نے الگ الگ بیان کیا، نمبر ایک کھانا، نمبر دو پینا. شیخ صاحب نے ایک ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے ایک ساتھ کا مطلب یہ ہے یہ ہو یا دوسرا ہو، دونوں ایک ساتھ کا ضروری نہیں ہے. الاکل والشرب فی نہار رمضان، رمضان کے دن میں کھانا اور پینا، لقوله تعالی. اب یہ دلیل بیان کی جا رہی ہے کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. الدليل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. سوره البقره من الله تعالى فرماته وكلوا واشربوا اور كاو اور پیو تب تک حتى يتبين لكم، جب تک کہ تمہیں واضح نہ ہو جائے کیا چیز، الخيط الابيض من الخيط الاسود، سفید دھاری کالی دھاری سے الگ اور نمایاں اور جدا نہ ہو جائے. یہ سفید دھاری اور کالے دھاری دھاگے نہیں ہیں، یہ آسمان کے ایک خاص رنگ ہیں. جب صبح قریب آتی، فجر قریب آتی ہے، تو اس میں ایک سفید سی دھاری نظر آتی ہے اور ایک کالی دھاری مشرق کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو یہ نظر آئیں گے. من الفجر، فجر سے، ثم اتم الصیام الى الليل، پھر رات تک روزے کو برقرار رکھو، تمام کرو. رات کب شروع ہوتی ہے؟ سورج غروب ہونے سے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ کھانا پینا تو رات کو، یعنی دن کو کھانے پینے سے منع کیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کھا لے اور پی لے تو روزہ کی تمام ہی ہوتی ہے، اتم الصیام الى الليل نہیں ہوتا، ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتا. تو کھانا پینا مفسد ہے صیام کا. نمبر دو, یہ اس کو تین کر لیں, پہلا کھانا ہے, نمبر دو الشرب پینا, نمبر تین جماع کر لیں. الجماع ہم بستری, جماع سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دلیل مولف فرماتے ہیں قول تعالی, ارشاد باری تعالی ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دیا گیا کہ لیلۃ الصیام روزے کی رات میں, دن میں نہیں رات میں, کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں. رفث جماع کو کہتے ہیں, جیسا کہ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے, یعنی دن کی حالت میں ہم بستری کرنا جائز نہیں, اگر کوئی کر لے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور آگے دلیل بھی ہے حدیث میں کہ اس میں کفارہ مغلظہ ہے, روزے کے حال میں کوئی جماع کر لے اسے روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ سب سے بڑی برائی ہے, سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر جو امور مترتب ہیں, پانچ چھ امور میں بیان کروں گا انشاءاللہ جب اس کی باری آئے گی آخر میں. نمبر چار, تین کو چار کریں, وصول شیء الى الجوف عن طريق الفم او الانف, کوئی بھی چیز, وصول پہنچنا, شیء کوئی چیز ہو, الى الجوف, جوف کہتے ہیں میدے کو, اجوف خالی جگہ, میدہ خالی ہوتا ہے نا, کوئی بھی ویکینٹ چیز کو جوف کہتے ہیں. اچھا, وصول شیء الى الجوف, کوئی بھی چیز معدے تک پہنچ جائے, عن طریق الفم او الانف, چاہے وہ منہ کے راستے سے ہو یا ناک کے راستے سے ہو, کوئی چیز ان دونوں راستے سے پہنچ گئی معدے میں, بشرطے کہ چیز ہو. اچھا, ہوا چیز نہیں ہے, ہوا چیز ہے کہ نہیں, اس کا مطلب کیا ہوا, کیا ہوا غذا ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز یعنی غذا, اس کو انڈر لائن کرنا, غذا کیا ہوتی, کھانا یا پینا, تو پینا بھی غذا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کوئی بھی چیز جس کا ویٹ ہو, جرم ہو, وجود ہو. اگر مکھی چلی گئی, مکھی شے ہے کہ نہیں, چیز ہے نا, اس کی کوئی غذائیت ہے نہیں ہے, کیوں بھائی, مکھی میں پروٹین ہے, مکھی تو ایک زندہ چیز ہے, غذائیت تو ہے, کھانے پینے میں نہیں آتی, بارک اللہ فیک. وہ آگے آئے گا, جس نے جان بوجھ کے کھا لیا روزہ ٹوٹ گیا, اور جس کے غلطی سے چلے گئے تو کوئی حرج نہیں. بہرحال تو کھانے اور کوئی بھی چیز اگر پہنچے معدے تک, چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو یا ناک کے ذریعے سے ہو. اچھا, منہ کے ذریعے تو ہم جانتے ہیں, ناک کا ذریعہ کیسے, کیا ناک کے ذریعے سے کوئی چیز چلی جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دلیل تو ہونی چاہیے نا جی, انٹر کنیکٹر تو ہے, دلیل کیا ہے؟ بات تو میں نے شروع سے بات کی ہے نا, دلیل ہونی چاہیے نا. اب منہ سے تو پتہ چلتا ہے کوئی چیز کھا لی, معدے میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹ گیا, ٹھیک ہے, کل و شربو حتی تبین, کوئی ہی آیت دلیل ہے اس کی, کیونکہ منہ سے کھایا جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے, پیا جاتا ہے. ناک کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کرایا کیا ہے روزے کی حالت میں, بارک اللہ فیک, کہ ناک میں وضو کے وقت زیادہ پانی نہ چڑھایا کرو روزے کی حالت میں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ناک کا ایک راستہ نکلتا ہے جو معدے کی طرف جاتا ہے, ناک ہے پھر آگے خوراک کی نالی ہے پھر معدہ ہے, تو اگر آپ زیادہ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ایک گھونٹ اندر چلا جائے گا, اور اس گھونٹ سے وہ روزہ ٹوٹ سکتا ہے, اگرچہ اگر غلطی سے چلا بھی جائے ناک کے ذریعے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ یہ بے اختیاری میں ہوا ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوا. تو اس علماء فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ ناک جو ہے راستہ ہے معدہ کی طرف, اس لیے ناک کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ناک میں جان بوجھ کے کسی نے قطرے ڈالے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بہرحال نمبر پانچ, تعمد التقیؤ, جان تعمد یعنی جان بوجھ کے کرنا, عمدن التقیؤ الٹی کرنا, جان بوجھ کر الٹی کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. فمن استقاء, جس استقاء, الف سینتے اگر لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ الف سینتے کسی لفظ کے پہلے لفظ کیا ہوتا ہے والا بارہ کا لفظ. تو استقاء جس نے الٹی طلب کی یعنی جان بوجھ کے الٹی کی. اچھا استرقاء جس نے استرقاء جس نے ادھر لکھا ہوا نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں الف سین تے سے پوچھ رہا ہوں. استرقاء استنجاء استخارہ استغفار بارک اللہ فیک. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب میں طلب ہے. استغفار طلب المغفرہ, استنجاء طلب النجو, نجو پاکیزگی کو صفائی کو کہتے ہیں, صفائی طلب کرنا. اچھا اور کیا تھا؟ استرقاء رقیہ طلب کرنا, رقیہ شرعیہ بھائی استرقاء. اچھا اور استخارہ کیا ہوتا ہے؟ طلب الخیر. آپ نہیں جانتے آپ کا خیر کہاں پہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے خیر کی طلب کرتے ہیں کہ ان معاملات میں سے میرے لیے خیر کہاں پہ ہے. سبحان اللہ. اچھا فمن استقاء اي استفرغ فيما معدته في ما في معدته من الطعام عمدا فقد افطر. جس نے بھی جان بوجھ کے قے کی اور جو کچھ معدے میں تھا باہر نکال دیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا. افطر دلیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. واضح الفاظ ہیں. احمد میں, ترمذی میں, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر قے کی یعنی انگلی منہ میں ڈال کر قے کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا واجب ہے, اور جسے خود بخود الٹی آئی اس پر کوئی قضا واجب نہیں ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے انسان انگلی مار مار کے الٹی کرے؟ ہوتا ہے, ہوتا ہے. بعض لوگ اتنا کھا لیتے ہیں سحری میں نا, پھر بیچارے نہ سو سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں. پھر یہی ایک راستہ رہتا ہے جو ایک اوور لوڈ کر لیا ہے اس لوڈ کو ہلکا کر لیں, پھر انگلیاں بیچارے مارتے ہیں اور بڑے عجیب سے ان کی حالت ہوتی ہے اور الٹی کر دیتے ہیں فجر کی نماز کے بعد یعنی روزہ رکھنے کے بعد. اور ان کا دو مصیبتیں, ایک تو ان کی حالت بگڑ گئی, دیکھو روزہ خیر تھا نعمت تھی ان کے لیے شر بن گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے وہ ہم سب پر رحم فرمائے. اور پھر روزہ ٹوٹ گیا, قضا واجب ہو گیا. تو اس لیے سحری جو ہے اس لیے نہیں کہ پیٹ کو بھر کے زبردستی اس میں ٹھوسنا ہے بس, نہیں اس لیے نہیں ہے. اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے اور کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اور یہود نصارہ جو روزہ رکھتے بغیر سحری کے رکھتے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے مخالفت کرتے ہوئے تاکہ انسان جب روزہ رکھے, مسلمان جب روزہ رکھے اسے توانائی ملے, اور پھر اس کو سائیکولوجیکلی بھی وہ اگرچہ چھ گھنٹے کے بعد معدہ فارغ ہو جاتا ہے لیکن اسے سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اسے ایک سکون ملتے پہ میرے کچھ کھایا ہوا ہے, خالی پیٹ نہیں ہے. اب غور کریے جب خالی پیٹ روزہ رکھے کبھی تو گھنٹے ایک گھنٹے کے بعد ٹینشن شروع ہو جاتی ہے اور بھوک شروع ہو جاتی ہے لگنا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کی ہے سحری سے. اور سحری کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ کو بھر کے کھائیں, کیونکہ یاد رکھیں پیٹ جتنا بھریں گے اتنا جلدی فارغ ہوگا. یاد رکھیں زیادہ بھرا جلدی فارغ ہوا. تو تین حصے کرنے ہیں, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس لینے کا بھی. آپ کے سانس کا نفس کا بھی حق ہے آپ کے اوپر نا. ایک تینوں حصے تو بھر دیے کھانے سے, پھر جو خوراک کی نالی پانی سے بھر دیا سانس کہاں سے لیں گے پھر؟ تو اس لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ انگلے مار کے الٹی کریں. سنت پہ عمل کرنا تو صحیح طریقے سے عمل کریں. سنت کا سحری کرنا سنت ہے اور خیر ہے, اسے فلاح کہتے ہیں صحابہ. صحابہ کرام سحری کو کہتے ہیں الفلاح, جانتے ہیں؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہمیں نماز پڑھائی رات کی, جب تین دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین راتیں تراویح پڑھائی تو انہوں سے ایک رات اتنی لمبا پڑھا دیا. تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہوا کہ ہمیں فلاح چھوٹ جائے گا. کیا چھوٹ جائے گا؟ کیا چھوٹ؟ سحری چھوٹ جائے گی الفلاح. تو فلاح کبھی نقمت اور مصیبت بن سکتی ہے؟ سبحان اللہ. نمبر پانچ اور چھ کر دیں اسے. اخراج المنی بفعلہ, منی کا خارج ہونا اپنے کرنے سے, بفعلہ. اور ایک شبد آگے لکھ دیں, بشا ہوا شہوت کے ساتھ. بفعلہ کے بعد لکھیں بشا ہوا شہوت کے ساتھ, کیونکہ اگر مرض کی حالت میں نکل گئی روزہ نہیں ٹوٹتا. بفعل. اچھا تینوں چیزوں پہ بات کریں, چاروں چیز, تین چیز لکھیے شیخ نے, اخراج, نکلنا, المنی, منی, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چوتھا بشہو شہوت کے ساتھ. اچھا یہ چار چیزیں, اخراج, اگر منی محسوس ہوئی کہ نکلی لیکن نکلی نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور غسل بھی واجب نہیں ہوتا, یاد رکھیں. احتلام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ احتلام ہوا ہے لیکن کچھ خارج نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوتا, تو اخراج ضروری ہے. نمبر دو, المنی, منی ہو مدی نہ ہو, ودی نہ ہو, کوئی اور چیز نہ ہو, منی ہونا چاہیے. تیسری, بفعل ہی اپنے کرنے سے, چاہے گھور گھور کے کوئی حرام چیز دیکھی ہے, چاہے ہاتھ لگانے سے, چاہے کسی چیز سے لگانے سے, کسی بھی طریقے سے اگر منی خارج ہو گئی روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ گیا. نمبر چار, بشا ہوا. بشا ہوا کیوں قید لگائی؟ ایک مریض ہے, بوڑھا ہے, تو مرض کی وجہ سے, بخار کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو گئی, اسے کچھ کیا بھی نہیں ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, کوئی قصور بھی نہیں اس کا, بیماری کی وجہ سے منی خارج ہوئی ہے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. تو چوتھی شرط جو بشا ہوا, شہوت کا قید لگانا ضروری ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نہیں, جماع تو ہو گیا نا, وہ تو الگ بیان کر چکے ہیں. نہیں, جماع کے علاوہ, وہ تو جماع کے ہے, جماع کے علاوہ رفث الی نسائکم, بات ختم ہو گئی. جی, الا نکاح کیا؟ نہیں, نکاح تو وہی اگر جماع ہو گیا. اب یہ استمناء طلب خروج المنی, جان بوجھ کے منی کا خارج کرنے کسی بھی ذریعے سے جماع کے علاوہ, اس کی کیا دلیل ہے؟ قیاس عبادات میں نہیں ہوتا اور احکام میں, اس حکم میں بھی نہیں ہوتا, یہ حکم شرعی ہے. حرام, ہر حرام سے کیا ٹوٹ جاتا ہے روزہ؟ اگر کوئی سونا پہن لے روزہ دار, یا کوئی ریشم کپڑا پہن, روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا؟ اسی وجہ سے اہل الظاہر نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا. اہل الظاہر کے نزدیک جان بوجھ کے منی خارج کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ دار اگر استمناء کر لے, یعنی ہاتھ سے منی خارج کر لے, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ وہ کہتے دلیل نہیں ہے. لیکن علامہ ابن وسیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کے دلیل حدیث قدسی ہے, یترک الطعام والشراب وشہوته من اجلی, وہ اپنا کھانا پینا شہوت دینے لیے چھوڑ دیتا ہے, حدیث قدسی میں. تو کھانا چھوڑتا ہے روزہ دار, پینا بھی چھوڑتا ہے, وہ شہوت بھی چھوڑتا ہے. اور شہوت, منی خارجوں کو شہوت کہتے ہیں. جی ہاں, کہ صحابہ کرام نے سوال کیا, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت کو پورا کرے اس کو ثواب بھی ہوتا ہے؟ جب نبی آپ نے فرمایا کہ آپ کی شرمگاہ میں بھی صدقہ ہے, تو ایک صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیا اگر ہم میں سے کوئی اپنی شہوت کو پورا کر تب بھی اس کو اجر ملتا ہے؟ اصل نفر میں جی اجر ملتا ہے. اگر وہ حرام میں کرتا تو اسے گناہ نہ ہوتا, گناہ ہوتا. جب وہ اس نے حلال میں کیا تو ثواب ملتا ہے. تو شیخ عظیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ شہوت اور لذت کے ساتھ منی کو خارج کرنا, خود دیکھنا حدیث میں کیا, یہ تو چھوڑتا ہے, کھانا کو چھوڑا, پینے کو بھی چھوڑا, شہوت کو بھی چھوڑ دیا. اور شہوت کو چھوڑنے ہر طریقے سے, جیسے کھانا ہر کھانا چھوڑا, پینا ہر پینا چھوڑا, شہوت بھی ہر شہوت چھوڑی, صرف جمع نہیں, ہر شہوت جب چھوڑ دی ہے اس مطلب یہ ہوا کہ منی کے خارج کرنے سے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ روایت جو متفق علیہ روایت ہے, اور جہاں پہ شہوت کا ذکر صحابہ کرام نے سوال کیا, اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر چھ, نمبر سات, الحجامہ. الحجامہ, عام لوگ حجامت ہوتا ہے, حجامت, اور عام زبان میں اردو میں حجامت جو ہے, بعض گاؤں لوگ حجامت بولتے ہیں, کس کو؟ بال کٹوانے کو. اور اصل جو حجام تھے وہ بال بھی کاٹتے تھے, ساتھ یہ دوسرا کام بھی کرتے تھے, طبیبوں والا, آدھے ڈاکٹر تھے آدھے حجام تھے. تو الحجامہ کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے, وہی حجامہ کی تحریف, اخراج الدم من الجسد بآلة خاصة. آگے لکھے للعلاج, علاج کی, علاج کے لیے. اخراج, نکالنا, الدم, خون کو, من الجسد, جسم سے, بآلة خاصة, خاص ایک آلے سے، خاص انسٹرومنٹ سے؟ کیوں علاج کے لیے؟ اچھا، شخص فرماتے ہیں وہ یفطر بہ الحاج والمحجوم، دونوں حاجم اور محجوم، اچھا جس کا خون نکلا وہ بھی اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور جس نے خون نکالا ڈاکٹر صاحب جو ہیں حجامت کرنے والے اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا بیچارے کا. اس کی دلیل سے ایسا فرماتے ہیں لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطر الحاجب المحجوم، کہ حاجب اور محجوم دونوں نے افطار کے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. یہ جو روایت افطر الحاجب المحجوم ابو داؤد کی اور نسائی سنن کی روایت ہے، سنن صحیح روایت ہے. یہ موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، اور یہ موقف ہے ائمہ الدعوۃ النجدیہ کا، شیخ بن باز بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن باز کا یہی موقف ہے. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث افطر الحاجب والمحجوم یہ حدیث منسوخ ہے، اور نسخ میں جو دلیل پیش کر رہے ہیں بخاری کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائے روزے کی حالت میں، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کے ایک اثر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ افضل الحاج والمحجوم یہ پہلے تھا، اور قصہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حجامت کروائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا افضل الحاج والمحجوم، اور سیدنا جعفر بن ابی طالب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں حجامت کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سلم کو روزہ بھی تھا، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی حجامت کرے تو خون نکلواتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اب قول راجح کیا ہے دونوں میں سے؟ دونوں کے قول قوی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قول راجح یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط کرنا ضروری ہے. اب حجامت علاج کے لیے، اب رات کو کروانے دن میں کیوں مسئلے پڑنا چاہتے ہیں؟ اور جہاں پر شک و شبہ ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں شک و شبہ اس کو چھوڑ کے یقین کی طرف چلے جاؤ. یہ مسئلہ دوسرا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خون دینے کی ضرورت پڑ جائے، کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جہاں تک خون کی ایک پنٹ جو ہوتی ہے، ایک بوٹل جو ہوتی ہے یا تیلی جو ہوتی ہے، وہ 500 ml کی ہوتی ہے، 500 ml. انسان کے جسم تقریباً 5.5 liter خون ہوتا ہے، 5.5 liter 5500 ml. اب اس میں جب 500 نکالتے ہیں کمزوری تو ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، یاد رکھیں کہ ان کی نظر تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حجامت سے بھی بڑھ کر چیز ہے، لیکن جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کے دلیل نہیں ہے، جو دلیل ہے وہ منسوخ ہے. لیکن اگر مریض کمزوری محسوس کرے تو اس کے لیے جائز ہے، یعنی خون دیا، اب وہ حکم مریض کا، اس کا حکم ہو، کمزور ہو گیا. اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو گیا، کمزور ہو گیا، چکر آ رہے ہیں، تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، پھر بعض میں قضا کر لے. اگر وہ تندرست ہے، بالکل کوئی فرق بھی نہیں پڑا، بعض لوگ ماشاء اللہ ہٹے کٹے ہوتے ہیں، 500 ml چلے گا کوئی پرواہ نہیں ہوتی ان کو، ماشاء اللہ کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ پرواہ نہیں ہوئی ان کو، کچھ تکلیف بھی نہیں ہوئی، تو وہ روزہ اپنا برقرار رکھے، بعد میں قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تب اگر ایمرجنسی دینا ہو دن کی حالت میں، اور اگر وہ خود دینا ہو تو رات کو دے سکتے، کوئی حرج نہیں ہے. شیخ صاحب نے 6 کا ذکر کیا ہے جو 7 ہو چکے ہیں، ابھی آ رہے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے، سب کچھ تفصیل آگے آ رہی ہے. 7 ہو گئے، اب 3 اور ہیں. نمبر 8 یہ ایڈ کر لیں. جو کھانا پینا تو نہیں ہے، لیکن کھانے پینے کی صورت ہے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ، گلوکوز کی ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل نہیں، ڈرپ گلوکوز میدے میں نہیں جاتا، گلوکوز تو خون میں جاتا ہے. انرجی تو نہانے سے بھی آ جاتی ہے، 2-4 ڈنڈ مارے انرجی آ جاتی ہے، ایکسرسائز انرجی نہیں آتی. بارک اللہ فیک. یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے شریعت میں، کہ شریعت جو ہے دو ایک جیسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتی، اور جو دو مختلف چیزوں کو جوڑتی نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. اب کھانا پینا اور گلوکوز، ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں، جو کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بنتا ہے، پھر ہمیں انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے گلوکوز سے. جو بھی ہم کھاتے ہیں، اور جب ہم ڈرپ لگاتے ہیں تو براہ راست گلوکوز دے رہے ہیں, تو اس کو توانائی تو مل گئی, انرجی گلوکوز میں, گلوکوز اسے ملا ہے, غذا ملی ہے, اب یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ یاد رکھیں کہ مریض جب بے ہوش ہوتا ہے, کھانا پینا بند ہوتا ہے, تو ڈاکٹر اسے کیا دیتے ہیں؟ گلوکوز ڈرپ بھی لگا دے سب سے پہلے. اور یہ شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے, جس میں میں نے بیان کیا ہے کہ دو ایک ایسی چیزوں میں تفریق نہیں ڈالتے اور دو مختلف چیزوں کو آپس میں جوڑتے نہیں, برابر نہیں کرتے. نمبر نو ہو گیا ابھی, نمبر نو قطع, نمبر نو خروج الحیض, دم الحیض والنفاس, حیض کا خون اور نفاس کا خون جاری ہونے سے, خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک عورت نے روزہ رکھا, حیض کا خون جاری ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, بچہ پیدا ہوا, خون جاری ہو, روزہ ٹوٹ گیا. یا اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی نہیں, وہ اس کی دلیل میں سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حیض کا خون جاری ہوتا, یہ حالت ہوتی ہماری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتا کہ ہم روزے کی قضا تو کریں کہ نماز کی قضا نہ کریں. یہ حدیث پچھلے درس میں گزر چکی ہے. نمبر 10 قطع النیۃ, نیت کو توڑنا. ایک شخص کسی نے روزہ رکھا ہے, پھر روزہ کی حالت میں اس نے کہا بھائی میں تنگ آ گیا ہوں, پریشان ہو گیا پیاس سے, بھوک اور پیاس سے, میں روزہ توڑنا چاہتا ہوں, اس کے روزہ ٹوٹ گیا اگر اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, جب آپ کی نیت ہے روزہ تو روزہ ہے, جب آپ کی نیت روزہ توڑنا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے وسوسہ, وسوسہ روزہ نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیں. وسوسہ بار بار ذہن میں آتا ہے شیطان کہ روزہ توڑ دو, کیوں پریشان ہو رہے ہیں, توڑ دو روزہ, اور آپ اس کو فائٹ کرتے رہتے ہو, نہیں میں نہیں توڑتا روزہ. آپ لیکن آپ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ نے روزہ توڑنے کے لیے تیاری پوری کر لی, آپ جا رہے ہیں فریج کی طرف, فریج بھی کھولی ہے, ہاتھ میں بوتل اٹھائی ہے نا, دروازے گھنٹی لگی, دروازے میں کوئی آ گیا, آپ نے کہا بھی اس کو رکھا, دروازہ کھولا, آپ کو پرانا دوست آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, باتیں کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا, آپ نے کہا یار 20 منٹ باقی ہے, آدھا گھنٹہ باقی ہے, اب روزہ کیا میں توڑوں, روزہ نہیں توڑتا میں, کیا ہوا, حکم کیا ہے, روزہ ٹوٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ نیت آپ کی یقین نہیں ہے, شک نہیں تھا یہاں پہ, یقین نیت تھی کہ آپ نے روزے کو توڑنا ہے, اور آپ گئے بھی, چار قدم چلے بھی فریج کی طرف, اور پانی بھی ہاتھ میں اٹھایا, اگر پانی نہ بھی اٹھاتے آپ کے فریج طرف جانا ہی یہ ثبوت ہے کہ آپ یقینی طور پر روزہ توڑنا چاہتے ہیں, یہ محض وسوسہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ وسوسہ تو آتا رہتا ہے نا, روزہ توڑوں یا نہ توڑوں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے بعض اوقات جسم پریشان ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں بات آتی ہے, شیطان بات ڈال دیتے ہیں, تو اس وسوسے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر یقینی ہو, یقین ہو جائے کہ توڑنا چاہتا ہوں اور جائز ہے توڑنا روزہ, روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو تکلیف ہے, پیاس کی شدت ہے, آپ کو بخار محسوس ہو رہا ہے, یا کوئی اور وجہ, کچھ شرعی عذر ہے آپ کو, آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. پیاس کی شدت بھی ایک وجہ کہ آپ روزہ توڑ دیں, کوئی حرج نہیں. نمبر 11 ایک چیز رہ گئی ہے, نعوذ باللہ الردۃ من الاسلام, کچھ شخص مرتد ہو جائے, کسی نے روزہ رکھا ہے, نعوذ باللہ مرتد ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا, نہ اس کا اسلام باقی رہا اور نہ اس کا روزہ باقی رہا. یہ ہے المفطرات یا مفسدات الصوم, کتنی ہو گئی؟ 11 ہو گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں حکم من فعل شیء من هذه المفسدات, اس شخص کا حکم جس نے ان مفسدات پر یا بعض میں سے ان میں سے بعض پر عمل کیا, کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جو صورتیں ہیں یہ مفسدات ہیں, اب جب کوئی شخص کرتا ہے اس کا حکم دوسرا ہے, سمجھے ذرا, یہ فعل ہے اور فاعل کچھ اور ہے, فعل فاعل میں فرق ہوتا ہے. یہ حکم ہے فعل کا, جو کرے گا روزہ ٹوٹ گیا, لیکن کسی نے کیا ہے. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے الشروط والموانع, شرطیں پوری ہوئیں یا نہیں, شرطیں ضروری ہیں, اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو روزہ ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا, یعنی روزے توڑنے کی بھی شرطیں ہوتی ہیں. جیسا فرماتے ہیں من فعل شيء من المفطرات او من المفطرات السابقه, جس نے بھی ان میں سے مفطرات جو گزر چکی ہیں ان میں سے کسی پہ عمل کیا, کچھ کیا, ناسیاً, نمبر 1 لکھے ناسیاً, ناسیاً یعنی بھول کی وجہ سے, بھولا ہوا، او جاہلن یا جہالت کی وجہ سے اسے پتہ نہیں ہے، پتہ کی چیز کا نہیں ہے، دو یا تو اس کو پتہ نہیں کہ ابھی میرا روزہ باقی ہے کہ نہیں، یا یہ چیز روزہ توڑتی ہے کہ نہیں، او بغیر قصد یا بغیر ارادے کے، اس کو قصد ہی نہیں تھا، یعنی وہ کھولا ایسے مکھی چلے گی اندر، اسے روزہ نہیں توڑا، اس کے قصد نہیں تھا اس کا، اچھا منہ دھوتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی کا گھونٹ چلا گیا، یاد رکھیے گھونٹ اگر پئیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، گھونٹ پینا اور بات ہے، گھونٹ کا چلے جانا اور بات ہے، غیر ارادی طور پہ، اگر غیر ارادی طور پہ چلے گئے بغیر قصد تو روزہ نہیں ٹوٹتا، شیخ صاحب فرماتے ہیں فصیامہ صحیح، اس کا روزہ درست ہے، ٹھیک ہے، دلیل لقول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ہو، اور رب کریم رجا سبحانہ وتعالی نے فرمایا قد فعلت، حدیث میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آیات نازل ہوئی، بڑی آیات ہیں پتہ ہے آپ کو، یہ بڑی عظیم آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو ہیں بڑی عظیم آیات ہیں، ایک خاص فرشتہ نازل ہوا، خاص فرشتہ، خاص دروازہ کھلا آسمان کا، کبھی کھلا نہیں، خاص فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ کبھی آیا نہیں، آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو کبھی کسی کے لیے کھلا نہیں، ان دو آیتوں کی سورہ فاتحہ ہے اور دو آیتیں ایک ساتھ نازل ہوئی، وہ فرشتہ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، سید جبریل بیٹھے ہوئے تھے تو آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواز آسمان سے آ رہی ہے، سید جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا، زمین پہ ایک دفعہ نازل ہوا ہے اور آپ کے لیے تحفہ لے کے آئے، تحفہ کیا تھا؟ سورہ فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری دو آیتیں، سبحان اللہ، تو ان دو آخری آیات میں رب ذو الجلال کی ربوبیت اور انسان کی کمزوری کی انتہا بیان کی جا رہی ہے، انسان مسکین ہے، محتاج ہے، اگر انسان کا رب اسے معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں اسے، تو وہ بیچارہ ہلاک ہو جائے، دیکھیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا ہمارے اوپر جو ہم اٹھا نہ سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے دین میں دیکھیں ذرا بوجھ ہے ہی نہیں، پوری شریعت کو دیکھ لیں، واللہ خیر ہی خیر ہے، آسانی ہی آسانی ہے، بوجھ ان کے لیے ہے جو بوجھ سمجھتے ہیں، جو دین کو مشکل بنا کر رکھا جنہوں نے، جو دین میں ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر خود بھی مشکل میں پڑ گئے اور امت کو مشکل میں ڈال دیا، اگر اسی آسان دین پہ چلتے رہتے، صراط مستقیم پر چلتے رہتے تو واللہ کبھی پریشانی نہ ہوتی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی دوسری دلیل جو واضح دلیل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من نسیہ، جو بھول جائے، من اسے موصول ہے، بمعنی الذی عام ہے، جس نے بھی، جو بھی بھول جائے، من نسیہ وہو صائم، جو شخص بھول جائے جب وہ روزے کی حالت میں ہو، فاکل تو اس نے کھا لیا، او شرب یا پی لیا کوئی بھی چیز، فلیتم صومہ اپنے روزے کو تمام کرے، پورا کرے، اللہ اکبر، اتنی پیارا دین ہے، انسان کھا بھی لیتا ہے پی بھی لیتا ہے پیٹ بھی بھر جاتا ہے لیکن ہوتا بھول سے، لیکن بھول سے ہونا چاہیے، جان بوجھ کے نہیں، ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ بھولیں گے کہ نہیں، دیکھیں رب کا کرم دیکھیں، آپ سلام فرماتے ہیں وجہ کیا ہے، فإنما اسے صرف اور صرف اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کو کچھ کھلانا اور پلانا چاہتا تھا تو اسے بھلا دے کہ تو اسے روزہ ہے، اسے کھلا دی اور پلا دی، اور یہ خاص طور پہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے، پہلے دنوں جب عادت نہیں ہوتی روزے کی نا، تب انسان بڑا بھول کے کھا پی جاتے بعض چیزیں، نمبر دو شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور یہ روایت جو ہے متفق علیہ حدیث ہے، فإنما أطعمه الله وسقاه متفق علیہ روایت ہے، نمبر دو من فعل شيء من هذه المفطرات، جس نے ان مفطرات میں سے کوئی ان چیز پہ عمل کیا، مختارا دیکھیں اپنے اختیار سے، عالما جانتے ہوئے، ذاکرا یاد کرتے ہوئے، اسے پتا ہو، من غیر رخصت شرعیہ، بغیر کسی شرعی رخصت کے، فقد فسد صومه، اس کا روزہ فاسد ہو گیا، تو شرطیں کیا ہیں؟ دیکھیں تین ہیں، مختارن، عالمن، ذاکرن. اس طریقے سے اگر کوئی شخص کچھ کھا لے، پی لے، مفطرات پہ عمل کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، لکھیں ذرا. فقط فصل صوم نمبر ایک، فصل صوم، اس کا روزہ ٹوٹ

اس کی سزا کیا ہے؟ امساک ذلک الیوم، باقی دن اس پر واجب ہے کہ وہ کچھ کھائے پیے، اب رک جائے، ایک دفعہ کھا پی لیا بس، اب جتنے بھی کھاتے پیتے اس اتنے اس کو گناہ بڑھتا جائے گا. اور اگر جماع کرے، شیخ صاحب فرماتے وہ امکان بجماع فعلیہ مع ذلک الکفارہ المغلظہ، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ جو پانچ چھ چیزیں گزری ہیں، اگر اس نے جماع کیا ہو تو پانچ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ مغلظہ بھی ہے. کفارہ غلیظ ترین کفارہ ہے، یہ اسے مغلظہ کہتے ہیں. اسے وہی اور کفارہ کیا ہے؟ یہ ہے نمبر ایک، عتق رقبہ، گردن آزاد کرنا. فإن لم يجد، بشرط یہ کہ اگر اسے گردن نہ ملے. فصیام شہرین متتابعین، دو مہینے روزے پہ در پہ مسلسل ایک ساتھ رکھے، یعنی بغیر کسی وقفے کے، متتابعین تتابع کے ساتھ. فإن لم يستطع، اس شرط کے ساتھ اگر وہ دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ سکے تو تیسری چیز کیا ہے؟ فإطعام 60 مسکینین، نمبر تین کر لیں، اطعام 60 مسکینین. یہ ترتیب واجب ہے، نمبر ایک گردن آزاد کرے، نہیں ہے دو مہینے مسلسل روزے رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 یعنی 60. اس کی دلیل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اعرابیاً، ایک اعرابی جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وسلم کی طرف آئے، خدمت میں حاضر ہوئے، فقال ہلکت، اس صحابی نے عرض کی میں ہلاک ہو گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال وما اہلکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ قال وقعت علی امرأتی فی رمضان، اس صحابی نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا رمضان میں، رمضان کے دن میں. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تمہارے پاس کوئی گردن ہے آزاد کرنے کے لیے؟ قال لا، تو صحابی نے فرمایا جی نہیں، میرے پاس نہیں. ایک روایت میں آیا ہے، فرمایا اس کے بغیر کوئی میرے پاس ہے نہیں، اپنے گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی ہے نہیں، یعنی یہی گردن ہے میری ہے بس، یعنی فقیر و مسکین ہوں میں. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل تستطیع ان تصوم، کیا تم روزہ رکھ سکتے ہو؟ شہرین متتابعین، دو مہینے مسلسل. قال لا، تو اس عرابی نے عرض کیا جی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں کر سکتا. ایک روایت میں آیا کہ مجھے روزے نے تو ہلاک کیا ہے، جب میں ایک دن نہ ٹھہر سکتا، دو مہینے 60 دن میں دو مہینے کیسے ٹھہر سکتا ہوں، صبر کیسے کر سکتا ہوں، مجھ سے ایک دن سے صبر نہ ہوا، اب میں دو مہینے کہاں صبر کر سکتا ہوں میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فہل تجد ما تطعم 60 مسکینا، کیا آپ کے پاس کوئی کھانا، کوئی چیز ہے جو آپ 60 مسکینوں کو کھلا سکیں، کوئی چیز کھلانے کے لیے؟ قال لا، صاحب نے عرض کی جی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو حکم دیا، وہ بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. تھوڑی دیر کے بعد کوئی شخص آیا، ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، ایک کٹوری میں کھجور کو شخص لے کے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدق به بهذا، وہ کھجور کا ٹوکرا دے دیا، اس کو جا کر مسکینوں میں بانٹ دو. یہاں پر اس صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کو کھلا دو. سبحان اللہ، متفق علی روایت ہے، بڑے عظیم حدیث ہے. کہا وہ صحابی روتا ہوا آیا ہلکت ہلکت، سے بخاری کی روایت میں آیا، اس صحابی نے فرمایا احترقت، میں جل چکا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، ایک عرابی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انسان کب ہلاک ہوتا ہے، کب جل جاتا ہے، جب دنیا چھوڑتی ہے، جب آخرت چھوڑتی ہے. دیکھو، پتہ ہے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے، ہم کب ہلاک ہوتے ہیں، کب جلتے ہیں، جب دنیا ہاتھ سے جاتی ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، کب تکلیف ہوتی ہے، کب دوڑتے ہیں اور اس طرح چیختے اور چلاتے اور کہتے ہیں ہلکت ہلکت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، جب دین ان کے ہاتھ سے چھوٹتا ہے. غلطی تو ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ ہم بستری کیے، کس نے دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کس نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. چھپا سکتے تھے کہ نہیں؟ چھپا سکتے تھے، لیکن وہ اس ایمان کے کیا کریں گے جو دل میں بیٹھا ہے؟ اس ایمان نے مجبور کر دیا. دیکھیں، اسی ایمان نے گھر سے نکالا، اسی ایمان نے زبان سے کہا ہلک تو یا رسول اللہ، اسی ایمان نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر دی، اور اسی ایمان کی وجہ سے

0: جرم کیا اور فرمائے اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی راستہ ہے مجھے بتائیں, یہ ایمان ہے صحابہ کا. اس دوسری مثال دیکھی آپ نے, سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں, زنا ہو گئے, میرے بھی صحابہ معصوم نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ایمان دیکھیں آپ, زنا تو ہو گیا, شہوت پر قابو نہ ہو سکے, انسان ہے بشر ہے, لیکن ایمان کا نور دیکھیں, ایمان کی گرمی دیکھیں, ایمان کی عظمت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور فرمایا طاہر یا رسول اللہ, مجھ پر حد قائم کیجیے. حد جانتے ہیں کیا ہے؟ سزائے موت اور بدترین طریقے سے پتھر مار مار کے, ایک تو ہوتے سر پہ تلوار ماری, سر وہاں پہ جا کے گرا پتہ نہیں چلا, سب سے کم درد ہوتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا, بلکہ الیکٹروکیوشن ہوگی بجلی کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے, یہ سب سے تکلیف دہ عذاب ہے یہ, اور اس سے بڑھ کر تکلیف ہے پتھر مار مار کے کسی زندہ انسان کو مار دینا. ایمان کی طاقت دیکھیں, اگر دنیا میں پہاڑ ہے جس نے زمین کو مضبوط کیا ہوئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایمان اس دنیا کے پہاڑ سے کم نہیں تھا جنہوں نے پورے جسم کو مضبوط کیا ہوا تھا. طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کرتے ہیں, بڑی لمبی حدیث ہے, مجھے بس وقت نہیں میں بیان کروں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں پہ اس شخص سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اس پر حد نہ قائم کی جائے, اور یہ شخص توبہ کر لے کافی ہے. لیکن اس شخص کا ایمان دیکھے, نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی, میں اعتراف کرتا ہوں, قبل جرم کرتا ہوں, مجھ پر حد قائم کیجیے, اب میرا دل نہیں کرتا میں زندہ رہوں, غلطی ہو گئی لیکن میرا دل نہیں کرتا, میں زندہ کیسے رہوں گا؟ میں ارے ایک غلطی کی سزا موت ہے. دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا کافی عرصہ پہلے, ایسے 15-16 سال پہلے کسی چینل پہ تھا, ایک شخص نے شاید ہندو تھا پتہ نہیں کون تھا, انسان تو تھا وہ, اور عجیب سے پروگرام کمپٹیشن تھا پتہ نہیں کیا تھا, کہ وہ مجھے ابھی پورا یاد نہیں ہے. اس شخص نے کہا میں نے 1000 زنا کیا ہے, 1000. میں حیران ہوں کہ وہ کرتا کیا تھا, وہ کھاتے پیتے زنا کرتا تھا, کرتا کیا تھا وہ 1000. تعجب کی بات یہ نہیں, تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ابھی تک مجھے سکون نہیں ملا. زنا میں کہاں سکون ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنا میں سکون ہے, اس شخص کو دیکھنے حال دیکھنے بیچارے میں 1000 زنا کے بعد بھی کہتے مجھے ابھی تک سکون نہیں ملا. یاد رکھیں, بدکاریوں سے کبھی سکون نہیں ملتا, بدکاریوں سے تنگی ملتی ہے, دنیا کی تنگی, دل کی تنگی, سینے کی تنگی. بہرحال تو رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو روتا ہوا آیا ہنستا ہوا گھر بھیج دیا, ایمان بھی بچ گیا, دنیا بھی مل گئی, آخرت بھی مل گئی, سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, استخدام الابر, انجیکشن کا استعمال کرنا. نمبر ایک, الابر المغذیہ, گلوکوز کے ڈرپ میں بیان کر چکا ہوں, وہاں تو فقط لأن بیان الاکل والشرب استعمال کا ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ کھانے پینے کے معنی میں ہے. نمبر دو, الابر غیر المغذیہ, وہ انجیکشن جو غذا نہیں سمجھے جاتے, جیسا کہ اینٹی بایوٹک کا انجیکشن ہے, درد کا انجیکشن ہے, مثل ابر البنسلین کے انجیکشن ونحوها, اور اس جیسے دوسرے انجیکشن. وهذه لا يفطر بها الصائم, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لماذا؟ کیوں؟ لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعناهم, یہ نہ تو کھانا اور پینا ہے اور نہ ہی کھانے پینے کے معنی میں. کیا اینٹیبیوٹک انجیکشن لگانے سے غذا ملتی ہے؟ نہیں ملتی, ایک کیمیکل جسم میں جا رہا ہے, جراثیم مر رہے ہیں لیکن وہ کھانا پینا نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں, استخدام البخار ونحوه, بخار یعنی نیبولائزر یا منہ کے اندر جو پف استعمال کرتے ہیں دمے کے مرے, اس کا کیا حکم ہے؟ یستخدم البخار وبخاخ ربو, ربو کہتے ہیں دمے کو, اور بخار کہتے ہیں نیبولائزر کو, جو جسے مشین جو منہ پہ لگاتے ہیں ناک میں, اس میں جو فیوم نکلتے ہیں اسے مریض سانس کے اندر لیتا ہے, اسے بخار کہتے ہیں. یستخدم البخار وبخاخ ربو لمن عندهم ضيق في التنفس, ان لوگوں کے لیے, مریضوں کے لیے جو کو ضيق في التنفس یعنی سانس میں تنگی ہو, من اجل توسيع الشعب الهوائيه, جن سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں, پھر رئتین او ترطیبها, رئتین دو پھیپھڑے, ترطیب یا انہیں رطب یعنی نرم کرتی اور گھیلا کرتی ہے. ولا يفطر به الصائم اذا فعله اثناء النهار, اور روزہ کا روزہ نہیں ٹوٹتا اگر دن کی حالت میں ایسا کرے, لیکن الاول اجتنابه ان امكن تاجيله الى الليل, بہتر ہے کہ رات تک اگر اسے پوسٹپون کر سکتے تھے, اجیل کر سکتے تو اچھا ہے, اگر ایمرجنسی مجبوری ہے تو وہ فوراً دن کے وقت استعمال کر سکتے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ غذا نہیں ہے. سحب الدم, آپ نے سوال کیا خون کے نکالنے کا, جیسا فرماتے ہیں سحب الدم حالتان, خون کے نکالنے کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, اذا كان الدم المسحوب من الصائم كثيرا, اگر بہت زیادہ خون ہو, مثل الدم الذي يحصل به التبرع فانه يفطر, ایسا خون جیسا کہ کسی کو ڈونیشن کے لیے آپ دیتے ہیں, ڈونیٹ کرتے ہیں, تبرع کرتے ہیں, تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. تفصیل میں اور راجہ بیان کر چکا ہوں کیونکہ ان کے نزدیک حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن جو قول راجح علامہ البانی نے بیان کیا روزہ نہیں ٹوٹتا. لانه يؤثر على البدن مثل الحجامه والحجامه المفطرات, فلا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان الا لضروره. روزہ دار کے لیے جائز نہیں کہ وہ دن کے وقت روزے کی حالت میں خون عطیہ کے طور پہ یا ڈونیٹ کرے اپنا خون, الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو, اور ضرورت کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ بعد میں قضا کرے. جو قول راجح ہے جو میں نے بتایا, اگر تندرستی ہے تو کوئی حرج نہیں, اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو وہ روزہ توڑ دے بعد میں قضا کر لے. دوسری صورت خون نکالنے کے, شیخ فرماتے ہیں اذا كان الدم المأخوذ من الصائم قليلا, اگر خون جو مریض سے لیا گیا تھوڑا ہو, مثل اس کے مثال سحب الدم للتحليل بابره واحده ونحوها, ایک سرنج آپ نکالتے ہیں خون کی, اور ایک سرنج 3 ml کی بھی ہوتی ہے 5 ml کی بھی ہوتی ہے, اگر اس میں 1 ml کی بھی ہوتی ہے چھوٹے سرنج, عام طور 5 ml کے سرنج سے خون نکالا جاتا ہے, اگر 5 ml تک ہو خون آپ نکالتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک سرنج, تو اس سے روزہ دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا, فلا يفطر به الصائم, روزہ نہیں ٹوٹتا, تو خون نکالنے سے روزہ بالکل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک, حقن الدم, خون مریض کو دینا, حقن یعنی انجیکٹ کرنا, خون انجیکٹ کرنا مریض کو دینا. اذا حقن الدم في الصائم, اگر خون دیا گیا انجیکشن کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے مریض روزہ دار کو, مثل ان يحصل معه نزيف, اس کی مثال یہ ہے کہ اسے نزیف یعنی خون بہا, اس کا ایکسیڈنٹ کے ذریعے کسی بیماری کے ذریعے اس کا خون جاری ہو گیا, فیحقن به الدم, تو اس کو علاج کے لیے بعض اوقات خون دیا جاتا ہے, فانه يفطر بذلك, اس سے اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ دار کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر اسے خون دیا جاتا ہے. لأن الدم خلاصة الغذاء, کیونکہ خون غذا کا نچوڑ ہے, غذا کا نچوڑ کیا ہے, خون ہی بنتا ہے جا کے نا, تو آپ گلوکوز دیتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو خون دینے سے ویسے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آگے دو مسائل ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں لا يجوز للصائم, روزہ دار کے لیے جائز نہیں, ان يفطر, کہ وہ روزہ توڑے, الا اذا تيقن, الا کہ جب اسے یقین ہو, او غلب على ظن, یا اسے ظن غالب ہو, على غروب الشمس, کہ سورج غروب ہو گیا, لقوله تعالى, ارشاد باری تعالى اس کی دلیل, وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فلو افطر وهو شاك, اگر اسے روزہ افطاری کر لی, وهو شاك, اسے شک ہے, في غروب الشمس, کے سورج ابھی غروب, يعني شك سورج غروب ہو چکا, یقین نہیں ہے, ثم تبين له انها لم تغرب حين فطره فانه يقضي ذلك اليوم. ایک شخص اندر بیٹھے کمرے میں, اسے شک ہے گھڑی نہیں ہے, شک ہے اور بس اذان کی آواز بھی نہیں آتی, اس نے کہا یار وقت ہو گیا, اسے شک کی بنیاد پر افطاری کر لی, پھر باہر نکلا دیکھا اذان تو اب ہو رہی ہے, تو اس نے 5-7 منٹ پہلے اذان سے پہلے روزہ افطار کر لیا, یا 1 منٹ پہلے روزہ افطار, یعنی وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ اسے شک کی بنیاد پر روزہ افطار کیا, تو اس کا حکم کیا ہے, جیسا فرماتے ہیں اس پر قضا واجب ہے, اس کو روزہ ٹوٹ گیا اس پر قضا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ یقین شک سے دور نہیں ہوتا, اگر اسے یقین ہوتا تو ٹھیک ہے, شک کی بنیاد پر روزہ جو ہے قائم نہیں رہتا, ٹوٹ جاتا ہے. نمبر دو, من اکل او شرب, جس نے کھایا یا پیا, وہ ہوا شاک, اور اسے شک ہوا, طلع الفجر اولا, کہ اب فجر نکلا ہے کہ نہیں, فصیامہ صحیح, اس کا روزہ درست ہے. دو مختلف صورتیں, سمجھا ذرا, اگر کوئی شخص رات کے وقت کھا پی رہا ہے, اس نے کہا میں ذرا سوتا ہوں پھر اٹھ کے میں کھا لوں گا, میں اٹھا ہے تو دیکھا گھڑی خراب ہے, گھڑی خراب ہے, رکی ہوئی ہے, 2 بجے پر گھڑی رکی ہوئی ہے, اب اسے پتہ نہیں کہ وقت کیا ہوا, باہر دیکھا اندھیرا ہے, اور پھنسا کسی پوچھنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں, اب تو موبائل بھی ہے, فون بھی کر سکتے, امیجن کر کوئی ذریعہ بھی نہیں, تو اس شخص نے کھا لیا, پھر پتہ چلا تو اذان تو ہو چکی, تھوڑی دیر کے بعد اقامت ہو گئی, تو اس نے اس کا شک جو تھا کس بنیاد پہ تھا, جب اس کی حالت کیا تھی, افطار کی حالت ہے، افطار کی حالت میں شک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جب سورج غروب پہ اس کے شک تھا، حالت کیا تھی اس کی؟ روزے کی حالت تھی، تو روزے کی حالت بھی وہی برقرار رہے گی. دیکھ الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے، رات کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ نہیں ہے، دن کے وقت یقین تھا کہ مجھے روزہ ہے، رات کو شک ہوا کہ ابھی روزہ کا وقت باقی ہے اور حقیقت ختم ہو چکا، شک تھا کہ وقت ختم ہو چکا، یقین تھا کہ ابھی باقی ہے، تو کس کی طرف واپس جائیں گے؟ یقین کی طرف. دن میں یقین تھا کہ روزہ ہے، روزہ باقی ہے، شک تھا کہ وقت افطاری کا آ گیا ہے، تو باقی کیا چیز ہے؟ یقین روزے پہ ہے، تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا. واللہ اعلم. یہاں پر تمرہ صفیہ لکھا ہوا ہے، یہ واجب ہے، تین مسائل ہیں انہیں حل کرنا ہے، پچھلے درس کا واجب اور یہ واجب. میں مجھے یاد ہے، بولا نہیں ہوں میں، ایک درس میں انشاءاللہ، ایک درس چھوٹا آئے گا تو اس میں سے واجبات بھی پورے کر لیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک، سوال لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک سوال کے جواب میں جو عورتوں کی زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے تھا، جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس کے تعلق سے آپ نے کہا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے. وہ ایک ایسا سوال کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا بہتر ہے، قول جمہور یا قول راجح. دیکھیں، شاید بھائی کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی. قول راجح جب ہم بات کرتے ہیں، قول راجح یعنی یہ قول راجح ہے ان اقوال سے جس کو مرجوح کیا گیا ہے، تو کسی دلیل کی بنیاد پر قول راجح کو لیا جاتا ہے. اور میں نے بھی جب یہ بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ جو عورتیں زیور سونا استعمال کرتی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے. جمہور کا قول جو ہے وہ یہی ہے کہ اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے جمہور میں سے، یعنی جمہور کے جو علاوہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اسی قول کو ترجیح دی ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، ان کا یہی موقف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال شدہ سونے میں جو ہے عورتوں پر واجب ہے. اور یہ قول راجح ہے، اس کو میں نے دلائل بھی میں نے بیان کی، اگر آپ دوبارہ کلپ سن لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. اور یہ کہنے، دیکھیں قول جمہور سے کیا مراد ہے؟ جمہور مت کہتے ہیں عام لفظوں میں اکثریت کو، اکثریت کا یہ قول ہے. اور جب ہم خصوصی طور پہ کہتے ہیں قول جمہور، تو متأخرین کے نزدیک جو ہے قول جمہور سے مراد جو ہے، یا جب ہم خاص فقہ کے مسئلے کی بات کرتے ہیں، تو جو چار مذاہب فقہی معروف مذاہب جو ہیں، مذہب حنفی اور مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چار جو ہیں. جب جمہور کی بات کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ تین ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہے، تو جمہور ان چاروں میں سے اکثریت کو کہتے ہیں، چاروں میں سے اکثریت تین کی ہوتی ہے، تو یہ قول جمہور ہے. اور جب ہم قول راجح کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ان اقوال میں سے جو دلائل کی روشنی میں جو قول راجح ہے وہ فلان کا قول ہے، اور ترجیح جو ہے اس کے یعنی معروف طریقے ہیں مرجحات کے. یہ وقت نہیں کہ اس پہ میں زیادہ بات کروں، لیکن اگر آپ وہ کلپ دوبارہ سن لیں، جو دلائل ہیں ان کی، میں نے مثال کے طور پہ وہ حدیث جس میں ایک عورت نے، اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا، کیا آپ اس سے زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن تم یہ آگ کے کڑے تمہیں پہنائے جائیں؟ یعنی یہ حدیث جو ہے، وہ سونا جو اس عورت کے ہاتھ میں تھا کنگن کی شکل میں، وہ استعمال کر رہی تھیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی زکوٰۃ دینے کا اسے حکم دیا ہے. اس طریقے سے اور بھی میں نے دلائل بیان کی ہیں، اگر وہ کلپ آپ سن لیں. تو قول راجح جو ہے وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے، نہ کہ صرف کسی چاہت یا اپنی مرضی سے ہوتا ہے. تو میں نے یہ بات بیان کی, بارک اللہ فیک, دوبارہ یہ سن لیں. تو راجح یہی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے جو استعمال شدہ سونا ہے اس پر
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے, اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, ہر چیز کی, جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں, ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے, وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے, میری جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں, جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے, تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے, اس کی بقا ہے. جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے, اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے, تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے, وہ ناکارہ ہو جاتی ہے, پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض, ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالی نے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے, اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں, کیوں؟ کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی، لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی، ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں، سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو، لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، ان کے جو مال ہے، جو اولاد ہے، یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں، جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے، اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے، اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ, رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے, رمضان کے بعد بھی ویسے رہے, ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان میں بے نمازی, رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے, رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں, رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان میں سود خور, رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا, اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے, آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کو, حاضرین اور سامعین کو, اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے, جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں, خیر اور برکات ہیں, علم ہے, ایمان ہے, توحید ہے, عمل ہے, الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں, وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں, وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلا کا حال تھا, رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں, علن علن کتنی, ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے, بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں, مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا, کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے, رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ, رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں, کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے, روزے کا مہینہ ہے, صرف روزے کا اہتمام کیا, رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے, ہم نے روزہ رکھ لیا ہے, نماز کا کیا حال ہے, وقت ملا تو پڑھ لی ورنہ پہلے کی طرح, کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے, ارے کیا کریں, سارے لوگ تو کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے, ارے کیا کرے, دنیا داری ہے, صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں, ان کو خاموشی آتی نہیں ہے, ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے, جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے, پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے, روزے کی حد تک, لیکن باقی چیزوں میں, باقی عبادات میں, باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے, اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے، بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی، اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا، اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھی تھی. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا، اور اپنا ایک مشن بنا دیا، ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے، مجھے توفیق عطا فرمائی ہے، میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں، بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں، باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا، میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا میں. یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں، جیسے عام بات ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے، اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں، 5 وقت نمازیں ہیں، سب کے لیے آسان ہیں، لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں، صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا، توبہ کا وقت نہیں آیا تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں، جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا، حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبے. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے، تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا، اس کو ہم باقی رکھیں گے. یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں، یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. اور نمبر تین عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو. ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے. لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی، پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے، اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کہ اگر الا پہ موت آ گئے، پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے الا کہا اور مر گئے، تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے رہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر، جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے، جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی حق ہے، لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے، اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اس کا خاتمہ خیر پر ہوا، اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا، اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے، موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. بولے آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے؟ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے، اس بندے کی نیت کیا، یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ، یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ، جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا، دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں، کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں، دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے، اسی رب نے دعا کو، پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما، اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرے شخص کہتے ہیں اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں، تینوں ایک ہو نہیں سکتے، نہ شرع میں، نہ عقل میں، اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینا یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد، تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے، یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے، یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی، یہ تو وسیلہ ہے. اس میں وسیلہ کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا، جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں، یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں، اگر یہ بات سچ ہے ان کی، اگر یہ حق ہے، تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے، یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ وسلم کی زندگی میں آپ وسلم سے دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ وسلم کے وفات کے بعد، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو، سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کرنے، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تینوں قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔

جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنی چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو، پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، اور لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت اور نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اپنی زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، میدان محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھ

0: ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اس مقصد سے وہ دور ہے, اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں, دو چیزیں یاد رکھیں, جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق, میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے, نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک, کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا, یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک, یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے, مساوی سے, برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے, بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں, ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے کے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے. اور شرک اکبر وہ امر دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے, اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی, بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا, بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر, عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.
1: پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے, کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے, وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں, مثال کے طور پہ یعنی آپ کا نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا, مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے, پیسہ آیا ہے, آپ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں نصاب, 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے, دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام, صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے. بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی, اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام میں بدلے کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں, گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا 1 گرام ہے چاندی کا, 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں, 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ 1100. جب آپ پاس 1100 ریال ہو جائے آپ وہ تاریخ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے, اگلے سال 18 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے, کتنا ہے, نصاب تو ہو گیا. اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے, زکوٰۃ ہے نہیں ہے, 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا, اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں, پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں, اور جو مقرر ریبرو کی مثال دے رہا ہوں, ریبرو ایک مثال ہے, جو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے, آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ پہ آپ نے نکالنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اصل یہ طریقہ ہے. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے, پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں, جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں, بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی, اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے, یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کر لیں, جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کر لیں, اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے, آپ کے پاس دو طریقے ہیں, اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی, اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں, اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض, بشرط یہ کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو ختم ہو گئے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ, زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں ہوتی ہے جو مال باقی ہے. پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے, کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے, وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے, جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے. عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں, ربیع الاول کا مہینہ مثال کے طور پہ, یعنی آپ کا نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا, مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے, پیسہ آیا ہے, اب زکوٰۃ کا جو نصاب ہے, جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے, دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام, صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے. بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی, اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام میں بدل, کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں, گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا ایک گرام ہے چاندی کا, 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں, 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ, 1100. جب آپ پاس 1100 ریال ہو جائے, آپ وہ تاریخ لکھ لیں, ٹھیک ہے نا, 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے, اگلے سال 18 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے, نصاب تو ہو گیا, اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے, زکوٰۃ ہے نہیں ہے, 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے, اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا, اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں, پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں, اور جو مقرر ریبرو کی مثال دے رہا ہوں, ریبرو ایک مثال ہے, جو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے, آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ پہ آپ نے نکالنا ہے, ہونا تو یہ چاہیے اصل یہ طریقہ ہے. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں ماہانہ تنخواہ ملتی ہے, پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے, ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں, جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے, کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت وقت ہوتا ہے انسان کے پاس, تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں, بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی, اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے, یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کریں, جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کریں, اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے, آپ کے پاس دو طریقے ہیں. اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی. اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں, اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض, بشرط کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا اس کو ختم ہو گئے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ. زکوٰۃ ہمیشہ اس مال میں ہوتی ہے.
2: تنخواہ پر زکوٰۃ کے تعلق سے بار بار سوال آیا ہے اور اس کی وضاحت بھی میں بار بار کر چکا ہوں, لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کیا ہے؟ پہلے جواب کیا ہے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس کو تنخواہ ملتی ہے ماہانہ, وہ تنخواہ کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اگر اور مال موجود ہے تو تنخواہ جو ہے اس میں شامل کر دیں اور ایک دن متعین کر لیں, 1244 ریال آج کا جو نصاب ہے ریال کا چاندی کا, جب مکمل ہو جائے آپ تاریخ آپ نے لکھ لی ہے ٹھیک ہے. اب ایک سال کے بعد اگر آپ کو یہ 1244 باقی رہتے ہیں ٹھیک ہے, جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ بینک میں ہے, کاروبار میں ہے, اگر کوئی چیزیں بیچنے کی ہے, گارمنٹس ہیں, دکان ہے, وہ انوینٹری کریں, جتنے پیسے سارا کریں, تو جو سیلری ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. جتنے پیسہ موجود ہے مطلب یہی ہے کہ آپ کو پریویس سیلری جو پہلے لے چکے ہیں, کچھ خرچوں کے کچھ آپ نے بینک میں رکھی ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھی ہے, تو وہ سب شامل کر دیں اور زکوٰۃ اس دن میں دے دیں جب آپ کا نصاب جس دن پورا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ 1244 آج کیا تاریخ ہے؟ 1 جولائی, اور رمضان کی 26 تاریخ ہے. 1 جولائی جو ہے 26 تاریخ رمضان کی جو ہے متعین کر لیں, عربی مہینے چلتے ہیں, 26 تاریخ جو ہے رمضان کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے, آپ نے دیکھا کہ آپ پاس یہ اماؤنٹ آ گئی, اگلے سال 26 رمضان کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 1244 سے زیادہ پیسے ہیں یا برابر ہیں, آپ 40 کے حصے نکالیں گے 2.5%, کون سا جتنی بھی آپ کے پاس مال موجود. اچھا یہ تنخواہ تو مجھے ابھی ملی ہے, سال تو نہیں گزرا, اور اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا, تو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں سارے جتنے پاس میرے پاس پیسے سب کی اگر میں زکوٰۃ دیتا ہوں اور اس تنخواہ کی بھی جو ابھی جس کو مہینہ نہیں گزرا, چند دن گزرے ہیں, تو سال زکوٰۃ کے تو سال ہونا فرض ہے, تو سال تو نہیں ہوا, تو میں کیوں زکوٰۃ دوں یا کیسے دوں؟ میں نے یہ کہا تھا, علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تنخواہ کی زکوٰۃ نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک آسان ایک مشکل. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکوٰۃ کی, جس میں نصاب پورا ہوا تھا, جس کو مثال کے طور پر 26 رمضان ہم نے کہا ہے, یہ مثال ہے, لازمی کہ ہر 26 رمضان کو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 26 رمضان کو نکالے, یہ ایک مثال ہے. جب 1244 آپ کا جو نصاب پورا ہو جائے, جیسے کہ آج کی تاریخ 1244 بھی ہر سال میں نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ بس یہ میں نے کہہ دیا تو لکھ دیا گیا, نہیں, 1244 آج کی ڈیٹ کے مطابق, ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ یا کم ہو. تو جس نے زکوٰۃ نکالنی ہے یا عبادت ہے, ٹیلی فون کریں اگر آپ پاس نمبر ہو کسی سنارے کا, یا اس کے پاس چلے جائیں اور سوال کر لیں گولڈ مارکیٹ سے کسی دکاندار سے کہ آج جو ہے چاندی کی کیا قیمت ہے. جس دن آپ نے زکوٰۃ نکالنی اس دن پوچھ لیں, جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکوٰۃ نکالنے کی, اس دن پوچھ لیں کہ چاندی کی کیا قیمت ہے. آج سے چند دن پہلے تو یہ تھا, تو جسے نکالنی ہے تو پہلے پوچھے سوال کرے اور پھر زکوٰۃ کی. الغرض دو طریقے, ایک مشکل طریقہ ہے ایک آسان طریقے, تنخواہ کی زکوٰۃ نکالنے کا. مشکل طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ چاہتے ہیں, جو سائل جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جس پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, صحیح بات ہے, جس تنخواہ پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ فرض ہے, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, ہر مہینے میں اس کی زکوٰۃ الگ سے دینی ہے. جو تنخواہ ملی ہے شعبان میں, اگلے سال شعبان میں پوری ہوگی نا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے فرض جو ہے وقت, تو شعبان کی زکوٰۃ آپ شعبان میں دیں گے, کیلکولیٹ کریں گے. یعنی آپ نے ہر مہینہ رجب کے رجب میں, اس سے پہلے تو رمضان کے رمضان میں, جب بھی آپ کی ڈیو ڈیٹ آتی رہے گی, جب بھی تنخواہ ملے گی آپ کو اپنے کیلکولیٹ کرنے اس زکوٰۃ تنخواہ کی, باقی تو اپنے وقت پہ ہوگا نا, صرف تنخواہ کا مسئلہ ہے, تو تنخواہ کے آپ الگ کر دیں گے اور فوراً زکوٰۃ دے دیں گے, تو کتنا مشکل ہے. تو بہتر نہیں ہے آپ ایک ہی جو ڈیو ڈیٹ ہے آپ کی, اس میں سارے پیسہ جو ہے آپ زکات دے دیتے تنخواہ کی تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے بلکہ فقراء پر فقراء کے فائدہ بھی احسان بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے بعض مہینوں کی زکات جو ہے ایڈوانس میں دے دی, یعنی اگلے سال جو ڈیو ڈیٹ آئے گی 26 رمضان مثال کے طور پہ جو آئے گی تو شعبان اور رجب زکات اب دے چکے ہیں کہ نہیں, اب پہلے سے دے چکے ہیں سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی, دوسرا آپ وقت مقرر سے پہلے, اور یہ جائز ہے, زکات کی تاخیر جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو, زکات کا وقت گزر چکا ہے بغیر وجہ کہ آپ تاخیر کرتے تو گناہ ہے کیونکہ فرض ہے, وہ فرض فوراً کیا جاتا ہے, الا یہ کہ کوئی مسکین گھرانہ ہے آپ ماہانہ رقم اس زکات سے دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ کرتے تو جائز ہے رکھے زکات کے مال کو, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے میں کل دوں گا پرسوں دوں گا ایک مہینہ گزرے گا دو گزرے گا تو حرام ہے, لیکن پہلے دینا وقت سے پہلے نکالنا جائز ہے,
1: پہلے بھی جائز ہے, کوئی حرج. ہم نے قربانی کی فروخت کے لیے 7 مہینے پہلے 70 بھیڑیں خریدی ہیں, بعض بھیڑیں کی عمر خریدنے کے وقت 1 سال اور بعض کی 3 ماہ اور بعض کی 7 ماہ کی تھی, میرا سوال ہے کہ ان پر زکات کا کیا حکم ہے؟ 70 بھیڑے ہیں, 7 مہینے گزرے ہیں, کیا حکم ہے؟ کوئی زکات ہے ان پہ؟ کوئی زکات نہیں ہے, وجہ کیوں؟ بارکہ, پہلے شرط یہ ہے کہ سال نہیں ہوا, دوسری شرط کیا ہے؟ اس میں فقدان جو ہے وہ 40 ہو گیا, نصاب تو 40 کا, 40-70 ہو گئی ہیں, زکات البہائم جو ہے پھر بات وہی ہے بیچنے کے لیے, لیکن ہے تو وہی کاروبار ہے اس کا نا, قربانی کے لیے اس نے بکرے بیچنے ہیں. ان تکون سائمہ, سائمہ کسے کہتے ہیں؟ جو خود چرتی ہو, یہ خود چارہ ڈالتے ہیں, کیونکہ آپ یہ بزنس کرتے ہیں عام طور پہ باڑوں میں جا کے رکھتے ہیں, دیں تو باہر خلاؤ میں تو آپ کے باڑیں ہوتی ہیں, باڑوں میں جا کے رکھتے ہیں تو خود ان کو چارہ دیتے ہیں, چارہ خرید کے دیتے ہیں, تو جو شخص چارہ خرید کے دے اس پر زکات نہیں ہے کیونکہ سائمہ نہیں ہے, اسے خود چارہ دینا ہے اس کو. تو دو شرط یہاں پہ مفقود ہیں, دو شرط کو فقدان, پہلی شرط کیا ہے کہ سال پورا نہیں ہوا, دوسری شرط یہ ہے کہ سائمہ نہیں بلکہ خود ان کو
3: چارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. میں رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے, اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا, میں نے بیان کر دیا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, منکر ہے, اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں, یہ بھی غلط ہے, اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا, لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا, اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ. اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے, مغفرت کا ہے, یا جہنم سے آزادی کا, اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے, اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے, منکر ہے, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں, اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
0: رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے
1: کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے, دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں سیاق و سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں, سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے جمعے کے خطبے کے دو موضوع ہیں. پہلا موضوع اولیاؤں کے سرداروں کا حال, رمضان میں صحابہ کرام کا حال, اور دوسرا موضوع ہے لیلۃ القدر. پچھلے خطبے میں لوگوں کے مختلف حال بیان کیے تھے رمضان میں. میرا مقصد ہے ہمارے اپنے جو حالات ہیں رمضان میں, رمضان میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اور اس کی تفصیل بیان کی تھی کہ کتنے گروہوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں عمل کے تعلق سے. لیکن جب تاریخ پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں اور اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, تو خاص لوگوں کا ایک خاص طریقے سے
0: ذکر کیا گیا ہے. یہ خاص لوگ وہ لوگ ہیں جو اس زمین کے اوپر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل اور بہترین لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں اور ان کا رب ان پر راضی ہوا دنیا میں اور آخرت میں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنانے کے لیے. یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے کہ ایک ہی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہوں یا سیدنا عمر بن الخطاب بھی اسی زمانے میں ہوں. ہرگز نہیں. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے. اللہ تعالی کی حکمت یہ تھی کہ اس بہترین زمانے میں پوری کائنات کے سب سے افضل و بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہی آنا تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھا ہے. سب سے بہترین دل محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دل میں دیکھا تو سب سے افضل اور بہترین دل صحابہ کرام کا پایا اور انہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. کیوں راضی ہوا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا اپنے بندے پر ایسے ہی ہوتی ہے بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی قربانی کے؟ آج ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، آج ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے دعوے دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے دار ہم بھی ہیں. کسی مسلمان سے پوچھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، جی ہاں بالکل ڈرتے ہیں. لیکن اسی مسلمان سے اگر یہ سوال کریں کیا آج فجر کی نماز با جماعت ادا کی ہے، یہاں پر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پر سر جھکنا شروع ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ابھی تو آپ نے یوں فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیسے ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے؟ فجر کی نماز اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، اپنے پڑوسی کو تکلیف آپ نے دی ہوئی ہے، والدین کا نافرمان تم خود ہو، ظلم لوگوں پر کرتے ہو، سود کھانے والے ہو، ان نافرمانوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ عجیب سی بات ہے. میں یہ بات ایک عام مسلمان کی میں کر رہا ہوں، سارے نہیں ہیں، اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں، میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں. وہ پھر ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کلمہ پڑھ لیا ہم لوگوں نے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ بڑا احسان ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اگر ہم مسلمان گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتے ہم لوگ. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مسلمان گھروں میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور پیدائشی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ورنہ افریقہ کے کسی جنگل میں یا امریکہ کے کسی وادی میں پیدا ہوتے یا کسی شہر میں پیدا ہوتے تو آج پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا. بہرحال صحابہ اکرام، اولیاء کے سردار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کا صبر پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا کیسے راضی ہوا. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، معروف مثالیں ہیں صرف یاد دہانی کے لیے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صرف یاد دہانی کے، نصیحت کے لیے، ورنہ یہ قصے آپ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہم بچوں کو بچپن سے، بلکہ ہم خود بھی بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہ قصے سناتے رہتے ہیں، لیکن صرف سنانے کی حد تک. یہی ہمارا مسئلہ ہے، ہم سنتے بہت اچھا ہے، بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن کرتے کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا بلال کون ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایک عبد تھے، غلام تھے، اور آپ جانتے ہیں غلام کا کیا مطلب ہے؟ اونٹ کی طرح، گائے کی طرح، بکرے کی طرح خریدا جاتا تھا اور بیچا جاتا تھا. مال متاع جیسے ہوتا ہے انسان کا، غلام ویسا ہی ہوتا ہے. کلمہ شہادت پڑھا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بن گیا. مشرکین سے برداشت نہ ہوا. ایسے لوگ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم سرداروں کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ عربیوں میں جہالت کے زمانے میں قومیت کا ایک خاص اثر تھا. قومیت ان کے لیے ان کے باپ اور دادا کا دین تھا، سرداری ان کی زندگی تھی، اپنا سر ایسے گردن اکڑا کے چلتے تھے، جھکنا نہیں جانتے تھے. تو ان سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ کوئی غلام ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے نماز کے لیے، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر. تو اور تو کچھ نہ کر سکے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک راستہ ہے، اس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ہم اس کلمے کو نکالنا جانتے ہیں. بیچارے ہیں وہ، ہر دور میں یہ ظالم موجود ہیں. اور سیدنا بلال پر طرح طرح کے عذاب نازل فرمائے، طرح طرح کے عذاب. سیدنا بلال کو رضی اللہ عنہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے. اب مکہ جاتے ہیں، گرمی کتنی ہوتی ہے اس وقت خاص طور پہ، میں نے دیکھا لوگ بیچارے سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہیں کوئی سایہ مل جائے چلنے کے لیے. آپ کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، رومال بھی ہے، پاؤں میں جوتی بھی ہے، کپڑے بھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تب بھی آپ سائے ڈھونڈتے رہتے ہیں. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے تھے اور گھسیٹتے تھے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر. آپ جانتے ہیں جب کسی انسان کو زمین پر گھسیٹا جاتا ہے تو جسم پر زخم لگ جاتے ہیں، اور جب ان پر گرم تپتی ہوئی ریت لگتی ہے، یہ صرف نمک نہیں، مرچیں نہیں چھڑکی جا رہی، یہ آگ چھڑکی جا رہی ہے زخم، تازے زخموں کے اوپر، حتیٰ کہ ان کا خون جم جاتا ہے. پتھر لے کے آتے تھے، سینے پہ رکھ دیتے تھے، بھاری پتھر، پتھر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ سیدنا بلال جب بھی انہیں گھسیٹا جاتا تو زبان سے کلمہ توحید نکلتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے ہیں وہی کلمہ منہ سے نکل رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا خاموشی، اس کو خاموش کرنے کا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، تو بڑا سا پتھر سینے پہ رکھ دیا. آپ کو پتہ ہم بولتے کیسے ہیں؟ سانس لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. جب پتھر سینے پہ رکھ دیا جاتا ہے تو سانس کیسے لیں گے؟ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مشکل ہو جاتی ہے. تو انہوں نے جب لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکے تو احد احد کہنا شروع کر دیا. احد کہنے کے لیے لمبے سانس ضرورت نہیں پڑتی، جو ہوا باقی ہے تھوڑی سی پھیپھڑے کے اندر وہی کافی ہے. اور یہ سب سے آسان الفاظ ہیں جو کوئی بھی انسان بول سکتا ہے. دیکھیں اللہ کہنے کے لیے، لام کہنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سانس لینا چاہیے، مشکل ہے. لیکن احد احد احد بالکل آسان ہے. تو انہوں نے احد احد کہنا شروع کر دیا، ایک ہے میرا رب، ایک ہے میرا رب، ایک ہے. وہی کلمہ توحید کا پیغام. کوڑے مارنا شروع کیے، مارتے مارتے تھک گئے. سیدنا بلال بے ہوش ہو گئے، اپنے دین سے ذرہ برابر نہیں ہلے اور نہ ہی ان کا ایمان ہلا ہے. پہاڑوں کی طرح مضبوط ایمان بھی اور صبر بھی. سیدنا بلال سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد نے سوال کیا، آپ صبر کیسے کرتے تھے اتنی سخت عذاب میں؟ اور صبر، آخر آپ بھی انسان ہیں، گوشت سے اور ہڈیوں سے بنے ہوئے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہی ہوگی، تو صبر کیسے کیا تھا آپ نے؟ فرماتے ہیں مجھے صرف یہی پتا ہے اور یہی ایمان تھا، جس کی وجہ سے تکلیف دی جا رہی ہے تکلیف وہی دور کرے گا. اور جب ان کے عذاب کی تکلیف ایمان کی مٹھاس کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ تکلیف دور ہو جاتی تھی اور ایمان کی مٹھاس باقی رہ جاتی تھی. یہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر میں یہی عذاب دینے والے ابو جہل اور ان کے ساتھی انہی کا سر تھا اور سیدنا بلال کی تلوار تھی. ظلم زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا میرے بھائیو، ظلم کی حد ہے. اور ظلم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ظالم کے ہر ظلم کو لے کے جاتا ہے، پیچھے کچھ نہیں چھوڑتا. یہ تو ایک شخص تھا جنہوں نے ہر تکلیف برداشت کی، اللہ ان پر راضی ہوا. اس تکلیف کے باوجود بھی وہ اللہ تعالی پر راضی تھے. اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال. تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کب ادا کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تب. شادی ہوئی تب اللہ تعالیٰ یاد ہے شکر ادا کیا، اولاد آئی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب شکر ادا کیا، نوکری ملی تب اللہ تعالیٰ یاد آیا تب اللہ کا شکر کیا. الغرض جب بھی کوئی ہمیں نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں. سیدنا بلال کو دیکھیں، ایک ایک تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے. جان دے کس چیز کا شکر؟ کہ جان جاتی ہے چلی جائے، ایمان تو باقی ہے نا. ان کی سوچ، ان کی فکر صرف ایمان تھی، کیونکہ یہی ایک ایمان ہی ہے جو نجات کا ذریعہ ہے اور کامیابی اور فلاح کی بنیاد ہے. اگر یہ کم ہو جائے یا ضائع ہو جائے، نعوذ باللہ، پھر میرے بھائیوں ناکامی ہی ناکامی ہے. جسم پہ تکلیف کیا ایک نمونہ تھا. یہ دوسرا نمونہ دیکھتے ہیں جو اس سے زیادہ بڑھ کر ہے، پورا گھرانہ. سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا والد سیدنا یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، اور ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، پورا گھرانہ مسلمان ہوا. ابھی تو وہ پریشان تھے کہ ایک ایک لوگ مسلمان ہو رہا ہے، مشرک پریشان تھے کہ ایک ایک شخص پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا. یہ تو بڑی مصیبت تھی ان کے لیے، کیا کیا جائے. قوم کا سردار، سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا عذاب دینے والا، اور عذاب دینے کے عجیب و غریب طریقے، عذاب دینے میں اور ظلم میں اسپیشلسٹ، اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ابو جہل کو بلاتے تھے اور ابو جہل گھر کے اندر نہیں، چوراہے پہ پورے گھرانے کو عذاب دیتا تھا تاکہ پورے مکہ والے دیکھیں اور ایسا جرم کوئی اور نہ کر سکے. جرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مارتے رہتے صبح سے شام تک، گرم آگ کی طرح پتھروں پر باندھ دیتے تھے سارا دن، کوڑے مار مار کے، کوڑے مار مارا تھک جاتا تھا. جسم پر کوئی ایک جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی زخم کا نشان باقی نہ رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور فرماتے تھے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر، صبر کرو، اللہ تعالی کا وعدہ ہے جنت کا، تمہاری یہ جگہ تھوڑی ہے، یہ تو وقتی طور پر ایک عارضی جگہ ہے. میرے بھائی، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہماری مثال ایسی ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک مسافر اپنے سفر پہ جا رہا ہے، ایک درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، اپنے منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کر رہا ہے، اور اس درخت کے نیچے اس نے کھایا بھی ہے، پیا بھی ہے، سویا بھی ہے، جاگا بھی ہے، اور کچھ دیر بیٹھا بھی ہے. وہاں پر کچھ تکلیفیں بھی ہوئیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہوئیں، اس کے بعد اٹھ کے چلا گیا. یہ حیات الدنیا ہے. شاید سائے کے نیچے آپ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے بیٹھیں، اب اسے تھوڑا لمبا کر کے 60 سال کی زندگی سمجھ لیں، اور وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. آپ کے گزرے ہوئے سال آپ کو یاد ہے؟ ابھی چند دن پہلے رمضان کا انتظار تھا، آج رمضان کی 21 تاریخ ہے، پتہ چلا ہے وقت کتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے. اور ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، روزانہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اجل کی طرف جا رہے ہیں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اور آل یاسر نے جب یہ جنت کی بات سنی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنا،
5: ان کے قدم اور بھی مضبوط ہو گئے. انہوں نے کہا جب جنت سامنے ہے تو آخر یہ مار مار کے مار ہی دیں گے نا, تو ورنہ تو ایسے ہی ہے, اور اس سے اچھی موت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت آ جائے, اس سے کوئی اچھی موت ہے؟ اگر بستر پر مرنا ہے تو بہتر ہے کہ ابھی مر جائے. آخر ابو جہل تنگ آ گیا اور اس ظالم نے سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ, اول شہید فی الاسلام, سب سے پہلی شہید خاتون بڑھیا, سب سے عظیم عورت شہداء میں سے, دو اونٹوں کے بیچ میں باندھ دیا, ایک پاؤں اس اونٹ کی طرف کے ساتھ, دوسرا پاؤں اس اونٹ کے ساتھ. اور اسے کہا اب یہ تمہارا آخری وقت ہے, ابھی اپنے ایمان سے خارج ہوتی ہو اور پیارے پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتی ہو, اس دین کو جھٹلاتی ہو, یا تمہارے لیے سزائے موت نہیں بدترین موت کی سزا ہے. ایک بڑھیا ضعیف کمزور خاتون بیٹے کی آنکھوں کے سامنے, اس کے پیٹ میں نیزے مار مار کے اونٹوں کو دوڑایا, اسے دو ٹکڑوں میں الگ الگ کر دیا. بیٹا آنسو بہاتا رہا, خامد آنسو بہاتا رہا, آسمان کی طرف دیکھتے رہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. پہاڑوں جیسا ایمان, صبر, تقوی کی انتہا. ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں, اور یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں, رافضی, بعض رافضی کہتے ہیں کیونکہ بزدل تھے. اللہ کی قسم بزدل کبھی نہیں تھے کوئی صحابی, جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتے. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا, چاہے والدہ کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سر اور آنکھوں پہ رکھا اور سر جھکا دیا. انسان کو اپنی تکلیف برداشت ہو جاتی ہے, لیکن اپنے پیاروں کی تکلیف کبھی برداشت نہیں ہوتی, وہ خاص طور پہ جب ماں ہو. اس دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن اللہ کی قسم یہاں پر دو ٹکڑے ہوئے اور اسی وقت جنت کے دریاؤں میں تیر رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت میں داخل کر دیا. ہم دیکھتے اس دنیا میں کچھ ہیں اور حقیقت آخرت کے لیے کچھ اور ہوتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کن فیکون عطا فرمایا ہے. جانتے ہیں کن فیکون؟ کن فرمایا اور ہو گیا. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کن فیکون ہوتا تو ایسا منظر دیکھ کے کبھی اس کن فیکون کو استعمال نہ کرتے؟ اگر یہ وقت نہیں تھا تو کن فیکون کا وقت کب آئے گا یا کب آیا تھا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر سکتے تھے وہ کیا, ان کو حوصلہ دیا, ان کے لیے دعا فرمائی, اور جو خود نہیں کر سکتے تھے اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان کا نگہبان ہے. یہ دین ہمیں ملا ہے ان قربانیوں سے. آج اس دین کی کیا قدر و قیمت ہے ہم نے کبھی سوچا ہے؟
0: جس دین کے لیے گردنیں کٹیں، خون بہا، آج ہم نے اس دین کو ضائع کر دیا، آج ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں میں نفرتیں کس چیز کے لیے ہیں؟ ہم کب خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں کب تکلیف پہنچتی ہے؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم سوچیں اور سمجھیں؟ آل یاسر رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی جان دے کر اپنے رب کو راضی کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی اور وہ اپنے رب پر راضی. مال کی بات کرتے ہیں لوگ، سیدنا صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے باہر کہیں رہتے تھے، ہجرت کر کے مکہ کی طرف آئے اسلام سے پہلے، اور تجارت کا کام کرتے رہے، بڑے مکہ کے بڑے مشہور تاجر بنے، کافی مال اور دولت تھی. جب اسلام قبول کیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، تو مشرکوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی اور بڑی کوشش کی کہ اس شخص سے کوئی تجارت نہ کرے. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے کیونکہ مالدار تھا، انہی کی طرح ایک سرداروں میں سے ایک سردار بن گیا تھا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن بڑی کوشش کرتے تھے کہ تجارت کا کام جو ہے کسی طریقے سے کم ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے. لیکن سبحان اللہ، یہ رزق اللہ تعالیٰ، دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. دنیا کی یہ حیثیت ہے، مال کی یہ حیثیت ہے. تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ ہجرت کرنی ہے، اب کافی ہو گیا ہے، اتنی برداشت کافی ہے، 13 سال مشقت اور تکلیف میں. میرے بھائی، یہ سزائیں جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک لمحے، دو لمحے، دو چار دن کی بات نہیں ہے، 13 سال مسلسل یہ عذاب ڈھائے جاتے تھے. بہرحال جب ہجرت کا حکم آیا تو سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے مدینہ کی طرف، تو مشرکوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا، صہیب کہاں جاتے ہو؟ تم اپنے گھر سے آئے تھے ننگے پاؤں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، اور اتنی مال اور دولت تم نے ہماری زمین سے ہی کمائی ہے، اور ہم تمہیں ایسے جانے دیں گے؟ سب کچھ لے کے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے ہو. سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، ایک ڈیل کر لیتے ہیں، میرے جتنی مال و دولت ہے سب کچھ تم لے لو، بس مجھے ان دو کپڑوں میں جانے دو، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. مال چاہیے لے لو، دولت چاہیے میرے گھر جو کچھ بھی ہے لے لو، تم سارا مال و متاع تمہارے لیے، لیکن صرف مجھے بخش دو. کبھی بات تو اچھی ہے، بغیر لڑائی، بغیر جھگڑے کے، بغیر خون خرابے کے سارا مال دینا چاہتا ہے، یہ عجیب سا بے وقوف بندہ ہے. یہ ان کی سوچ ہے، تنگ دلوں کی سوچ، پتھر دلوں کی سوچ. یہاں پر انہوں نے اپنا مال پورا قربان کر دیا، اور مدینہ میں اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کر دیا کہ سیدنا صہیب نے رضی اللہ عنہ نے ربح البیع، اس ڈیل میں کامیاب ہو گئے. دنیا والے کچھ اور کہہ رہے تھے، آسمان والے نے، سبحانہ وتعالی نے کچھ اور خبر دی. تو سید عمر بن الخطاب باہر گئے انتظار کے لیے،
5: تاکہ جب آئے تو ان کو خوش آمدید کہی جائے، ویلکم کہا جائے. جب دیکھا سینے سے لگایا اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی ہے سیدنا صہیب پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، سب کچھ قربان کر دیا،

یہ مہاجرین تھے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اگر انصار کی بات نہ کی جائے تو بات ادھوری رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. جب ہجرت کر کے صحابہ مدینہ پہنچے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی، ایک مہاجر صحابی کو انصاری صحابی کا بھائی بنا دیا. ویسے ایمان کا رشتہ تو تھا، اسلام کا رشتہ تو تھا، بھائی تھے، لیکن یہ جو بھائی چارگی ہے یہ کسی اور نوعیت کی ہے، ایک نیا امتحان ہے. امتحان کیا تھا؟ کیونکہ مہاجرین اپنے گھر چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو جو انصار ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، اب نصرت کا موقع آیا ہے، اب نصرت کر کے دکھائیں. کرنا کیا ہے، حکم کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کو اپنا پارٹنر بنانا ہے، اپنے گھر میں لے جانا ہے، ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، ان کی دکھ اور تکلیف کو برداشت کرنا ہے. یہ اپنے سب وہاں پہ پیچھے سب کو چھوڑ کے آئے ہیں، اب آپ ہی ان کے لیے سب کچھ ہیں. تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جو چاہے کسی کو لے جائے، بلکہ نام لے کے فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے، فلان کا بھائی فلان ہے. اسے کہتے ہیں نظام اور سسٹم، جو آج ہمارے ہاں نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب مومن تھے، کھلا چھوڑ دے بھائی، جو جسے لے جانا چاہے لے جانا چاہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فلان کو لے جاؤ، آپ فلان کو لے جاؤ. سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، گھر لے گئے اور سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو عبد الرحمن، تم میرے بھائی ہو آج کے بعد. اور یہ درمیان میں ایک لائن ایسے کھینچ لی، یہ آدھا گھر تمہارا ہے، یہ آدھا گھر میرا ہے. میری مال و دولت اتنی ہے، آدھی تمہاری ہے اور آدھی میری ہے. میری دو بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں عدت کے بعد، ایک بیوی تمہاری تم شادی کر لو اور دوسری میری ہے. میرے بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں، اللہ کی قسم ان لوگوں نے اپنی زندگی ایسے ہی بسر کی ہے اور اسی زمین پر چلتے پھرتے انسان تھے. میں فرشتوں کی بات نہیں کر رہا یہاں پہ، ہماری طرح انسان تھے، انسان. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور اس جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور ایک فرمان پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا گھر میں لے جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ آدھا آدھا کر دو. ایک فرمان، ایک مرتبہ، سنو، دو مرتبہ نہیں. میرے بھائیو آج ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دس مرتبہ بیان کرتے ہیں، دس مرتبہ، بیسوں مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، لیکن کوئی ہے جو سننے والا ہو؟ ایک مرتبہ فرمان سنا، اسے بہترین طریقے، اس فرمان پر بہترین طریقے سے عمل کیا، آدھا آدھا کر دیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالی برکت ڈال دے تجھے تیرے بیوی بچوں میں اور تیرے مال میں. مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، بازار کہاں پہ ہے؟ تاجر تھے، محنت کرنے والے تھے،